0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це? Запитаєте ви. Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Тара Барва, я кажу так.
5: Катя, 9 років. Я кажу так. Ти моє все. Я кажу так. Люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю.

0: ФМ.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
1: На
0: Київ 98 FM. Знай більше.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: До речі.
1: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі. Інженерний провулок, найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
1: До речі.
2: На Києві 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі.
1: Найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше. Я би

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Спеціальні новини.
1: Київ. Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадає люди, де серед них є тім, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі, годинник б'є, не чуєш тим. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри, і кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваленко Макар. Я вчуся у першому класі в 23-й школі. Мені 7 років. Я вже виступав на великій сцені і хочу стати відомим на весь світ і прославити Україну. Мені подобається читати і малювати комікси. Давайте разом слухати пісню «Шумей» та «Злати Огневич». Буревіями.

0: новини.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт, улюблені предмети в школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звуть Іларія. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. В мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тарабарової.

0: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати стівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю всіх. Я Іларія. Мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

Іду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Актуальні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Мої вітання, мене звати Олеся Кобзар. Ми в зеленому коридорі сьогодні взяли складну і чутливу тему, але обійти її сьогодні просто неможливо через те, що вона фактично сьогодні стосується ледь не кожної другої, якщо не кожної першої сім'ї в Україні. В цілому, так само, як ми народжуємося, рано чи пізно будь-якому шляху приходить кінець. Але коли передчасно або навіть і проживши довге життя людина тебе залишає, залишитися самому наодинці з цим, пережити це буває непросто. Тож сьогодні будемо говорити про втрату близької людини і спілкуватися з психологом про горювання, біль і допомогу тим, хто переживає втрату і горе. Я запросила Автанділа Коходзе, психотерапевта у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Дякуємо, що знайшли можливість і долучилися.
5: Дякую, Лесю. Дякую за запрошення. Вітаю слухачів.
4: І глядачів. Хто нас слухає, то підказуємо. Також є можливість і дивитися нашу програму на YouTube-каналі «Київ 98 FM». Отже, дійсно, особливо в умовах війни питання втрати актуалізувалося для всіх і кожного фактично. З вашого досвіду і до війни, і тепер якось змінився ось той алгоритм, як людина входить і проживає цей стан. Бо кажуть, що нібито як різні етапи. Спочатку там шок, заперечення, торг, гнів, і потім вже депресія і прийняття. Це стосується різного. А от якщо говорити саме втрати близької людини, є якісь саме ось такі типовий алгоритм, що відчуває людина?
5: Є. Справа в тому, що переживання горювання це не є такий, знаєте, лінейний процес, що там нема, от пройшла перша фаза, настала друга, і ми забули про першу. Ні. Це більше такі, знаєте, як хвилі. Вони можуть нахлинати, може бути відкат, і може переживати людина декілька фаз одночасно, наприклад. Та? От, проте є певні спостереження, як в принципі психіка це переживає і долає. І так, є ці хвилі, можна їх так назвати. Перша хвиля – це шок-заперечення, тому що людина не готова сприймати такого типу інформацію. Слід сказати, що втрата близької людини – це є психотравмуючими обставинами для нас, для живих. От, і в такі моменти психіка намагається захиститись від цих шокуючих подій, і вона робить єдине, що вона вміє, вона включає захисні механізми. І вони проявляються в поведінці, може мінятись поведінка, мінятись наші когнітивні здібності, тобто обробляти інформацію навколо себе і себе в цьому світі. Та? Може страждати увага, пам'ять, концентрація, реакція і психічні процеси, як прийняття рішення, планування, прогнозування, воно все може дуже сильно блокуватись. Міняється емоційний фон, звісно, міняється поведінка. Так що от в цих, можна сказати, блоках проявляються наші захисні механізми. І в першій стадії, перші хвилі, можна так сказати, заперечення. Психіка не хоче вірити в те, що сталося. І людина каже, ні, не може бути, будь ласка, перевірте інформацію, це не він, це не вона, я не вірю. І ця стадія може продовжуватися і після якогось часу, тому що людина через певний час все одно може очікувати, що от напише він мені смс-ку або зайде в кімнату. Та? Це теж прояви заперечення, що ніби цього не сталося. От. Так що це така перша хвиля, шок, заперечення, і це, можна сказати, гостра стресова реакція на таку подію, на цю інформацію, яка триває там до декількох днів, може тривати. Потім це може перейти в гострий стресовий розлад, який до місяця може тривати. Так само може бути порушений сон, апетит, такі базові наші потреби, які тримають нас, знаєте, щоб теж не сконати, скажімо так. І дуже важливо в цій першій стадії намагатись правильно надати людині підтримку.
4: А я ще хотіла уточнити, поки ми якраз говоримо про ці перші переживання, коли дійсно вже людина дізнається про втрату, наскільки на оці етапи і тяжкість проживання впливають самі умови смерті? Тому що хтось втрачає людину повільно, будучи свідком тяжкої агонії, коли людина довго хворіла, і ти вже десь всередині, можливо, навіть частково це прийняв, бо думаєш, хай вже не мучиться. А хтось ще сьогодні обіймав зранку, а ввечері людини вже немає, і ти був до цього абсолютно не готовий. Як це впливає потім на ось ці перші тижні і місяці того, що відбувається з людиною, яка або розуміла, що втрачає, або сталося це раптово?
5: А вже ж це може впливати. Важливим є характер втрати, важливим є особисті якості, ну, особистий досвід людини, попередні переживання важких життєвих ситуацій. Та? От, і ще має значення, скажімо так, кого втратили, та? І ступінь прив'язаності і любові до людини, яку ми втратили, це теж впливає на переживання.
4: Тому от якщо йде мова про найближчого, чоловік, дружина, батько, матір, чи син або донька, ну, тобто перший ступінь рідства, що називається, тобто кохана людина.
5: Якщо це раптова втрата, то може бути цей шок, перша хвиля, шок заперечення ще таким більш яскравим, знаєте. Якщо це людина, яка, ну, от, скажімо, там, хворіє онкологічним захворюванням, і рідні готувались, ну, як готувалися, знали, що це незворотнє, і у них ніби є час, знаєте, може навіть і попрощатись, а це є важливим, та сказати те, що не було сказане, або те, що було замовчене. От, і тоді тоді це може допомогти прожити горе не так тяжко і не так, ну, не з такими стражданнями, якби це було так раптово, без підготовки.
4: А чому це так важливо? Я от в моєму роду остання смерть була, це помер мій дідусь у віці 86 років, прожив прекрасне життя, ми всі як онуки його безмежно любили, і як би не було тяжко його втрачати, але ми навіть на прощанні згадували його жарти, його гумор, його теплі слова, ну, тобто все одно було тепло, тому що ніхто ні перед ким не завинив, і його довгим життям ми всі пишалися, і розуміли, що ця людина пройшла гідне життя, і це прощання було світлим. Але я знаю, що ті, хто каже, що мали якийсь нерозв'язаний конфлікт, або щось недосказане, або та людина завдала якоїсь образи, а ти і хотів би і вибачити, і проговорити, а вже не маєш можливості. Чому це так довго фантомними болями людину мучить?
5: Ну, в випадку з вашим дідусем, якщо я правильно почув, так? Опираючись на те, з чого ви почали, що рано чи пізно всіх нас чекає кінцева зупинка. Та? Дуже важливим є розуміння, як людина прожила, чи наповнено, чи повноцінно. І це, знаєте, мені звучить як такий, знаєте, хороший урок для вас, як треба йти з цього життя. Бо страх смерті, він є в кожному з нас, бо вся наша сутність протестує проти смерті. Кожен подих – це про життя. Насправді, да? Кожен вдих і видих. І ця тема, яку ми намагаємось там уникати, і думати про це намагаємось уникати цього. Але якщо у нас є приклад того, як можна піти не шкодуючи, то це, ну, такий, знаєте, ну, якби поштовх до того, як можна прожити це життя. Тому що важливо більше як живеш, а не як вмираєш.
4: Так, це стало зразком того, от я хотіла б таку старість, щоб мої внуки обіймали одне одного на прощанні і раділи тому багажу і спадку, який людина залишила. Але, знов-таки, є близькі поруч люди, які втратили рідних і кажуть, він все життя мене ображав. Це мій рідний батько, і я мушу його відпустити, але мені так важко, тому що все життя можна було прожити по-іншому, а вже нічого не зробиш. Що робити з тою травмою невиговореною? Бо одна справа – втрата, а інша справа – коли ти коли ти і втратив можливість заповнити ту пустоту, яку колись не полікувала ця людина.
5: А те, що ви кажете, воно якби накладається на наступну хвилю злості.
4: Так.
5: Да? От, і ця злість, вона може бути скерована як і назовні, так і всередину нас, а що може проявлятись в почутті провини, наприклад, да? За те, що там щось не договорив, не досказав, не довирішив проблему, наприклад. І злість може скерована бути назовні на будь-що, в тому числі на ту людину, яку ми втратили. Да? Наприклад, там, якщо ми згадаємо слова, на кого ти мене покинув,
4: так.
5: Це такі, ну, можна десь так подумати, що це такий прояв, знаєте, що людина злиться на того, померлого чи померлу. Uh-huh. Що я то тут залишаюся з ким? Чого ти зі мною так вчинив? Ніби. Так, і... Не можна вказувати людині, як горювати, бо кожен проходить свій шлях і свою битву, скажімо так. Не існує інструкції, що отак правильно горювати, а так неправильно. Внаслідок нашого виховання, нашої культури, дещо нам допомагає горювати, дещо нам допомагає опиратись на ритуали, які допомагають нам прогорювати, та, які прийняті соціально. В суспільстві.
4: Чи за релігійною традицією 9-40 днів в рік, тобто що ти нібито як маєш такі певні рубежі, коли ти також можеш туди вмістити свої відчуття.
5: Якщо йдеться про те, що людина залишилась в такій, знаєте, фрустрації, з таким почуттям, що щось недосказано, недовирішено і так далі, ну, звісно, варто звернутися до фахівців насправді. І психологів, психотерапевтів, кваліфіковані люди допоможуть знайти шлях і знайти, скажімо так, канал, як від цієї напруги, яка внаслідок цієї недосказаності або злості всередині є, спрямувати в такий спосіб, щоб не нанести шкоду собі і оточуючим. Є, насправді, техніки. Та і можуть бути просто люди, з якими я можу почуватися собою, з якими мені не треба вдавати з себе когось іншого, з ким я можу бути чесним, перед ким я можу бути чесним і матиму розуміння, що мене не засудять за мої переживання і слова, які я озвучу. І це теж може дуже сильно допомогти.
4: От з цим якраз може виникнути проблема, тоді як просто люди теж оточуючи від шоку і від розуміння того, що не знають, як людині допомогти, тому що одна справа, знаєте, коли з дитиною треба допомогти. Прийшов, допоміг, посидів, їсти приготував. Коли потрібно якийсь шматок роботи взяти на себе, ти розумієш, що робити практично. А коли ти не заміниш того, кого людина втратила, люди теж, буває, оточуючі і навіть близькі, друзі, впадають в певний ступор, бо не знають, що робити, і на словах вічливості, співчуття, після візиту на прощання, на цьому не знають, як будувати контакт далі, як прийти в перший тиждень, як зателефонувати, і чи не виглядатимеш дурним, якщо поставиш питання «ти як?», а відповідь почуєш «та ніяк, жахливо». І все, і відчуваєш себе безпомічним. Що б ви порадили тим, які готові зайти в цей простір, які мають місце, час, ресурс внутрішній, щоб людину підтримати, і не знають як? Які маркери в поведінці самої людини знайти? Що запропонувати? Як дізнатися?
5: Так, дякую. Дуже, дуже хороше питання. І мені здається, що було б доречним виказати людині, яка горює, свою готовність у підтримці, але спитати, що тебе може підтримати, якщо ти знайдеш щось, що тебе може підтримати, і я це можу робити, то ти можеш розраховувати на мене, наприклад. Да? Тобто такі фрази, які ніби нам дають думку, що от я підтримав людину, як тримайся, або там все буде добре, і так далі. Така спроба ніби підтримати, вони дуже часто можуть дуже сильно дратувати людину, яка в горюванні. Тому, може, варто подумати над тим, щоб бути чесними перед самим собою і сказати, слухай, я не знаю, як тобі допомогти, я не знаю, як тебе підтримати і що тебе підтримує, але ти знаєш, що я є. І якщо ти раптом матимеш... не знаю, якусь думку, що я можу тобі бути при нагоді, то я є, і будь ласка, звертайся. Навіть помовчати або там щось зробити замість тебе. Іноді це, знаєте, на себе беруть таку функцію люди без слів, це зазвичай теж близьке оточення, яке просто принесе поїсти, спитає, чи ти пила, чи пив ти воду сьогодні, та? Чи ти їв, чи ти, не знаю, відкривав вікно на провітрювання, або навіть, якщо не спитати, то просто взяти самому відкрити вікно на провітрювання, дії, які ніяк насправді не шкодять. Та? От, іноді близькі беруть на себе такі функції. Але якщо йдеться про те, що от прямо захочеш допомогти, то спершу спитай.
4: А якщо людина замкнена, і ти не можеш зрозуміти, її краще відволікати, чи вона хоче поговорити про цей біль і про цю втрату? Бо хтось, наприклад, одразу повертається, наприклад, на роботу, видно, що людині тяжко, очі в сльозах, але кажуть, тільки про це зі мною не говоріть, все гаразд, давайте про інші теми, і все буде нормально. Тобто, що людина вибирає для себе якесь інше місце і час, а тут просить, ні, давайте залишати так, як є, щоб я теж не втрачала якусь канву життя. А хтось навпаки розуміє, що ні, хочеться кричати на весь світ тільки про це. Як тоді, коли людина замкнена, мовчазна, відповідає односкладно, зрозуміти, з нею посидіти, поплакати разом, чи її попросити піти на прогулянку і говорити про бузок, про ту виставу, яку привезли сьогодні в місто? Як це визначити?
5: Тут має значення, в яких ми стосунках з цією людиною, так? Тут теж можна подумати про те, що якщо людина не говорить, замикається в собі, то це її спосіб впоратися з цим. Так людина наразі, так людина порається. Справа в тому, що якщо це буде продовжуватись, там, не знаю, через рік, через півтора, то це вже не окей. Така замкненість, ізольованість. Ізольованість є один із таких наслідків переживання втрати, дуже небажаних, коли ми замикаємось. Але на перших етапах це цілком нормально. Не існує інструкції, як людина має це робити. От як переживає, так переживає. Це, як знаєте, візовий і безвізовий режим. У нас до горюючого візовий режим. Ми маємо питати дозвіл. Що тобі треба, не треба, так підходить, не підходить і не злитись і не ображатись, якщо нам відмовляють, якщо на нас дратуються. Це треба витримувати, якщо ми дійсно хочемо допомогти. Та? У них безвізовий режим, якщо це близькі люди. Вони можуть звернутися отак просто, без дозволу.
4: З вашої практики і спостережень за роки, що гірше позначається на моральному стані і здоров'ї? Тому що іноді можна побачити дуже протилежні картини. Хтось буває на похороні, стоїть як камінь, жодної сльози і просто таке замикання і ступор. Хтось плаче і ледь не з ями людину витягують. Тобто хтось дає волю емоціям, прощається так емоційно, на всю катушку, так би мовити. А хтось просто як скеля, який не дозволяє ні входу, ні виходу емоціям. Це ще вони можуть мінятися ці стадії місцями? Чи залежно від того, як ти увійшов в цю втрату, так і будуть розгортатися події далі?
5: Можуть мінятися. Можуть мінятися. В якийсь час я буду хотіти нікого не бачити, сидіти мовчки, там плакати або навіть не плакати, а може в той час і кричати в повний голос, а в якийсь момент я не зможу витримувати цієї одинокості, мені буде хотітися люди з ними поговорити, опертись. І це по-різному. Це може мінятись, вони, знову ж таки, хвилі. Одна хвиля прийшла, пішла, друга хвиля прийшла, дві хвилі одночасно можуть прийти. Mm-hmm. Мені може хотітись і кричати, і мовчати одночасно, насправді.
4: Важко витримати.
5: Так.
4: Як помітити, що справді якась стадія або якийсь стан зайшов задалеко? Я також була свідком того, як вже понад рік пройшло після втрати сина у матері, але кругом ставало все більше і більше його фотографій. Все більше лампадок, свічок накопичувалося довкола. Якийсь одяг, речі, пам'ятки, навіть якісь речі з дитинства, які вже у його юності і дорослому житті не мали значення, але людина от просто потонула в біографії того, кого втратила. І просто своє життя загубила. Як на це коректно звернути увагу, підказати, що з цим робити, щоб людина вийшла з цієї просто таки того виру, який її затягує?
5: Як зрозуміти, що заходить далеко і ну, якби вже йдеться про такі, ну, про шкоду, знаєте, вже. Це коли спостерігається, що нема полегшення. Все одно має бути якесь мінімальне, дуже просте, але полегшення. Ну, наприклад, там людина не їла перші 3 дні, та? Там на 4-5 день вже хоча б щось взяла і вже починає їсти. Хоча б раз в день, хоча б щось маленьке, канапку, але їсть. Це вже полегшення. Є воду, вже полегшення. Якщо вона там ні з ким не говорила, ну, була в ступорі, в шокові, і от прямо і на похованні, і нічого не пам'ятала, да? Або навпаки там кричала. Якщо вона в такому самому ж ступорі весь час, там, не знаю, через півтора місяця, то це не окей. Значить, нема полегшення. В чомусь, хоча б мінімальне, має проявлятись маленьке полегшення, і тоді це може свідчити про те, що людина, в принципі, опрацьовує по-своєму, в своєму темпі, у кожного свій темп, в своєму темпі, але людина опрацьовує. Якщо пройшов певний час, не знаю, скільки ви сказали, рік чи півтора, такий, знаєте, створюється вівтар, такий, знаєте, цієї людини. Це може свідчити про те, що не відбулася адаптація до втрати. Людина все ж таки кінцева, а мета – це адаптувати своє життя вже з цією втратою.
4: От тут дуже важливий момент. Ми обов'язково якраз про ці інструменти, варіанти і способи, як адаптуватися до все одно того, що ти не зміниш, будемо говорити після коротесенької паузи. Зараз колеги переключають вас в інформаційний потік, новини, і потім повертаємося до зеленого коридору. Дякую, що з нами.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та, типа, мотивація піднялась, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за брата, суету наводили, людей там тягали, там, грабили, вивозили там когось і розстріляли одного, у нас було там, де хату спалять, де там ще щось там, таке там, связь перебили, світ, все просто потім. І така мотивація моя з'явилася, щоб піти все отомстити. Працював раніше на ЗСУ. Робив окопи, опис строїв, ну таке, по мелочі десь підрабатував. Смисл вдома сидіти, от. Буду тут на родині своїй, на Херсонщині, рядом, біля дому. То просто, ну, гасить оцих чепухів. От така вся мотивація.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Дякуємо, що дочекались. Ще раз вітання усім, хто дивився, отже, і слухав на хвилях 98 FM. Автонділ Кохот за психотерапевт у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Тема у нас сьогодні – проживання втрати і як можна також допомогти тому, хто сьогодні горює. І ось зупинилися ми якраз на тому, що так чи інакше будь-який процес горювання, скільки б не було різноманітних стадій, має привести, зрештою, до адаптації і полегшення. Що робити, якщо умови складаються постійно ретравматизуючі? Наприклад, військовий, який втратив побратима. Та ж сама військова частина, той самий окоп, ті ж самі, наприклад, позиції бойові, але вже без найкращого друга. Та ж сама квартира, те ж саме житло, все нагадує про людину. І коли людина розуміє, що зовнішні умови дійсно щодня нагадують. Що робити? Як від цього відволікатися? Позбиватися речей? Якось те, що тебе дійсно все одно на стан сумний наштовхує Що з ним робити? Тимчасово його прибрати чи як? Бо ж не можна повністю викинути, викреслити людину. Навпаки, хочеться зберегти. Але ти розумієш, що умови довкола тебе, якісь тригери, речі, вони тебе травматизують. І навіть там, де ти в іншому місці, з іншими людьми, в інших обставинах, ти ніби відволікаєшся. Тікати з того місця, де все нагадує про людину?
5: Тікати іноді буває нема куди.
4: Так.
5: От, і іноді не втечеш. Що робити, коли постійно простір ретравматизуючи? Ну, опиратись на, в першу чергу, на базові речі, які допомагають бути, вижити, розуміти, що є під моїм контролем, а що я не можу контролювати. І в першу чергу, насправді, намагатись дізнатись, що зі мною відбувається, які у мене реакції, чому вони є. Тому що ми ж починаємо давати незвичні для нас реакції. Ми починаємо поводитись не так, як поводились до цих обставин. Ми починаємо думати не так, ми починаємо реагувати не так. І так звана ця психоедукація, розуміння того, що зі мною відбувається, які процеси в мені відбуваються, вона є дуже важливим. Ну, так, для глядачів і слухачів я би хотів сказати, що вони, ну, можуть звертатись за фаховою допомогою, ну, в тому числі і «Вільний вибір», і інші є організації. І в соцмережах зараз, знаєте, ну, психологів зараз ми ліземо з всіх соцмереж. От, будь ласка, я тут на радіо, є там інші соцмережі, є телебачення, ми теж активно наші соцмережі дякуємо нашим партнерам програми реінтеграції ветеранів IREX, які нам дуже допомагають тримати наші соцмережі. Заходьте, цікавтесь і дізнавайтесь, що з вами всередині відбувається. Тому що є дуже важливим впізнати, що в мені відбувається. І тільки тоді я можу це регулювати. Якщо я не знаю, що зі мною всередині відбувається, то я просто в цьому є, я не знаю, що з цим робити. Так? Одне діло, що я в злості, і я от в самій дії, в агресії, а друге діло, що я можу сказати собі, ага, я зараз злюсь. Визнати це, визначити це, і тоді вже я можу підібрати якийсь інструмент чи алгоритм, щоб це регулювати. Тому дуже важливим є інформаційна, якби, база, розуміння того, що зі мною відбувається.
4: Але на це потрібен час доволі тривалий. Скільки орієнтовно, ну, як варіант, мало би пройти часу для того, щоб людина вже могла зорієнтуватися, де я ще горюю, а де у мене вже, можливо, якісь незакриті проблеми, які з'явилися тоді, коли я зрозуміла, цієї людини більше немає. Бо хтось, знаєте, може побачити якийсь подаруночок і розуміти, пригадати це побачення, розуміти, що не вистачає тепла, підтримки, що ти за ось цією романтичним цим контактом, близькістю сумуєш. Десь можеш бачити якісь рахунки, робочий письмовий стіл, це все закривав чоловік, а я безпомічна, не можу з цим нічого робити. От скільки може пройти часу, перш ніж людина зрозуміє, що саме я втратила ось тут всередині. Угу. Не тільки в побуті, а і в тому, що мені давала ця людина.
5: Так, хороше питання. Ми, психологи, кажемо, що в середньому рік. Чому? Тому що рік – це такий, знаєте, рік від втрати, від розуміння, що все, людини нема. Тому що рік – це, образно кажучи, це такий цикл, знаєте, коло, де людина може там переживати, не може, а буде переживати перший там, не знаю, Новий рік без цієї людини, перший день народження, тобто якісь події без цієї людини.
4: 1 листопад, знову розквітає весна.
5: І не тільки події, а й місця, наприклад, що от я гуляв з цією людиною тут, а тепер я сам, наприклад. Якщо ми любили море, тепер я на морі сам, наприклад, умовно кажучи, поїхав у відпустку. І в такий спосіб людина набуває свій перший досвід, як це без цієї людини. І якісь визначні дати, свята, дні пам'яті, вони теж якби тригерять горюючих. І набуваючи такий досвід, як це проживати перший раз без цієї людини, ніби після року, на другу, якщо так по спиралі думати, якщо на друге коло ми йдемо, у нас вже є попередній досвід, як це без цієї людини. Я не кажу, що це прямо дуже сильно полегшує. Але принаймні це не є уже таким чимось, що я не знаю, як це як це переживати. Тобто, у мене вже є досвід, що я таке переживав. І тут рік, умовно кажучи, рік – це такий період, який дається на от проживання таких моментів. Там уже розуміння того, що наскільки я адаптуюсь чи не адаптуюсь.
4: І які пустоти утворилися вже на більш очищену свідомість. Гаразд, а що робити у тих випадках, коли повноцінного прощання не відбулося? Коли ця людина зникла безвісти, коли ця втрата, яка, ну, людина, наприклад, була за кордоном і не може приїхати на прощання, і ти не бачив ні людину вже в стані смерті, ні не відпустив, ні не торкнувся до надгробка, до цієї плити пам'ятної, і ти ніби як повітря навколо тебе не дає можливості тобі вхопитися за цю людину востаннє. Наскільки це впливає на адаптацію, на тривалість переходу, на проживання цієї травми і втрати?
5: Так, давайте, Олесю, ми з вами тут, мабуть, розрізнимо переживання людини, яка зникла безвісті, члена родини.
4: Де ти ще не знаєш, що дійсно людина померла.
5: Так, це так звана невизначена втрата, тому що людина одночасно перебуває в двох таких позиціях. З одного боку, вона не може собі будувати такі, знаєте, вежі з обіцянок собі, що от він там обов'язково повернеться, тому що реальність іноді показує, що може і не повернутись. І людині це теж треба переживати. Але з іншого боку, людина не може так просто відмовитись від надії і сказати собі, що ні, ну його точно нема. І тому людина продовжує сподіватись. І це ці дві взаємовиключних чи взаємозіштовхуючих позицій дуже важко нести в собі одночасно. І людину кидає іноді в надію, що да, все буде гаразд, він повернеться і станеться там чудо.
4: Я знаю такий приклад. Так. Дружина військовослужбовця, де хоча побратими і кажуть, судячи з відео, яке ми маємо, там вижити не міг ніхто. Повернутися на те місце, навіть якщо він якимось чином там і вижив, теоретично, повернутися і забрати, довгі тижні ми не мали можливості і на місце це потрапити ми не можемо. Тобто практично цілковитий доказ того, що його немає в живих, але жінка вже понад 2 роки ось в цьому стані, і вона не розуміє, вона його зрадить, якщо визначить для себе, що він помер, чи їхній шлюб, чи вона зробить зрештою правильний вибір для своєї подальшої свободи психологічної. І вона перебуває в цьому вже понад 2.5 роки. Вона не знає, живий він чи ні. І навіть не так, навіть якщо вона практично впевнена в цьому, вона не дає собі дозвіл на те чи інше рішення.
5: Так. Ну, в випадку з невизначеною втратою, це, мабуть, як на мене, одне з найскладніших, з чим мені доводиться працювати. І ну, багатьом психотерапевтам важко працювати з невизначеною втратою, тому що ми тут якби людині намагаємось допомогти знайти шлях, як жити в цій позиції невизначеності. Тобто, залишаючись в цій невизначеності, все одно будувати своє життя. Попри ці невизначеності, щось робити для того, щоб якість життя хоча б підтримувалася, якщо вона не може підвищуватись. І це така задачка дуже складна, я вам скажу, і дуже важко її буває опрацювати і досягнути. Інша справа, коли людина знає, що хтось загинув, але не попрощалась, тому там не привезли тіло. Це може на перших стадіях от цього шоку заперечення дуже впливати, тому що для нас і ритуально, і для нашої психіки важливо бачити цей процес поховання. Для когось важливо, щоб труна була відкрита, навіть якщо там тіло в такому стані, що краще б вона була закрита, ця труна. Все одно людині психічно важливо бачити, що ось я поховав чи поховала цю людину. Це, ну, якби може допомогти в процесі горювання і врешті-решт в прийнятті того, що той людини нема. І це важливо. Хтось це робить ритуально, і деякі ритуали є достатніми для того. Ну, якісь поховали, якщо тіло не привезли, поховали речі, які асоціюються з цією людиною. Та? От, і це, ну, це важливо. Для нас ритуали дуже важливі для людей. І не тільки суспільно прийняті А ми можемо свої особисті ритуали вигадувати і на них вже опиратись, та, і в процесі горювання так само. Ну, хтось там, не знаю, створює собі плейліст музичний, який слухала людина. Хтось робить, не знаю, на свята якусь траву, яку любила та людина або готувала та людина і так далі. Тобто є наші ритуали, які теж нам важливі, які нам можуть допомогти полегшити процес страждання. Я би хотів наголосити, що не йдеться про усунення болю. Біль нікуди не зникає, не дівається, ніколи, на жаль. Ну, воно, біль знаходить своє місце. Воно болить, воно так притуплено може боліти, та? Але ніколи ми не згадаємо з радістю про цю подію. Важлива задача впоратись з стражданням, яке є разом з цим болем. І допомогти людині проживати біль без страждання. Не одразу, бо страждання – це теж процес, який, ну, якби він накладається на цю біль. Я не уявляю, як можна проживати біль без страждання одразу. Але йдеться про те, що страждання не має бути затягнуто настільки, щоб людина своє життя теж під откос, вибачте за російську, пустила.
4: Автонділа, а що робити, коли є таке спільне проживання втрати близької людини, якщо йде мова про, наприклад, маму і сестру, дружину і маму, наприклад, загиблого, де однаково болить, нібито як обом, для обох це важлива і сильна втрата, але проживають по-різному. Хтось вже відпустив, хтось вже з тієї кімнати виніс усі речі, зробив ремонт, залишив одне фото і намагається жити далі. А хтось не може побороти. І тут начебто конфлікт того, хто більше чи менше любив, хоча просто в людей, можливо, ну дійсно різна зараз психоемоційна готовність і стадія отого проживання горя. Що робити, коли це дві близькі людини, які, для яких померлий мав значення, але вони перебувають в цьому конфлікті, бо вони на різних емоційних зараз моментах.
5: Таке буває. Ми не можуть одну людину любити одною з той самою любов'ю члени родини, звичайно, цієї людини. І знову ж таки, кожен має право по-своєму горювати, по-своєму проживати це. І хтось в свій спосіб це робить. Хтось одразу хоче позбавитись речей, хтось навпаки хоче приберегти речі, наприклад. Да? Хтось плаче в голос або тихо, а комусь там, не знаю, допомагає спортзал і біг. Так? Не можна того плачущого втягнути в спортзал, так? І не можна тому, хто ходить в спортзал, казати, що ти туди ходиш, давай посиди поплач зі мною. Ну, як не можна? Небажано. От. Тут, мабуть, про взаємоповагу і намагатись бути чуйним до горя один одного. Чуйність – це дуже важлива штука. Чим більше ми будемо чуйними, тобто враховувати людину, що вона в такий спосіб це робить, і це її спосіб проживати це горе. І якщо ми бачимо, що іде полегшення поступове, помалу, але йде полегшення, хай воно так і буде. Не можна перетягувати людину на своїй колії горювання і сказати, що мої колії горювання, проживання втрати правильні, а твої неправильні. І якщо це є конфлікт, то зазвичай тема часто буває, знаєте, табуйована, вона закривається, замикається, люди не говорять про цю втрату, не діляться своїми емоціями. Тому бажано, щоб кожен знайшов для себе свій канал, де вони можуть про свої думки, про свої переживання, емоції розказати, не будучи засудженим, знеціненим, навіть оціненим, знаєте. От. І чим більше є розуміння, що це мій спосіб і повага до свого способу проживання, тим більше шанс, що з'явиться повага до способу проживання іншої людини близької, яка проживає.
4: Я знаю, що це часто може бути проблемою для братів і сестер, коли так само болить, але мама чи батько настільки занурилися у втрату, що ти не можеш підтримувати попередній зв'язок. Ти вже телефонуєш з якимись своїми успіхами, наприклад, зі своїми клопотами, проблемами, пройшли рік, два і більше, от, а батько чи мама все одно зітхаючи, там, наприклад, пригадує, ну, а там... А Петро не побачив цього, або не став свідком цього. І ти нібито і не думав вже в цей момент, але нібито як відчуваєш таку певну вину за те, що ти в цей момент не подумав також і про цю людину. Мама ще досі пам'ятає, а нібито я як не віддав відповідну данину, або що. Що робити обом сторонам? Тому, хто нібито як вижив і відчуває якесь почуття провини, і тому, хто не може вийти з цього стану горювання, і через це, можливо, навіть також обрізає якісь певні крила людині, теж абсолютно рідній, яка продовжує жити свій політ.
5: Якщо йдеться про почуття провини, скажімо, сестри або брата, загиблого перед батьками, якщо це такий приклад, як ви наводите, де батьки нагадують про втрату, що... При нагоді, що от я не знаю, я закінчив хороший проєкт, а от цей умовний, не будемо називати жодного ім'я, цей умовний
4: не закінчив
5: свій проєкт. Да, тобто те, що транслюється батьками, це ж їм ними транслюється. Та? І той, хто вижив, він має право жити і продовжити своє життя, і підвищувати якість свого життя, і будувати своє життя. І це дуже недобре, якщо почуття провини заважає це робити. Ну, знову ж таки, тут треба звертатись, мабуть, до психотерапевтів. Скажімо, той самий брат чи сестра в розмові з психотерапевтом, чи вони зможуть досягнути того, що це може сприйматись, що у мене така мама чи такий тато, я вже не зміню, я просто буду розуміти, не буду це так болісно сприймати, наприклад. Бо їм так болить, і вони там не можуть по-іншому це проявити.
4: Тобто це вже інша площина, це не про травму, не про втрату, а про травму, де батьки якісь мають незаповнені теж якісь свої проблеми і шукають навіть і через іншу дитину якесь заповнення тої пустки, яка утворилася. В темі батьків і дітей ще також хочу і запитати, чи вік впливає на те, як допомагати людині проживати втрату. Тому що маємо і діток зараз, і воїнів, і тих, хто загинув при обстрілах, і це ж буває і дошкільний вік, коли дітки говорять про небо, хмаринки, про ангелів, є підлітки, які вже все розуміють, середній шкільний вік. Молодь, яка також і в складному своєму гормональному етапі, і можуть бути замкнені і поза навіть втратою, і тут ще й горе таке трапляється. Чи є якісь рекомендації, залежно від того, який характер в людини, і який її вік, щодо того, як з нею говорити, допомагати, підтримувати, проживати це?
5: А вже ж, ну, діти це по-своєму переживають, підлітки по-своєму, дорослі по-своєму, люди в поважному віці по-своєму це переживають, і ну, якби годі очікувати, що там, не знаю, підліток чи дитина так само буде розуміти об'єм, який утворився наслідок цієї втрати, як людина, якій там, не знаю, 80 років. Та? Мабуть, якщо говорити про дітей, мені здається, що задача дорослих показати дітям, що з цим все ж таки можна впоратись. Чому? Тому що оскільки для дітей опора є дорослі, мають бути, та? Тому що вони, ну, якби вони ж маленькі, вони це самі розуміють, що я ще маленький, я мало що можу в цьому світі дорослих людей. Якщо мій дорослий не може з цим впоратись, то що ж я? Як же я впораюсь? То я ж взагалі розгублюсь і взагалі зникну, та? Тому якщо у мене у дитини є опора, мій дорослий, я бачу, що він порається, він турбується про мене, про себе, про мене, дає мені розуміння, що зі мною все буде добре, що ми це пройдемо, проживемо, то тоді у мене більше шансів це опрацювати. Задача також дорослих помічати і не заважати дітям проявляти по-своєму своє горювання. Вчасно помічати реакції або зміни в поведінці дитини і щось з цим робити, там, звертатись до фахівців так само, та, або поговорити з дитиною, дуже важливо, не засуджуючи це робити і не знецінювати те, як дитина теж проживає своє горе.
4: А коли навпаки, коли дійсно ось біль цієї втрати і певна така дорослість перекочується навпаки на дитину, є, наприклад, середній, старший шкільний вік, коли діти вже все усвідомлюють, а бачать, що мама чи батько от просто втрачають самі землю під ногами і насправді беруть на себе той тягар відповідальності, заспокоюють, намагаються витягувати з горя і показувати, що треба жити далі. Наскільки це потім накладає на ось цю дитину, на підлітка, можливо, також оцей тягар додаткової відповідальності, чим це може бути небезпечно, ризиковано для того, ну, коли дитина стає рятівником дорослого?
5: Ну, на якийсь певний час це може бути, якщо дорослий, врешті-решт, отримавши цю підтримку, скажімо так, може зібрати себе докупи і може сказати, якимось чином висказати, висловити, чи дати зрозуміти дитині, що дякую, що ти мене підтримав, підтримала, це для мене було важливим, і якщо б не твоя допомога, мені було б дуже погано і так далі. Це навіть окей, але якщо дитина постійно починає в цій ролі перебувати довгий час, тривалий час, тобто міняється ролями, дорослі стають дітьми, а діти стають дорослими, беруть відповідальність за своїх дорослих на себе, ну, звісно, це не окей. Це може, це може вплинути по-різному, травмуючи в тому числі, тому що це об'єм великий. Знову ж таки, в світі дорослих, дорослі мають впоратися з цим. Ну, це таке певне, іноді люди кажуть, я рано подорослішав.
4: Так.
5: Оце про це, тому що мені рано довелось робити речі, які роблять дорослі.
4: Ну, і також про те, чим можна наповнити позитивно своє життя, взявши за опору щось із життя тої людини, яку ти втратив. Ви вже говорили коротко, можливо, про якісь ритуали, які ти собі намітиш, на відповідні дати, скласти плейлист. Хтось, можливо, відчуває за собою якусь необхідність закінчити ту справу, яку там розпочав брат, батько, дружина, там, зробити виставку картин, які дружина, може, якісь там ще не домалювала, але про це мріяла. От які речі також можуть допомогти позитивно, допомогти тій людині закінчити свою справу твоїми руками і щоб отримати якесь полегшення? Що, можливо, розповідають вам ваші клієнти, які приходять? Які способи вони на практиці спробували?
5: Так, те, хто дійсно починає робити щось в ім'я той людини, так, яку втратила. І це допомагає нести в собі цю пам'ять і шану до цієї людини. Це дійсно можуть бути різні речі. Дехто починає маленький бізнес, який хотіла та людина почати, наприклад. Та? І все, що ви перелічили, це теж має місце. Це допомагає нести пам'ять, шану і в свій спосіб тримати зв'язок з тим, кого ми втратили. Тому що насправді ми в зв'язок не втрачаємо. Коли людина помирає, зв'язок у нас залишається. Тому що іноді буває, що ми звертаємось подумки до цієї людини, так? Не зникає любов. Просто вона, біль – це та ціна, яку ми платимо за ту любов.
4: Як підтримати тих, хто, кого ми не знаємо? Приклад наведу. Недавно була на зустрічі в КМДА. Багато жінок брали гранти на бізнеси дружини військових, які загинули. І ось вони відкривають різноманітні простори, де можна згадати їхніх чоловіків. З таким трепетом, з такою чуттєвістю вони про це говорять, але живуть далі. Запрошують до себе, приходьте, ми відкрили кав'ярню, там от є якісь там спогади, те інше. І так, часто це, на жаль, зі шлейфом скорботи, бо людина проживає це болісно. Хтось може уникати таких місць. Як зробити так, щоб і підтримати таких людей, і дійсно не втікати від того колективного болю, який ти теж не можеш витримати? Чи, можливо, буде достатньо хоча б одного візиту для того, аби підтримати таких людей? Чи якщо ти розумієш, ти не маєш на це емоційної сили, от ти просто не можеш витримати цю національну скорботу, то дозволити собі ось цю таку втечу від цього? Чи як?
5: Те, що ви кажете, там той самий бізнес, та сама кав'ярня, це, знаєте, якесь щось про турботу і піклування, і про якусь там сферу послуги до інших людей, де людина може отримати якісь позитивні емоції навіть від тої смачної кави. Та? піти в цю кав'ярню чи не піти, це, мабуть, кожен має сам собі відповісти. Я би не дозволив собі, знаєте, так транслювати всьому суспільству, що робіть це чи не робіть це. Можете, звісно, ідіть. Не можете, ну, нащо себе насилувати. Не можете, ну, не йдіть. Може пройде час і зможете.
4: Дякуємо вам. На цьому наш час вичерпаний. Я сподіваюся, що той, хто зараз у такій складній ситуації зміг знайти для себе хоч якісь невеличкі точки опори. Якщо потрібно більше, обов'язково будемо повертатися до теми, будемо, можливо, якісь більш вузькі напрямки також брати до обговорення. Ну, але тим не менше, ми сподіваємося, що ця хода

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Доброго ранку. Далі у випуску розповім про фейк Російської Федерації, про нібито удар по автобусу з дітьми. Рятувальники ж тим часом перекрили пошкоджений дах Успенського собору. І мер Москви визнав, що після українського дрона дісталися московського нафтопереробного заводу. Омбудсмен Дмитро Лубінець зв'язався з білоруською стороною після фейку Російської Федерації про нібито удар по автобусу з дітьми. Омбудсмен заявив, що Україна не має жодного відношення до цієї події. За його словами, сили оборони не б'ють по цивільних об'єктах і на території Росії уражають виключно військові цілі. Лубінець не виключає, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію в інтересах Росії. Генштаб раніше наголосив, зазначений період українські військові не застосовували безпілотники по цілях у Брянській області. А в Києво-Печерській лаврі після російської атаки рятувальники перекрили пошкоджений дах Успенського собору. Вони монтували дерев'яні конструкції, щоб захистити будівлю від дощу та інших погодних факторів. І мер Москви визнав, що після масованої атаки кілька дронів дісталися московського нафтопереробного заводу. Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила вже понад 30 безпілотників, які рухались в бік столиці Росії. Водночас він написав, що НПЗ вживаються заходи для ліквідації наслідків. Тобто, і все ж влучення було, і місто тим часом затягує димом, і вибухи продовжуються. Росія ж планує імпортувати бензин морем через дефіцит пального, який спричинили українські атаки. Reuters з посиланням на джерела про це повідомляє. Один співрозмовник сказав, що бензин постачатимуть аж з Азії. Інший зазначив, що такий імпорт Росія розглядала ще торік, проте тоді вистачило власних потужностей. Москва також імпортувала паливо із сусідніх Білорусі та Казахстану. Однак жодна з країн не має достатніх вільних потужностей, щоб підтримати Росію, якщо криза все ж загостриться. І наостанок у В'єтнамі врятували понад 400 котів, яких викрадали для продажу на м'ясо. Тварин систематично відловлювали, крали та продавали людям, які займались торгівлею котячим м'ясом. Під час обшуків поліцейські виявили понад 400 живих котів, яких утримували в клітках. Правоохоронці затримали 9 підозрюваних. Зоозахисна організація повідомила, що близько 40 врятованих котів вже вдалося повернути їхнім господарям. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 16 градусів тепла, вдень очікується до плюс 22, і день загалом буде хмарним, а вечір обіцяє бути ясним. Синоптики ж навіть обіцяють дощ. Вітер західний і ледь відчутний. Наступний випуск новин о 8:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Хроніка. Друзі, 8:00 ранку, 8:05. Дякуємо Ніні. Для тих, хто теж почув, як я, день має бути ясним, а день має бути м'ясним, то я вас вітаю. Ми синхронізувалися з вами. Усім доброго раночку. Ну, давайте, всім смачного сніданочку. І першої кави заварюйте, чи чаю, чи водички, що ви там п'єте з раночку. А тому доєднуйтесь до нас, до нашої компанії. Подивимося, що в нас зараз відбувається на столичних шляхах. От на проспекті Романа Шухевича важкувато, тому що там ще й дорожня транспортна пригода, окрім ремонтних робіт. Біля ОККО у нас ДТП. Доводиться тягнутися від Вога навіть далі, звісно ж, туди. Зараз подивимося, який тут має бути орієнтир від вулиці Петра Воршигори десь і все в напрямку Північного мосту. А потім Бандери норм, можна їхати навіть Теліги, гарно проїзним виглядає. Зараз цей напрямок біля Дорогожичів трішки можна потягнутися. І, друзі, дорожня транспортна пригода біля Караваєвих дач, отже, на Вадима Гетьмана теж буде тягнучка найближчим часом, от найближчі пів години, може й годину. На Валерія Лобановського теж вниз є певні труднощі, дорожні роботи є. А тут біля Лайфхаузу або Sweet Dreams, кому що ближче, зрозуміліше. А туди в напрямку Совок теж доведеться тягнутися. Дивимось на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, там вже зрозуміло, що вулиця Петра Воршигори трішки завантажено виглядає. виглядає. Ну і з'їзд доволі непоганий зараз на набережну Рибальську. Гавинський міст теж доволі проїзним виглядає станом на 8.07. Дивимося на те, як їде в нас Броварський проспект. Доволі непогано зараз від Дарниці до Лівобережки. Біля Чернігівської є певні труднощі, біля Лісової невеличкі є, але не суттєві, в принципі. Там доволі проїзною виглядає ця ділянка. Біля мосту метро трішки тягнемося. І давайте подивимося, що з мостом Патона. А міст Патона тільки на мосту безпосередньо накопичилися автівки, а під'їзд до нього на проспекті Соборності вільно. Дарницький теж норм, південний. Тут у нас від Позняків до Сокорків тягнемося. Ну і всім, хто одразу нам пише, це моє шанування і найщиріше побажання усім добрим людям. І дійсно, бачиш, відгукнулося, наш слухач теж написав про ясний день, теж почулися саме так. Але мова йшла про ясний день, сьогодні буде ясно і сонячно. Рухаємося далі, друзі, 8.08.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.09 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. А як ви думаєте, чому у мене такий, знаєте, сьогодні дзвінкий голос? Ну, по-перше, тому що я виспався. По-друге, тому що мене дуже радують оці новини з Підмосков'я, з Москви, тому що ви ж бачите, як воно там горить, палає. Люблю дивитися, як люди суєтяться, як вони там вибігають, як вони кричать, як вони благають про допомогу. І особливо мені подобається ця фраза «За что? За что?» А от за то, ми кажемо тут з України, оцьому оркостану всьому. За те, що ви натворили в Україні, за те, що ви взагалі вилізли звідти із своїх боліт, сидіть і квакайте там. Ну, тим не менш, друзі, будемо говорити і про фронт, і, зокрема, і про наші рідні Збройні Сили України. Обов'язково поговоримо сьогодні. Ми, як завжди, починаємо з цього. Іван Тимочко, військовий експерт, зараз з нами на зв'язку. Пане Іване, добрий ранок.
11: Доброго здоров'я.
3: Отже, ну що, ми трохи давайте про фронт поговоримо. Є тривожна певна інформація, зокрема, аналітики Deep State повідомляють про те, що в Костянтинівці, ну, нібито може повторитися сценарій Покровська, тому що росіяни дуже тиснуть, не зважаючи на кількість втрат, вони продовжують, ну, як то кажуть, свою чорну роботу. Як ви оцінюєте ситуацію взагалі зараз?
11: Ну, почнемо з того, що бої за Покровськом, Новоград'ською агломерацією тривають до сьогодні. і найбільша активність бойових дій, найбільша кількість атак саме на Покровсько-Марноградській агломерації, потім дійсно на Константинівській, Лиманській, Гуляйпільській. Це такий доволі, я вважаю, важливий факт. І бойові дії за Покровсько-Марноградську агломерацію тривають уже біля 2 років. Mm-hmm. Бої за Константинівку тривають як мінімум зими того року. Я, наскільки пам'ятаю, на початок весни прогнозували європейські і американські аналітики, що березень місяці росіяни вже будуть Константинівці. Зараз середина літа, і ми обговорюємо ймовірні сценарії бойових дій за Константинівку. Це не для того, щоб там якісь рожеві окуляри, чи для того, щоб там все прекрасно, все чудесно. Ні, я просто кажу про те, про реальний стан справ, про надзвичайно дійсно активні бої і серйозну ситуацію навколо Константинівки. Але бойові дії тривають за, по суті, фланги міста. Так, противник хоче застосувати тактику охоплення міста з флангів. Ми розуміємо, що вони при спроби лобових атак зайти в місто не змогли, то вони дійсно пробують зараз і зі сходу наступати. Там, зі ступочок такий населений пункт є, і власне з півдня, зі сторони Іллівка, населений пункт. Тобто розуміємо, що завдання для них стоїть, по суті, максимально пробувати прориватися навіть не в Константинівку, а обходити її, рухатися в сторону Дружківки, та якщо ми говоримо з півдня і південного сходу. Ну, але насправді, окрім того, не забуваємо, що противник дуже інтенсивно намагається прориватися зі сходу, власне, в сторону Краматорська-Слуянська, де і стоїть якби базова задача росіян окупації Донецької області. Тому Константинівку дійсно противник просто неймовірну кількість особового складу підтягнув. Скажем так, десь в якомусь такому навіть певному дисбалансі, так, відносно інших напрямків фронту, але бойові дії тривають за місто, так, доволі жорсткі бої, знаємо, що і дійсно і евакуація дуже ускладнена, і, скажімо, і логістиці важко працювати, ну, але з іншої сторони, це війна, це бойові дії, і прекрасно маємо розуміти, що бойові дії за Константинівку почалися не сьогодні, тобто територія пристріляна, постріляна, поруйнована і вивчена вже, по суті, обома сторонами. Тому тут кожна намагається проявити свою активність, свої якісь тактики, стратегії для того, якщо українці утримати місто, росіяни для того, щоб в нього проникнути, знаємо, що вони там просто женуть і пхають на інфільтрацію своїх солдатів, зокрема, спробами, щоб вони заходили в саме місто. Ну і паралельно підтягнули, наскільки відомо, там і дронщиків, і, власне, артилерію для того, щоб прикривати оці інфільтраційні підрозділи. Ну, але це класична російська тактика – масою тиснути, не рахуючись втратами, для того, щоб навіть десь, напевно, якусь і картинку зробити з однієї сторони, ну, але з другої сторони розуміємо, що і задача дійсно стоїть у них окупувати Константинівку. Це надзвичайно для них важливо і в військовому плані, і в політичному, для того, щоб мати на фоні цього, навіть, що ви згадували на початку включення, що в Росії горить, палає, ну і Путін для оправдання мусить мати якісь хоча б невеличкі, але перемоги на лінії фронту.
12: До речі, про горить і палає на Росії, зокрема, сьогодні ми бачимо, що безпілотники атакували Москву знову, під ударом опинився нафтопереробний завод у Капотні. 4 московських аеропорта запровадили план «Кавьор». Ну і, як пишуть моніторингові канали, Російську Федерацію атакували понад 300 безпілотників. А я бачу, що ми фактично вже починаємо зрівнювати, як то кажуть, ці, скажімо, удари по, скажімо, логістиці, по території, хоча росіяни б'ють по цивільним об'єктам в основному на території України, ми ж фактично оця операція логістичний локдаун, вона, в, я так розумію, ще не досягла своєї кульмінації, але продовжується. Як ви оцінюєте?
11: Ну, перш за все... Алло.
12: Так.
11: Ну, перш за все, ми би, напевно, мали би оцінювати не просто як відповідь ударити, а, власне, оцінювати як ефективність ударів. Тому що росіяни, на жаль, поки що чисельно, значно нас випереджують у кількості ударів. Мається на увазі кількості самих дронів. Але у нас якість. Якість, власне, відносно кількості запущених дронів. А от коли ми вийдемо на рівень, скажімо, кількості пусків, як росіяни, але при якості нашій, от тоді дійсно можна буде говорити про тотальний логістичний локдаун для російської армії. На даному етапі ми говоримо про доволі серйозний локдаун для противника. Це радіус 200 кілометрів від лінії фронту. Але, тим не менше, знищення дійсно стратегічних об'єктів в глибині Росії – це те, чого вони не сподівалися і не очікували. Ну, прекрасно розуміємо, що удар, який був нанесений по МПЗ у Підмосков'ї, на який Путін і росіяни сподівалися, що це разовий, і ми не зможемо, навіть це можемо повторити, то, звичайно, так був розрахунок. Я впевнений, що після першого разу вони провели певний аналіз, перерозмістили протиповітряні сили свої. Для того, щоб, власне, не дати нам другий раз пробити, але бачимо, що вже навіть за візуальним оцінками другий удар виявився навіть більш результативним, ніж перший. Ну, але будемо заспостерігати за цим. Звичайно, удар по МПЗ в Москві, це удар по московському гарнізону, це удар по суті, всьому російській системі протиповітряної оборони. Чому по всій? Ну, по великому рахунку, тому що найкраща і найбільша кількість систем протиповітряної оборони, краща її частина сконцентрована навколо Москви і Підмосков'я. А ця нафтопереробна база, вона там за 15 кілометрів від центру Москви. Тобто ми можемо говорити, що це сама Москва. Ну, окрім того ж, враховуючи, наскільки це важливий стратегічний об'єкт для росіян, для Москви у плані забезпечення відповідним пальним не тільки цивільного населення, як я казав, військового гарнізону, але й навіть російської військово-транспортної авіації, яка працює саме на аеродромах Підмосков'я, там Домодєдово, Внуково, це ж міжнародні аеропорти, розуміємо, наскільки важливо для Путіна, для росіян було зберегти трафік, безперебійність трафіку з цих аеродромів. Ну, я так розумію, не склалось, там же ж вже взагалі декілька аеродромів по декілька днів вже не здійснюють вильоти авіарейсів, не відбувається. Ну, розуміємо, що оптимізму москвичам це не додає. З іншої сторони, прекрасно маємо усвідомлювати, що, на жаль, противника дуже багато об'єктів.
12: Так, пане Іване, чи є ви на зв'язку? Щось відбувається, друзі?
11: Та трішки нестабільний зв'язок, перепрошую.
12: Так, продовжуйте.
11: Власне, стоїть багато роботи по винесенню ворожих арсеналів. Оскільки ворожі арсенали, власне, відповідають за поставку зброї для ворога і не тільки на лінії фронту, але і для поставок противнику дальнобійного озброєння, такі як ракети, як безпілотники. Тому роботи дуже-дуже багато. Але, тим не менше, все залежатиме від того, наскільки ми зможемо утримувати таку інтенсивність ударів,
13: що противник не зможе компенсовувати втрати навіть витягуванням резервів. От тоді ми дійсно зможемо заговорити про локдаун. На даному етапі зрозуміло, що противник не був готовий до наших ударів, це факт. На даному етапі зрозуміло, що ми знайшли слабке місце в їхній протиповітряній обороні. Ну і на даному етапі зрозуміло, що оцей локдаун у прифронтовій зоні призводить до, я б не сказав паралічу, але до сковування багатьох військових операцій, які противник планував саме на літо. Особливо після провального весняного наступу, зрозуміло, що були проведені певні перегрупування сил і засобів. І швидше за все вони планували саме на літо подовжити, чи, скажімо, перегрупувавшись, розпочати нові наступальні дії на півдні і південному сході. Ну, зараз, розуміємо, не склалося. Зараз вони шукають способи втримати рівень поставок і підтримки своїх військ хоча б на тому рівні, що був до наших масованих ударів по прифронтовій зоні.
12: Пане Іване, от тепер трохи про наші, скажімо, нагальні питання, які стосуються Збройних сил України. В Міноборони заявили, що перша хвиля звільнення з армії не стосуватиметься офіцерського складу. Я так розумію, ну це ми говоримо про оцю реформу, яку анонсувало Міноборони і президент Володимир Зеленський. Поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше захищає Україну, не стосуватиметься офіцерського складу. Я дивлюся, що в соціальних мережах це викликало певну хвилю такого обурення, звичайно. А як ви думаєте, чому?
13: Ну, я не знаю, чому такі рішення приймає Міністерство оборони. Я думаю, краще можуть пояснити вони. Ну, але з іншої сторони, прекрасно розумію, що велика кількість діючих офіцерів, це буквально вчорашні, або й не вчорашні, солдати-стержанти, які прийшли на війну, скажімо, одним із перших, і, може, багато з них ще із часів АТО воює. З другої сторони, прекрасно розумію, що принаймні це щиро сказано міністерством, в тому плані, що розуміють, наскільки важлива роль офіцерів в сучасній війні. І потреба збереження фахових людей на всіх посадах. Тут однозначно десь погоджуюся в тому плані, але кажу, що потрібно такі питання, напевно, більш детальніше досліджувати. Я б не казав, що там індивідуальному порядку кожного офіцера, але тим не менше має бути доволі скрупульозно досліджена питанням потенціалу можливостей проведення певних звільнень. Ну, але з іншої сторони, наскільки я знаю, по суті, кожен, хто стає офіцером, навіть солдата-сержанта, вони ж підписували контракти. Та й ті, хто по великому рахунку приходять з вищих навчальних закладів, тому там можливо, що мобілізовані офіцери, це так. Але більшість з них так чи інакше на контрактах, тому там передбачено все контрактом. Продовження, ну це вже питання, напевно, більше до самих офіцерів, хто схоче продовжити, хто ні.
12: Угу. Ну, і в будь-якому випадку дискусія продовжується, в тому числі в військовому середовищі. Ну, будемо бачити, нам же ж не все ще показали із цих нововведень, із цієї реформи. Знову ж таки, зі сторони політиків виникають запитання, де брати гроші, чи є гроші на підвищення зарплат військовим. Ну, щоб це не вийшло, так, знаєте, такими обіцянками, які не виконуються. Але я, ну, дуже хотілося б, тому що, ну, вона насправді перезріла. От що ви думаєте?
13: Ну, дивіться, я взагалі дуже насторожений і доволі, напевно, скептичний до будь-яких заяв політиків, оскільки там дуже багато популізму і дуже мало практики. По великому рахунку, було би добре, якщо б політики виконували свою роль, а вони, як правило, представлені у найвищих ешелонах міністерств і парламенту, для того, щоб працювати в плані пошуку коштів. І максимально намагатися забезпечувати потреби військових, а не займатися популізмом. Це є перший момент. Ну, тут навіть більше до політиків парламенту, які дуже хочуть бути переобраними, після того, як військові виграють війну. Тому, ну так, так. Ну це ж я хіба щось придумаю, це гірка правда. Тому все-таки їм би, в нас же в Верховній Раді, якщо не помиляюся, щось 5 комітетів, які так чи інакше пов'язані з фінансами, економікою, залученням інвестицій і так далі. Плюс, якщо розібратися, скільки в нас там депутатських комісій є, які теж усі там пов'язані по тому, по залученню коштів, по контролю за видатками, т.д. і т.п. Одним словом, у них дуже-дуже багато роботи, хай би вони її виконували. Військові будуть виконувати свою роботу відносно того ресурсу, який вони будуть отримувати. Тому військові, власне, дійсно мають пропонувати пропозиції покращення як і своєї служби, якості мається на увазі служби, як якості потреб сучасного обладнання і технологій для того, щоб проводити ефективні операції. От тоді цей єдиний організм в єдиному пориві дійсно запрацює на перемогу.
12: Пане Іване, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня вам бажаю, друзі. Військовий експерт Іван Тимочко був з нами на зв'язку, говорили ось ми і про ситуацію на фронті, зокрема і в Костянтинівці, те, що сталося, ну те, що зараз там відбувається і яка там ситуація. Говорили про і логістичну битву, битву за логістику, яку ми вже ведемо на території Російської Федерації, це дуже добре. Ви ж бачите і наші удари по НПЗ, які безпосередньо впливають на спроможність армії Російської Федерації вести бойові дії, щоб їхня техніка була, щоб баки були пустими, для того, щоб вона не висувалася на позиції, щоб наші військові мали більшу перевагу. Зараз наша постійна рубрика, після цього ми повернемося і продовжимо.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
14: Пілот вертольота із позивним «Гал».
15: Нас мотивує успішний бойовий виліт. Коли мета досягнута, коли ціль вражена, це мотивує і це, скажімо так, спонукає інших прагнути до того ж самого. Відпочинок, чесно кажучи, пішов на другий план. У нас нема, скажімо так, зараз можливості відволікатися від мети. Нам совість не дозволила би, я би так сказав, десь, якщо тобі дають вихідні, то ти відпочиваєш стримано з родиною. Думками ти все одно на роботі, думками ти з загиблими побратимами, і це все надихає тебе думати тільки про одну мету, про перемогу, про особисте вдосконалення.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: 8:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Україна перехоплює лише 17% російської балістики. Про це заявили в НАТО. У травні Росія запустила по Україні близько 8 тисяч дронів, 211 ракет. Основними цілями залишалися Київ і Харків. Атаки ставали щільнішими та йшли одночасно з кількох напрямків. Близько 90% дронів і половина ракет вдалося збити, аби зупинити з інших причин. Найскладнішою загрозою для ППО досі залишається саме балістика. ДСНС показали наслідки російського удару по кінно-спортивній школі у Сумах. Влучання було по стайні, пошкоджені будівля, дах і вікна, виникла пожежа, з-під завалів діставали тіла 3 коней, ще понад 10 тварин поранені. САП просить ВАКС стягнути майже 5 мільйонів гривень активів, які пов'язують із віце-прем'єром Олексієм Кулебою. Йдеться про квартиру та паркомісце в Києві, які, за версією слідства, були набуті через сестру посадовця. Далі про такі цікаві новини. Американець встановив світовий рекорд, склавши 2 кубики Рубіка під час стрибка з парашутом. Успішною виявилася друга спроба. Під час першої Ішан Хаткар приземлився занадто швидко, а сам кубик зламався. Свій перший куб рекордсмен склав у вільному падінні на швидкості близько 190 кілометрів за годину, а другий вже після відкриття купола парашута. І наостанок про спорт. Ольга Сопіт принесла Україні історичне золото на чемпіонаті Європи з фехтування на рапірах. На груповому етапі вона виграла 4 бої, а в плей-офф перемогла суперниць з Австрії та Польщі. У чвертьфіналі Сопіт здолала Дарію Миронюк, а в півфіналі іспанку Марію Маріно. У фіналі ж 23-річна киянка сенсаційно перемогла титулувану італійку Аріану Еріго. Це дебютна медаль Сопіт на дорослому Євро і друга нагорода України на чемпіонаті Європи 26-го року після бронзи Аліни Комащук у шаблі. Наступний випуск новин буде о 9-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:33, знаєте, що я собі змоделював? От читала би новини Наталка Сопіт. І от про, як звати, Оля? Ольга Сопіт, та? От і про те, що здобула Сопіт, зробила Сопіт, і я, Наталка Сопіт, читала новини, і все було би про Сопіт. Ну, це було би дуже гарно. Друзі, але так, цю новину підготувала Ніна Романчук, дякуємо їй. А, друзі, про спорт. Пам'ятаєте, що ми в Дорожній хроніці на цьому тижні говоримо про те, що відбувається на чемпіонаті світу. Давайте зараз про дороги, а потім зануримось трішки на 30-40 секунд на чемпіонат світу перенесемося, бо є про що поговорити. Отож, Берестейське шосе. Це в районі Чайок. Дорожньо-транспортна пригода біля вулиці Зв'язківців може бути складно найближчим часом. Від вулиці Оборони Києва до вулиці Зв'язківців тягнемося, там ДТП, нагадую. А також від Житомирської до Берестейки тягнемося, і від Політеху в напрямку Національного цирку теж тягнучка. А далі, якщо дивитися з Борщагівки, то у нас тільки на Лесі Курбаса біля парку Юність трішки тягнемося, а далі, до речі, непогано все виглядає і до Індустріалки, і потім Борщагівська теж добре їде. Єдине, що вже туди ближче до Жилянської можуть бути певні ускладнення, але загалом доволі проїзною виглядає саме ця ділянка. Якщо подивитися на Кільцево, то, в принципі, доволі непогано все виглядає до Одеської площі, потім від Одеської в напрямку Столичного шосе на Академіка Заболотного трішки доведеться потягнутися, і потім Столичне шосе їде добре, на Дніпрянське шосе теж норм, а Набережне шосе тільки біля Паркового мосту починає трішки тягнутися, там зменшується швидкість, звісно, і до Поштової, потім набережна Хрещатицька, туди до повороту на вулицю Нижній Вал. А набережна Лигова прекрасно проїзною виглядає, Новокостянтинівська теж норм, туди до мосту і за мостом теж нормально. Давайте навіть далі подивимося на Семена Скляренка. Мало би, в принципі, бути норм. Так воно і є, саме в ту сторону. І поки воно виглядає саме так. Подивимося, як воно буде за півгодини. Ну і кілька слів про те, що відбулося з вечора по цей ранок на чемпіонаті світу. Отож, друзі, всі ми стежили за тим, що буде у поєдинку Англія-Хорватія. Ну, принаймні, я вас просив стежити. Добре, всі ми це так дуже загально звучить. Дійсно, люди, можливо, таки обрали сон. Бо поєдинок починався о 23-й годині. Я десь якраз близько цього прийшов додому. 22:59 зайшов в хату, встиг вімкнутись. І якраз Англія-Хорватія – це те, що не розчарувало. Це, певно, найкращий поєдинок станом на зараз в першому турі. І загалом у цьому чемпіонаті 4-2 англійці переграли хорватів. Дуже класний, змістовний поєдинок. І хотілося би таких побільше. Загалом, ось уже майже 20-ок відбулося поєдинків. Дійсно, цей найкращий і в плані футбольному, і в плані результату для вболівальників, я думаю, що потішили і англійці, і хорвати. Так що буде весело. Нагадую, англійці – це мої фаворити на цьому чемпіонаті. Розумію, що в чвертьфіналі там, чи в півфіналі все може бути по-іншому. І англійці можуть здутися, як і на попередніх чемпіонатах. А пишіть свої думки з приводу того, що ви бачите на чемпіонаті світу. Ну і рефлексія про гру Кріштіану Роналду в наступному випуску.
1: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
16: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
12: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.38 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, друзі, бачили, як там на Москві палає? Ну, бачили, відчували ми це все. Ну, відчуваю дуже добре. Москваряні, москвароті, москвориті, москво... Ой, я не знаю, як їх уже більше називати, насправді не вистачає. Хоча можна попрацювати над синонімічним рядом, якщо вони, звичайно, вписуються в цей синонімічний ряд. Друзі, до речі, пропоную варіанти в нашому студійному вайбері 098-098-98. Давайте продовжимо синонімічний ряд цих москвохряків, москвохрюків, і як їх ще можна назвати. От такими оригінальними назвами. Мені цікаво, скільки зараз прийде і які варіанти можуть прийти. Надіслати нам на студійний вайбер. Не я буду це озвучувати в прямому ефірі, до речі. Можна, вон наші колеги. Ну, тим не менш, бачите, сьогодні такий день у нас трохи жартуємо, тому що приємні новини. Не менш приємні новини, приємніші новини, коли ти дивишся на черги на московських заправках. Друзі, зараз про це поговоримо. Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, зараз на мене зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю, добрий ранок.
17: Доброго ранку.
12: Ну, пишуть видання, зокрема, російські опозиційні такі, є таке видання Moscow Times, пише про те, що є оцей дефіцит бензину охопив вже понад 50 регіонів Російської Федерації. Я от дивився навіть Іркутська область, от туди теж, це вже таке Зауралля, це вже Забайкалья, напевне. А що ж так, а що такое, хочеться спитати? Що наші укуси комарині дуже сильно впливають на це?
17: Безумовно впливають. І ви ж бачите, що утворюються черги, і Російська Федерація припиняє експорт паливно-мастильних матеріалів, а вони на ньому добряче заробляли. Якщо подивитися на кінець 2024 року, коли Сили оборони ще не досягали, скажімо, нафтопереробної галузі Російської Федерації, то вони заробляли приблизно 50-55 мільярдів доларів щорічно. Тому це великий удар як по економіці Російської Федерації, так і по військовій логістиці. Це підтверджую ще раз те, що сили оборони б'ють по об'єктах, які є дотичні до війни Російської Федерації проти України, які дозволяють їм продовжувати її вести. І я думаю, що це тільки початок. Далі буде, ми ефективніше, що будемо відпрацьовувати по цих елементах.
12: Угу. От знову ж таки, як ви оцінюєте зараз стан російської економіки і спроможність якраз російського уряду економіки далі продовжувати війну? І чому так сталося, що вони настільки стали залежними зараз? Я от теж напередодні читав інформацію про те, що збираються уряд Російської Федерації експортувати бензин з інших країн. Мені цікаво, з яких країн?
17: Та, дозвольте уточнення, імпортувати.
12: Імпортувати,
17: експорт вони вже заборонили. А імпортувати, і вони вже це роблять, це в першу чергу Білорусь, але якщо проаналізувати загальне споживання Російської Федерації, воно десь на позначці 180-175 мільйонів тонн щорічно. Білорусь виробляє 24 номінально, це Новополоцьк і Мозирський НПЗ, а фактично десь 18. Внутрішнє споживання складає половину від цього обсягу, тобто всього до РФ вони можуть відвантажити нехай 9-10 мільйонів тонн на рік. Тобто це 5% від загального споживання. Цього недостатньо, це капля в морі. Є ще Казахстан, який неохоче, але співпрацює з Російською Федерацією, тому що вона є країнами все ж таки партнерами, і нещодавній візит Путіна до Казахстану, він ще раз це, на жаль, підкреслив, тому що на початку повномасштабного вторгнення риторика Токаєва, вона була все ж таки більш проукраїнська, скажімо, і проти війни, а зараз вона, на жаль, змінилася. Але є як є, і Казахстан все одно не може їх забезпечити, їхні внутрішні потреби, і вони збираються звертатися до Індії, яка є стратегічним партнером у сенсі співпраці в енергетичному секторі, тому що Російська Федерація постачає до Індії сиру нафту, вони постачають зріджений природний газ, і, можливо, натомість потенційно вони можуть отримувати паливно-мастильні матеріали. Наскільки зараз, після того, як завершується війна на Близькому Сході, наскільки Сполучені Штати Америки дозволять це зробити, невідомо. Я думаю, що вони безумовно втрутяться, і вони обмежать саме співпрацю у цьому сенсі. Залишається тільки Китайська Народна Республіка, якщо з великих країн брати. Є ще Киргизстан, який також воліє допомагати Російській Федерації, але це ще набагато менше, ніж Республіка Білорусь, тому ми їх навіть не враховуємо. Китайська Народна Республіка може стати потенційним партнером у сенсі постачання паливно-мастильних матеріалів, тому що вони є стратегічним партнером у тому числі і що стосується постачань сирої нафти і зрідженого природного газу і трубопроводного газу до КНР, і назад вони можуть дійсно отримувати паливно-мастильні матеріали. Але КНР не готова зараз настільки експортувати, тому що їхня внутрішня потреба, вона є достатньо великою, і вони ледве можуть впоратися з тим, щоб її покрити. Тому РФ знаходиться дійсно у скрутному становищі, і я ще раз хотів би наголосити, що це не кінець, це не апогеї, скажімо, наших ударів по нафтопереробній галузі, це, мабуть, тільки середина шляху, на якому ми зараз впевнено стоїмо.
12: А от, ну, цікава ситуація виходить. Тобто для того, щоб Росії, скажімо, відновити ось, скажімо, оцей баланс бензину в країні на внутрішньому оцьому ринку, я так розумію, їм треба більше перекачувати нафти до тієї ж Індії і, або до Китаю, для того, щоб ті могли його переробляти, і фактично бензин цей повертати Росії, для того, щоб вони могли користуватися ним. А чи підуть на це ці країни?
17: Ну, знов таки, повертаючись до Індії, я думаю, що вони економічно і політично хотіли би це зробити, але тут мають втрутитись Сполучені Штати Америки, підрозділ ОФАК, департамент, перепрошую, ОФАК від Міністерства фінансів, який контролює дотримання санкцій, який надає і видає ліцензії для того, щоб та ж сама Індія змогла вільно закуповувати російську нафту. Але буквально вчора на саміті G7 Дональд Трамп підтвердив, що він має наміри скасувати цю ліцензію, тобто продовжити санкції проти російської нафти, зокрема для Індії. І це свідчить про те, що він буде втручатися і контролювати саме співпрацю Російської Федерації з країнами-партнерами. І я думаю, що вони все ж таки обмежать цей варіант колаборації. Те ж саме стосується і Китайської Народної Республіки, але не у сенсі санкційного тиску, а у сенсі більше, як ми з вами проговорили, їхніх внутрішніх потреб. Це друга за населенням країна в світі, маючи майже 1,5 мільярда населення, і вони мають великі внутрішні потреби, велике внутрішнє споживання. Щоб його задовільнити, їхні заводи нафтопереробні зараз працюють на максимум. Тому неважливо, скільки Російська Федерація зможе їм відвантажити нафти, Китайська Народна Республіка буде все виробляти для внутрішнього споживання в першу чергу. Навіть незважаючи на те, що більшість зараз переходить на електромобілі китайського походження, але все одно споживання нафти і споживання паливно-мастильних матеріалів, воно залишається пріоритетним.
12: А от знову ж таки, на які ще галузі от найбільше буде впливати оцей дефіцит палива в Російській Федерації, і як довго Російська Федерація зможе поки що використовувати внутрішніх ресурсів?
17: Ну, зазначити, скільки вони ще зможуть використовувати внутрішні ресурси, занадто складно, я думаю, мабуть, нереально, тому що ми не розуміємо, наскільки будуть інтенсивними сили ударів оборони України. Тому що це все і технологічні питання, залежить від того, яке озброєння ми будемо розвивати самостійно, яке озброєння ми будемо отримувати від наших партнерів. До речі, на саміті тому ж G7 обговорювалося ще і далекобійна зброя. І, можливо, це може повпливати позитивно саме на удари, на відпрацювання по цих об'єктах на території ворога. Якщо брати окремі, скажімо, випадки, ви сьогодні згадали московський НПЗ, станом на вчора він був уражений на 53%, сьогодні зранку я бачив, що його, можна сказати, добили. Ще раз, ступінь точно визначити, наскільки його добили, занадто складно, але я думаю, що на відсотків 90 його вибили. Тобто він, можна сказати, не працює, і навіть логістичні шляхи до нього були станом на сьогоднішній ранок заблоковані, але Російська Федерація може його відновити. Відновлення – це окрема складна для них зараз тема, тому що більшість НПЗ вони працювали на західному обладнанні. Через санкції своєчасно вони взагалі, в принципі, не можуть отримувати західне обладнання, і вони мають переорієнтовуватись на китайське. Китайці не передбачали такого сценарію, і знов-таки оперативно вони не можуть постачати це обладнання до Російської Федерації. І, в принципі, це, скажімо, механізм, який можна застосувати до будь-якого НПЗ, до будь-якого нафтопереробного заводу на території Російської Федерації, який був уражений силами оборони України. Ступінь чітко зазначити неможливо, але зрозуміло, що це б'є як і по кишені, і по бюджету Російської Федерації, це б'є по бюджету приватних компаній, тому що вони мають оперативно витрачати кошти на відновлення, а відновлення, ще раз, воно достатньо складне і довго тривале, і, безумовно, це б'є, повертаючись до вашого питання, на які галузі це впливає, в першу чергу це впливає на одного з найбільших споживачів паливно-мастильних матеріалів Російської Федерації, на армію РФ. Другорядно це впливає на аграрний сектор і логістичний сектор. Тобто і підприємство, будь-яке підприємство, воно пов'язане з логістикою. І третє залишається це внутрішнє споживання, саме пересічних росіян, але ми бачимо, що їх вже можуть переводити і в деяких регіонах вже перевели на талонну систему з обмеженням в одні руки або на один автомобіль. Є різні системи, схеми, які вони застосовують контролю за відпуском палива, пального, тому безумовно дефіцит є і він поширюється.
12: Ну, цей дефіцит, знову ж таки, нас дуже радує, що самі росіяни відчули на собі, що таке дефіцит, що таке залишитися без бензину, без постачання, без всього. А цікаво, знову ж таки, таку тенденцію ми бачимо тільки от в цьому році. Я так розумію, що треба все одно ще декілька років таких інтенсивних ударів для того, щоб росіяни, ну, поповні це відчули на собі. Особливо, коли це відображається на аграрному секторі, на урожаї, на тому, щоб у росіянах на полицях їхніх магазинів з'являвся хліб чи інші продукти харчування. Чи вони залежать від, я так розумію, від імпорту?
17: Ну, скоріше, я доповню вашу фразу стосовно хлібу, не з'являвся
12: хліб, не з'являвся,
17: продукти харчування, і тоді вони дійсно відчують. І, до речі, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території Російською Федерацією, це і Маріуполь, це і Крим, і Херсонщина, то там вже це є дефіцит пального безпрецедентний. І є дефіцит продуктів харчування. Тому воно вже поширюється спочатку на регіони, які мають складну логістику через те, що сили оборони намагаються обрізати як і Крим, так і Маріуполь, і Мелітополь від новопобудованої залізниці, яку вони побудували з Ростова-на-Дону до Криму тимчасово окупованого, і через блокування цієї дороги, через простріли, скажімо, силами оборони України, логістика обмежена, вони не можуть постачати ані пальне, ані продукти харчування. Це вже буде розповсюджуватися і на регіони Російської Федерації, які не є тимчасово окупованими, наприклад, Білгородська область, Таганрог, Ростовська область, всі, що межують, скажімо, з Україною, вони будуть мати ті ж самі проблеми. Тому будемо спостерігати і

0: він тільки збільшується і розширюється, тому це питання часу. І я думаю, у короткостроковій перспективі ми зможемо досягти саме тієї точки, яка не дозволить Російській Федерації вільно постачати пальне як до армії РФ, так і до логістичних сервісів.
1: Ну і ще декілька слів. Ось у нас буквально 2 хвилиночки залишається. Агентство Bloomberg повідомляє про те, що нафтова і судноплавна галузі почали обережно готуватися до можливого відкриття Ормузької протоки, але більшість перевізників чекають на ясність щодо угоди США та Ірану. Як ви оцінюєте зараз стан, скажімо, справ і чи продовжиться ця тенденція до падіння цін на нафту?
0: Якщо дуже коротко, станом на сьогодні ситуація позитивна, але ми маємо завжди пам'ятати, що є Ізраїль, є Ліван. І першим пунктом цієї угоди, цього меморандуму, поки що, який складається з 14 пунктів, є завершення, всеосяжне завершення бойових дій, у тому числі окремо зазначено дій Ізраїлю проти Лівану або проти Хезболи, або навпаки. Ізраїль зараз не підтверджує, по-перше, що вони готові сідати за стіл переговорів ані з іранською стороною, ані з Хізбулою. Тому це свідчить про те, що ця угода вона є трошки крихкою. А чому я говорю трошки? Тому що все ж таки драйвером є Сполучені Штати Америки, і вони як гарант, скажімо, забезпечення дотримання умов цієї угоди, вони, можливо, зможуть натиснути на Ізраїль. Хоча водночас Ізраїль заявляє про те, що вони незалежна суверенна держава, і вони самі мають право приймати рішення щодо комунікації або ведення бойових дій проти їхніх ворогів. Завтра має бути кульмінація у Швейцарії, підписання угоди мирної. Ось після того вже можна буде робити більш сталі якісь прогнози і якесь моделювання. Але станом на зараз дійсно є позитив, і ринки реагують позитивно, тому що має відкритися Ормузька протока, знов-таки невідомо за якими умовами. І відповідно більше нафти буде постачатися на ринки.
1: Ну, будемо очікувати, звичайно, на позитивні новини. Пане Олеже, дякую за коментар. Олександр Кіцес, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами на зв'язку. Зараз згадуємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини і повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Блискучий тактик, який бачив на 5 кроків уперед. Саме так відгукується про Віталія Невінського з позивним «Гурман» його побратими. Він дуже добре знав кожного бійця, був розуміючим і відповідальним, робив усе, аби його рота була найкращою. Принципово ставився до всіх однаково, тому хлопці не боялися йти в бій. Віталій родом з Тернопільщини. Ще зі школи мав покликання стати військовим, тож після 9 класу вступив до профільного ліцею, а незабаром став курсантом Академії сухопутних військ. Після навчання місцем служби обрав 128-му гірсько-штурмову бригаду, адже чув про неї багато хорошого. Там він показав себе як безстрашний командир та перспективний офіцер. Влітку 22-го року 128-ма бригада здійснювала повзучий наступ на Запорізькому напрямку. З допомогою артилерії рота Гурмана розбила ворожу техніку, взяла неушкоджену трофейну БМП, просунулася на 8 кілометрів і звільнила одне з сіл. За ці заслуги Віталій Невінський отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Гурман неодноразово отримував поранення, проте без реабілітації відразу повертався в підрозділ. 12 грудня 2022 року відбувся найважчий бій. Росіяни заходили з усіх сторін, не припиняючи штурмів ні на секунду. Хлопці були на межі виснаження. Віталій не спав протягом 3 діб. 15 грудня 2022 року о 7-й ранку, коли Гурман перевіряв машину, почався мінометний обстріл, під час якого він і загинув. Йому було 26 років. У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв Віталію Невінському звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
2: про людей, чиєю сміливістю

0: Написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
1: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки балістики перехоплює Україна та скільки загалом ракет випустила Росія в травні. Про фейк Російської Федерації, про нібито удар по автобусу з дітьми. І російські медіа повідомляють про евакуацію з окремих районів Москви через сильне задимлення. Україна перехоплює лише 17% російської балістики, заявили про це в НАТО. В травні Росія запустила по Україні близько 8 тисяч дронів і 211 ракет. Основними цілями залишилися Київ і Харків, а атаки ставали щільнішими та йшли одночасно з кількох напрямків. Близько 90% дронів і половина ракет вдалося збити або зупинити з інших причин. Найскладнішою ж загрозою для ППО досі залишається саме балістика. Трамп проситиме американські оборонні компанії дати ліцензії на виробництво зброї в Європі та Україні. Йдеться, зокрема, про ракети для ППО. Президент США обговорив це із союзниками на саміті Великої Сімки після того, як Вашингтон витратив частину запасів перехоплювачів під час війни з Іраном. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, конкретні ліцензії ще мають узгодити між країнами, а серед потенційних виробників є і європейські, і українські компанії. Омбудсмен Дмитро Лубінець зв'язався з білоруською стороною після фейку Російської Федерації, що нібито там був удар по автобусу з дітьми. Омбудсмен заявив, що Україна не має жодного відношення до цієї події. За його словами, сили оборони не б'ють по цивільних об'єктах на території Російської Федерації, вражають виключно військові цілі. Лубінець не виключає, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію в інтересах Росії. Генштаб раніше наголосив, зазначений період українські військові не застосовували безпілотники по цілях у Брянській області. А ще російські медіа повідомляють про евакуацію в окремих районах Москви через сильне задимлення. За їхніми даними, після атаки дронів у місті зафіксували щонайменше 5 осередків займання. Місцеві скаржаться, що в деяких районах нічим дихати. Офіційно російська влада заявляє про роботу ППО та ліквідацію наслідків. І наостанок, найдовший день 2026 року припаде на 21 червня, ось уже в неділю. Літнє сонцестояння настане об 11:25, у цей момент сонце досягне найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. Після цього світловий день поступово скорочуватиметься, а ночі ставатимуть довшими. Наразі це вся інформація, далі вже ж про погоду.
0: Київ ФМ.
2: 17 градусів тепла зараз у столиці і нібито сонячно. Проте синоптики обіцяють хоч і теплу температуру до плюс 22 впродовж дня, але, кажуть, небо буде хмарним і буде навіть дощ. Вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 9:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:05 на студійному годиннику. Усім доброго ранечку. Та тут є вже боржниці в нашій студії. Напишіть свої варіанти, що саме завинила. От боржниця, яка посміхається, така з руденьким волоссям. Та Олена Клопачук, мова про неї. Завдання, яке давав і прохання, та яке озвучив Олександр, щоб ви писали про росіян. Дивіться, добити ще щуроморді, москвожопі, москворилі, москвопики. О, ну то таке, молодці. Працюйте, працюйте. Дякуємо. Дякуємо вам. Про Кріштіану Роналду теж розповім, але спочатку про дороги. Обіцяв, обов'язково буду вам ще розповідати. Отож, швиденько до столичних шляхів. Почнемо з Північного мосту. Там була, пам'ятаєте, ще півгодини тому дорожня транспортна пригода, впливала на трафік, залишається вона на проспекті Романа Шухевича, якраз з Оноре де Бальзака. Бальзака, поворот на Шухевича, і ускладнений рух може бути і на Оноре де Бальзака трішки, і на проспекті Романа Шухевича до мосту, до Скаймолу, потім через Десенку трішки теж тягнемося, далі Бандери їде добре аж до епіцентру, і від епіцентру нагору по Теліги можуть бути певні ускладнення, теж трішки доведеться потягнутися, не надто швидко будете там їхати, це точно. Біля Караваєвих дач теж трішки потягнемося, пам'ятаєте, сьогодні була дорожня транспортна пригода на Гетьмана, зараз уже немає, так що там вже стало вільніше. Лобановського є певні нюанси у нас до Василя Барки вулиці, вниз, до речі, непогано зараз їде, дивимося, що тут у нас ще цікавого є. От пише наш слухач, каже, Щедрий Бузько обіцяв дороги, то майте. Та, я би ще так, знаєте, словесно пообіцяв всім дороги. Я би пообіцяв, знаєте, що велоінфраструктуру, от, тому що мені шкода тих, хто їздить на велосипедах, на електросамокатах, які могли би це робити, знаєте, не заважаючи нікому. От, якби була велоінфраструктура кращою, ну та, є до чого прагнути, не все так погано, тому що подекуди дійсно можна доволі комфортно проїхатись, є ділянки такі, але маю сказати, що є дуже багато ще місць, де варто працювати. От, до прикладу, маленька історія на 30 секунд, як я попав на 1500 гривень на рівному місці, їдучи ділянкою по вулиці Сирецькій. Я розумів прекрасно, що, скоріш за все, я там проб'ю колесо, тому що, якщо ти їдеш, притискаєшся ближче до правої, до бровки, відповідно, в тебе багато бруду. Пісок, пил, всілякі різні металеві штучки. Я розумів, що я не доїду. Так воно і сталося, друзі. Я приїхав і, звісно ж, пробив колесо, заміна 1500 обійшлася. Все через те, що не почищені були дороги. Ти не можеш їхати посередині дороги, тому що ти там електросамокат чи велосипедист. Ти змушений притискатися ближче правої, ну, праворуч триматися, а там брудно і можна зразу попадати на гроші. Ну, то таке. Друзі, і буквально рефлексія на чемпіонат світу, на Кріштіану Роналдо. Гра бліда в порівнянні з Лео Месі, який вчора забив 3 голи. Як сьогодні сміялися, Кріштіану Роналдо на противагу здійснив 3 удари. Месі – 3 голи, Кріштіану Роналдо – 3 удари. Ну, звісно, без голів. Рухаємося далі за півгодини. Я знову почуємось.
1: Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9.10 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Ну що, ми продовжуємо. А, друзі, пропоную підбити підсумки ось саміту G7, який проходив у Франції. І, зокрема, от певні такі позитивні новини. Мені подобається, що лідери країн Великої Сімки висловили підтримку Україні. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що саміт в Евіані засвідчив готовність Сполучених Штатів працювати разом з європейцями на підтримку України. Про це він сказав на підсумковій прес-конференції після саміту Великої Сімки. Долучимо зараз до нашого ефіру політолога, політконсультанта, кандидата філософських наук Андрія Городницького. Пане Андрію, я вас вітаю, добрий раночок.
10: Олександре, вітаю вас і ваших слухачів.
9: Знаєте, от цікаво, от стосовно Сполучених Штатів, мене, знаєте, так трохи, як то кажуть, торкнуло, тому що давно я не чув від, скажімо, ну, самого президента Сполучених Штатів якихось хоча би, знаєте, нейтральних таких речей по відношенню до України. А що сталося? Що так повпливало? Хто відкрив очі, можливо?
10: Ну, я скажу відверто, насправді я не побачив нічого там такого надзвичайного, нічого нового, і перевтілення Трампа в українолюба, і тим більше перевтілення Трампа в Путіна ненависника і ненависника Росії. Ні, цього, звичайно, не відбулося, особливо дуже цікаво спостерігати за його відповідями, які звучать від після запитань журналістів, які вже, до речі, були і біля Білого Дому, прозвучали, і вони такі ж самі, які були раніше. Тобто, коли його запитують про війну Росії в Україні, хто там винен в цій війні, він дуже сильно маніпулятивно уникає цієї відповіді прямої про те, що Путін є агресор, хоча раніше він його таким і називав, до речі. А цього разу він знову ж таки продовжує цю лінію нейтралітету, лінію, що всі погані і цю війну треба припинити. Тобто, що всі однакові. Знаєте, в цій війні винні обидва, винен Путін, винен Зеленський і так далі, тому подібне. Тобто ця лінія, вона продовжується. Його лише запитали. Те, що змінилося, це те, що коли його запитували, чи перемагає Україна в цій війні, він сказав, що знову ж таки не підтвердив ці слова, він сказав лише, що Україна дуже непогано захищається. От. І тому Росія втрачає дуже великі там цих велику кількість солдат. От це максимум, що з нього могли витиснути. Тому я б не говорив, що він там перевтілився і максимально тепер став на сторону України. Ні, цього поки що не видно. Ну, принаймні за його риторикою. А я вам скажу, за риторикою його це найменше потрібно судити, тому що, ну, він любить трішки прибрехати, дуже часто, я б сказав. О, тому в цьому випадку взагалі поки що нічого, я не бачу ніяких змін. Давайте подивимося, поспостерігаємо, чи буде дійсно якась підтримка зі сторони військового напрямку, чи буде там нам надані ті чи інші там далекобійне озброєння, чи буде надана нам фактично підтримка систем до систем ППО, до Петріотів, там систем ракети ПАК-3, ПАК-2 і все інше. Тобто, чи отримаємо ми, до речі, ліцензію, тому що знову ж таки, на жаль, він також не відповів на питання журналістів, чи дадуть нам ліцензії на виробництво ракет в Україні. І він сказав, що я подумаю над цим, я знаю, що українці дуже сильно цього хочуть, але я над цим подумаю. Ну, на жаль, скоріш за все, що цього не відбудеться. От, хоча варіант, який зараз присутній в Польщі, який, коли вони повністю самі контролюють весь процес, не дають ніяких ліцензій, а просто самі виробляють в Польщі ракети до Петріот, до систем Петріот. От, гіпотетично це таке можливо в Україні, але це, ну, з моєї позиції, що це дуже-дуже мало ймовірно, тому що вони дійсно бояться витоків, вони бояться, що в Україні вся інформація, яка там буде таємна по виробництву, вона може втекти і там перенестися до українських виробників, і потім вони можуть стати конкурентами, або ще гірше, це взагалі прийти до російської сторони, до ворогів і так далі. Тобто, що тут можуть бути багато там щурів, ну і так далі. От вони цього бояться, і тому навряд чи вони цього будуть робити. Ну, принаймні, Трамп, скоріш за все, ж цього не зробить. От, ну поки що не в такому форматі. На жаль, кажу, я не побачу ніякого перевтілення. Ми поки що залишаємося на рівні підтримки. Так, вони побачили, що Україна зараз заходить зовсім з іншої сторони, з набагато більш сильнішої. Україна показує непогані результати на полі бою. От, і далекобійні удари дуже-дуже гучно висвітлюються в засобах масової інформації, і воно також впливає і на партнерів, і на Трампа в частності, і тому до України вже трішки інше таке ставлення. Ну і плюс наші можливості, вони все-таки зростають. І бажання, скажімо так, наше розвивати там системи наші, там система захисту новітня, це плюс балістичні ракети, ну тобто це все стоїть на порядку денному, ну плюс там крилаті ракети, все інше. Тобто, якщо Україна дійсно цього досягне там найближчим часом або найближчі роки, то до України, як до України з можливостями продавати озброєння не гірше, ніж за кордоном, ніж в країнах Європейського Союзу чи Сполучених Штатів Америки, ставлення буде, ну, тоді ж дійсно зовсім інше.
9: Угу. А як ви взагалі оцінюєте ті домовленості, які були досягнуті на саміті? Хоча би, ну, скажімо, певними образами такими із тієї інформації, яка була доступною?
10: Ну, дивіться, те, що відомо. Взагалі домовилися були по підтримці і надалі підтримці, звичайно, по системі Patriot, і не тільки, до речі, по NASAMS і всім іншим, тобто наше удосконалення нашої системи ППО. Це дійсно нам ми підписували, тому що у нас є певні проблематика з цим і з ракетами, в тому в частності. І ми тут чітко обговорили ці питання. Також фінансування. Тут також стоїть постійне болюче питання, хоча нібито на цей рік вже, для принаймні для Міністерства оборони, все, що потрібно, законтрактовано. Ну і плюс у нас нібито вже розплановано, скажімо так, на цей рік повністю фінансування, і воно має бути, ну, це не має бути проблематичним. Але ж повторюся, що планувати потрібно не на рік, як мінімум, тобто планувати треба на довгі-довгі стратегічні роки, і точно нам також так само нам потрібно і планувати фінансування вже наступний рік. Також було заплановано, точніше, узгоджено попередньо про підтримку енергетичної галузі. Тому що зима також не за горами, всі прекрасно це розуміють, готуватися треба вже, і це прекрасно видно, що деякі міста там краще справляються, деякі гірші, по там кооперативні там установки встановлюють там для підтримки там енергетичної системи, для опалення, для всього іншого, тому що росіянчики, вони ж теж будуть бити, давайте буде відверті, тим самим методом. Хоча, до речі, Зеленський тепер погрожує росіянам таким самим чином, каже, що зима для вас буде дуже важкою, якщо ви захочете в неї входити без примирення. І це правда, тому що дійсно у нас є тепер можливості відповідати, і якщо зараз вони сидять без світла деякі, плюс вони зараз сидять без палива, то завтра вони можуть сидіти також і без світла, і без тепла. Тому треба тут задумати, чи хочуть вони до цього. От, і тому ми даємо зараз їм шанс вже з літа. І це дуже правильний такий варіант. Але те, що нам потрібно готуватися до цього, те, що нам потрібно, ну, підтримка зовні, нам потрібно фінансування в цьому напрямку. Я надію, що програми в цьому напрямку розроблені, а не тільки на словах, тому що у нас дуже часто на словах це говориться, а фактично нічого не відбувається. От, і щоб потім знову, коли зима настане, вони скажуть, ну, вибачте, ну, не підготувалися, знов кошти пішли кудись, або не встигли підготуватися, на це потрібен час, як вони там люблять розказувати. Ну, час був. Тому, будь ласка, готуйтеся. От, в цьому напрямку також було напрацювання. Ну і загалом, насправді, вже підтримка по війні, вона там є в дуже-дуже багатьох напрямках. Плюс інвестиції в нашу галузь. Тобто тут також було проговорено. Повторюся, що, на жаль, я не побачив нічого такого надзвичайного. Тобто я не побачив там сотень мільярдів інвестицій в Україну, я не побачив сотень мільярдів підтримки. Все дуже так поверхнево було, в дружньому тоні. Так, звичайно, всі підтримують Україну. От, але це не справило такого враження, що ось все, ми завтра маємо добити Росію, маємо вмикнути такі санкції, що Росія просто згине, от навіть те, щоб обговорилися санкційний пакет, то вже Болгарія там намагається його блокувати, бо там їй не підходить якісь аспекти. От і це все також є певною такою проблематикою для України, тому що все одно немає цієї згуртованості наших партнерів, все одно є якісь трішки, знаєте, це як, як там, лебедь, щука і рак, це все вони тянуть, кожен своє, завжди появляється проросійський якийсь персонаж, який блокує оця їхня одностайність в вирішенні тих чи інших питань Європейського Союзу, також дуже часто блокує потрібні для України рішення. От. І тому поки що воно все окей, все нормально, воно все рухається, але, на жаль, повільніше, ніж би хотілося.
9: А знаєте, ну і трохи до внутрішньої тематики хочеться перейти, тому що ну я розумію, що міжнародний порядок денний, він такий був насичений, і всі звертаємо увагу і на роботу наших Збройних сил, як там палає на Москві, і саміти, які збираються, світові лідери, але тим не менш, якщо звернути увагу на внутрішній порядок, з'явилося нове опитування від Київського міжнародного інституту соціології, я не знаю, наскільки воно, скажімо, нове в частині, от нещодавно з'являлися рейтинги на минулому тижні. От на цьому тижні ще один рейтинг з'явився. 67% українців підтримують заміну президента після війни. 83% хотіли б замінити Верховну Раду. Це опитування було проведено нещодавно. Соціологи нагадали, що опитування стабільно показує, що більшість українців проти проведення виборів, поки війна не завершиться. Ну, тим не менш, як ви оцінюєте такий рівень, скажімо, симпатії українців і підтримки українців в певних напрямків?
10: Ну, насправді щодо українців це дуже-дуже логічно, тому що взагалі на саме такі цифри, там досить високі цифри зміни, там 85%, які хочуть зміни у владі.
9: Ну, взагалі, тобто і... всю Верховну Раду давайте змінювати.
10: Ну, я так розумію, що не тільки Верховну Раду.
9: І президента. Також
10: корелюється, да, не тільки з Верховною Радою, хоча у нас парламентсько-президентська країна, насправді. От. І, ну, дійсно, слухайте, ну, Верховну Раду нас, до речі, вже давно-давно ніхто не поважає. І рейтинги самої Верховної Ради, вони були дуже-дуже низькі. Довіра до Верховної Ради, маю на увазі. Тому це нічого такого інноваційного, я також не побачу. Українці вже бачать 7 років, як би сказати, більш культурніше цього безчинства, що відбувається, непрофесійності. За 7 років люди майже зовсім ніяким чином не удосконалися, не стали більшими там патріотами. Плюс ця Верховна Рада, я нагадаю, що там сидять ті персонажі, які стисли руку Путіну, і я сумніваюся, що вони дуже сильно змінилися в своїх ідеологічних переконаннях, і там досить велика кількість, я маю на увазі, там сидить ціла фракція цих персонажів, і це також жахливо, їх також треба прибирати, і в тому числі через вибори, на жаль, їх не прибрали іншими методами, я маю на увазі, там законними, там не ув'язнили, і все інше за їхню діяльність антиукраїнську, але от і співпраця з ними, до речі, теперішньої монобільшості також, на жаль, впливає на те, що їхні рейтинги також досить низькими. От. І все це показує, що, звичайно, українці хочуть нової влади. За 7 років ми наїлися, ми побачили, що ця влада є точно неспроможною досягнути тих результатів всередині в країні, яких ми хотіли. Величезні, дуже часті корупційні скандали, величезна кількість депутатів, які ходять під кримінальними провадженнями, деякі вже ув'язнені, до речі, навіть. Все це показує, що ну, точно не те ми хочемо. То ми хочемо зовсім іншу владу. І до речі, влада має відповідати подихом часу, тобто ідеї часу, тому що ну, ми обирали, можна сказати, не те, що мирний час, напівмирний, тому що у нас вже війна тривала, але фактично ці люди точно не висвітлювали ідеї оцього тієї України, яка є зараз. Тому треба міняти, приводити тих депутатів, які будуть дійсно справді патріотичними, які будуть розуміти, що відбувається, які будуть антиросійськими, які будуть виборювати українську культуру, ідеологію, все інше. На жаль, далеко не всі депутати, які зараз присутні у Верховній Раді, вони висвітлюють такі таку ідеологію. Тому погоджуюся, ще раз кажу, ну плюс скандали. Основоположне, звичайно, це корупційні скандали, які дуже сильно вибивають землю з-під ніг звичайних громадян, які бачать тотальну несправедливість, що для одних закон для одних там, не знаю, за декілька тисяч гривень ув'язнення на 8 років, а інші можуть спокійно вийти під заставу в 200-300 мільйонів, насолоджуватися життям в світі, в Києві, де хочуть їздити, подорожувати, і все добре з ними. От, а потім в кінці це вони можуть домовитися за новою системою з владою, там, як це, наприклад, там відбувається, там, судових цих, ну, суддів або бізнесменів, просто віддають частину того, що вони накрали, і далі продовжують собі жити. І цю несправедливість народ український бачить, і вони розуміють, що це так не має бути, так не має відбуватися, це неправильно. Не такий суспільний договір ми з вами підписували. І саме гірше, що це відбувається під час війни, коли гинуть люди, коли ми виборюємо екзистенційну свою реальність, а людям, нібито, які мають боротися за нас, які мають життя віддавати, вони створюють ось такого роду чину прецеденти. Тому я погоджуюся, що ці цифри є цілком релевантними. Мені здається, що український народ любить обирати, любить бути учасником цього суспільного життя, і це цілком нормально. То тут все в цифрах, я вважаю, що тут все добре.
9: Єдине, що от у мене, знову ж таки, цитуючи опитування КМІС, яке було на минулому тижні, там 63% довіряють президенту, а 67% підтримують зміну президента. Тоді, я так розумію, тут мова не в персоналіях.
10: І в персоналіях також. Тут треба розбиратися чітко по цифрам, але загалом і в персоналіях також. Дивіться, особа президента в нас зараз вона трішки відокремлена. В нас побудована система а-ля «цар хороший, боярі плохі», вибачте за російського. І ця система працює в багатьох диктаторських режимах, на жаль, і я ні на що не натякаю, але принаймні таким чином намагається максимально зманіпулювати. Тобто, що президент намагається вибудовувати більш міжнародну політику. Я займаюся війною, я займаюся міжнародною політикою, я сиджу за столом з країнами G7, я десь там в стороні, я не займаюся корупцією, я взагалі не розумію, що відбувається всередині в країні, от, і він трішки такий, знаєте, уособлений десь там. Це там корупція, я до цього ніякого стосунку не маю. Хоча, на жаль, притомні люди прекрасно все розуміють, прекрасно, що відбувається, тому що найближче оточення зараз має величезні скандали, прям дуже, саме найближче оточення, там рідні, близькі, все інше, тобто. І це точно не може впливати, не кидати тінь на самого президента. Тому відповідати політично прийдеться йому в першу чергу. Звичайно, є величезна кількість прихильників, і електорат тримається ще до цих пір, але і президент прекрасно розуміє, що після припинення вогню ситуація для нього складеться дуже-дуже складно, тому що критикувати його є за що, і фактів занадто багато, відбиватися прийдеться дуже-дуже потужно, і тому напрацювання щодо там медійної політики, наприклад, зараз вже там країни Європейського Союзу вимагають про те, щоб нашу медійну сферу зробити більш ліберальною, це щодо там телемарафону і всіх інших питань. Зараз вже було офіційне звернення до України. Це якраз також говорить про те, що треба дати можливість і політичним іншим структурам, партіям боротися чесно, а не тільки в односторонньому порядку висвітлювати свої там хороші якості і все інше. Ну, тобто війна війною, але рано чи пізно війна, вибори прийдеться провести, і вони мають бути чесними і справедливими. І, звичайно, з чесним висвітлюванням всіх фактів, в тому числі негативних і для влади також.
9: Угу. Ну, цікавий аспект такий. Дякую вам, пане Андрію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Городницький, політолог, політконсультант, кандидат філософських наук, був з нами на зв'язку. Друзі, зараз наша постійна рубрика «Новини» і повернемось.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
12: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні поговоримо про емоційне переїдання, як стрес впливає на харчову поведінку. У кожного з нас час від часу буває емоційне переїдання. Згадайте, як ви себе підбадьорювали солоденьким після важкого робочого дня, або не втримались і придбали смачненьке тістечко, щоб відволіктися від напруги. Коли емоційне переїдання виходить з-під контролю, а їжа стає звичною реакцією на негативні думки та почуття, нам варто задуматися. Поради, які допоможуть із стресовою харчовою поведінкою. Якщо ви використовуєте їжу як засіб подолання стресу, ви можете втратити зв'язок із сигналами, які сигналізують вам про голод або ситість. Коли вам захочеться їсти, зупиніться на мить і запитайте себе, чи хочу я їсти, чи голодна я. Ведіть щоденник харчування. Це може дати вам змогу зрозуміти, що саме призводить до стресового переїдання. Щоразу, коли вам хочеться поїсти, відзначте рівень відчуття голоду за шкалою від 1 до 10, де 1 – це сильне відчуття голоду, а 10 – я не відчуваю голоду. Усвідомте свої почуття. Ви знаєте, що тригером для заїдання стресу є емоції. Злитися, відчувати самотність або нудьгувати – це цілком нормально. Розвивайте свої навички подолання стресу. Коли виникає стрес, запитайте себе, що поганого може статися, коли я не поїм? Більшість ваших відповідей буде – нічого не станеться. Знайдіть, чи можна замінити їжу. Складіть список того, що можна робити замість того, щоб їсти. Наприклад, грати в гру, слухати музику, прогулятися, розгадувати кросворд або медитувати. Відучіться від шкідливих звичок. Люди, які схильні до емоційного переїдання, постійно підкріплюють свою думку про те, що найкраще можна впоратися зі стресом – це поїсти. Як і інші шкідливі звички, заїдання стресу відбувається ще до того, як ви це усвідомите. Існує міф, якщо не задовільнити бажання поїсти, то потяг до їжі тільки посилиться. Але коли ви починаєте застосовувати тактику затримання, перепочекати, задавати собі питання, дослухатися до себе, то гостре бажання поїсти просто проходить. Так почнемо дослухатися до себе вже сьогодні. Дякую вам за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
11: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 9:32 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Сили ППО знешкодили 4 балістичні ракети і 212 дронів, якими Російська Федерація атакувала Україну. Наші захисники збили або приглушили ребами 4 «Іскандера-М», 212 шахедів, і інформація по ще одній балістичній ракеті нині уточнюється. Зеленський візьме участь у засіданні у форматі «Рамштайн». У нас буде зустріч з контактною групою з питань оборони України, де можна буде оголосити, що президент Зеленський також візьме участь сьогодні в день. Це важливо, повідомив генсек НАТО. А Трамп тим часом просить американські компанії надати ліцензію на виробництво ППО в Європі та Україні. Пише про це Bloomberg. Президент США планує звернутися до американських виробників зброї на тлі посилення дефіциту ракет ППО через війну в Ірані. Тим часом Нідерланди виділять Україні новий пакет оборонної допомоги на 500 мільйонів євро. 250 із них спрямують на розвиток дронових спроможностей України. Ще 250 буде спрямовано через спецпрограму для закупівлі озброєння в США, зокрема ракет проти російської балістики. Тим часом Польща виставила умову для передачі Україні обіцяних Міг-29. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик підтвердив, що старі винищувачі досі залишаються в країні. За його словами, нинішній уряд їх не відправляв, а переговори з Києвом щодо технологічного партнерства тривають. У Варшаві хочуть розвивати власне виробництво військових безпілотників і готові передати авіаційну техніку після підписання необхідних документів. Йдеться про літаки, які обіцяли Україні на початку 26-го року. Наступний випуск новин буде о 10-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година 34 хвилини на студійному годиннику. Знаєте, я кажу колегам, що не вистачає в нас в студії певних снарядів, таких спортивних. Колись на Хіт ФМ в нас був в колег розіграш. Я думаю, що от зараз Євген Міхін, здається, та? Він виїжджав з країни давненько, і вони влаштовували з дружиною Ірою Філатовою розпродаж всього, що в них є, і от в них були розбірні гантелі. І я з колегами такий кажу, давайте скинемося, беремо, там коштувало це щось 555 гривень, ми таких купили за 555 гривень. І в нас дійсно в студії, в ньюзрумі були розбірні гантелі, 15-кілограмові, ти могла собі зробити і п'ятірку потягати, і відповідно 15. Дуже гарно було, тому треба, колеги, щось з цим зробити. От, бачите, згадав Євгена Міхіна. Вони на Мадейрі живуть вже досить давно. Ну, тобто, це ще питання, ну, вже 10 років десь живуть насправді. От, виїхали і там. З дитиною виїхали, для дитини робили добро однією там. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Дійсно, тут наш дорожній кореспондент Сергій пише. Броварський до метро Чернігівська складнувато. Та, пам'ятаємо, дорожні роботи саме на цій ділянці. Давайте подивимося, 9.35, у нас ще й поганенько сьогодні їде проспект Романа Шухевича, там дорожньо-транспортна пригода, якраз на з'їзді з Оноре де Бальзака, і тягнемося Подільсько-Воскресенський мостовий, як альтернатива, звісно, ок, все добре. З'їзд на набережну Рибальську і заїзд на Гаванський, там ДТП перед Гаванським мостом, теж доведеться потягнутися, тому зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Далі доволі непогано можна їхати туди на набережну Хрещатицьку і потім на Нижній вал. Там немає суттєвих ускладнень, наче. Давайте подивимося на набережне шосе, в бік Поштової трішки тягнеться, як і півгодини тому, тут без змін. Міст Патона сьогодні гарно проїзним виглядав. Та, бачите, підтримуєте, що розкладні гантелі – це супер. Ну, давайте тоді, якщо треба пошукати. Не знаю, в принципі, зараз цінову політику, скільки вони коштують. Треба подумати над цим. Але прикольна штука, дійсно. Від Лісової до Чернігівської тягнемося на Броварському. Дійсно, тут підтверджую слова пана Сергія, з яких ми починали. І далі, в принципі, Броварський доволі непогано пересувається. А дивимося на міст Патона. Я анонсував, все прекрасно. Під'їзд до нього на Соборності ОК і міст Патона теж їде. Дарницький теж норма. Міст Південний. Сьогодні були певні ускладнення, але станом на зараз вже все ок. Рухаємося далі. За півгодини повернусь.
13: Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. 9.38 на нашому студійному годиннику. Я вітаю всіх, друзі. Ну що, ми продовжуємо з вами наш сьогоднішній ранковий ефір. Ну і поговоримо трохи і про внутрішні питання. Зараз долучимо до нашого ефіру експерта ринку праці, топ-менеджера компанії, яка спеціалізується на залученні українського та іноземного персоналу на аутсорсинг для бізнесу. Дмитро Карпенко зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго раночку, я вас вітаю.
14: Доброго раночку, Олександре, вітаю Олену.
9: Знаєте, власне, чому я і запросив вас до цієї бесіди, тому що певна інформація з'явилася, яка дуже мене зацікавила, стосовно того, що більшість українських компаній зараз не планують залучати іноземних працівників найближчим часом. Про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація. А, звичайно, вона не корелюється з тією певною інформацією, яка з'являлася нещодавно. І я розумію, що, можливо, то і фейки були, що нібито Україна залучає зараз до, скажімо, до себе дуже багато іноземців, перевищила цей перевищений ліміт, і що ж ми будемо робити? Оця паніка, яка сіялася в соціальних мережах, що українців замістять якимись азіатами і іншими, скажімо, народностями, які б тут приїдуть заробляти всі кошти. Що ви думаєте стосовно цього?
14: Ну, давайте, по-перше, почнемо з того, що EBA, от, інформацію, з якої ми зараз тягнемо, ну, буквально нещодавно проходила зустріч бізнесів, я там якраз також був, дивився цю інформацію, і я б до неї, я б сказав, знаєте, будь-яку цифру можна порахувати по-різному. Тобто, якщо подивитись, можливо, зробити зріз по абсолютно всім бізнесам, які є в Україні, то, можливо, цей там відсоток реально відповідає там 2-3% чи 4%. Точно не пам'ятаю, скільки вони показали. А якщо взяти окремі галузі, то мені здається, що ця цифра, вона була більше репрезентативна, якщо б розбити оцю, це опитування на окремі галузі. А у мене профіль діяльності, от в якому я можу, ну, твердо і впевнено казати, що я там можу як експерт свою думку доносити. Вони стосуються промисловості, виробництв. І на цих напрямках зараз ситуація критична настільки, що, ну, от у нас, наприклад, компанія обслуговує в середньому 300 компаній, партнерів на рік, у яких у кожної може бути там 2-3-5 виробництв там, чи ще чогось. Саме виробництв цих 300 компаній приблизно половина. Там, тобто у нас приблизно 150 клієнтів виробництв, в кожному з яких є якась їх кількість. І от ці 150 компаній, приблизно половина з них кажуть про те, що вони дуже зацікавлені саме в тому, щоб зараз залучити іноземців. Чому? Тому що заводи знаходяться часто, ну, не часто, майже завжди. Далеко від великих міст, ці заводи давно вже там навколо себе, весь персонал, всіх українців, які там були, вони чи працюють на цьому заводі, чи не хочуть працювати, чи працювали і звільнені. Але по факту там пропозиція, саме щоб, ну, була можливість знайти додаткову робочу силу, просто немає. І ми раніше такі питання закривали тим, що ми залучали людей з інших там частин України, там, де рівень заробітної плати менше, чи роботи загалом менше. Зараз з'явилися, на жаль, ВПО, з якими ми там співпрацюємо і підписали приблизно зі 150 чи 160 фондів. Ми підписали меморандуми про співпрацю. Але по факту це все одно повністю проблему не вирішує, яка є сьогодні. Ось, тому, ну, моя точка зору загальна наступна, що безумовно ми повинні рухатись в бік того, щоб, якщо у нас є можливість залучити українців, які тим паче потребують роботи всередині України, то в першу чергу треба буде зробити це. Але якщо є категорія бізнесів, галузь, які, ну, просто системно не вистачає персоналу настільки, що вони не можуть просто виробляти ту кількість продукції, яку необхідно виробляти, щоб залишити своє місце на полиці, щоб просто не зникнути з ринку, то таким компаніям, мені здається, треба допомагати зовнішньою робочою силою. Тим паче, що з початку повномасштабної війни до сьогодні ситуація вже змінилася таким чином, що, ну, конкурентність зарплат, вона майже відповідає, вона майже паритетна. Тобто те, що хочуть отримувати умовно люди з Індії, чи з Пакистану, чи з Бангладешу, чи ще з країн приблизно з таким ВВП на душу населення, вона відповідає тому рівню зарплатні, яку вже сьогодні готові компанії платити українцям всередині ринку. Так, безумовно, там є додаткові витрати. Тобто все одно ж ми порозуміємо, що дозволи, там, віза, тимчасове проживання, страховка, дорога – це все тягне окремі гроші. Але якщо рахувати, наприклад, ці витрати, наприклад, на рік при залученні одної чи групи людей-робітників, то, чесно кажучи, це не настільки сильно впливає на цифру. Тому там моя там базова точка зору, що через якийсь час для України буде нормою, особливо в виробничому секторі, мати якийсь певний відсоток іноземців, які приїжджають працювати по контракту.
9: Угу. Ну, от, знову ж таки, а які от певні бар'єри можуть становити для найму таких працівників для бізнесу?
14: Ну, останнім часом, це, скажімо так, з кінця 23-го і початку 24-го року, коли взагалі ринок України почав цікавитися цим питанням, стало зрозуміло, що державна програма, вона по залученню робочої сили тимчасової, ставлю акцент, тимчасової робочої сили, тобто це люди, які не приїжджають на якихось льготних умовах, не можуть отримати громадянство якимось швидким шляхом, тобто це люди, які просто приїхали по контракту працювати. Виявилось, що отримати тимчасову візу, робочу візу на, наприклад, там, ну, чесно кажучи, немає сенсу, від 3 місяців до 3 років, як вона видається, яку ми не намагалися отримувати, допомагати нашим потенційним кандидатам, стало зрозуміло, що вони не видаються. Тобто ситуація виглядає таким чином, що подаючи документи в Делі, чи Мумбай, в консульство в Делі наше знаходиться українське. Ми розуміємо, що зі 100 людей ми можемо там умовно по 20 отримати відмову, а по 70 нічого не отримати, ніякої відповіді, і, наприклад, по 10 отримати позитивну відповідь. Тобто це 10% з поданих документів. Ну і поки ситуація виглядає таким чином, бізнес функціонувати не може. Ну, зі зрозумілих причин, тому що ми закладали приблизно 20% неотриманих віз, при тому, що кожен кандидат перевіряється, ми подаємо тільки верифікованих людей, без проблем з законом, без кредитів, без заборгованості перед країною, чому їм можуть не видати візу і дозволити виїхати, чи ще якихось моментів. А ситуація виглядає, що це 90 замість 20. Тобто, поки ситуація от так виглядає, поки держава не дає можливості, при тому, що ми зі свого боку повністю виконуємо всі правила, які сама держава і ставить, не дає нам можливості розуміти оцю математику і завозити там камерно під якесь виробництво, якусь там невелику кількість людей, це поки що не функціонуючий механізм. Тобто це на папері воно виглядає наче працююче, по факту все ламається на самому першому кроці, не видається віза. Тобто всі інші дозволи, все, що потрібно для того, щоб подати пакет документів на отримання цієї візи. Воно все працює, тобто держава бере за все гроші, за всі дозволи на тимчасову роботу, на тимчасове проживання, ти платиш гроші для того, щоб створити пакет документів, який потім потрапляє в консульство. Тому що тільки на базі отриманих дозволів можна отримати візу, а віза просто в кінці не видається. Тобто добре всім, жартую, добре державі і всім іншим не дуже. Тобто люди, які очікують там в умовній там Індії на приїзд на роботу, чекають по півроку і нічого не отримують, ніякої відповіді. Ми за них платимо для того, щоб забезпечити можливість сюди потрапити і працювати. А по факту ні ми, ні люди нічого не отримуємо. Ну, тобто отримуємо в 10% випадків.
9: А які саме сфери найбільше залучають іноземних працівників?
14: Ну, дивіться, історично, там за умовно там спочатку незалежності, були напрямки наступні. Перша сфера це була завжди будівництво, друга це була торгівля. І далі починалися вже такі більш маленькі шматочки відсоткові. Ось на зараз, як вже сказав, впевнений, що третє, друге місце, можливо, і перше, через якийсь час, там через 3 роки, наприклад, от в цю статистику точно будуть заходити виробництво. Товари для виробництв, товари для людей. Ось і загалом продукти, внутрішні продукти, які виготовляються в країні, це те, на чому нам точно варто будувати зараз, тому що це виробництво внутрішнього продукту, внутрішнього його використання чи експорт, фактично і є фіксацією стабільності економічних показників.
9: Знаєте, тут от з'явилася інформація від міністра економіки Олексія Соболєва, який на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва заявив про те, що в уряді, що для стабілізації ринку праці Україні зараз потрібно вийти на приріст населення у 3 100 000 осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Треба залучити майже 3 мільйони осіб для того, щоб стабілізувати ринок праці після війни. Чим ми можемо його стабілізувати? Іноземцями?
14: Ну, точно ні. Угу. Таку кількість іноземців ми, як країна, навіть якщо держава дуже гарно на п'ятірку відпрацює і створить програму, яка буде досить ефективною, приріст, ну, в будь-якому випадку, там, він, кількість іноземців, які будуть залучатися на тимчасові роботи, наприклад, там, з моєї суб'єктивної точки зору, не може складати більше 5-10% від населення України. Ту цифру, яку ви озвучили, вона більше 10%, тому що на зараз в Україні знаходиться, по різним оцінкам, від 28 до 30 мільйонів людей. Угу. Через 3 роки ця цифра, вона, не думаю, що стане більше, на жаль. Зараз на усіх якихось самітах і бізнес-зустрічах, які я час від часу відвідую, багато людей кажуть про те, що, ну і знову ж таки, ми із державою зустрічаємося, і розмови про те, як повернути людей, які знаходяться за кордоном. Я вам чесно скажу, я не вірю, що більше, наприклад, 15-20% людей, які зараз знаходяться за кордоном, вони повернуться в Україну, тому що вони там знаходяться вже дуже довго. Люди, які знаходяться більше 2 років в середовищі, яке більш стабільне, більш безпечне, і вони змогли там знайти своє життя, вони задають собі питання, для чого повертатися на постійне місце проживання в Україну. Приїжджати до родичів, до друзів, окей. Але жити, я думаю, що 80% українців залишаться там.
3: Ну, в якості туристів. В якості туристів і все, приїхати додому,
14: да, безумовно.
3: Так, подихати повітрям, попити водички в рідному селі, відвідати могили, да, родичів, да, і все, і до побачення. Тому що, дивіться, я от зараз просто приклад дам. Нещодавно з'явилася інформація, що українці, які проживають в Німеччині з 22-го року, можуть отримати право подати документи на громадянство вже з весни 27-го року. У нас сьогодні 26-й. В наступному році вони можуть подавати документи на громадянство. Ну, якось нам, ну, дуже важко конкурувати.
14: Це сильний аргумент. Да, і я до чого почав про це говорити. Це тема відкрита, про те, як повернути українців. Але, на жаль, я не знаю, чому ніхто не підсвічує більш непопулярну тему. А чому ми вважаємо, що та кількість людей, яка знаходиться зараз в Україні, вона є остаточною? Ми ж розуміємо, що зараз є, ну, наприклад, взяти чоловічу стать. По чоловічій статі, я впевнений, що досить високий відсоток людей не планує залишатися в Україні у випадку того, якщо їм дозволять виїхати за кордон. Ну, ми ж бачимо по закону 1822, яка ситуація сталася, яка кількість молодиків поїхала. Більшість з них повернулася, до речі. Я дивився дані, що приблизно 70% з тих хлопців, які виїхали після підписання цього закону, вони впродовж перших півроку повернулися. Але 30 залишилось. Ось, коли ми говоримо про те, що є повнолітні чоловіки, які живуть в Україні, і вони зараз виїхати не можуть, і вони відчули на собі те, що їх життя в повному сенсі їм не належить. Ну, я прагматично кажу, я розумію, що це єдиний правильний вихід для того, щоб країна залишилась в повному сенсі, і наша ідентичність, і національність. Ось, але, ну, факт залишається фактом. Є люди, які не приймають такий стан речей. І я думаю, що ми розуміємо, що, ну, якщо повністю відкриється кордон, то ця цифра населення, яка є сьогодні, вона теж може бути неостаточна. Наскільки? Знову ж таки, це питання. Але тут питання в тому, що якщо ми хочемо повернути людей з-за кордону і розуміємо, що вони повернуться тільки в тому випадку, якщо країни Європи повністю знімуть усі виплати і фактично поставлять їх на вихід. Але країнам Європи це не потрібно, тому що їм навпаки потрібно додаткове населення. Тобто те населення, яке ми хочемо створити тут чи залучити, воно є там, і європейські країни прекрасно розуміють, що це можливість, якою вони точно скористуються. Ось тому питання в тому, що нам, відповідаючи вже напряму на ваше питання, зрозуміло, що нам, ну, в першу чергу треба рухатись в бік того, щоб програма народження, вона стала більш цікавою для молодих сімей. Все ж таки залучення, спроби, якісь програми для повернення людей, тобто там рухатись в бік того, щоб створити певні цікаві пропозиції для українців, які знаходяться за кордоном. Це не поверне всіх, але нам треба працювати з цим відсотком. Ну і на критичних місцях вже повертати по залишковому принципу, залучати іноземців. Але знову ж таки, ну, питання демографії – це відкрите питання, тому що, якщо ми говоримо про, наприклад, іноземців, які приїжджають працювати на заводи в невеликих містах і фактично там і проживають, і просто там неробочий час гуляють десь по цим селам і дивляться на сонечко, це одна історія. Коли ми почнемо іноземців там розцінювати як потенційних там громадян майбутнього в Україні, то питання нашої ідентичності воно стає ну більш гостро, як на мене. І от якраз от в питанні того, щоб, наприклад, залучати іноземців і давати їм можливість отримати досить швидко і просто українське громадянство, от в таких місцях я б цю загальний такий градус і настрій суспільства, який останнім часом піднімається по цій темі, я б зрозумів. Ось, а те, що стосується там таке точкового залучення іноземців на тимчасовій основі для роботи, ну це я точно вважаю правильно. А от давати можливість отримувати громадянство просто, точно ні.
9: Пане Дмитре, дякую вам за інформацію, дякую за бесіду, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Дмитро Карпенко, експерт ринку праці, топ-менеджер компанії, яка спеціалізується на залученні українського та іноземного персоналу на аутсорсинг для бізнесу, був з нами на зв'язку. Друзі, ну що, зараз наша постійна рубрика «Новини».

0: Дейкують, що останнім часом в російському істеблішменті Путіна почали називати «дід» і оцінювати його дії фразою «дід поплив». Чому так? Бо зв'язок між його словами та реальністю стає все меншим, а реальність стукається йому прямо в шибку все більше. Тож розберемо топ-5 крінж-моментів Путіна на публіці. Удар по Кронштадту. Прямо перед початком Пітерського форуму, прямо у Ленінградській області, ЗСУ, СБУ та ГУР влаштували Путіну комплексний військово-психологічний аудит. Це був не просто удар. Це був відкритий лист приниження Путіну та всій російській еліті. Своєрідний тест-драйв на адекватність сприйняття реальності. Українські дрони лікували російську еліту і особисто Путіна від фантазій. І форум, який колись був символом геоекономічної імперії, перетворився на символ того, що Путін більше не контролює навіть власну другу столицю, звідки, до речі, і почався його шлях до Кремля. І що робить Путін? Оцінює ситуацію абсолютно неадекватно. Він продовжує грати роль великого геополітика. Мімікрія. Темно-синій костюм. Біла сорочка та бордова чи червона краватка – це класичний візуальний архетип, який називають уніформою влади. Це також візуальний паспорт республіканців та особистий бренд Дональда Трампа. Так одягались Трамп і Сі в Пекіні. Так одягався і Путін, коли їздив туди. Так він вирядився і на свій форум. Що за цим стоїть? Бажання Путіна побудувати візуальний міст із Трампом та Сі, створити образ глобального клубу на трьох. Мовляв, ми лідери світу, архітектори нового світоустрою. Насправді ж Путін ховає свій реальний статус. Він ховається за образ світового лідера супердержави, намагається стати в один ряд із тими, хто дійсно володіє глобальними ресурсами – США та Китаєм. Але йому там не місце. А тепер подивимось на весь той зброд блатних і ніщих, перед якими Путін виступав на форумі.
1: Чому він не на зоні до сих пор? Предпринимайте своє сообщество. Зачем вам машину? Я вам за підвальну сидіти не можу реально. Я тебе посажу, сволочь.
0: Таліби. Ви уявляєте, що це для країни, яка воювала проти Талібану? Для афганців це акт абсолютної зради та глибокої ретравматизації, бо вони дивляться на цей фарс через призму крові своїх побратимів. Як так? Як вчорашні борці з тероризмом приймають терористів як найдорожчих гостей? Це остаточний доказ того, що путінська Росія стала головним спонсором і притулком для міжнародних маргіналів. Сутенер-гвалтівник. А тепер увага! Віп-гість форуму Ендрю Тейт. Сутенер обвинувачений у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Росіяни зустрічають його хлібом-сіллю та танцями під матушку-землю. Це остаточний крах міфу про захист традиційних цінностей. Справжній апофеоз психологічної деградації Кремля. Для Путіна, який перебуває в глибокій ізоляції, це геополітичне дно. І подивіться, як цей кримінальний жінко-ненависник навіть не приховує своєї зневаги до господарів форуму. Завис. Що ж, цього літа на росіян чекає дуже багато нових, незабутніх і яскравих вражень. І градус цих вражень, як і висота полум'я на російських нафтобазах, прямо залежить від ступеня неадекватності Путіна. Чим більше він заперечує реальність, тим болючіше вона по ньому б'є.
2: Якщо ви говорите зараз про конфлікт на Україні, то нас інтересує реальна ситуація на цьому направленні. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
0: А тут дід завис. і знову розминувся з реальністю. Він продовжує вдавати, що все під контролем, що російська армія всюди наступає, що Арєшнік прилітає, правда, чомусь по окупованій території Донеччини. Хоча його Міноборони розповідало, як цей кукарєшнік в Києві вразив сотні натівських найманців. Але російська еліта та прості громадяни бачать, ППО не захищає, цар гуляє.

0: голий. Дід поплив. І це найстрашніше для Путіна. Адже в усі епохи російський режим тримається саме на сакральності особи царя. І як тільки хтось починає десь там на кухні, навіть пошепки говорити, а цар-то не настоящий, це означає одне – Росія рухається у бік чергової смути.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 10:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки ракет та дронів збили цієї ночі, за яких умов Бельгія може передати Україні всі свої F-16, і про історичне золото на чемпіонаті Європи з фехтування на рапірах. Сили ППО знешкодили 4 балістичні ракети і 212 дронів цієї ночі. І цими ракетами Російська Федерація атакувала, звісно ж, Україну. Наші захисники збили або приглушили ребами 4 «Іскандер-М», 212 «Шахедів», і інформація по ще одній балістичній ракеті нині уточнюється. Тим часом НАТО має забезпечити все для того, щоб Україна мала сильні позиції у війні з Росією. Нам треба тримати Україну сильною в боротьбі. Це буде ключовою темою сьогодні, заявив Рютте. Генсек НАТО повідомив, що президент Зеленський візьме участь у зустрічі контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться після обіду. Бельгія ж може передати Україні всі свої F-16, але за умови. Після отримання F-35. Перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі Тео Франкен заявив, що цього року Київ має отримати 7 літаків, з яких 3 будуть придатні для бойового застосування, а 4 використовуватимуться як джерело запчастин. Тим часом в Україні презентували новий дрон-перехоплювач P-1 Sunlong. Розробку представила компанія Skyfall. За їхніми даними, цей дрон уже має на рахунку десятки збитих шахедів. P-1 Sunlong має керуватися із будь-якої точки світу, а цілі виявляє за допомогою штучного інтелекту. Швидше, ніж це здатне зробити людське око, адже його швидкість до 310 км за годину. Після підтвердження цілі дрон бере керування на себе та автономно вражає шахет. І наостанок про спорт. Ольга Сопіт принесла Україні історичне золото на чемпіонаті Європи з фехтування на рапірах. На груповому етапі вона виграла 4 бої, а в плей-офф перемогла суперниць з Австрії та Польщі. У чвертьфіналі Сопіт здолала Дарію Миронюк, у півфіналі ж іспанку Марію Маріно. В фіналі 23-річна киянка сенсаційно перемогла титуловану італійку Аріану Еріго. Це дебютна медаль Сопіт на дорослому Євро і друга нагорода України на чемпіонаті Європи 2026 року після бронзи Аліни Комащук у шаблі. Наразі це вся інформація, далі про погоду.
3: Погода на Київ.ФМ.
2: А в столиці майже 20 градусів тепла, буде ще трохи тепліше, до плюс 22 підніметься температура, день буде хмарним, обіцяють синоптики, до вечора навіть має пройти дощ, теж обіцянки синоптиків, вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10:30, тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 10:05. Дякуємо. Дякуємо ще раз. Насолоджуємося новиною про Сопіт. І чи люди пишуть, чи є якийсь зв'язок з нашою Наталкою Сопіт, ведучою новин. У мене поки немає такої відповіді, насправді. Чи це донька, чи це, можливо, там якийсь просто однофамілиця. Будемо дивитися, що в нас відбувається. Те, що точно на Росії відбувається, це те, що нас тішить сьогодні зраночку, це прекрасно. Це удар по Москві, удар по НТО. НПЗ, палає і не тільки, як там працює їхнє ППО. От, нехай працює погірше, якщо що. Все, тоді до столичних доріг, друзі, і потім в кінці буде анонс, що ж таки дивитися сьогодні на чемпіонаті світу. У нас сьогодні дорожня хроніка, як впродовж цього тижня поєднується з чемпіонатом світу. Отож, друзі, важкувато залишається біля Скаймолу, тобто на проспекті Романа Шухевича, там все одно тягнемося через Десенку, там ремонтні роботи, пам'ятаємо, і Подільсько-Воскресенський мостовий норм. Непогано все там складається, можна їхати. На Петра Варшигори сьогодні тільки були певні нюанси впродовж раночка, але загалом зараз все повністю проїзне виглядає. Також норм, можна переїжджати далі туди на правий фланг. Ну, набережна Хрещатицька трішки може потягнутися, але це мізерне. Набережне шосе ОК, все прекрасно, їде нормально. Дивимося з Броварським, пам'ятаєте, від Лісової до Чернігівської у нас були певні труднощі, чи вони залишилися станом на 10.07? Так, друзі, від Лісової до Чернігівської залишаємося, там важкувато може бути найближчим часом, ще в півгодини, сподіваємося, і все поїде. А далі туди до мосту метро Норм, сам міст Патона теж гарно проїзне виглядає, впродовж усього раночку тільки на 8-8.30 були певні ускладнення, але загалом вже все нормально. Дивимося на Дарницький теж і Південний. Давайте захопимо. Сьогодні невеликі ускладнення були біля станції метро Сокорки. Зараз можна сказати, що ділянка є повністю проїзною. Що ж, з мостами розібралися. Ну і анонс чемпіонату світу, що сьогодні нас ще чекає ввечері. Як наш слухач написав, всі дороги ведуть на чемпіонат світу. Ну, так, у нас потихеньку все наближається до того, що завершується поєдинки першого туру, вони вже завершилися, і сьогодні ввечері уже будемо дивитися на матчі другого туру, і відкриває, власне, другий тур поєдинок Чехія-Південна Африка о 19.00, а потім о 22.00 Швейцарія-Боснія і Герцеговина. Ну і нічні поєдинки, давайте про них теж скажемо, враховуючи, що завтра ми зраночку зможемо їх проаналізувати. От прям не хочу відкриватися саме завтрашній день. Цікаво, я не можу заглянути в завтрашній день. Канада-Катар о 1 годині ночі, Мексика-Південна Корея о 4 годині ранку. Ну а зрештою наступний поєдинок дня вже представлю завтра. Чесно кажучи, от з озвучених 4 поєдинків, прям так, щоб пожертвувати і сном, і власне своєю увагою, то в мене багато сумнівів до сьогоднішніх оцих 4 поєдинків. Не знаю, як у вас, пишіть ввечері, обов'язково відрефлексую, почитаю. Залишайтесь на Київ ФМ, 10 година 8 хвилин, далі друга кава.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми розпочинаємо сьогоднішній день, і будемо говорити на таку тему. Вона дуже болюча і водночас може бути не менш зрозумілою у цій божевільній російсько-українській війні. Росіяни незаконно утримують українських цивільних у російських тюрмах, СІЗО та взагалі будь-де, навіть неофіційних місцях, позбавляють волі українців. Для мене це, в принципі, незрозуміло, як і для всього цивілізованого світу, але росіяни так роблять. І от міжнародна група експертів завершила масштабне дослідження цієї проблеми, і під час моніторингу було проаналізовано 8 тисяч випадків, навіть трішки більше, незаконного позбавлення волі українців, а також досліджено механізми, як саме використовує російська влада це, ну, що вона робить для того, щоб незаконно утримувати наших співгромадян. І будемо говорити про результати цього дослідження з Михайлом Саввою, політологом, експертом Центру громадянських свобод та координатором авторського колективного аналітичного дослідження. Пане Михайле, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Дякую, що доєднались до ефіру. Тож, дослідження охопило понад 8 тисяч випадків незаконного позбавлення волі. Це, ну, величезна цифра, але насправді, наскільки вона близька до справжньої? Тому що я так розумію, що це не остаточна цифра.
2: Безумовно, це не остаточна цифра. Це тільки кількість людей, про яких ми щось знаємо. Я маю на увазі українських цивільних, які не брали участі в військових діях, але, тим не менш, опинилися за російськими ґратами. Насправді, таких людей приблизно вдвічі більше. За нашою оцінкою, не менш ніж 16 тисяч українських некомбатантів зараз незаконно є позбавленими волі. Але чому нам був потрібний ось цей моніторинг? Тому що ми дуже мало знали про портрет цієї проблеми, так скажемо. Хто ці люди? На яких підставах їх взагалі тримають під вартою в РФ, хоча не було судових вироків? Які є їхній соціально-професійний статус? І зараз, коли ми проаналізували дійсно великий масив інформації, ми можемо відповідати на ці запитання.
1: Так, а все ж таки, про кого тоді йдеться? Якщо ви склали цей портрет, чи є якісь спільні риси, чи росіяни без розбору просто брали всіх, хто не згодний просто з їхніми позиціями?
2: Не зовсім так. Насправді, серед цих людей достатньо багато таких, які опинилися за ґратами, ну, скажімо так, випадково. Наприклад, людина, яка все життя ремонтувала автомобілі, руки вже не відмивалися від мастіл. Для російських військових це було ознакою, що він нібито має справу зі зброєю. І людина з березня 22-го року за ґратами в РФ. Але навіть ця людина і більшість інших відрізнялися тим, що вони були соціально активними. Для російських окупантів було достатньо факту, що ця людина допомагає іншим. Ну, наприклад, намагається привезти воду своїм сусідам або щось ще зробити. Справа в тому, що ось саме таких людей вони вважають небезпечними. Якщо людина думає не тільки про себе, то вколо цієї людини можуть згуртуватися інші, які не задоволені окупаційним режимом.
1: І, тобто це таке превентивне ув'язнення, так можна сказати?
2: Саме так. Вони багато десятиліть, ну, скажімо так, після того, як Путін прийшов до влади, використовують саме таку методику в РФ стосовно росіян. Вони відслідковують активних, політично активних людей і далі або за кордон, або в'язницю, або вбивають, як з Олексієм Навальним. Вони думають, що таким шляхом вони ліквідують потенційні такі точки збору, да, коло яких можуть згуртуватися люди, незадоволені режимом. Російська влада робить все для того, щоб суспільство було атомізованим. І в Україні вони використовують саме таку методику, хоча в Україні вона не працює.
1: У звіті йдеться про те, що Росія створила цілу псевдоюридичну систему для оформлення і утримання українців. Ну, вочевидь, я думаю, що там не тільки українці потрапляють, переважно українці, але, я думаю, там всім дістається. Як працює ця система і чому досі про неї світ так мало знає? Вона в межах правоохоронних органів російських чи це окрема якась така каральна структура?
2: Чому світ мало знає? Це дійсно принципове питання, тому що через цю систему утримання цивільних дуже жорстко порушуються права величезної кількості людей. Мало знаємо, тому що вона є закритою. Жодний документ цієї системи не оприлюднено. Тобто російська влада порушує не тільки норми міжнародного гуманітарного права, вона порушує саме Конституцію РФ. Стаття 15 цієї Конституції каже, що документ, який стосується прав людини, не використовується, якщо він не оприлюднений. В даному випадку все воно закрите, все воно секретне. І нам довелося збирати інформацію про ось ці документи, ну, буквально по молекулах. І зараз ми знаємо, що є рішення президента РФ, це важливо, тому що це про особисту відповідальність. А зараз створюється міжнародний трибунал щодо злочину агресії. Ось саме за його рішенням цивільних українців почали ув'язнювати за, далі формулювання в лапках, за протидію спеціальної військової операції. Тобто ось таким формулюванням вони затримують цивільних, але саме так вони пишуть інколи відповіді родичам військовополонених українських, яких вони теж утримують. Тобто для російського режиму будь-якій Україні це не має значення. Військовополонений, цивільний – це людина, яка протидіяла їхній спеціальній військовій операції. Вони не розділяють на військовополонених і цивільних. І це само по собі є дуже грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
1: Ну, я думаю, жодна притомна людина не може підтримувати СВО, або людина, яка хоча б мінімально може думати, вона не може підтримувати цю божевільню, яку створив Путін. Пане Михайле, у дослідженні часто згадується термін «інкомунікадо». Це коли людина повністю ізольована від зовнішнього світу, абсолютно обрізана, відрізана. Наскільки поширена ця практика у росіян і які наслідки вона має для самих полонених, а також, звісно, і для рідних і близьких, які залишилися тут?
2: Практично всі військовополонені і всі цивільні в статусі інкомунікада. Тобто у них нема листування з родичами, у них взагалі нема зв'язків з зовнішнім світом. І це чергове порушення. Інколи, коли вдається через російських адвокатів передати на Міністерство оборони РФ листи від близьких для того, щоб їх передали кудись в колонії, російська влада відповідь пише, що ну так, ми візьмемо цього листа, ми його можемо передати, але після того, як закінчаться фільтраційні заходи стосовно цієї людини. А людина там вже 4 роки. І у них це ще тривають ось ці фільтраційні заходи. Тобто ця система наскрізь не є законною, вона порушує ну, буквально все, що тільки можна порушити.
1: Але вона існує, вона вмонтована в російську в російську правоохоронну систему, так. Чи вона окремо існує?
2: Ні, вона вмонтована в цю систему, тому що це роблять не окремі спеціальні державні органи, це робить військова поліція Міністерства оборони, це робить Федеральна служба безпеки і це робить Федеральна служба виконання покарань. Це три російські державні організації, які системно виконують злочинну російську державну політику.
1: Пане Михайле, а як сьогодні вдається отримувати інформацію про місця утримання цивільних, про утримання цивільних, про імена цих людей? Тому що, я так розумію, що навіть рідні не завжди можуть знати, що їхні близькі, вони у полоні. Як це дізнаватися, що якщо Росія ретельно, як ви сказали, приховує ці дані, ну, як мінімум, не публікує, не афішує?
2: Є декілька джерел. Головне – це, безумовно, українці, які повертаються. Ну, наприклад, військовополонені, які повертаються під час взаємних звільнень. Ми не використовуємо термін «обміни», тому що людей обмінювати не можна. Це не речі. І, безумовно, багато з них свідомо запам'ятали, з ким вони були, де вони були. Це джерело, дуже цінне джерело інформації. Є таке джерело, як російські правозахисники, російські адвокати, які починають працювати вже на етапі, коли порушена кримінальна справа щодо людини, деяких там ще і засуджують потім. І ось це все нам дає інформацію, ну, хоча б про частину українців, яких там утримують за ґратами.
1: А які умови утримання? Є якась інформація? Чи можна говорити про системність катувань навіть? Тому що, ну, я думаю, всі бачили наших хлопців і дівчат, які повертаються звідти з полону, в якому вони стані, навіть візуально видно, що там були нелюдські умови.
2: Системне катування – це вже встановлений юридичний факт. Ну, наприклад, управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини – зробили дослідження, і вони кажуть, а ми підтверджуємо, що 91% українців, які повернулися, пройшли через тортури. Це означає практично всі. Окрім тортур, ми фіксуємо нелюдські умови. Женевські конвенції взагалі забороняють утримувати військовополонених і цивільних в в'язничних умовах. В'язнична умова – це камера, яка закрита, і в кращому випадку прогулянка одна година на добу. Але всіх українців утримують саме в в'язничних умовах. Я сам це проходив, і я можу впевнено сказати, що наслідки дуже погані. По-перше, це кисневе голодування постійно, тобто організму не вистачає в камері кисню, і починаються хвороби, ну, в першу чергу туберкульоз, який недарма називають в'язничною хворобою. Знижується імунітет, і туберкульоз активується. І це сенсорне голодування, коли у тебе в камері просто нема нових відчуттів, ти нічого не бачиш, ти нічого нового не чуєш, і це дуже погано впливає на психологічний стан людини.
1: Пане Михайло, у звіті окремо наведено дані про понад 1700 незаконно утримуваних жінок у таких нелюдських умовах. А чим відрізняються ризики та умови утримання для жінок?
2: Я можу сказати, що мало чим відрізняється, тому що так зване сексуалізоване насильство використовується як стосовно жінок, так і стосовно чоловіків. На відміну від сексуального насильства, тут інша мета – зламати людину, зруйнувати психіку, підкорити цю людину. І це використовується дуже широко. А для жінок є більш важкими гігієнічні умови, тому що навіть за офіційними нормами душ раз на тиждень. Там, але фактично і цього інколи не буває.
1: Ну, в мене слів просто немає. Я думаю, що так і у всіх українців, хто зараз чує це і хто знає взагалі про існування таких нелюдів. Пане Михайло, ви сказали, що у полон беруть українців, зокрема, через те, що бояться від них якихось можливих міфічних провокацій. А навіщо вони утримують? Не простіше просто віддати їх на взаємозвільнення, не знаю, депортувати? А навіщо ця вся складна система утримання? Це ж і доволі непросто, напевно. А є якісь ще приховані сенси, чому вони це роблять?
2: Так, безумовно, це вимагає певних ресурсів, це складно. Зараз ми знаємо близько 200 місць примусового утримання, але Так, російському режиму це потрібно. На мою думку, по-перше, режим таким чином демонструє, що він, що на нього не можна вплинути. Ну, ви там робите, що хочете, а ми, якщо хочемо, будемо отримувати цих людей. Вони знають, що це незаконно, але це їх теж не зупиняє. Тобто вони демонструють, на їхню думку, силу. По-друге, цих людей, ймовірно, вони планують використовувати для торгу. Ну, раніше чи пізніше, але будуть перемовини. І очевидно, що ось така велика кількість людей планується російським режимом як аргумент для того, щоб отримати кращі для РФ умови припинення вогню.
1: Тобто такі середньовічні методи, так, просто беруть ясир і, ну, орда напевно, була. Пане Михайло, і на сам кінець, нас буквально хвилинка залишається. Яка має бути реакція, які мають бути дії міжнародної спільноти, гуманітарної міжнародної спільноти, в першу чергу, для того, щоб... я розумію, що звільнити всіх наших бранців одномоментно, це, ну, просто із розряду фантастики, але принаймні, щоб про це говорили і тисли на мокшанський уряд для того, щоб вони робили те, що мають робити, повернути всіх людей в домівки.
2: Ми звільнимо всіх, і ми вже робимо це. Нагадаю, що 24 лютого цього року Європейський парламент прийняв резолюцію на підтримку України, і там окремим пунктом він запропонував запровадити санкції щодо Федеральної служби безпеки, військової поліції, Міноборони і Федеральної служби виконання покарань. Саме за ось ці порушення, які пов'язані з позбавленням волі українських цивільних. І зараз є завдання зробити так, щоб ці санкції дійсно були впроваджені. Російський режим не планує добровільно звільняти цих людей, але ми маємо тиснути для того, щоб вони були вимушені це зробити.
1: Він не планує нічого добровільно, він робить тільки те, що хоче, і світова спільнота якраз це той випадок, коли маємо санкціями, військовими зусиллями таки дотиснути і демонтувати цю пухлину на території Європи, там, на території світу. Дякую вам, пане Михайло. Це був Михайло Савва, політолог, експерт Центру громадянських свобод, голова правління громадської організації «Експертна група СОВА» і доктор політичних наук. Ми говорили про те, як утримують незаконно цивільних росіяни у своїх катівнях і що з цим робити. Друзі, понад 8 тисяч незаконно утримуваних, це доведені факти наших співгромадян у Росії, але насправді цифра набагато більша. Далі в ефірі програма «Поради для всіх», новини і повернемось.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Через війну грім та блискавка можуть лякати нас дужче, ніж зазвичай, адже звуки грому схожі на вибухи. Проте негода і раніше могла приносити збитки людям і навіть загрожувати життю. Тому ми розкажемо, як захистити себе від блискавки під час грози. Насамперед, якщо стихія застала вас на відкритій місцевості, не можна ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Найбільш небезпечними з них є дуб і тополя. Дуже рідко блискавка влучає у вербу і клен, а найменш вірогідна її атака на кущі та невисокі зарослі. На відкритому просторі краще присісти у яму чи траншею. Тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею. Не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, а краще сядьте злегка нагнувши голову, аби вона не була вище предметів, які знаходяться поряд. Не рекомендують фахівці й бігти під час грози, а ще ховатися у невеликих спорудах, будинках чи наметах. Якщо вас двоє, троє чи більше, не скупчуйтесь в укритті разом, а ховайтеся поодинці, бо розряд, як відомо, перебігає через контакт людських тіл. Якщо ви перебуваєте у приміщенні, необхідно негайно зачинити всі квартирки, вікна та двері, щоб не було протягів. Крім того, фахівці рекомендують перебувати подалі від вікон, електроприладів і будь-яких металевих предметів.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: 10:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Сили ППО знешкодили 4 балістичні ракети і 212 дронів цієї ночі. Наші захисники збили або приглушили ребами 4 «Іскандера-М», 212 шахедів, і інформація по ще одній балістичній ракеті досі уточнюється. Зеленський візьме участь у засіданні в форматі «Рамштайн», повідомив генсек НАТО. Як він сказав, що буде зустріч з контактною групою з питань оборони України, і там зможуть оголосити, що президент Зеленський візьме участь сьогодні в день після обіду. Це дуже важливо, наголосив генсек НАТО. Тим часом Трамп попросить американські компанії надати ліцензію на виробництво ППО в Європі та Україні. Пише про це Bloomberg. Президент США планує звернутись до американських виробників зброї на тлі посилення дефіциту ракет ППО через війну в Ірані. І Нідерланди виділять Україні новий пакет оборонної допомоги на 500 мільйонів євро. 250 із них спрямують на розвиток дронових спроможностей. Ще 250 будуть спрямовані на спецпрограму для закупівлі озброєння в США, зокрема ракет проти російської балістики. І Польща виставила умову для передачі Україні обіцяних Міг-29. Заступник міністра оборони цієї країни Цезар Томчик підтвердив, що старі винищувачі досі залишаються в країні. За його словами, нинішній уряд їх не відправляв, а переговори з Києвом щодо технологічного партнерства тривають. У Варшаві хочуть розвивати власне виробництво військових безпілотників і готові передати авіаційну техніку після підписання необхідних документів. Йдеться про літаки, які обіцяли Україні ще на початку цього року. Наступний випуск новин буде об 11:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ ФМ.
5: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам? Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Доброго ранку, друзі. Це друга кава, і ми продовжуємо. Вже цієї неділі в Україні відзначатимуть День батька. Для багатьох це тепле родинне свято, але для тисяч українських дітей воно буде нагадувати про втрату. Через війну вони залишилися без батьків, і сьогодні перед суспільством постає непросте питання, як допомогти цим дітям не лише пережити цю трагедію, а й зберегти свої можливості для майбутнього. І про це будемо говорити з Наталією Корнієвською, директоркою з фандрейзингу і партнерств благодійного фонду «Діти героїв». Пані Наталю, вітаю вас.
2: Доброго дня всім.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру. Тож, День батька традиційно асоціюється з родиною, з підтримкою, з такими веселощами, безтурботними. Як змінила війна сприйняття цього дня для тисяч і тисяч українських дітей?
2: Ви знаєте, насправді війна дуже жорстоко змінила сенс цього дня. І якщо раніше цей день був про присутність батька поруч, про спільний час, дитина малювала листівку татові, можливо, готувала подарунок, то сьогодні для тисячі дітей це день пам'яті про людину, яка була їхньою опорою. І наше завдання як дорослого суспільства зробити так, щоб ця пам'ять не була лише болем. Щоб дитина відчувала, її тато не зник із її життя повністю, про нього можна говорити, його можна згадувати і ним можна пишатися.
1: Якщо, ну, коли говорити про дітей, які втратили батьків через цю божевільну кляту війну, яку розв'язали абсолютно незрозуміло для чого, наскільки масштабна ця проблема зараз уже в Україні? Про яку кількість дітей можемо сміливо говорити, що вони вже не побачать свого батька?
2: На жаль, це вже не поодинокі історії втрати, і це насправді такий масштабний виклик для всієї нашої країни. Фонд «Діти героїв» сьогодні опікується більше, ніж 16 тисячами дітьми, які втратили одного чи обох батьків через війну. І це діти загиблих військових, загиблого цивільного населення, а також діти, чиї батьки мають статус невизначеності, тобто безвісти зниклими. І от, наприклад, в нашому фонді 98% цих дітей – це ті, які втратили саме тата. Але за кожною цифрою стоїть конкретна дитина, її родина, її страх і майбутнє.
1: Які ризики для дітей виникають після втрати одного або навіть обох з батьків? Що суспільство часто недооцінює?
2: Наше суспільство часто бачить лише очевидні речі. Родина втратила годувальника, отже їй потрібна фінансова допомога.
1: Тобто це вважає, що найбільша проблема – це відсутність фінансів або недостатнє фінансування, так?
2: Так. Ну, це справді важливо, і це такий перший критерій, але ризики значно ширші. Дитина втрачає відчуття безпеки, вона втрачає стабільність, вона втрачає опору. І в неї може знизитися мотивація до навчання, з'явитися ізоляція, тривожність, проблеми з комунікацією і взагалі відчуття, що майбутнє більше не має сенсу. І часто насправді страждає не тільки дитина, а вся родина, мама або опікун, вони самі переживають цю втрату, вони виснажені, плюс фінансовий тиск, і їм також потрібна підтримка. І найбільше наше суспільство недооцінює те, що дитина після втрати потребує не одного жесту допомоги. Наприклад, забезпечити там продуктами харчування або купити ноутбук. А їй потрібен комплексний, довгостроковий такий підхід, який сформує їх майбутнє.
1: А як може допомогти в цьому держава, суспільство, не лише родина, так, а люди, які, скажімо, трішки далі стоять, але які повинні це, напевно, робити, якусь належну підтримку надавати, але, за словами, належна підтримка ховається дуже багато. Всім, ну, як ви сказали, зрозуміло, треба гроші, от QR-код банка полетіли. А як насправді треба з цим працювати, що потрібно зробити людям, які поруч, але не в родині?
2: Ви знаєте, на нашу думку, має бути всебічна допомога не тільки від держави, від школи, від соціальних установ. Тобто, наприклад, школа перша може оцінити емоційний стан дитини. Вона може далі порекомендувати мамі про необхідність дитини звернутися до психологів. Держава також може покращувати там освітні якісь прогалини дітей. Тобто, всебічна підтримка має бути не тільки від благодійних організацій, а від шкіл, від наших державних установ.
1: Ви сказали, що дуже важливо не допустити освітніх втрат для дітей у цей важкий період, тому що, ну, зрозуміло, коли стається трагедія в сім'ї, то навчання – це, напевне, останнє, про що люди думають, тому що, ну, грубо кажучи, не до уроків. А чому важливо зробити все, щоб не допустити цих освітніх втрат? Які можуть бути наслідки, якщо цей момент впустити?
2: Ви знаєте, я би взагалі хотіла сказати, що ось ці освітні прогалини, плюс коли дитина відмовляється від своїх мрій, вони, по-перше, в них відбувається раннє дорослішання. І ось ці всі ризики, вони дуже сильно впливають на дитину. Якщо ми говоримо прямо конкретно про освіту, то це один із головних таких інструментів повернення дитини, відчуття контролю над життям. Коли дитина втрачає батька чи матір, її світ стає для неї таким непередбачуваним. І навчання, розвиток, нові навички можуть стати точкою стабільності. І якщо ми допустимо освітні втрати, ми фактично дозволимо трагедії визначити все подальше життя дитини. А цього не має статися. І дитина, яка пережила втрату, не повинна автоматично втрачати шанс на якісну освіту, на професію, самореалізацію і взагалі гідне майбутнє.
1: А як дитину переконати в цей момент, коли вона в глибокому горюванні, що сину скосено з-під медприсудок, це теж важливо і на це треба звертати увагу, і віддаватися цьому? Якісь є методики, не знаю, як з цим працювати?
2: Ну, по-перше, дитина має бачити результат своїх навчань. Це має бути якісні освітні послуги, які вона отримує. По-друге, це має бути мотивація. Наприклад, в нашому фонді є різні мотиваційні освітні програми, коли діти можуть виїжджати за кордон і дивитися, яке класне навчання є там, і далі всі ці навички потім впроваджувати тут, в Україні. Ну, і звісно, що це має бути підтримка від всієї родини, яка має казати про те, які класні результати в дитині, як вона змінилася і покращила свої знання.
1: А взагалі в державі, на державному рівні, я розумію, що фонди такі, як ваш, вони підтримують. А на державному рівні є якісь спеціальні програми підтримки дітей, які втратили своїх батьків?
2: Да, звісно, вони є, але, на жаль, навантаження таке величезне на нашу державу, що все ж таки благодійні фонди, вони допомагають нашій державі і створюють свої такі освітні програми для того, щоб залучати і допомагати якомога більше кількості дітей.
1: А ви говорите про те, що важливо допомагати дітям не лише в момент після травми, після втрати, а в найближчі там дні, там чи можливо місяці, а має йтися про довгостроковий такий супровід дитини аж до дорослого життя. Як це має виглядати, на вашу думку?
2: Ну, по-перше, що я хочу сказати, що дитина не перестає потребувати підтримки через там кілька місяців після втрати, або там через рік після втрати батька чи матері, а навпаки, з віком виникають нові потреби, такі як вибір професії, вступ до університету, перша робота, самоідентифікація. І взагалі стосунки з пам'яттю про батька чи матері. І отакий довгостроковий супровід – це не про відповідальність. Якщо ми кажемо, що ці діти важливі для країни, ми маємо бути поруч не лише в момент гострого болю, а й тоді, коли вони будуть будувати своє доросле життя. Тому тут має дійсно об'єднуватися держава, благодійні фонди, бізнеси для того, щоб разом будувати успішне майбутнє цих дітей.
1: А от школи? Діти, вочевидь, в школі проводять дуже багато часу. Як має школи працювати в цьому напрямку? Що це має бути? Розмови, не знаю, якісь особливе ставлення? Чи навпаки, має бути ставлення таке, як до всіх, і не акцентувати увагу на тому, що дитина переживає таку втрату? А також громади і те, що найближче до дитини, як мають працювати в цьому напрямку?
2: Як я вже казала, що школи дійсно відіграють важливу роль. По-перше, вони мають створити безпечне середовище для цих дітей. І якраз школи можуть першими помітити, що дитина замкнулася, вона почала гірше навчатися, уникати спілкування або взагалі потребує додаткової допомоги.
1: Це навіть те, що можуть батьки, батько там, або мати, та, або рідні можуть не помітити, так?
2: Да. Тому що діти, насправді, от ми бачимо величезну таку проблему, те, що дітям дуже важко соціалізуватися. І тому в нашому фонді, наприклад, є програми «Табори», де ми організовуємо відпочинок для цих дітей. І завдяки цим таборам вони знаходять собі нових друзів, вони відкриваються, спілкуються і змінюється їх емоційний стан. І от якраз і ці проблеми також може побачити школа. Далі вже доносити до їх шкільних психологів або до матері, або опікуна для того, щоб далі займатися цією проблемою. Якщо ми говоримо про громади, то мені здається, основна задача громади тут допомогти родині не залишитися наодинці зі своєю трагедією, зі своїми проблемами, тому що повторюся, коли родина втрачає годувальника, то перша їх проблема – це взагалі, от, да, може бути там фінансова. Але далі родини можуть отримати пошкодження будинку, яке також треба допомогти їм відновити. Тому тут питання громади, допомоги їх дуже важливе для наших родин.
1: Пані Наталі, нещодавно читав допис однієї з своїх подруг у соціальній мережі, і вона розказала таку історію, що зайшла у один з закладів громадського харчування, дуже популярний серед дітей, і побачила там цілий клас. Вочевидь, вони були на екскурсії і зайшли щось перекусити туди, і всі діти вибирали собі щось там їли, а одна дівчинка сиділа осторонь і нічого не їла. І вона зробила такий висновок, що вона просто фінансово не могла собі дозволити витратити якусь там певну суму на якийсь там бургер, вочевидь. Вона хотіла підійти і купити цей бургер, але потім подумала, що, напевно, неправильно зрозуміє, що незнайома тьотя підходить до дівчинки і щось їй пропонує. І в цьому теж є сенс. І врешті-решт вона нічого не зробила, але просто для неї це було таким дуже важким, і вона поділилася цим у соціальній мережі. До чого вся ця історія? Люди часто дуже хочуть допомогти. Вони прагнуть цього, але не знають, як це зробити. Що потрібно? Як бути людям, які, наприклад, от День батька у нас на носі. Якщо хтось захоче підтримати таких дітей, яка справді допомога зараз дуже потрібна і найпотрібніша? І, можливо, через ваш фонд можна це зробити? Або ви можете підказати, що зробити, як зробити, щоб це було з одного боку і допомога, а з іншого боку, щоб це було коректно і з повагою до втрати?
2: Ну, насправді, ваша подруга дійсно зробила правильно, що вона не підійшла до дитини, тому що ми не знаємо, в якому емоційному стані знаходилася ця дитина. І, можливо, можна було підійти до супроводжуючого цієї компанії, да, дітей, для того, щоб дізнатися, як можна допомогти. Але, ну, вже ситуація як склалася. А що можна зробити на сьогодні? Любий бажаючий підтримати дитину-героя може написати нам на сайт, може написати нам в соціальних мережах, і ми залюбки підберемо найбільш зручний варіант підтримки дітей. Це може бути як і долучення до якихось наших програм, це може бути і фінансова допомога, тому що, на жаль, дуже багато дітей потребують багато допомоги, і вона сьогодні оцінюється як і в гуманітарному плані, і в освітніх програмах. Це може бути долучення до наших якихось івентів, які ми плануємо найближчим часом реалізовувати. Тому пишіть нам, ми обов'язково знайдемо, чим ви можете нам допомогти.
1: Так, долучайтеся до івентів. Я сам долучався до івентів. Був футбольний матч, здається, торік це було. І це насправді дуже круто, тому що будь-яка допомога, і не обов'язково фінансова, вона завжди актуальна. Пані Наталю, а яку роль сьогодні відіграє український бізнес у цій підтримці? І хто найбільше долучається? Це прості українці, український бізнес, можливо, міжнародна спільнота?
2: Насправді кожен має свою роль. Якщо ми говоримо про український бізнес, то їм найбільше відгукується проблематика сирітства. Ми знаємо, що всі прекрасно розуміють, що ці діти – це ті, хто будуть відбудовувати нашу країну, що ці діти якраз і будуть їх майбутніми співробітниками. Тому, насправді, ми маємо дуже велику підтримку від українського бізнесу. Ми маємо неразових партнерів, ми маємо сталих партнерів. Ми співпрацюємо вже не перший рік з мережею магазинів «Антошка», які щомісяця роблять відрахування з продажу не відрахування, перепрошую, а кожен бажає бажаючі покупець може зробити благодійний внесок, і ці кошти спрямовуються на підтримку наших дітей. І це єдиний приклад, який от я можу вам зараз назвати. Насправді таких партнерів дуже-дуже багато. І співробітники долучаються до різних ініціатив. Ми організовуємо благодійні забіги, і співробітники бігають за наших дітей. Ми організовуємо новорічні акції, привітання наших дітей, і знову ж таки співробітники долучаються і до таких програм. Тому український бізнес насправді дуже потужний наш партнер, який допомагає реалізовувати всі наші програми, за що ми їх дуже цінуємо.
1: Ви також казали, що важливо переходити від емоційних разових пожертв до системної багаторічної підтримки. Про що йдеться? Як це має виглядати?
2: Я говорю про те, що разова пожертва – це, звісно, може бути, тому що у кожної компанії на сьогоднішній день різні фінансові можливості. І ми кожен донат цінуємо, не буває маленьких донатів. Але ми говоримо про те, що сьогодні бізнес має бачити, як змінюється життя цих дітей, яким вони допомагають. І, відповідно, довгострокова тривала співпраця, підтримка наших дітей може показати гарний імпакт. Як, наприклад, компанія підтримує освітню програму наших дітей, як змінилися знання цих дітей за 9 місяців навчального року, як змінилися емоційний стан дитини після проходження психологічної допомоги. І все це можна відслідковувати не на протязі місяця, це відслідковувати можна на протязі року, двох років, трьох і так далі. І відповідно оцей вплив і підтримка, вона дуже для нас має велике значення.
1: Тобто це можливість для бізнесу не разово допомогти, а будувати історію успіху паралельно, так? І не лише з однією дитиною, а там, можливо, з кількома, і іти поруч, і відбудовуватися, і рости. Ну, насправді, це дуже круто звучить навіть з точки зору бізнесу, тому що допомога з одного боку, а з іншого боку, це успішний кейс, історія створення успішного кейсу.
2: Так, і насправді така системна багаторічна підтримка, вона дозволяє і нам планувати наші програми, об'єми допомоги дітям, що зменшує з нас, знаєте, таке емоційне навантаження, що ми не переживаємо, що в нас збільшується кількість дітей, а ми будемо впевнені в тому, що в нас є підтримка від наших партнерів, які стало нас підтримують не разово, а довгостроково, і ми можемо закривати всі ці програми дуже довгий час.
1: А пані Наталя, у нас буквально хвилинка залишається. Я хочу від вас почути, як ви собі бачите, можливо, ваш фонд, що треба зараз зробити нам, уже нашому суспільству, щоб років через 10-15 ми не побачили покоління дітей із втраченими можливостями?
2: Напевно, кожен з нас має для себе визначити, що це не особиста проблема якихось окремих родин, а це національний виклик. Якщо дитина втратила батька чи матір через війну, відповідальність за її майбутнє частково бере на себе дійсно наше суспільство. І потрібні системні програми освіти, психологічної підтримки, соціалізації, профорієнтації, наставництва. Потрібні сталі партнерства з бізнесом, потрібна увага громад і шкіл. Взагалі потрібна державна політика, яка бачить не лише статус дитини, а її реальний життєвий шлях.
1: І дуже важливо, те, що ви сказали, не обмежуватись лише фінансовою підтримкою, так?
2: Так. І насправді ми не можемо повернути цим дітям втрачених батьків, але всі разом ми можемо зробити все, щоб вони не втратили ще й своє майбутнє.
1: Дуже вам дякую, пані Наталю. Це була Наталя Корнієвська, директорка з фандрейзингу і партнер з благодійного фонду «Діти герої». Ми говорили перед викликом, який стоїть перед Україною, і він вимірюється не лише цифрами, а це людське життя. Діти, які втратили батьків через війну, потребують, не жалю, ні, вони потребують можливостей, якісної освіти, психологічної підтримки, наставництва і відчуття, що вони потрібні своїй громаді, своїй країні. Бо День батька – це добра нагода не лише згадати про проблему, а й замислитися над тим, що кожен із нас може зробити для майбутніх цих дітей. Адже найкраща шана пам'яті їхніх батьків – це допомогти їхнім дітям вирости сильними, освіченими та успішними людьми, які, зрештою, будуть будувати таку саму сильну, успішну державу Україна. Далі в ефірі у нас коротенька перерва «Армія майбутнього», і ми повернемось.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Максим Войта був із тих юнаків, у яких одразу видно силу. Не лише фізичну, а й внутрішню. Вроджена гідність, рішучість, цілеспрямованість. Усе це проявилося в ньому ще в дитинстві. А згодом сформувалося у потужну життєву енергію, яку Максим вклав у спорт. Легка атлетика та спортивна ходьба – це ті дисципліни, які потребують не лише сили і техніки, а насамперед витримки. І Максим її мав. Випускник Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту, він неодноразово демонстрував високі результати, піднімаючись на п'єдестали обласних і всеукраїнських змагань. Його рух по доріжці був точним, впевненим до останнього кроку. Та коли на Україну насунула темрява війни, Максим не зволікав. У березні 22-го року він замінив стадіон на передову, спортивну форму на військовий однострій. Молодий, але вже загартований, він долучився до Збройних сил України. Спортивна ходьба навчила його головному – ніколи не зупинятись, попри біль, втому чи труднощі. Саме з цією внутрішньою витривалістю Максим пройшов фронтовими дорогами до самого Бахмута, одного з найгарячіших місць цієї війни. Під час бою 23 лютого 2023 року у віці 23 років поблизу села Берхівка Донецької області серце Максима зупинилося. За героїзм, незламність

0: ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
1: У сучасній війні виграє не той, у кого товстіша броня, а той, хто краще володіє радіохвилями. Уявіть, що ви керуєте дроном камікадзе, який летить до цілі, і раптом екран стає сірим, а зв'язок зникає. Це не технічна несправність, це момент, коли ви потрапили в тенета РЕБУ. Радіоелектронна боротьба – це найскладніша і найбільш інтелектуальна частина озброєння ЗСУ. Якщо артилерія – це кулак, то РЕБ – це здатність зробити ворога сліпим, глухим і безпорадним. Україна сьогодні стала глобальним полігоном, де народжуються системи, які завтра будуть вивчати по всьому світі. Почнемо з того, що захищає кожного бійця в окопі – окопний РЕБ. Це невеликі пристрої, схожі на валізки або дивні антени, як то система «Піранія». Їхнє завдання – створити невидимий купол навколо автомобіля чи бліндажа. Як тільки ворожий FPV-дрон наближається до цього купола, він просто втрачає орієнтацію і падає в траву, не долетівши до цілі. А це – тисячі врятованих життів щомісяця. Але справжні монстри ховаються глибше в тилу. Знайомтесь, Покрова – це загальнонаціональна система, про яку військові говорять пошепки. Вона не просто глушить сигнал, вона займається спуфінгом. Уявіть, що ракета чи дрон-шахет летить за координатами GPS. Покрова підміняє ці координати на фальшиві. Для ракети все виглядає нормально, але насправді вона відхиляється на кілометри і падає в чисте поле замість житлового кварталу. Це вищий пілотаж електронної війни. Окреме місце посідає комплекс «Буковель-ID». Ця українська розробка вважається однією з найкращих у світі для боротьби з розвідувальними дронами типу «Орлан» або «Зала». Вона бачить їх за десятки кілометрів і перерізає канали управління так ювелірно, що ворожий оператор бачить лише білий шум. Ще один унікальний напрямок – комплекси радіотехнічної розвідки, як-от легендарна кульчуга або нові розробки від компанії «Інфозахист». Вони нічого не випромінюють, вони лише слухають ефір. Вони знають, де перебуває ворожа рація, літак чи командний пункт, задовго до того, як ворог взагалі зрозуміє, що його виявили. Чому український РЕБ – це хай-тек? Бо ми першими в світі навчилися інтегрувати ці системи в єдину мережу. Завдяки штучному інтелекту наші системи здатні розпізнавати тип ворожого сигналу за частки секунди і автоматично підбирати потрібну частоту для його придушення. Це справжня цифрова дуель, де програші вимірюються не секундами, а мілісекундами. Сьогодні українські інженери збирають РЕБ у гаражах, лабораторіях і на великих заводах. Від портативної антидронової рушниці, що змушує дрон сісти, до стратегічних систем, що закривають цілі області. Це війна розумів, де ми не просто наздоганяємо світ, а вже починаємо його випереджати. Бо за кожною частотою, за кожним придушеним сигналом стоїть головна мета – зробити наше небо безпечним, а ворога – безпорадним.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Зеленський підтвердив повторне ураження московського нафтопереробного заводу. Про допомогу європейських країн нашим збройним силам. І в Росії меморіал жертвам ГУЛАГу у Воркуті демонтували через тризуб. Прилеті ракети «Барс» атакують Москву, а президент Зеленський повідомляє про блискучу далекобійну відповідь Москві на російські удари по наших містах і громадах. Московський регіон та місцевий нафтопереробний завод зазнали атаки вже вдруге цього тижня. Водночас дрони уразили цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Час завершувати цю

0: війну, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії, наголосив Зеленський. Бельгія ж цього року передасть Україні 7 винищувачів F-16. 3 літаки будуть бойовими, ще 4 передадуть як джерело запчастин. Їх використають для ремонту і обслуговування F-16, які вже працюють або працюватимуть в Україні. А Німеччина виділить Україні 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що 200 мільйонів підуть на закупівлю американського озброєння для України і ще 200 спрямують на ракети ПАК-3 для системи Патріот. І перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі Девід Маккінгі заявив, що настав час зупинити війну в Україні, адже загинуло багато людей. Ця незаконна та непотрібна війна має зупинитися, сказав міністр Канади. Також він додав, що Канада рада побачити позитивну динаміку підтримки України в НАТО, наголосивши, що його країна залишається непохитною в підтримці України. В Росії ж меморіал жертвам ГУЛАГу в Воркуті демонтували через тризуб. У селищі Юршор демонтували пам'ятний знак жертвам сталінських політичних репресій із викарбуваним тризубом, під яким спочивали українські в'язні радянського ГУЛАГу. Приводом стала скарга групи російських військовиків, які повернулись з війни в Україні та обурились гербом України на меморіалі. Чиновники нібито провели експрес-перевірку архівів та заявили, що на таблиці викарбовано 33 прізвища людей, які були засуджені радянськими трибуналами за участь в ОУН та УПА, пише «Медуза». І наостанок досить кумедний випадок. Урок на 600 мільйонів доларів. Алекс Ліберман проспав угоду з Курсор, і в 22-му році засновник Курсор писав Ліберману за порадою, але той не побачив просто листа. І зараз SpaceX закрила угоду з купівлі Курсор за 60 мільярдів доларів. Алекс порахував, що пропущений шанс коштував йому 600 мільйонів потенційних прибутків. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: А в столиці вже 20 градусів тепла, буде ще трохи тепліше, до плюс 22 підніметься температура, день, обіцяють синоптики, буде хмарним, проте вечір буде ясним. І трохи дощів обіцяють синоптики теж. Вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12:00, тоді й почуємося. А об 11:30 зустрічайте Діану Малянець із новинами спорту. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і далі будемо говорити про майбутнє, про світле майбутнє, про яке ми всі з вами, звісно ж, мріємо, і воно точно буде. Війна триває, але вона не буде вічно, і я сподіваюся, що вона дуже скоро закінчиться, а Україна вже думає про масштабну відбудову після цієї війни. І для цього, звісно ж, потрібно будуть величезні інвестиції, величезні гроші, і, звісно, ці гроші переважно будуть за кордоном. Але разом із грішми можуть приходити і ризики, здавалося б, так? Гроші дають, то чому переживати? Але насправді не все так просто. Експерти дедалі частіше говорять про так званий корозійний капітал. Це інвестиції, які на перший погляд виглядають дуже вигідними, але можуть використовуватися для впливу на стратегічні підприємства, а відтак і навіть на національну безпеку держави. Чи можна знайти баланс між відкритістю для інвесторів і захистом українських інтересів? І як взагалі працює скринінг іноземних інвестицій? Та чому ця тема сьогодні стає все більш актуальною? Про це і не тільки. Будемо говорити з Володимиром Ландою, керівником напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України і автором дослідження щодо захисту стратегічних галузей української економіки. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Дуже важко звучить скринінг іноземних інвестицій. Поясніть, що це таке і навіщо він потрібен державі?
2: Що таке скринінг іноземних інвестицій? Це інструмент, який дозволить державі перевіряти угоди з критично важливими підприємствами, активами, технологіями, аби вони не нанесли критичних збитків державі і не призвели до витоку критичних активів або технологій. Чому ми про це кажемо тільки зараз? Тому що раніше історично всі критичні технології, всі критичні активи в Україні належали державі. І якщо держава не хотіла з ними розлучатися, держава просто їх не продавала і зберігала цей контроль. Але особливо після повномасштабного вторгнення у нас бачимо дуже швидкий ріст нових технологій, передусім військових, також технології захисту інформації, кібербезпеки. І власником цих технологій вже є не держава. І, звісно, якщо такі технології потраплять до рук ворога, і навіть не тільки ворога, але й просто не дуже зрозумілої компанії з інших країн, то це може становити ризики для України. Приклади, насправді, ми вже бачили в традиційних галузях. Ми бачили, як китайські інвестори намагалися купити завод «Мотор Січ». Ми бачили, як російський капітал заходив в виробників нафти в Україні, виробників алюмінію з очевидною метою збанкрутувати галузь і прибрати Україну з глобального ринку цих товарів.
1: Це щось схоже, що відбувається зараз в Америці. Якщо ні, то поправте мене. Я знаю, що корпорація, яка володіє цим штучним інтелектом Клод, зробила якийсь проривний модель мовну, і Америка, уряд американський заборонив його публікувати в відкритому доступі, тому що вважаю, що там технологія така, що змінює все. І ті, хто встигли покористуватися нею, кажуть, що це насправді дуже, дуже схоже на правду. Це щось про таке говорять? Ми говоримо, так? Коли вони, американці, залишають для себе технологію найкращу, не даючи виходу назовні.
2: Насправді, захист економічних інтересів держави має різні складові. Скринінг інвестицій – це одна з них, яка розповсюджена передусім в найбільш розвинених країнах, яким, власне, є що втрачати. Але це не єдина складова. Є, наприклад, експортний контроль, який не дозволяє експортувати вироблені товари у країни, якщо не зовсім зрозумілі напрямки використання цієї продукції. І також, звісно, виток технологій – це одне з найключовіших елементів економічної безпеки. І Сполучені Штати тут дійсно серед світових піонерів, бо систему скринінгу вони запровадили вже більше ніж півстоліття тому. Тоді, як в Європі, масово цю систему почали запроваджувати після того, як з'явилася відповідна європейська директива в 2019 році, і нарешті цього 2026 року вже остання з країн Європейського Союзу ухвалила необхідне законодавство, і тепер скринінг інвестицій є в кожній країні Європейського Союзу.
1: У цьому дослідженні, про яке ми говоримо, згадується поняття корозійний капітал. Що це означає і які його ключові відмінності від звичайних традиційних інвестицій?
2: Насправді традиційна інвестиція має на мету отримання прибутку, ну і в деяких випадках отримання позитивного соціального ефекту. Якщо ж інвестиція здійснюється з якимись іншими цілями, не пов'язаними з отриманням прибутку, тобто якщо інвестиція здійснюється і вона готова до збитків і не може пояснити, якого соціального позитивного ефекту вона хоче досягти, їй ймовірно, що вона спрямована на якісь негативні речі, які, наприклад, підживлюють окремих країн імперські амбіції. Наприклад, знов-таки повернемося до прикладу знищення якихось галузей. Який може бути комерційний інтерес в тому, щоб купити українське підприємство і довести його до банкрутства? Це очевидний збиток, і це можливо тільки для того, якщо покупець переслідує якісь політичні інтереси, незаконний політичний вплив. Іноді це не просто галузь, іноді це вплив на медіа, на суспільну думку. Це все може бути наслідком інфільтрації саме корозійного капіталу.
1: А якщо ми говоримо про економічну складову, виключно, коли велика компанія-гігант купує свідомо стартап, тому що бачить, що в нього великий потенціал для того, щоб він не став потім конкурентом, це теж може потрапити під скринінг? Чи ми говоримо виключно, коли є політична складова?
2: Оскільки це процес, який має ініціювати держава, тут процес в тому, щоб ці технології та активи не витікли за межі України. Тобто, якщо ми вважаємо, що цей стартап вже набув таких критичних технологій, це безумовно створює ризики. Це не означає, що компанії не можуть його купувати. І я не хочу, щоб ми говорили про скрінінг як про якийсь жорсткий обмежувальний захід. Це, скоріше, такий певний інструмент для того, щоб не дати ненадійним інвесторам, дуже сумнівним, придбати актив. Бо зараз, якщо приватний інвестор купує приватну компанію, у держави абсолютно нуль шансів цю, принаймні в традиційному правовому полі, цю ситуацію якось розвернути. Ми коли кажемо про те, що ми створюємо механізм для того, щоб запобігти витоку технологій, ми також повинні мати на увазі, що Україна потребує дуже великих інвестицій на відбудову і відновлення. І тому у нас має бути все ж таки підхід орієнтований на інвестора, і заборона має бути, скажімо так, винятковим рішенням. Крім заборони, інвестиції ще є проміжна стадія, яка дозволяє так зване погодження з умовами. Тобто, якщо інвестор погодиться якісь зміни внести, чи в структуру власності, чи в структуру володіння тощо, то він то може набути контроль. Для прикладу наведемо Ірландію, яка перший рік запровадила скринінг інвестицій, і в цій країні близько сотні заявок було на проведення скринінгу, тобто не дуже багато, як для розвиненої країни. І процедура скринінгу почалася лише в 26 випадках, з яких 24 було погоджено без жодних умов, і в двох випадках погодили за умови виконання певних умов. Тобто це не репресивний механізм. Або ж наведемо приклад Фінляндії, там вже декілька років не відбувається заборони інвестицій. Остання інвестиція, яку заборонили, здається, років 5 назад, 4 роки 4 назад, це інвестиція Росатома. Тобто, звичайно, такі інвестиції мають заборонятися, бо вони несуть системні ризики для економіки.
1: Але якщо нам будуть конче потрібні гроші на відбудову, та чи не злякає оцей скринінг, потенційний скринінг, таке прискіпливе вивчення компанії добросовісних інвесторів? Чи добросовісним нема чого боятися?
2: Добросовісним інвесторам дійсно нема чого боятися, але їх може, як ви правильно кажете, відлякати деяка процедура. Наприклад, якщо ця процедура буде надскладна або потребуватиме багато ресурсів, дійсно це може бути певним стримуючим фактором і завдання, оскільки Україна зараз знаходиться саме на етапі розробки законодавства про скринінг. Одна з задач – це те, щоб для добросовісного інвестора це не створювало зайвих проблем. Вони розуміли, що вони подають пакет документів і очікують рішення в визначений не дуже довгий термін, наприклад, протягом 3 місяців, а у випадках, якщо не вбачається критичних ризиків, то можливо і навіть починати робити угоду, працювати вже просто повідомляючи про те, що ця угода була здійснена. Тобто країни є різні. Наприклад, Сполучені Штати Америки, якщо не погодять інвестицію якогось інвестора, то це передусім проблема самого інвестора, бо американська економіка все одно дасть собі раду. Проте в Україні ми так сказати не можемо. Ми маємо залучати інвестиції в будь-якому разі. В інших країнах інша ситуація. Вони концентруються передусім на безпеці. Вони готові відмовитися від якогось додаткового економічного зростання для того, щоб гарантовано забезпечити безпеку. Тобто вони можуть балансувати це між зростанням економіки та безпекою. На жаль, в Україні тут ситуація гірша, тому що ми не можемо ніяк жертвувати ані потенційними інвестиціями, ані безпековими ризиками. Нам потрібно і те, і інше. І, звісно, важко ухвалити таке певне рішення, щоб всі сторони були задоволені. Скоріше за все, баланс між безпекою і економічним розвитком – це коли обидві сторони рівномірно незадоволені. Це можна вважати таким компромісним підходом. Водночас, все ж таки треба розуміти, що це така міра не така не щоденна, це міра виключно, коли є ризики національної безпечі, і перш за все в критичних військових технологіях, бо загалом система скринінгу, вона розроблялася історично як саме протидія витоку мілітарних технологій.
1: У вашому дослідженні є особливе застереження щодо можливих спроб Росії отримати вплив на деякі ключові галузі, можливо, підприємства, після закінчення активної фази війни і після закінчення війни, власне, як такої. Через які механізми це може відбуватися? І очевидно, що Росія, ми можемо так навіть прогнозувати, на що буде націлено найбільше. Це на енергетику, це на військові технології, які в нас зараз розвинулися і розвиваються самомильними кроками. Через які механізми може відбуватися оця історія, коли Росія буде, а вона точно буде, намагатися впливати на нас через економічні важелі?
2: Механізми дуже прості, економічні. Росія має достатньо ресурсів і як держава, і як окремі російські олігархи для того, щоб просто купувати українські активи. І також має достатньо юридичних компетенцій, аби намагатися приховати походження капіталу. Для цього, власне, і відбувається дослідження кінцевих бенефіціарних власників. Іноді цього може бути недостатньо, тому що скажімо так, великі ресурси вкладаються у відбілення капіталів. В деякі люди, які, скажімо так, фронтирують російські інтереси, вони світяться на ринку фронтирування з 1988 року. Тобто досвід в цьому плані абсолютно колосальний. І, звичайно, якщо людина прийде купувати український актив з російським паспортом, звісно, вона отримає відмову в скринінгу, але це буде, скоріше за все, людина і без російського паспорта, і зможе пояснити, звідки у неї гроші, і показати менеджмент, який також не має зв'язків з країною-агресором, і, власне, в цьому і полягатиме задача визначення реального бенефіціарного власника і розуміння бізнес-моделі, яку він має для того, щоб убезпечити себе саме від такого капіталу. Тому що чим гірша мета недобросовісного інвестора, тим більше він зусиль докладе для того, щоб приховати кінцевого бенефіціарного власника.
1: Ми всі пам'ятаємо історію так з деякими засобами масової інформації, які мали кінцевих власників, напевно, бенефіціарів в Росії, і які були потім конфісковані, та ми знаємо цю історію, але в них були абсолютно українські працівники, українські керівники з українськими паспортами, які потім також так само дуже добре собі втекли до Росії. До чого я веду? Як можна, не маючи, не знаю, якихось важелів, як в СБУ, умовно кажучи, та дослідити кінцевого бенефіціара, дослідити усі ланцюжки економічні, які можуть губитися через офшори і так далі? Як буде виглядати ця процедура? Тому що, вочевидь, на російське походження треба найбільше буде дивитися.
2: Законодавство розробляється, кінцева архітектура, я думаю, що буде оголошена згодом. Поки що базова версія – це те, що ключовий орган в цій системі скринінгу інвестицій – це буде Міністерство економіки. Але, звісно, органи, які ви назвали, і СБУ, і розвідка, будуть залучені для того, щоб оцінювати ступінь ризику, так само, як і профільні міністерства в тих галузях, де ці активи функціонують. Звісно, ці ресурси також будуть залучені для системи скринінгу, власне, тому і потрібно декілька місяців, тому що, на жаль, це не лише аналіз відкритих даних, а там потрібні і певні розвідувальні дані в достатньо великій частині випадків.
1: Рада економічної безпеки вже проаналізувала новий законопроект про скринінг інвестицій. Які його сильні сторони, на вашу думку?
2: Нагадаємо, як це взагалі відбувалося. Тобто було декілька спроб зареєструвати законопроект раніше. Було одна версія від уряду у 2021 році, дві версії від народних депутатів у 2025. З сильних сторін це після реєстрації версії в 2025 році. Нарешті з'явилося розуміння, що перед тим, як щось реєструвати, треба отримати певну згоду експертну, суспільну, щоб не створювати додаткові безпекові ризики, щоб не створювати додаткові інвестиційні бар'єри. І тому, власне, Комітет економічного розвитку Верховної Ради, він створив таку неформальну робочу групу, там, де залучив експертів, юристів, і врахував всі застереження, які надходили, і зараз документ на цій стадії, що перед тим, як його зареєструвати, зараз іде погодження з ключовими стейкхолдерами, з міжнародними партнерами, в тому числі з Організацією економічного співробітництва та розвитку, до членства в якій прагне Україна. І це також важливо, щоб мати практики, які узгоджені з міжнародними практиками. При тому, що скринінг – це не якась універсальна практика. У дуже багатьох країнах різні системи скринінгу залежно від...
1: Тобто такої сталої моделі механізму не існує, так?
2: Існує згода, що такий механізм потрібен. Також існує згода, що у кожної країни цей механізм може відрізнятися залежно від, наприклад, характеру безпекових ризиків. Якщо це очевидний ризик від очевидної країни, то, звісно, такі моделі, наприклад, скринінгова модель Тайваню, вона заточена передусім на ризики з точки зору Китайської Народної Республіки, з цього напряму. Так само очевидно, що український скринінговий механізм буде передусім зважати на ризики, що походять з Російської Федерації.
1: А ви вже бачили цей законопроект, ви знаєте його текст, вочевидь, так? На вашу думку, він уже... близький до досконалого, чи ще є якісь моменти, які, на вашу думку, треба було б ще допрацювати, уточнити, можливо, доповнити?
2: Досконалого точно не буде. Я думаю, що і точкові зміни можливі. Там є деякі технічні речі, є дискусія, на який період забороняти російський капітал. Тобто в правовому полі ми не можемо сказати, що ми забороняємо, в принципі, людей, які там мали російських предків там 200 років тому інвестувати. Але, звичайно, якщо є громадяни Росії, юридичні особи Росії, це повна заборона. І питання, наскільки ретроспективно ми хочемо від них позбутися. Чи, наприклад, дискусійне питання, якщо є російський капітал, який побачив, що Росія вторглася в Україну в 2014 році, сказав, що це неприйнятно, розірвав всі зв'язки з Російською Федерацією, позбувся російського громадянства і російських юридичних осіб. Чи ми вважаємо, що такий капітал має право на інвестиції в Україну? Це дискусійне питання, і в будь-якому разі має відбуватися посилений скринінг, але це є різні думки з приводу того, чи це має означати повну заборону.
1: Ну, це так, це дуже дискусійне питання. Це з розряду, чи існують хороші русські, та? І чи взагалі вони можуть змінитися. Ну, я не знаю.
2: Що вони кажуть, що вони взагалі не русські, якщо у них, наприклад, всі документи інших держав вже понад 10 років. Ну, зараз...
1: Ну, це нормальна практика, я думаю, для багатьох було, особливо росіянців, та в кого не один, а кілька паспортів, і причому таких держав, коли
2: якщо
1: б ти нікого не подумав.
2: Якщо паспорт, це достатньо. Це достатньо, що є російський паспорт, і скільки б не було інших, це все одно громадянин Росії, і до нього
1: абсолютно
2: застосовується обмеження. Була пропозиція комітету також заборонити росіянам і російським компаніям ще 2 роки інвестиції будь-які в критичні сектори після виходу з російського громадянства і російських юрисдикцій. Ми вважаємо, що цей термін має бути подовжений. В останній редакції, яка зараз дискутується з міжнародними партнерами, цей термін збільшено до 5 років, але ми вважаємо, що також ці обмеження можна подовжити, оскільки ми розуміємо, що скринінговий закон не вступить в силу завтра. Я думаю, що реалістично можна розраховувати на 2028 рік, оскільки дуже багато підзаконних актів треба прийняти для того, щоб механізм був ефективним. А в 2028 році вже 5 років, це вже не охоплює період до повномасштабного вторгнення.
1: Абсолютно,
2: тобто,
1: так.
2: Можливо, доцільно збільшити цей період принаймні до 10 років.
1: Ну, років до 100. Так, пане Володимир, і насамкінець, буквально хвилинка. Хто саме буде ухвалювати остаточне рішення щодо потенційних ризикових операцій, інвестицій? Це буде уряд, президент, спеціальний орган, там, СБУ. Хто буде, скаже остаточне слово? Так, це йде до нас, ці гроші, а оці криваві нам не потрібні.
2: Ці 2 рішення, які ви озвучили згідно з поточною версією законопроекту, мають приймати різні органи. Якщо все добре, не вбачається ризиків, то просто процедура проходить і Міністерство економіки видає дозвіл. Більш того, закладено норму, що якщо жодного рішення не приймається, то інвестиція дозволена. Але якщо вбачаються певні ризики, то Міністерство інформує Кабінет міністрів, і заборону на здійснення інвестицій вже передбачається, що буде давати Кабінет міністрів, тобто політичним рішенням.
1: Дякую вам, пане Володимире. Це був Володимир Ланда, керівник напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України. Ми говорили про те, що Україна потребуватиме міжнародних капіталів, великих грошей для інвестицій для відбудови, але водночас світовий досвід показує, для нас це дуже зрозуміло, що відкритість для капіталу не повинна означати відсутність контролю, і ми такий скринінг маємо запровадити і жорстко контролювати. Друзі, далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Академіка Вільямса. Так тривалий час називалась вулиця Голосіївського району столиці. Однак, завдячуючи процесам дерусифікації, нарешті ця вулиця носить ім'я саме українського науковця та дослідника – Степана Рудницького. В історію він війшов як основоположник української географічної науки. Завдяки йому Україну чи не вперше на початку ХХ століття було представлено в картографічних працях як цілісну просторову одиницю. Він написав понад 150 наукових опусів, які видавалися в європейських столицях, а це сприяло популяризації знань про Україну, її територію та народ. Окрім того, Рудницький написав чимало підручників із географії України. Степан Рудницький отримав освіту в Україні та продовжував тут наукову діяльність. У 26-річному віці поїхав на еміграцію, однак і там продовжував саме український вектор наукової діяльності. А вже за деякий час влада СРСР запросила його повернутися до Союзу, де йому обіцяли творчу свободу. Рудницький запрошення прийняв, але, як ми вже знаємо, радянській владі довіряти не можна було. У 1933-му Рудницький потрапив під репресії. Його звинуватили у приналежності до контрреволюційної організації, шкідництві та шпигунстві, а опісля засудили на 5 років таборів. Там здоров'я Степана Рудницького погіршилось. Він страждав від голоду і жахливого ставлення охорони. Однак тримав себе цілком незалежно і ніколи не звертався ні за якими проханнями до будь-якого урядництва. Він просто його ігнорував і вчив молодь географії. А ще завжди нагадував соловецьким українцям, що вони мають любити, розуміти і знати батьківщину. Тож, йдучи тепер вже вулицею Степана Рудницького в столиці, можемо згадувати його слова, що актуальні нам і дотепер. Маємо любити, розуміти і знати свою батьківщину.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Києва.
4: 11:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У Києві відкрили перший в Україні комунальний хаб підтримки переселенців. Заклад працюватиме для внутрішньопереміщених осіб, біженців та шукачів захисту. Там можна отримати юридичну і психологічну допомогу, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг і держпрограм. В столиці нині мешкає майже 440 тисяч переселенців, із них 260 тисяч від початку повномасштабної війни. У ВМС ЗСУ спростували дані про бомбардування Одеси морськими дронами, які вчора поширювалися в медіа. Водночас там повідомили, що ввечері здійснювали планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами. Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози, пояснили захисники. Естонія продовжить військову підтримку України на рівні понад 0,25% ВВП. Міністр оборони Ханно Певкур наголосив на необхідності посилення цієї допомоги та розширення санкцій проти Росії. Естонія також очікує, що на майбутньому саміті НАТО союзники візьмуть на себе довгострокові зобов'язання щодо військової підтримки України. Тим часом Іран погодився на ядерне перемир'я в обмін на 300 мільярдів доларів та доступ до активів. Угода розрахована на 60 днів, під час яких сторони мають перевірити одна одну на міцність. Нафта ж тим часом вже падає до 77 доларів, але палець на гачку тримають обидві сторони. І в пункту пропуску Краківець прикордонники зупинили автомобіль, в якому намагались незаконно ввести в Україну цілу колекцію екзотичної фауни. В авто виявили 77 живих істот, павуків, плазунів та комах, які були розфасовані в пластикові контейнери. Водій заявив, що це передача з Німеччини, яку він мав доставити до Чернівців для місцевого розводчика екзотичних тварин. Жодних дозвільних документів він не мав. Усіх екзотичних жителів тераріумів передали у Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, де їм забезпечать відповідні умови утримання. Наступний випуск новин буде о 12:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Диватисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо завтра, 19 червня, в світі Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом. І для України це не просто дата, це дата має особливе значення, адже від початку російської агресії фіксують дуже багато випадків сексуального насильства щодо і цивільних, і військових, і військовополонених. І це надзвичайно складна тема, про яку довгий час не говорили вголос, бо вона незручна, але мовчання працює на злочинців, а підтримка та справедливість починається саме тоді, коли про це починають говорити, з привернення суспільної уваги. І сьогодні будемо говорити про те, як допомагають постраждалим, чому сексуальне насильство використовується як зброя у війні, і як українське суспільство має реагувати на цю проблему і підтримувати тих, хто постраждав. Будемо говорити про це з Галиною Скіпальською, виконавчою директоркою Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громад здоров'я» та директоркою представництва міжнародної організації Health Right, право на здоров'я International в Україні. Пані Галино, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, що таке сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і чому міжнародна спільнота виділяє для цього окремий день навіть?
2: Ви знаєте, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, а часто ми чуємо таке скорочення, яке експерти використовують абревіатуру СНПК. Це різні форми насильства, які виростають із збройного конфлікту. І нам принципово зрозуміти одну річ, що це не просто злочин однієї людини проти іншої. Що під час війни це фактично інструмент терору, приниження і контролю над населенням, над громадою, над людьми. Тому світова спільнота, власне, винесла цю тему окремо, і у 2008 році Рада безпеки ООН офіційно визнала, що сексуальне насильство під час війни є загрозою міжнародному миру і безпеці. А 19 червня з'явився в календарі як день солідарності з тими, хто це пережив, і теж як нагадування державам про їхній обов'язок, що потрібно винних карати. І це дуже важливо. І для України теж, на жаль, ця дата перестала бути якоюсь абстракцією. Ми говоримо там не про якісь підручники з історії з минулого століття, а про конкретні речі і те, що зараз тут відбувається на нашій землі в умовах російської агресії, на превеликий жаль, дуже тісно зв'язано з цим визначенням сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.
1: Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, багато хто може подумати, що це пов'язано лише виключно зі зґвалтуванням. А наскільки ширше це поняття і які форми насильства взагалі фіксуються і потрапляють під це визначення?
2: Так, правильно, це значно ширше, і до СНПК належить не лише зґвалтування і спроби зґвалтування, а й там інші речі, там примус до оголення, різного роду сексуальні залякування, катування, погрози. Просто коли кажуть, що це відбудеться, людина там чекає, знає, роздягання, примус дивитися на наругу над іншими. Це то саме там приниження сексуального характеру, примусова вагітність, і є дуже великий перелік цих страшних дій, злочинів. І їх найголовніше, що об'єднують не сексуальні мотиви. І це ключове, що незрозуміло людям, які про це читають, чують. Мета злочинця тут – це незадоволення. А мета – зламати людину, відібрати у неї гідність, залякати людину, але і пізніше мається на увазі всю громаду, сім'ю, країну. По суті, це є зброя. Дуже серйозна, страшна зброя, яка спрямована не в тіло, а в особистість, а потім через цю особистість її родину, рідних, громаду, і всю країну.
1: В Україні, а коли почалися такі злочини фіксувати, і я думаю, що для багатьох про такі злочини стало відомо після Бучі, Ірпеня, те, що було на Київщині, але взагалі про які об'єми йдеться, про, можливо, про кількість, про цифри, є якась така статистика?
2: Звичайно, є і перші свідчення почали фіксувати ще після початку російської агресії війни у 2014 році. Українська фундація громадського здоров'я HealthRight International, власне, тоді ми почали працювати з першими такими випадками насильства. Тоді це було в місцях незаконного утримання українців на окупованих територіях, так, Донеччини і Луганщини. І багато чули про це, хоча, звісно, з Бучею ми всі усвідомили так більш глибоко це жахіття. Тому після повномасштабного вторгнення 2022 року цей масштаб став іншим, бо світ почув і побачив голоси людей, фото з Київщини, Чернігівщини, Херсонщини, Харківщини. Я пам'ятаю, як тепер, як 22-й рік, і квітень-травень місяць, дуже багато і журналістів зверталося з запитаннями, бо світ знав, що це відбулося. І тоді були перші, я перегадую, там вагітні дівчата з Бучі, з якими працювали, в тому числі наша організація. І тут я мушу бути теж чесною, що будь-яка офіційна статистика в таких ситуаціях це завжди верхівка айсберга. Це показують там балканські країни, це показують інші країни. І балканські, тобто коли закінчується війна, тоді через роки ми бачимо реальну статистику. За даними Офісу Генерального прокурора України, станом на весну 2026 року задокументовано, це офіційно задокументовано 400 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Але при цьому самі прокурори наголошують, що реальна кількість більша і багато людей, ну, чому? Тому що багато людей просто не готові говорити, і це їхнє право, і вони не хочуть згадувати цей страшний травматичний досвід.
1: І ще раз переживати, вочевидь, це все.
2: Звичайно.
1: А кого найчастіше торкається? Є така, не знаю, упередження, або люди так думають, що найчастіше це торкається жінок, але статистика показує зовсім інше, страждають від цього і чоловіки, і навіть діти. Про які масштаби йдеться, кого більше це торкається, чоловіків, жінок чи дітей, є якась така статистика?
2: Ну, треба розуміти, що це є злочин і зброя російського солдата. Тому підпадають під цю статистику, на жаль, і всі. І дівчата, і хлопці, і чоловіки, і жінки. І якось так, звичайно, нам історично нам здається, що більше жінки, але от з 400 зафіксованих фактів, понад 200 – це жінки, але якщо говорити, подивитись, то друга половина – це і чоловіки. І це і дівчата, і хлопці. Треба розуміти, що ті, хто перебуває в російському полоні, це там відбувається страхіття з цими людьми, і всі, хто є в російському полоні, практично всі піддаються сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, якимось різним елементам. Якщо говорити про жінок, які переїжджають, оце теж вони піддаються ризику. Звісно, Херсонщина, Донеччина, Київщина, коли було визволення, Харківщина. Я навмисно називаю ці цифри, бо все ж таки в суспільстві є стереотип, що це жіноча тема. Але через цей стереотип чоловікам, в тому числі, у рази важче звернутися по допомогу. Бо до травми додаються там і страх, і що не повірять, от всі ці моменти. Але зараз в Україні створено кілька організацій, які, власне, ініційовані постраждалими. І половина це організації жіночі, половина це ініційовані тими, хто пережив СНПК чоловіками. Тому ця проблема стосується всіх, і чоловіків, і жінок. І Росія це застосовує як зброю проти нас.
1: А з якими психологічними проблемами, найчастіше наслідками, найчастіше стикаються люди, які пережили на власному досвіді такі злочини?
2: Спектр дуже широкий. Це, звісно, посттравматичний стресовий розлад може бути. Депресія, тривожність, безсоння, там постійне відчуття провини і сорому, хоча на людині там нема жодної провини. І дуже часто люди роками не можуть повернутися до звичного режиму, вибудувати стосунки, навчитися довіряти. Оце ті питання, з якими постраждалі, наприклад, звертаються на нашу платформу Safe Women Hub, де ми конфіденційно, не питаючи навіть ім'я, може людина назвати зовсім інше, надаємо допомогу, але коли звертаються, то не звертаються, що я тут щось пережив, а звертаються з різними питаннями психологічними. І тут я можу сказати таку фразу, яка повторюю часто, що реакція на травму – це нормальна реакція на ненормальні обставини. І якщо вам погано після пережитого, тут і зараз, або через рік, або через там 3 роки, з вами все гаразд. Погано просто зробили вам. І провина не на вас, і є люди, які вам можуть допомогти.
1: А чому люди не наважуються розповісти, що їх стримує? От за досвідом тих, хто вже розказали, чому вони не казали це зразу? Які умови, іншими словами, потрібно зробити нам, суспільству, для того, щоб допомогти людям, які пережили такі злочини?
2: Ну, причини можуть бути дуже різні, чому люди роками мовчать. Звісно, це страх осуду, нерозуміння, звинувачення, тому що це, крім того, треба розуміти, що це дуже особистісні історії. Родини, чоловіки замішані, які воюють. Ну, тобто дуже-дуже багато речей, що людина хвилюється, як оце її близьке оточення, потім громада сприйме. Багатьом здається, що там після зізнання рідні почнуть ставитися гірше, по-іншому. Чоловікам особливо важко, бо на них взагалі тиснуть стереотипи про силу, мужність, витривалість. А є ще механізм суто психологічний. Це коли людина дистанціюється від пережитого, стирає ці всі спогади і не хоче. Вона живе і виживає. Тому мовчання ніколи не означає, що нічого не сталося. Ну, навпаки, це буває, що спосіб самотужки – втриматися на плаву. Отак тримаємося, тримаємося, і коли нарешті наважуємося сказати вголос, то це є не про слабкість, а це є теж про величезну мужність.
1: А яку допомогу сьогодні можуть отримати люди, які постраждали від СНПК в Україні? Куди звертатися? Бо, вочевидь, це не лише психологічні проблеми можуть виникати, а це дуже часто за собою тягне і фізіологічні наслідки.
2: Так, ви знаєте, в Україні формується ця комплексна система, психологічна допомога, медичний супровід, соціальні послуги, правова консультація, звісно, документування, це важливо. І працюють державні служби, громадські організації, гуманітарні проекти, спеціалізовані центри. І дуже важливо, що у 2025 році законодавство оновили так, що людина, яка пережила будь-яку форму СНПК, може отримати статус постраждалої особи і подати документи на відкладні проміжні репарації від держави. І це є кошти, це реальний крок вперед. І, ну, зразу можу сказати, наша платформа Safe Human Hub, наприклад, є таким місточком, який з'єднує людину з різними надавачами послуг в її громаді. Бо тут ж важливо не приїхати в Київ отримувати допомогу, а щоб ця допомога, щоб людина знайшла цю допомогу соціально, медично, психологічно у себе в громаді. Тому через Safe Human Hub це теж може бути. Але таке головне – це все ж таки, ну, ніколи не бути наодинці, бо ця допомога є. І до неї треба звертатися, навіть якщо це пройшли там роки, і в нас є звернення навіть за період 15-16 року, люди звертаються зараз.
1: А чи достатньо зараз в Україні психологів, соціальних працівників, юристів, які спеціалізуються саме на таких травмах, на таких психологічних травмах, які спричинені сексуальним насильством?
2: Ви знаєте, так, потреба дуже величезна. От я згадую про Safe Women Hub платформу, там є психологи, психотерапевти, які, власне, мають спеціалізацію щодо травми. Бо робота з постраждалими від СНПК потребує особливих знань. І не кожен психолог та юрист, навіть дуже хороший, автоматично готовий працювати, слухати і, ну, потім з цим давати теж і собі раду. Тому одне з наших таких головних завдань – це навчати спеціалістів по всій країні, щоб допомога була доступною не лише у великих містах, але й в громадах. Щось віддалено онлайн, а щоб зміни у ставленні суспільства, ну, теж були відчутними. І, ну, ми говоримо про це значно більше, ніж кілька років тому, завдяки ось вам, медіа, правозахисникам. Ну, і саме головне – сміливості самих постраждалих. Тому що, я згадувала, є вже кілька організацій, там я їх можу і назвати, ну, МОСЕСТРИ, і СЕМА, АЛУМНІ, і багато інших, які створені постраждалими, і вони теж рівний рівному надають допомогу тим, хто до них звертається. Але, звісно, багато ще роботи попереду.
1: А ви сказали, що навчаєте фахівців, спеціалістів для того, щоб вони знали, як працювати з цією травмою психологічною. А що повинні знати рідні, близькі, друзі, людина, яка пережила таке насильство, таке ставлення нелюдське до себе, і як підтримати, щоб не нашкодити, а навпаки допомогти або допомогти зробити той перший крок, який потім приведе до зцілення?
2: Знаєте, Андрію, от власне в умовах браку ресурсів, а ми Україна в умовах війни, тому я вже говорила, брак психологів навчених вже тут і зараз готових, брак взагалі людей в Україні, фахівців. От в цих умовах браку фахівців дуже важливо розуміти членам родини, що вони є головним ресурсом саме для цієї людини. І друге, це вірити. Не ставити там під сумніви слова, не випитувати деталей, не оцінювати, нічого не змушувати там доводити, просто слухати і дати можливість людині рідній вирішувати, кому і коли вона захоче розповісти чи не захоче розповісти. Бо підтримка починається з самих близьких і з трьох дуже простих речей. «Я тобі вірю, ти невинна». Поруч я, є допомога. І, може, воно звучить банально, але, власне, з цього починається шлях відновлення. І не треба бути психологом, щоб їх сказати, просто треба бути поруч і знати, що сім'я, родина, рідні, оцей партнер, партнерка – це є головний ресурс зцілення цієї людини.
1: А ви взагалі бачите, відчуваєте, є зміни у суспільстві до уставлені до цієї теми? Чи стає менше стигми навколо цих ситуацій, навколо постраждалих, менше засудження?
2: Ну, я би взагалі не говорила. Ми сприймаємо правильно ці ситуації, розуміємо, що це злочини, доводимо, подають Україна і справи, подає в суди. Тому я би не сказала, що є якісь, ну, скажімо так, стереотипні відношення. Питання в тому, що дійсно є недостатньо в нас всіх ресурсу, натхнення, сили, але потрібно це знаходити і допомагати, бо це, ну, тому що це важливо, цю допомогу отримати, надати вчасно, а її і отримати вчасно так само важливо.
1: Пані Галино, на жаль, Україна країна, в якій триває війна, яку розв'язали не ми, і ми отримали той досвід, який, напевне, не хотіло б і отримувати, цей бойовий досвід і досвід війни, і в нашому випадку, в нашій розмові, це саме досвід постраждалих від СНПК. На сьогоднішній день, як ви вважаєте, чи є вже в Україні така експертність, що ми можемо не лише залучати міжнародний досвід, а й навпаки розказувати і продукувати методи, як працювати з такими травмами?
2: Звичайно, є. І в нас так, на превеликий жаль, з таких ситуацій ми отримуємо великий досвід, і наші фахівці. І це те, що, до речі, ми говоримо, коли, наприклад, європейські країни говорять, що вони там зменшують якісь програми підтримки України, бо вони потребують самі підтримки там розвитку якихось сучасних технологій, підготовки до війни і можливого вторгнення Росії до них. То ми часто теж підкреслюємо, що крім того, у нас є надзвичайний досвід власне роботи з ветеранами, з демобілізованими, з тими, хто, наприклад, постраждав від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І попри те, що бути готовим до війни, що Росія нападе, і технологічно потрібно теж бути готовим, що будуть інші наслідки війни, бо Росія використовує ось таку зброю, і в тому числі сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, як зброю.
1: А як ви вважаєте, взагалі, чи варто широко говорити про цю проблему відкрито, і навіть якщо ця тема, ну, вона складна, болюча для суспільства?
2: Звичайно, варто і потрібно, тому що цей травматичний досвід, от він є, він законсервований, але він, ну, в якийсь момент, в якійсь ситуації буде проявлятися, на превеликий жаль. І, ну, ми зараз живемо в таких умовах, хочемо показати, що, ну, в умовах війни, ми хочемо показати, що ми сильні, можемо справитися. І часто психологи наші зазначають, що людина тримається, а потім раз і в якийсь момент дуже може показати почувати себе, ну, можуть бути серйозні вже потреби в психіатричному лікуванні, медикаментозному лікуванні. Тому потрібно дуже дивитись на себе і зважати, ти як ти себе питати, звичайно, спілкуватися з рідними, тому що коли хтось є близький, він може сказати, що ти не як. І в нас часто буває, що жінка звертається на Safe Women Hub, яка пережила зґвалтування при перетині блокпоста там 4 роки тому, а звертається вона, що з дитиною щось не так, що дитина реагує, дитина показує здоров'ям, своїм психологічним станом. А коли психолог починає працювати з жінкою, з дитиною, то виявляється, що першопричина жінкини на травма, яку вона тоді пережила.
1: Тобто вона може навіть не здогадуватися, які наслідки так. Вона отримала після оцього злочину. Пані Галино, і на сам кінець, ваші думки, можливо, є якісь уже дорожні карти, що варто зробити, що потрібно зробити державі, громаді, людям, які пережили такі злочини, щоб це ситуація, вона не замовчувалася, і щоб люди не боялися звертатися за допомогою і її отримувати?
2: Ну, я перше хочу сказати, щоб ті, хто пережили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, вони знали, що вони не самі, і те, що сталося, це є не ваша взагалі провина. Ви потребуєте поваги, безпеки і справедливості, і тому це є злочин окупанта. І це є такий головний перший мій меседж, а сором і відповідальність на окупантах російських, на тому, хто це зробив. А друге, це, що важливо, що ці злочини, вони не можуть бути безкарними. І, наскільки я знаю, Україна, система ООН, вони працюють зараз над цим. Документування, допомога постраждалим і притягнення винних до відповідальності – це є частина нашої боротьби за справедливість і людську гідність. Ну і, звичайно, що якщо з вами поруч хтось, хто пережив такий злочин, то не розпитуйте, не оцінюйте, не змушуйте доводити, там, а просто скажіть, я тобі вірю, допомога є, звертайтеся, звісно, на Safe Women Hub платформу, а ми вас з'єднаємо з тими, хто в вашій громаді.
1: Пані Галино, дуже вам дякую. Дякую за цю важливу і важку розмову. Це була Галина Скіпальська, виконавча директорка Української фундації громадського здоров'я та директорка представництва міжнародної організації Health Right International «Право на здоров'я в Україні». Ми говорили про сексуальне насильство під час війни, і це не приватна трагедія окремої людини, а воєнний злочин, який має нести за собою відповідальність.

0: Історії світових знаменитостей з українським корінням. Друга у світі жінка, що здобула найпрестижнішу премію з математики. Вона зуміла розв'язати задачу, над якою науковці ламали голови 405 років. Володарка феноменального розуму народилася 1984 року в Києві. Зростаючи в сім'ї інженерів і хіміків, дівчинка ще змалку захопилася математикою. Наука привабила її своєю точністю. Першим кроком до опанування дисципліни став університет Тараса Шевченка. Далі була європейська освіта. Марина здобула ступінь магістра в Німеччині. З 2013-го почала публікуватися у престижних математичних журналах, а в 2015-му стала докторкою математичних наук в університеті Бонни. Уже в Берліні українка взялася розв'язувати задачу, яка змінила її життя, так звану гіпотезу Кеплера. Трохи перед історії. Із 17 століття вчені намагалися осягнути пакування сфер у 8 та 24-мірних просторах з використанням методів модульних форм. Звучить навіть страшно. Протягом 405 років задача лишалася нерозгаданою. Сучасні математики лише наближалися до розв'язання, описували його, уявіть собі, на 300 сторінках із використанням 50 тисяч рядків програмного коду. А от Марині В'язовській вистачило лише 2 років роздумів, і вона побачила правильне розв'язання. До того ж, світові вчені називають рішення жінки приголомшливо простим. Формула з усіма розрахунками вмістилася всього на 23 сторінках. За своє досягнення українка в 2016-му отримала премію Салема. Її вручають одному математику раз на рік за видатні результати досліджень, а в 2022-му – найпрестижнішу нагороду – медаль Філдса. Це так званий Нобель для математиків. 37-річна Марина В'язовська стала другою у світі жінкою, яка здобула цю відзнаку. Тоді церемонія нагородження відбулася в Гельсінкі, хоча і початковим місцем проведення мав стати Санкт-Петербург. Через розв'язання повномасштабної війни Росією 400 видатних математиків забойкотували територію держави-агресорки як місце збору. Про особисте життя Марини В'язовської відомо мало. Вона одружена та має 2 дітей. Зараз живе у Швейцарії і працює у Федеральному технологічному інституті Лозани. Носить звання професорки і докторки філософії з модульних форм. У своїх інтерв'ю наголошує – любить математику за те, що це мистецтво думати повільно. Ось така вона – Марина В'язовська, українка, що підкорила світ точних наук.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12-та година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Зеленський підтвердив повторне ураження московського нафтопереробного заводу і про допомогу європейських країн нашим збройним силам, а також про те, що в Україні презентували новий дрон-перехоплювач. Прилеті ракети «Барс» атакують Москву, заявив про це президент Зеленський. Також він повідомляє про блискучу далекобійну відповідь Москві на російські удари по наших містах і громадах. Московський регіон та місцевий нафтопереробний завод зазнали атаки вже вдруге цього тижня. Водночас дрони уразили цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. Час завершувати цю війну, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії, наголосив Володимир Зеленський. Бельгія ж цього року передасть Україні 7 винищувачів F-16. 3 літаки будуть бойовими, ще 4 передадуть як джерело запчастин. Їх використають для ремонту і обслуговування F-16, які вже працюють або працюватимуть в Україні. А Німеччина виділить Україні 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що 200 мільйонів підуть

0: на закупівлю американського озброєння для України, а ще 200 спрямують на ракети ПАК-3 для систем «Петріот». Тим часом в Збройних силах України спростували дані про бомбардування Одеси морськими дронами, які вчора поширювалися в медіа. В МВС ЗСУ повідомили, що ввечері здійснювали планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами. Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози, пояснили наші захисники. І також презентували в Україні новий дрон-перехоплювач P-1 Sunlong. Розробку представила компанія Skyfall. За їхніми даними, цей дрон уже має на рахунку десятки збитих шахедів. P-1 Sunlong може керуватися з будь-якої точки світу, а цілі виявляє за допомогою штучного інтелекту швидше, ніж це здатне зробити людське око. Його швидкість, до речі, до 310 кілометрів за годину. Після підтвердження цілі дрон бере керування на себе та автономно вражає шахеди. І в Ірпені підлітки знову чіплялися за потяг на ходу. Про це пише місцевий телеграм-канал і оприлюднює кадри, на яких діти тримаються за вагон під час руху поїзда. Такі випадки смертельно небезпечні. Лише торік через порушення правил на залізниці, зокрема через зачепінг, в Україні загинуло 9 дітей. І ще 28 травмувалися, повідомляє про це «Укрзалізниця». Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці 20 градусів тепла, буде плюс 22 трошки згодом. І якщо зранку було сонячно, то зараз уже частково сонячно. Під вечір обіцяють, що все ж розпогодиться і небо буде ясним. Вітер західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. Та поруч зі мною Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР. А від бізнес-аналітика до інструктора війни дронів. Знаєш, що я почула в твоєму етері одному ж? Що ти кажеш, я вчитель фізики, інформатики, астрономії, а по факту з 22-го року ти саме займаєшся дронами. І це свідчить про те, що на війні і в армії всі професії потрібні. І ти гарний тому приклад. В принципі, міг би зараз в школі фізику викладати.
5: Міг би. Ну, слава Богу, не викладаю.
4: Ти не любиш викладати?
5: Я люблю викладати, але всім привіт. Я Микита Гавриленко, ми тут уже, можливо, бачились, центр «Круг». Ми навчаємо операторів БПЛА з 22-го року, також НРК, безпілотних систем. Сьогодні говоримо з Надією про важливі речі. Почнемо з того, що після закінчення університету, який це був? 2007 рік? 8? Ні, 12-й, вибачте, це початок. Була пропозиція піти вчителем після університету, і мені платили там 1200 гривень. А потім, через 5 років, мені платили 1500 на секундочку. Але
4: втрати?
5: Я піш... Ні, я пішов кур'єром працювати, я заробляв 3 тисячі гривень і знімав собі кімнату в Києві. Тому суть в тому, що професія викладача, якщо ми відходимо від таких військових тем до загальносоціальних, то це така історія, яка має максимально оплачуватись. Тоді туди будуть йти найрозумніші люди, тоді їм буде цікаво викладати дітям, тоді діти будуть в свою чергу більш освічені. І ними будуть більше цікавитись, і таким чином це прямий вплив на державу. Але ми поки що до цього не дійшли. Поки що дійшли до того, що захищаємо свою державу.
4: Слухай,
5: нас змусили.
4: Це прекрасно, тому що мені здається, все рівно настав би той день, коли б ми мали захищати державу не ми, так наші діти, наші онуки. Колись би цей день все ж таки настав.
5: Це циклічна історія. Світ взагалі, скільки було днів без війни на цій планеті, а в Україні у нас тут весь час якась, просто подивитися на історію, весь час щось таке відбувається. Тому так.
4: Мені здається, дай Боже, і дай Боже всім нашим захисникам і волонтерам, і всім, хто причетний до війни, сили і здоров'я, що, не знаю, може це мої рожеві окуляри, але мені здається, що от переломний момент буде в світовій історії. Якщо там інопланетні істоти якісь то не з'являться, які захочуть нас атакувати. Але це так настільки страшна кривава війна, що мені здається, гірше просто людство не може вже вигадати. Тим більше з'явилися роботи, дрони, реби, про які ми зараз будемо говорити.
5: На жаль, я не буду недооцінювати людство. Мені здається, що це такий крок в бік якоїсь типу глобальної світової історії. З паузою чи без пауз. Але готуватись до того, що все буде спокійно, це програшний сценарій в будь-якому разі. Тобто навіть якщо ми виграємо війну, коли ми виграємо війну, я маю на увазі, що там це буде зупинка, там якась по лінії зіткнення, а далі йде дипломатія, то це ще не перемога, це якби просто крок до неї. От, і навіть коли у нас стане все спокійно, то це не значить, що і надалі буде так само спокійно. Тому це все циклічна історія, і воно повторюється, тим паче, поки наш сусід не розвалився на шматочки геть зовсім, то тим паче.
4: Таке. Хочеш миру, готуйся до війни. Мені ще в часи АТО і ООС хлопці говорили. Mm-hmm. І казали, що в принципі буде, в етері не скажеш так, як вони казали, але зрозуміло,
5: так.
4: Що буде війна.
5: Навіть можна першу букву викладати.
4: Просто одразу, отак. От вони казали, я не знаю, як так воно пішло, мабуть, не нам це аналізувати, але іноді я думаю, що десь пішов крок не туди, коли почали під час АТО і ООС говорити, що ми вас туди не посилали, і це десь там війна, і все, якось всі розслабились, і вуаля.
5: У нас є історія, де ми, Центр Круг, ми розробили платформу, яка навчає працевлаштовує ветеранів, називається курс, платформа Курс, можна і курс NVA знайти в інтернеті.
4: Курс, як називається? Курс?
5: Курс так і називається, а адреса в інтернеті курс kurs.in.ua. Але суть в чому? Суть в тому, що нехай це не супермасштабна історія поки що, але ми знаходимо роботодавця, який готовий приймати ветерана на роботу, і спільно з цим роботодавцем розробляємо певні невеликі такі вступні професійні курси, які призводять до того, що ветеран його проходить і вже знає, що його роботодавець чекає. Тому що багато ініціатив ветеранських таких, які просто дають ветерану сертифікат. Він такий, клас, сертифікат, а тепер що з цим робить? Далі ходить, шукати свою роботу. І історія з тим, що...
4: А це безпосередньо, це як вже контракт умовно підписаний, він проходить, чи це стажування?
5: Це те, що його чекають, це те, що його зустрінуть, це те, що, якщо він почав наш курс, для нього вже є місце, але далі, звісно, підуть іще певні рекрутингові процеси, але з боку роботодавця. Втім, ми адвокацією займаємося в цих рекрутингових процесах, і бувають хлопці кажуть, щось там мені не передзвонили, фігня, його нафіг. Вони зневірені часто бувають, і ти замість цього хлопця дзвониш роботодавцю, кажеш, так а що там з Петренком умовно? Вони кажуть, щось ми забули, ми передзвонимо. Насправді я працюю з цим проєктом з 23-го року, і я бачу, що світ HR-ів і мова, якою спілкуються HR, і світ ветеранів, це ветеран після війни і HR в бізнес-середовищі. Це, ну от там, не знаю, українська і англійська іноді більше схожі, ніж ці дві мови, тому що на емоційному рівні спілкуватись їх треба вчити. Так, якщо ветеран був там якимось CEO якоїсь компанії, потім повернувся, то у нього це все свіже. Якщо він просто там працював, не знаю, на заводі десь, мобілізувався і зараз хоче змінити свою професію і йде там кудись в якийсь, не знаю, IT-сектор або ще в щось, що пропонується зараз, то отут буде стик того, що вони не вміють геть зовсім розмовляти. І тут ми займаємося адвокацією. І повертаю, до чого це все розказав? До того, що ми трошки знаємо цю проблему. І можна згадати навіть старі фільми, які ми всі дивилися в дитинстві, а-ля «Рембо». З чого почався цей «Рембо»? З того, що він повернувся з війни, і він був нікому не потрібен. І, він вирішив...
4: на той час якраз в Америці це була найболюча тема. В принципі,
5: і він вирішив боротися за справедливість власними руками. Ну, от, щоб у нас не було такого, то, якби не повернулась у нас енна кількість людей, яка перетвориться на Рембо, тому що у багатьох захисників дійсно загострене відчуття справедливості, то, тут треба чим, якби цим займатися.
4: Ще раз уточнення. Я правильно розумію, що заходячи на сайт Круг...
5: Ні, курс InUA. Якщо вам треба ця ветеранська історія, то заходите на курс InUA, реєструєтесь, ви одразу не зареєструєтесь, ми маємо вас підтвердити, ми вам напишемо «Привіт, ти хто?». Якщо це дійсно ветеран, то ми поспілкуємося, виявимо, що там, чим ми можемо допомогти, якщо співпадає зацікавленість, тому що я ж кажу, проект поки що не охоплює всю Україну, не охоплює всі вакансії, які хотілося б охопити. Але ми будемо спілкуватись і знаходити рішення.
4: У мене знайомий мій Олександр, він дуже гарно, у нього була компанія будівництва, панелі сонячні і будівництво. Потім 22-й рік воювати пішов, потім зі здоров'ям складнощі, його списали, плюс у нього ще й дітей багато, і він повернувся, і він каже, саме завдяки моїй роботі він втратив побратимів.
5: Uh-huh.
4: Важкі ситуації були, особливо початок повномасштабної, зрозуміло, да? Але він каже, я завдяки роботі, я не п'ю, у мене є там деякі синдроми, які проявляються, але я навантажую, працюю і просто вибиваю. Це просто супер успіх, якщо людина може повернутися і працювати. Щось
5: саме
4: нове,
5: так, це моя суб'єктивна думка, моє спостереження. Хоча, може, воно і правдиве, то в суть тому, що мені здається, що ветеран, який повернувся, який знайшов роботу і закріпився в колективі, не так, що він прийшов, сказав, а ви тут всі там якісь заброньовані, типу, мутні тіпи, до побачення.
4: Так, я воював, ви ні.
5: Це буде конфлікт. А що він закріпився в колективі, знайшов себе в колективі, знайшов себе в цій роботі, то у нього вже оцей процес адаптації і соціалізації на значну частину він уже пройшов. Тобто окрема адаптація і соціалізація без того, поки ти ще не функціонуєш самостійно в соціумі, це така абстрактна історія.
4: І соціум.
5: І
4: соціум.
5: Це з двох боків, знаєте, як відносини. Тобто вони зазвичай з двох боків. Не буває такого, що з одного боку воно якось працює.
4: Якщо говорити про Круг, ви більше 10 тисяч людей вже навчили. Це так. І РЕП, це і НРК, і РТР, і багато іншого.
5: В першу чергу дрони.
4: Так. От якраз у нас є одна з ваших афіш в Ютубі зараз з'явилась.
5: Угу.
4: Скажи мені, будь ласка, це і для військових, і для цивільних. А як до вас потрапити? Я цивільна, я жінка, і, до речі, на сайті у вас в Фейсбуці багато дівчат саме навчаються. І видно, що молоді дівчата, і, в принципі, на полі бою також є, які йдуть в бої важкі, а є, які, хочу сказати, граються на дронах, працюють на дронах.
5: Граються по русні, так.
4: Граються по русні, так. Розважаються. Як потрапити? Що мені треба
5: просто
4: зробити?
5: Заходити на сайт, та можете на Фейсбук зайти, написати «Хочу навчатися», ми вас перенаправимо. Можете на сайт зайти, побачити там кудись, там курс такий чи такий, напишете, ми вам відповімо.
4: Ти казав, 2 тижні навчання є мінімум. Місяць, мінімум. Це залежить від чого? Є об'єм інформації, який ви можете вкласти в 2 тижні, і людина готова це сприйняти і отримати дійсно сертифікат, тому що ти, як сказав, дуже гарно, я тебе зацитувала навіть, що ми не видаємо, ми не фабрика сертифікатів, треба його отримати.
5: Так.
4: От які критерії? Де та золота медалька, що все, ти молодець?
5: Про термін ми говоримо, це те, що залежить від складності курсу, тому що якщо... Наприклад, це мультироторні дрони а-ля Мавіки. Ну, FPV складніше, ніж Мавік, але все одно ми встигаємо навчити там базовим речам за 2 тижні. Це не повний курс там взагалі. Ти був ніхто, а став там мультимайстер Рекс FPV. Ми даємо просто хорошу дуже основу, з якою вже можна працювати, там виконувати бойові завдання, починати їх виконувати. То ці мультироторні дрони, ми розуміємо, мультиротор – це там просто ну, гвинти, пропелери, крил нема. То тут у нас 2 тижні. Якщо ми вчимося на чомусь, що має крило, або має там специфічні властивості, як то перехоплювач, то це 4 тижні, тому що це набагато складніше. На літаку складніше навчатись, тому що на нього більше впливає погода, вітер. Ну, так, типу, Мавік взагалі ти можеш там пульт так відкласти, взяти, там, не знаю, покурити, кави попити, взяти пульт, і воно далі полетить, воно висить. З FPV, звісно, ні, з крилом взагалі про це можна забути, тому що на нього ну, вітер, там, швидкість звалювання, там, крейсерська швидкість, дощ. Ну, так, типу, на нього воно більше впливає, тому цим ну, складніше навчатись, і тому чим складніше курс, тим довше треба навчати людину. Тобто це залежить всього лише від складності.
4: Добре.
5: І про сертифікацію. Та, перший тиждень ти проходиш теорія симулятори. Якщо ти хорош, пройшов, то тебе допускаємо до польотів. Якщо ти не хорош, не пройшов, ти там егегей, ще щось, то ми кажемо, вибачте. Ні, ми кажемо, вибачте, на те вам папірчик, що ви прослухали теоретичний курс, хочете, приходьте ще.
4: Добре, а ось ці фінальні, я не знаю, випробування,
5: польоти,
4: як вони відбуваються? Чи робите ви, ну, ми з тобою говорили про військових, але зараз саме про тих, ну, і цивільних, ну, і може і військових, що коли ти літаєш, умовно, в Києві в лісі десь, де спокійно, це одна історія, ти приїжджаєш хоча б в Краматорськ, і вже починається кіпіш, вже там постійно щось стріляє, люди, там атмосфера інша. Я вже не говорю про десь... під Покровськ приїхати, там стресу набагато. Тобто є якесь таке гіперстресове навантаження, щоб у людини в Києві тут на навчаннях вже руки трусились, і він думав, що він вже десь під
5: Покровськ.
4: Дай
5: Боже, щоб людина тут в Києві це все пройшла, що ми їй даємо теж, тому що ну, це від... тут дрібна моторика пальців, якщо ми говоримо по FPV, дуже сильно вирішує. Так, ти можеш полетіти там на якісь там 100-200 кілометр, але якщо тобі треба заповзти у вікно, якщо тобі треба пролізти якось дуже хитро, і плюс ти ж не можеш летіти просто по газам весь час. Ти маєш батарею використовувати таким чином, щоб воно максимум дало, не просто спалити її дуже швидко. І цьому всьому ми навчаємо. Щодо стресових умов, це уже, ну, якщо ми говоримо про цивільну людину, яка хоче мобілізуватись, і вона піде далі воювати, то її потім з нашим сертифікатом припишуть до якогось там розрахунку. Вона буде на помічних посадах, потім буде здобувати все більше і більше, більше досвіду, і з цим її стрес буде проходити. Тобто не наша задача психологічна підготовка. Тому що це окрема складна історія, яка має ну, відповідно ну, якось спеціалістами цим мають цим займатися. Тому що у одної людини виходить, у іншої людини не виходить. Хтось то шкіри, йому щось там бахнуло біля нього, він не зважає. А у когось там стрес якийсь був, і він взагалі втратив контроль, йому треба там походити, попити кави і зібратися. Ну, з цим, коротше кажучи, з психологічною підготовкою до бойових дій це без ЕВП, будь ласочка, типу, мобілізуйтесь, проходьте, вас там уже трошечки промаринують.
4: Які завдання ви виконуєте? Ну, от останній екзамен. Що це? За кудись далеко пролетіти, протримати батарею, вікно, щось підірвати, не знаю.
5: Якщо про FPV ми говоримо, то ми літаємо від маленьких дронів в візуальному полі до великих дронів з вагою по складним маршрутам. Тобто це великий дрон, на який вішається муляж БК, масогабаритний такий макет, і ти маєш виконати з ним певне завдання. Якщо ми говоримо про Мавіки, то це польоти в складних умовах, під РЕБ і там з не ну, в режимі АТІ, якщо там говорити простими словами, то це режим без супутників. Ти маєш в умовах Ну, на фронті немає супутників, ти маєш в умовах, коли тебе зносить вітер, таке інше, так, також виконати певну задачу, знайти певні об'єкти, передати координати далі для там, умовного їх знищення. Ну, тобто, такі от речі, які імітують, по суті, бойові.
4: Техніка вся ця. Це вам, ви закупляєте, це допомога волонтерів, якісь то організації, чи держава щось виділяє. Це сучасне, те, що от прямо сьогодні от, у наші виробники зробили, і це воно у вас вже з'являється, щоб ви могли навчати прям по-свіжому йти.
5: Ну, наприклад, у нас зараз є співпраця з виробниками «Генерал Черешня», їх перехоплювачі, є співпраця з українською бронетехнікою, вони розробили певний дуже цікавий впівдрон, який також використовується зараз, ми на них теж навчаємо. Тобто, коли йде співпраця з виробниками, то там Bluebird той самий передав нам свої літаки, ми зараз, ну, ці які схожі на Молнію російську, ми будемо з ними теж запускати курс. Є мавіки, та мавіки старі, типу, ну як старі, вони вже биті, перебиті, але це ті самі мавіки, які на фронті просто, ну, курсант, коли літає, він його б'є. Купляти на кожен курс там декілька нових дронів, ну, у нас немає цих ресурсів, тому ми їх ремонтуємо. Звісно, вони робочі, але такі вже, знаєте, як машина, на якій дуже довго вже навчаються. От. Тому є, щодо FPV, то FPV це, по суті, просто, ну, конструктор, грубо кажучи. Тобто це двигуни, польотні контролери, там, передавачі, приймачі, різні частоти, різне це все. Ти можеш зібрати його під себе. Ми розказуємо, з чого воно складається, як його налаштовувати, від чого залежить вибір частоти і потужності, що краще, що гірше. Але в плані контролю воно буде схоже. Та, воно буде різне. Тобто на симуляторі ти будеш літати, це буде одне відчуття. На маленькому дроні ти будеш літати, це інше відчуття, на більшому більше їх заносить. Ну, в принципі, але це все той самий FPV-дрон. Тобто ми сіли за машиною, ми поїхали. Та, на автоматі їздить легко, і це наш типу Mavic. На механіці їздить складніше, але, ну, це не настільки складніше, як і FPV до Mavic, але от така простецька аналогія. Але на маленькій машині, типу, їздить легше, на більшій складніше, на ще складніше, а на фурі взагалі складно. Ну, от, тому. Але ж та руль той самий, і педалі, в принципі, там саме розташовані.
4: Дивись, ти сам говорив, ну, ми всі розуміємо, в принципі, про те, що на початку люди самі йшли, там товп, просто місця не було, ні в армію, не всіх брали, ні на курси, волонтерів, слава Богу, було багато. На сьогоднішній день все по-інакшому. Наскільки змінилась тенденція от саме у вас в круг? Хто більше йде, хто менше, жінки. Може, це навпаки, там ми бачили приклади, як вже доросли літні, і жінки навіть там за 50, вони кажуть, так, я це не можу, але я там хочу навчатися, вони йдуть. Хто ваша аудиторія сьогодні?
5: Військові. Військові по запиту від командира військової частини, цивільні, бригади, цивільних, ну, дай Боже, щоб там пара-трійка людей була за місяць. Ну, іноді буває там. Ну, коротше, це дуже малий відсоток насправді зараз. Тому що та категорія населення, яка хотіла сама, вона вже закінчилась. Все. Їх нема. Всіх інших треба або чимось заманювати дуже сильно, або, ну, там, рекламою по всій країні. Ну, у нас немає ресурсу на рекламу по всій країні, то я не знаю, наскільки б воно було ефективно, тому що, ну, в мене немає по цьому аналітики. Або просто там якимись державними плюшками, ще чимось, ну, якісь нові контракти зараз всі їх там обговорюють. Я не знаю, буде з цим пов'язана якась зміна чи ні. Але, ну, ті, хто хотів, як то кажуть, на початку війни було багато людей, мало засобів, а зараз багато засобів і мало людей.
4: Ну, як то у нас хвилинка до реклами, як ти сказав правильно, дрони без операторів не літають.
5: Так.
4: А кількість, так, на хвилинку, жінки, чоловіки, і хто, ну, якщо можна так сказати, більш талановитіший в цьому. Ну, у кого більше хист чи руки стоять на це діло? Чи нема такого? Не залежить від...
5: По жінкам-чоловікам я противник будь-якого сексизму, завжди за індивідуальний підхід, тому може бути хто завгодно, який завгодно талановитий, це залежить суто індивідуально. Ну, звісно, чим молодша людина, тим, можливо, краще в неї буде виходити, тому що, ну, пластичність мозку, її ще не так, якби це життя потріпало. Але, з іншого боку, це теж може бути виключення абсолютно легко. Тобто людина може бути 50 років, а у неї суперкласна реакція, і вона буде літати краще, ніж молода людина. Тобто тут не можна, я не можу якось сказати, от більше так або так. Тому що ця статистика взагалі така страшна штука, тому що ти ніколи не знаєш, коли ти потрапиш в той 0,01%. А якщо ти потрапиш в нього, що тобі від того вже легше буде? Та вже не буде, насправді.
4: Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР, благодійної організації, ні, не благодійної організації.
5: Центру підготовки операторів БПЛА «Круг».
4: Центру підготовки БПЛА «Круг». У нас новини, почуємося за декілька хвилин.
1: Київ, 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Гетьман, командир розрахунку важких бомберів.
7: Позивний Гетьман. В цивільному житті працював вільним художником Андріївський узвіз, управляючим в одній, в другій конторі. Останнім часом невеличка фірма покраска металоконструкції. Спокійне, тихе життя. Позвали служити, пішов. Направили вчитись на важкі бомбери, вампіри. Ми своїм колективом поїхали, все сподобалось. Ну і так по життю просто, якщо ставиться задача, то пробую її виконати. От переріз до цих вампірів була можливість і на мавіки повернутися, і на ще щось. Але з самого початку вампіри від того, як вони були ще сирі, не літали нормально. І вчились на них, і самі вчили, і витягували, щоб вони дійшли до того, якими вони є зараз. Просто хотілося, щоб цей важкий бомбер іменно працював. Добилися, працює. Перша ціль, яка, скажімо так, запам'яталась, це під Очеретином ганяти 5 підків, з яких сховатися зміг тільки один. Як на мене, то важкі бомбери, в принципі, всі вам потрібні. І каміки, і скиди, і мавіки. Ми потрібні, що на даний час є позиції, куди логістика дуже складна. Ми занесемо посилочку, у хлопців є водичка, у хлопців є БК, у хлопців є ліки, у хлопців є що поїсти на позицію. Як бомбери, ні мавіки, ні каміки, ніхто не справиться, наприклад, з тим бліндажем. Мавікам можна кидати двоє суток і толку ніякого не буде. Камікам коли як. І то не та вага. А залетіти нашими, кинути 10 кілограм вибухівки, щоб розмитити бліндажі. Та да. Так що завдання різні і по-своєму воно все важливе.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
0: 12:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Вночі Росія атакувала Київську область дронами і балістичними ракетами. Минулося без постраждалих. Пошкодження є в двох районах області – Вишгородському і Бориспільському. У Вишгородському районі пошкоджено ангар, а в Бориспільському зазнали пошкоджень заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства. Під ударом балістики нині вночі перебувала і Полтавська область. Пошкоджені підприємства і поранена одна людина. Загалом ворог використав для удару 7 іскандерів і понад 230 безпілотників. Водночас Сили оборони України уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал в тимчасово окупованому Криму. Йдеться про об'єкт, який росіяни могли використовувати для військової логістики на півострові. Деталі операції та наслідки ураження наразі уточнюються. Німеччина тим часом відправляє 2 військові кораблі ближче до Ормузької протоки. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус і заявив, що Берлін хоче бути готовим швидко відреагувати, якщо в регіоні знадобиться військова місія. До Червоного моря прямують корабель для пошуку та знешкодження мін і суднопостачання. Їх супроводжуватимуть автономні системи, водолази-сапери та групи захисту суден. В Берліні називають це запобіжним кроком. А в Києві, в Києво-Печерській лаврі, після російської атаки рятувальники перекрили пошкоджений дах Успенського собору. Вони монтували дерев'яні конструкції, щоб захистити будівлю від дощу та інших погодних факторів. І наостанок САП просить ВАКС стягнути майже 5 мільйонів гривень активів, які пов'язують з віце-прем'єром Олексієм Кулебою. Йдеться про квартиру та паркомісце в Києві, які за версією слідства були набуті через сестру посадовця. Наступний випуск новин буде о 13-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
1: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
4: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР Центру підготовки операторів ППЛА «Крук». Ми говорили про те, що стать не впливає, вік, в принципі, теж. Молоді – це взагалі класно, тому що всі, в принципі, люблять, якщо про засоби ППЛА говорити, погратися, іграшка, десь сидиш, русню мінусуєш – це прекрасно. Але...
5: Ну, як прекрасно? Це страшна робота, насправді.
4: Прекрасно, що ми
5: ну, для нас, як для нас та отут, для нас отут це можна так назвати, для хлопців там, ну, я б остерігався цих слів. Але в іншому, та, типу, це всього лише мій коментар.
4: Я просто, знаєш, коли до мене приходять і Яна Залевська, моя знайома, і не тільки дівчата, які там воюють, і вони теж оператори дронів різних, і зараз же на Бабу-Ягу вона перейшла, і її очі, а я, ти уявляєш, а я сьогодні, знаєш, і мені здається, що вона зараз каже якусь історію, купила платічку чи ще щось, а я на Баба-Яга, і коротше, і вона розказує про все це, я думаю... От це наше життя змінилось так, що ми радіємо, що ми займаємося ліквідацією, ну, зрозуміло, що ворога, але по факту це ж ненормальні речі на цій планеті Земля. Ну, наче. Добре, давай про ситуацію таку школи. Ти говорив, що була якась, ти поправ мене, що приходили вчителі. Чи це державна була програма, чи має бути державна, чи ви займаєтесь, щоб саме вчителів навчали... по захисту країни, да, на уроках, викладати елементарні речі з приводу...
5: Ні, це не державна була історія, це фонд відродження нас підтримав, він нас взагалі давненько підтримує, ми їм дуже вдячні. І зараз, ну, то було, у нас був такий точковий експеримент з вчителями, зараз ми виходимо на те, що ми вже запускаємо конкретно проєкт, де ми будемо долучати вчителів, ну, проводити для них не просто там семінари, умовно, зібрали їх, там розказали їм щось, а привозити їх на полігон, вчити літати, вчити їздити там на НРК, таке інше. І зараз ми якраз дискутуємо з інститутом післядипломної освіти, бо він займається саме цим напрямком по Київській області. Ми дискутуємо про термін, який краще для вчителів. Тобто там це буде тиждень, чи там якась змішана частина теорія онлайн, практика. Тут, ну, тобто, Суть в тому, що у нас була така історія, коли ми просто вчитель записувався в ту саму групу, де навчались оператори дронів військові. І він потім ці всі знання, звісно, адаптував уже для школярів.
4: Тобто, ну, типу, він 10-11 клас, умовно.
5: Так, так, він вже пройшов це все, звісно, він не навчає їх там, так, як ми навчаємо наших військових. Але, тим не менш, він вже мав це не просто, там, знаєте, по словам або по відосам Ютуба розказувати, а він конкретно мав сертифікат і вже пройшов таке відповідне навчання. Тут ми будемо комбінувати декілька напрямків, і це будуть і мультироторні дрони, і FPV, і от те, що нове НРК у нас є, звісно, цього буде багато. Плюс якісь історії про РЕП, про зв'язок, про детекцію дронів. Це все, ну, хотілося б запакувати. Я ж кажу, зараз ми вирішуємо над формат. Вийдемо, коли на загал, вже на момент, коли ми вирішимо про формат, то тоді ми вже якби на загал про це і крикнемо. Або просто будемо працювати, знову ж таки, через наших партнерів з освітньої сфери. А якщо воно все дуже хорошо піде, то потім будемо масштабувати цей проєкт. Тому що багато є вчителі захисту України, ті, хто ветерани. Це клас. Там вони розуміють, вони знають, вони можуть розказати. Є вчителі захисту України гіпотетично, які були там вчителем фізики або, типу, вчителем там трудів якихось і фізруком, і що? Ну, йому щось розказали про дрони, він десь щось подивився, але ж діти розуміють завжди, типу, вони відчувають, ти знаєш сам, чи ти просто там по книжці читаєш і змушуєш всіх вчити так само.
4: Ну, плюс в техніці діти розбираються швидше, ніж дорослі, а вони вже якісь комп'ютерні ігри, ще щось.
5: Так, так. Ну, ми беремо, умовно, навіть дитину, яка там не цікавилась цією темою, все одно людина, якщо вона сама захоплена цією темою, якщо їй самі цікаво, якщо вона в ній хоча б, ну, так, більш-менш розібралась, то її слухати цікаво. А якщо, ну, ми всі це пам'ятаємо з наших шкіл і університетів, буває вчитель, який прям кого хочеться слухати, а буває вчитель, який, як то кажуть, випереджає учня на один урок.
4: Добре, а про що це свідчить? Тобто, якщо ви впровадите цю програму, і, можливо, вона вийде на державному рівні, це про те, що ми всі зі школи йдемо в армію, тому що треба буде нам всім завжди воювати, умовно, як в Ізраїлі? Чи це про те, що технології дійдуть і знання до того, що навіть цивільна людина, умовно, не умовно, говоримо про Краматорськ, попавши в ситуацію, де є оптоволокно, вона вже знає, що з ним робити, тому що її в школі навчили. Як був випадок, маленький хлопчик, у нього діти, сестра гралася в майданчику, так, і він, дрон був з оптоволокном. І він його переламав.
5: Чи перерізав щось таке.
4: Щось таке. Тобто це ми до цього навчаємо наші майбутні покоління і самі будемо навчатися? Чи...
5: Це ми прибираємо у них рожеві окуляри відносно того, що можна просто нічого не робити і все буде хорошо. В першу чергу, це на мою думку. По-друге, ну, у мене в школі був такий предмет, як допризовна підготовка юнаків. Там ми там кидали гранати, там стріляти вчили.
4: А це
5: коли було? Я вчився, зараз я скажу, школу я закінчив у 2007 році, ну, тобто це 6-5 рік, не пам'ятаю, щось таке.
4: 2000?
5: В 7-му закінчив школу, так. Да. А що? Ти калькулюєш, скільки мені років?
4: Так.
5: Мені 37. Окей, можеш не рахувати. То й таке. Тому, але в той момент нам розказували про автомат, там розбирати-збирати, про гранати, таке-сяке інше. Ну так, зараз, звісно, можливо, це і є в школі, і по тим самим пострадянським типу калькам. Але все змінилось. Ну там, розкажемо про гранату, що ти маєш добігти і кинути її в танк, а вже ніхто так не робить. Тому це більш комплексна історія. Плюс тут нас має бути також включена якийсь кібер-історія, кіберзахист. Дуже багато фішингу, дуже багато там проникнень, вербувань дітей. Це теж, ну, твій інформаційний якийсь захист в голові, це теж захист. А з дронами взагалі ця вся історія змінюється, ну, дуже швидко. Я коли там викладаю комусь там детекцію дронів чи засоби детекції, я кажу, ну, друзі, от я зараз вам розказую це, А через 3 місяці воно вже буде трошечки, типу, не так, а через півроку воно вже підзастаріє. Тому, ну, це не можна отак от вивчити зараз і все. І тому ці програми, вони покликані, по-перше, актуалізувати знання по тому, що ми можемо захищати. Плюс десь мене ще питали, казали, а чим от дрони краще, ніж там умовні ракети і артилерія? Я кажу, ну, на даний момент я дійшов до цієї думки прямо в порядку відповіді, що воно доступно на, ну, побутовому рівні. Гармату ти вдома не зробиш. Ну, а якщо зробиш, то, ну, приїдуть, мабуть, через деякий час після випробувань по тебе. Скажуть, що ви, що це ви тут робите. А дрон ти можеш зробити. Ти можеш піти в ліс на висоті 20 метрів, там, на галявинці літати, не заважаючи нікому. І все, ти вже будеш трошечки знати про це, трошечки готуватись. Плюс, ну, приклад того, це наш класичний оцей, історія про те, як ми всі дійсно згуртувались і працювали в 22-му році, і це просто, ну, класна історія, але хто там займався аеророзвідкою, це ті люди, які були в кіно, в телебаченні, які працювали з дронами, там просто відосики якісь знімали. Та, вони працювали з дронами, і от оце, от, типу, коригування з цивільних дронів, а якби вони з цим не працювали? Ну, хто б це робив?
4: Ну, давай чесно,
5: ну, от така от розмита відповідь, я думаю, ви зрозумієте, до чого я хочу.
4: А в часи АТО, в ООС, в часи ООС з'явились тільки дрони,
5: так.
4: І то, це було такі рандомні...
5: Точкові речі, коли хтось вмів на ньому літати, він його брав і літав на ньому. От
4: ну, так. І це, в принципі, не було популярно взагалі. Я пам'ятаю, що вони були, але це таке було, ну, що це... Там артилерія, да, там зброя, там і автомати, все окей.
5: Так. Ну і центр наш, і інші такі центри, вони ж з'явилися саме з того, що це працює уже, але у нас немає того, хто може на цьому навчати. Ну так, у нас є льотні училища, але вони ще не навчають літати на мавіках, умовно, які можна купити просто.
4: Скажи, будь ласка, от дрони, ми давай зараз в Донецьку область... відкриємо мапу Deep State і подивимось страшну картину, як Росія знищує той же Краматорськ, Константинівка, Константинівка і все інше. Вже не говоримо про той Покровськ, за який так боролися вкотре, і втратили і людей, і землі. Сітки. Я пам'ятаю, коли крайній раз я заїжджала в Покровськ, там вже були сітки, і це було і РЕП, і бронеавтомобілі, і на Козаку ми залітали, вилітали. Потім ще я приїхала прямо під стелу, коли ще прямо за стелою була сітка, а до стели ще не було. І хлопці кажуть, по машинах, тому що чуємо, дрони вже летять, ми поїхали, далі машини приїхали, підбили. Тобто, ну, постійна така історія страшна, і добре, коли у тебе є хтось професійний, військовий, який там буде дбати про тебе, тому що там я там з камерою, чи я там ще щось, і, ну, ти не можеш про все, да, бачити. Вони можуть. Все, мене за шкірки так машину чпунь, знаєш, закинули, і слава Богу, все добре. Що робити, коли ти чуєш, бачиш дрон, ти не розумієш, де він, наприклад, зелено, десь там галявинка, ти не дай Боже, там за хлібом вийшов, тому ж там Краматорську, ну, хай буде Краматорськ. Всі знають Краматорськ. Що робити? Перші дії, цивільна людина.
5: Якщо ти його чуєш, це умовно там уже там 50-100 метрів. 50-100 метрів. Тобі треба просто швидко дуже побачити будь-яке укриття. Це може бути бордюрчик, типу, який виступає, ямка. Типу, якщо є під'їзд, там умовно, да, хорошо, типу, ти можеш забігти туди. Але не, якщо у тебе під'їзд метрів за 50, а дрон ти вже чуєш, то краще не бігти. Ти маєш просто лягти і просто завмерти. По суті, якщо вас багато, ну, тобто
4: а
5: вас
4: це, як це врятує?
5: Це та сама історія з мінно-вибуховою справою. Тобто, якщо воно вибухне біля тебе, то, типу, і при тому, що ти лежиш, твій силует занижений, то от ймовірність того, що ну, якби в тебе поцілять, тебе уразять уламки, менше. Бігати від дрона не варіант. Якщо у вас декілька людей, ну там 3-4 людини, то треба розбігатися. Ну, тобто, і не бігти з Машею, тому що ти її дуже любиш, а навпаки, розбігтись з Машею, тому що ти її дуже любиш, тому що Якщо оператор бачить умовно скупчення людей, він буде бити по скупченню людей. Якщо він бачить машину, він буде бити по машині. Звісно, ну, це така, знову ж таки, статистична історія, але, в принципі, ну, тут зрозуміло. Дорожча машина, більше економічна шкода, це пріоритетніше. Більше людей, більше втрат, більше деморалізація, це, знову ж таки, ну, якби, такі от, ну, це не військові цілі, це просто геноцидні цілі, насправді. Але, ну, тут про якісь часто військові цілі і не йдеться, тому що русня може приїжджати, просто воно там десь навчалось там, за Уралом в якійсь школі БПЛА і приїхала на Херсонщину просто відпрацьовувати свої навички по цивільному населенню.
4: І навіть тобто, якщо вони не відпрацювали по військовій цілі, то вони просто скидають на цивільну.
5: Тому що ми воюємо на своїй території, а вони не на своїй. Ну, я не можу сказати, щоб вони робили на своїй, абсолютно, тема окремого, окремої дискусії, де я не експерт, але насправді, якщо ми не досягли якоїсь цілі, то ми, наприклад, маємо знищити дрон, затопити його в озері, там, в річку кинути, ще якось, тобто, щоб він не лежав і щоб ми, знову ж таки, нікого не, ну, із своїх не поранили. А Росія буде працювати просто по кому завгодно. І тому, повертаючись до цього, ми маємо на увазі, що це просто вибуховий снаряд. В першу чергу. Це...
4: У мене ж питання, вибач, ти чуєш дрон, ти його не бачиш. Ну. Сонце, вітер, дощ, whatever, ну. Що-небудь. Ти падаєш, а якщо він за тобою буде полювати, ти ліг і він просто спрямував...
5: Питання
4: не,
5: в тому,
4: не
5: чи бачить
4: тебе.
5: Він тебе спочатку. Ну, тобто, якщо ми говоримо про...
4: Ми це не дізнаємось, чи бачимо.
5: Якщо ми говоримо про звичайний FPV-дрон на аналоговому зв'язку, то у нього досить погана камера. Ну, тобто, якщо це не оптоволокно, оптоволокно це більш-менш хороше. Ну, порівняно краща картинка, ніж у аналога. У аналога картинка така собі, і він летить здалеку, або, ну, може бути ретранслятор зверху, але в тим не менш. У нього картинка така собі, що, ну, це одноразові дрони. Маємо на увазі, що туди не ставлять супердорогі камери, там може бути в деяких випадках чорний колір виглядати як фіолетовий. Воно шипить, у нього перешкоди, я говорю зараз тільки про аналог. І в такому випадку, якщо ти летиш за якоюсь ціллю, то ти можеш не помічати периферично, що там відбувається, якщо немає руху. Тобто, якщо ти там умовний оператор якийсь летить прямо, і тут він бачить, що хтось біжить, то він зверне на це увагу. Якщо хтось лежить в тіні, то він його може навіть не помітить. Тому тут треба розуміти, чи це на прольоті якась історія. Тобто, вона летить десь повз тебе, і умовно ти ліг, і тебе не помітили.
4: І там
5: під кущиш. Ні, ти послухав, поки що, поки воно пролетить, поки ти вже почув, що звуку нема. Бо там був десь вибух, ще щось, а потім ти вже якби переміщуєшся далі. Знову ж таки, розумієш, чи є поряд з тобою якісь цілі, по яким вони можуть працювати, чи може їх бути декілька, тому що якщо там є якась ціль, то може вилетіти один, другий, третій, ти маєш чекати, ну, там, хоча б хвилинку почекати, поки воно пролетить. Якщо він уже, ну, от, ну, на тебе дивиться, оце полює на тебе, ну, тут, ну, як Бог дасть, звісно, тут я не можу вже сказати, що є якісь методи просто того, що ти, воно спрацює і ти виживеш. Але імовірність є. Ну, тобто я бачив відео, де просто біля хлопця вибухає в 2 метрах дрон, але він падає ногами до нього. Це був оптоволоконний ворожий дрон. Він падає ногами до нього. Оце, ну, буквально там 1.5-2 метри. Ну, у нього поранення ноги, але він живий. Ну, і це от прям геть близько. Тому ну, працювати з детекторами ми всіх навчаємо, ми всіх закликаємо. І тут ну, це теж треба вміти, але ну, і реагувати на ці загрози, відповідно до там, виробникам реагувати. Тому що детектор, який ти купив рік тому, він вже може не працювати в більшості випадків.
4: Це... Який ловить і каже тобі, де
5: дрон. Ну, так, пишіть, каже, передає відео, там всі люблять, там різні багато є детекторів, і військові їх всі називають чуйками. Я кажу, Bluebird, ви дуже хорошо застрибнули зі своєю назвою, тепер всі відеодетектори військові, ну, такі звичайні хлопці, які кажуть, а це що, теж чуйка? Я кажу, хлопці, це відеоперехоплювач, чуйка, це от назва цього виробу, а у цього виробу інша назва. А у них от уже, знаєте, як от Xerox,
4: так.
5: Оце от уже прилипло. Ну,
4: Скажи, будь ласка, я неодноразово бачила ситуацію, коли люди ховались під машину. Ну, типу, летить дрон, вони біжуть до машини чи в машину, щоб сховатись, не видно. І тут два варіанти. Якщо, дай Бог, він тебе не помітив і пролетів ти в машині, не факт, дивлячись, які цілі у них. А з іншого боку, це ж вибух, детонація буде, ну, не дуже приємна, м'яко кажучи. Якщо ти сховаєшся в машину,
5: під машину чи в машину?
4: Під і в.
5: В машину, ну, така собі історія, відверто кажучи, там ще є скло, і навіть якщо це якийсь кумулятив, а кумулятив ми згадуємо, що це така струя, яка пропалює броню, тобто якщо він там в двигун умовно бахне, то струя вийде десь ззаду, типу, з машини, але, в принципі, там осколочної частини не так і багато, осколочно-фугасне. Але навіть якщо бахне цей кумулятив, ти сидиш в машині, то тебе посіче склом, з великою ймовірністю. Під машину... Ну, це розраховано на те, що тебе не помітять, можливо, але в машині теж є паливо.
4: Ну,
5: тобто, але якщо у тебе просто, ну, типу, навколо ніфіга нема, типу, ти в чистому полі, є машина, ну, і пригнуть під неї і подумають, що тебе не помітять, можливо, це теж варіант. Тобто тут не можна говорити про якийсь класний, робочий завжди, і прямо гарантований алгоритм дій, окрім зупинитись, якщо ми рухаємось, роззосередитись, зайняти укриття, ну, тобто там це може бути канава умовно, в яку ми просто стрибнули і лягли, і замаскуватись. Замаскуватись говорить про те, якщо, типу, це не дрон над тобою висить, а ти тут починаєш на себе траву кидати. А, ну, ти чуєш, що воно десь літає, але тебе ще не бачить, і тут ти можеш якимось чином спробувати, ну, там, чимось ландшафтом себе якимось чином принакрити. Там, якимось листком, не знаю, травою, гілкою, ще чимось. Ну, тобто, отака історія, коли ти схожий на те, що навколо. Але це якщо є час. Оце от алгоритм єдиний, який, в принципі, ну, у нас були зібрання військових, які казали, що, ну, треба якийсь, якось, ну, сформулювати це все, і ми сформулювали це так. Звісно, якщо у тебе є там дробовик, і ти вмієш, і ти мисливець, і вмієш стріляти по нещасним бідних качечкам, то по дронам у тебе буде хорошо виходить стріляти, і це треба робити. Ну, але... Тут знову ж таки питання з двох сторін, тому що хтось каже, а, ну тоді, ну, журналісти кажуть, а, все, ти станеш комбатантом, от ти візьмеш, типу, зброю, ти одразу станеш комбатантом, все, у тебе там страховки нема, і тебе виганять, і все інше, але, з іншого боку, якщо це врятує твоє життя, то, що на вагах? Тому тут, знаєте, ну... По кожній ситуації можна дуже довго її розбирати, аналізувати, але я кажу, головне, це те, що ми пам'ятаємо, нерухома ціль набагато пріоритет легше, ніж рухома, якщо це, наприклад, їхала машина, ні, всі розбіглися, там, типу, десь лазять, никаються, а стоїть машина, то з великою ймовірністю ціллю буде машина, тому що вона забезпечує логістику, це економічні втрати. І якщо дрон летить здалека, у нього вже погана картинка, то в машину йому прицілитись набагато легше, ніж в людину. Декілька людей більш пріоритетні.
4: Так, ми це проговорили.
5: Все, я, типу, як педагог, такий, давайте зараз ми зашліфуємо вам. Це трошечки, щоб воно вам запам'яталося.
4: Знаєш, це все прекрасно знати, але знов-таки ми говоримо про людей, які залишилися на територіях прифронтових. Якщо говорити, як Костянтинівка, ну, катастрофа, страшна катастрофа. Літні люди плачуть, вже нічого не хочуть, ні Україну, ні Росію, ні жити, ні вмирати, нічого. Я чую цей біль, і я, в принципі, ну, можна зрозуміти. І тут ми кажемо, так, ви вивчите правила, якщо летить дрон. Який дрон? Там і артилерія скоро, там і ракети, там і то, і сьо. Тобто людині треба вийти в магазин, які ще досі, слава Богу, десь працюють, там хтось евакуює. І що робити? Щоб діти, наприклад, у когось батьки не хочуть літні виїжджати, діти купили апарат, який буде їм пікати, от зелена зона, чи, я не знаю, дивитися на світлофори, які показують, що зелена. Але світлофори – це ж на дорогах, що зелена зона, сітка є, можна їхати. Не всі ж їздять, хтось ходить, хтось на велосипеді. Я думаю, якийсь тоді дідусь взагалі не дивиться на той зелене світло. Все рівно думає, що десь вб'є, чи, не дай Бог, заміновано, чи ще щось. Що робити? От прямо зараз людям, якщо немає якоїсь супердержавної програми і супердопомоги.
5: Ну, ця історія зі світлофорами, це добре, що згадали її, тому що таке зустрічається на фронтах, умовно, зелене, типу, небо чисте. Ми говоримо зараз про дрони, ми не говоримо про арту, про каби, ми говоримо конкретно про дрони. Зелене – це небо чисте, жовте – це в небі розвідник, червоне – це в небі ударний дрон. І це така відпрацьована схема, в принципі, за бажанням хлопців, яких там бабусі живуть десь там, вони можуть розробити якийсь додаток, який встановлять бабусі на телефон і скажуть: бабуся, дивись, ось у тебе світлофор, і якщо червоне, то не йди за хлібом, а якщо зелене, то йди, а якщо жовте, то будь уважна там, типу, і обережна, як то кажуть. Якось так. Ну, тобто це для таких людей це має бути максимально примітивна історія. Не, ну, там, відеодетектор сам по собі – це не складний апарат, там треба сильно багато знань, але все одно з ним треба розбиратися. Якщо людина не хоче розбиратися, але їй подарували там якийсь смартфон, який буде, ну, як повітряна тривога, пікать весь час, бо вони вже призвичайлись до цього, а от, типу, ці малі тактичні дрони, там, FPV умовні, то воно буде якимось чином відсікати, як

0: тактична історія. Наша маленька така тактична історія, ми переєдналися до цієї громади, до засобів, які стоять на дахах у нас, і вони у нас детектують те, що у нас конкретно працює, це можна зробити. Але, ну, це питання, ну, я так думаю, що на якісь шестизначні суми в доларах витягує, хоча для деяких людей це може бути, ну, там, скинулись і якось, типу, в принципі, і небагато.
1: Продам одну яхту і все. А, просто
0: ж у мене жодної немає.
1: А, у тебе, а, що, не до тебе звернення. Микита Гавриленко вас чекає, і не тільки він, подавайте заявку, навчайтесь, вас не мобілізують, просто, аби ми знали, розуміли, були в цій спільноті, тому що це неймовірно важливо, і такмет для всіх, вже, слава Богу, є такмет для тварин, що теж, ну, для надавання першої домедичної допомоги тваринам. Я тобі дуже вдячна, слава Україні.
0: Героям слава.
1: Ми почуємося через тиждень. Надя Васіна шоу. До зустрічі.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: Київ ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Боєць окремої роти розвідки 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Позивний Антіп.
5: Мій позивний Антіп. Служу в окремій роті розвідки. Орки зайшли на позицію, яка була для нас дуже важлива, тому що вона держала дорогу, яка пішла на постачання двом батальйонам. За ніч те, що ми все зібрали повну інформацію, обльоти, все зробили, зранку, в 4 часа ранку видвинулися. Ну, вони не сильно давали підпустити до себе. По інформації повинно там було бути один або три. Ми туди зайшли, їх було семеро. Під час штурму вони почали обходити нас ззаду, я вчасно помітив, і він був усунений. Ми з хлопцями почали далі роботу, зайшли, зачистили. Половина втекла, а половина залишилась. Ми задачу виконали і зразу почали і вийшли з тієї позиції. Ми встигли так швидко все зробити, що вони не встигли навіть артилерію на нас навести. Задача була виконана дуже гарно і красиво. Буквально 2 години робота була зроблена.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 13-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Саме російські спецслужби влаштували удар по автобусу з громадянами Білорусі, так стверджують в СБУ, про уражені об'єкти в Криму і про деякі кримінальні події за сьогодні. Саме російські спецслужби влаштували удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області, повідомляє про це СБУ та наводить як доказ перехоплення російського документа, який спростовує удар українських безпілотників по цивільних. Служба безпеки звертає увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну в злочинах, скоєних представниками Російської Федерації. На відміну від росіян, наші сили оборони дотримуються законів і звичаїв війни та діють виключно по законних воєнних цілях. А в тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки дронів вночі пошкоджені важливі автомобільні та залізничні мости. Приміром, залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне. Автоміст через Північно-Кримський канал біля села Роздольне – це вже автоміст. І ділянку залізниці біля станції Владиславівка. А ще автоміст через протоку Промоїна на Арабатській стрілці. Далі до кримінальних новин. Поліцейські затримали чоловіка, що разом із жінкою забарикадувався в квартирі в Тернополі. Як інформують правоохоронці, близько 5-ї ранку до районного управління звернулася мешканка Харківщини, яка повідомила, що її сестра потребує допомоги. Співмешканець зачинив жінку у квартирі і погрожував фізичною розправою. Також була інформація, що чоловік

0: Чоловік може перебувати в стані наркотичного сп'яніння. Після перемовин чоловік все ж відчинив двері. Ним виявився 30-річний мешканець Донецької області, який зараз живе в Тернополі. І внаслідок події, на щастя, ніхто не постраждав, але під час перевірки помешкання жодної зброї правоохоронці ж не виявили. А от поліція Києва ліквідувала масштабну кокаїнову мережу. Вилучено наркотиків на 2,5 мільйони гривень. Правоохоронці затримали аж 14 членів злочинного угруповання, які налагодили збут кокаїну на території Києва, Київщини та Дніпропетровщини. Організатором схеми виявився 22-річний мешканець столиці, який залучив до справи спільників, фасувальників та мережу кур'єрів. Наркоділки діяли з високим рівнем конспірації, покупців шукали через закритий канал МЕС. Постійно змінювали орендовані авто, і під час масштабної спецоперації фігурантів вилучили понад 600 доз кокаїну. За скоєне учасниками наркомережі загрожує до 12 років ув'язнення. І наостанок, у пункті пропуску «Краківець» прикордонники зупинили авто, в якому намагались незаконно везти в Україну цілу колекцію екзотичної фауни. Там виявили 77 живих істот, павуків, плазунів та комах, які були розфасовані у пластикові контейнери. Водій заявив, що це передачка з Німеччини, яку він мав доставити до Чернівців для місцевого розводчика екзотичних тварин. Жодних дозвільних документів він не мав, усіх екзотичних мешканців тераріумів передали у Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, де їм забезпечать відповідні умови утримання. Наразі це вся інформація, далі про погоду. У столиці 22 градуси тепла. День синоптики обіцяють буде хмарним. Вітер західний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13.30. Його вже для вас підготує Кирило Бондаренко. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
3: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч», і з вами тут я, Діана Бершацька. Вітаю, як завжди, з вами тут по четвергам «Поруч» Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Сьогодні ми з Іриною трохи поговоримо про атаку на Київ у ніч проти понеділка і про психологічний вимір руйнування культурної спадщини. Ми вже багато різного говорили про різноманітні обстріли, які були страшні, про те, як відновлюватися, переживати це все. Але сьогодні поговоримо про деякі нові чому, які спливають на поверхню в останні дні, тижні тих атак, які ми бачимо цього тижня і минулого, зокрема.
4: А насправді цей обстріл був страшний, як інші, але відрізнявся тим, що постраждало дуже багато культурної спадщини. Я хочу, щоб ми з тобою поговорили сьогодні, як це впливає на нас безпосередньо, на кожного з нас і загально на наше суспільство, на нашу культуру.
3: Ти знаєш, мені б хотілося почати з того, що, принаймні, я бачила, чула у своїй бульбашці, що реакції розділилися. Дехто казав, що так сильно, як боліло за Лавру, за студію Довженка, за ринок Петрівка, ніколи от не боліло, що якось боліло по-особливому, що, звісно, коли страждають люди, житлові забудови, це страшенний біль, але за культуру він якийсь інший, і він дуже ретроспективний. Що маю на увазі? Бо коли ми бачимо, що страждають житлові забудови, страждають люди, ми розуміємо, що це наші втрати тут і зараз, які дуже страшні, з якими важко, але це про те, що тут і зараз. Але коли ми кажемо про культурну спадщину, здається, що вони зазіхають ще й на те, що буде навіть після нас. Це один табір. І другий табір, який сказав, що взагалі немає взагалі жодної різниці, немає діла до того, що там з будівлями, що там з забудовами, якими б вони цінними не були. Найголовніше – це люди. Ми їх втрачаємо кожного дня на фронті, в тилу. І це найстрашніше, що будівлі ми відбудуємо. Друга світова війна у такому контексті дуже часто наводять, що це великий показник, як великі європейські міста відбудували усю свою архітектурну і зберегли культурну спадщину, навіть незважаючи на те, що багато чого було зруйновано нацистами. Загалом у такі два табори, що за культуру болить так, як не боліло ні за що інше, і що взагалі байдуже, тому що це от лише камінь, це лише там цегла, і це все можна відреставрувати і відбудувати.
4: Знаєш, і в першому, і в другому тезисі насправді є істина і правда, і це те сприйняття, яке мають люди, і воно має місце бути, і це є нормально. Просто зараз, коли ти це говорила, я так на хвилиночку замислилась над тим, взагалі, наскільки ми зараз занурюємося у те, щоб відрізняти різність болю. Тобто раніше ми просто з тобою говорили, нам болить. А зараз ми відчуваємо, що болить по-різному, і справді ж болить по-різному. Тобто не можна порівняти, коли ми втрачаємо людей і коли ми втрачаємо архітектуру,
3: спадщину, творчість, так, те, що важливо.
4: Це по-різному. І знаєш, от коли другий табір каже, що це не має взагалі ніякого значення, що це все можна відбудувати. А ми ж не намагаємося, знаєш, тут якби перекреслити те, що від того, що ми втрачаємо людей, нам не так сильно болить, от начебто культура може боліти більше. Ні, воно болить по-різному. І знаєш, от ми зараз якраз і стикаємося з тим, що нам потрібно розрізнити цей біль для того, щоб не витіснити один іншим.
3: Це правда дуже важливо, бо от коли я побачила всі ці новини на ранок, і мені так стало боляче всередині, я пригадала наші програми, коли ми з тобою в студії говорили про те, як важливо називати свої емоції словами, або навіть якщо не вдається називати словами, принаймні пробувати описувати те, що відбувається всередині, хоча б у такому рандомному, хаотичному форматі, просто перелічувати, накидувати в голос або подумки, те, що спадає на думку, те, що відчувається, те, от що крутиться десь всередині, для того, щоб спробувати спіймати за хвіст от витоки своїх почуттів. Я от спробувала це зробити дійсно. І я зрозуміла, що мені особисто болить по-різному, що саме. Тому що, коли ми читаємо про людські жертви, я розумію так для себе, що болить те, що в цієї людини були якісь плани на сьогодні. Так? Болить те, що в неї є родина, є рідні, їм болить. Що це певне середовище і певна бульбашка, яка по факту зі зникненням цієї людини, зі смертю, вона руйнується. А от коли ми кажемо про культурні пам'ятки, наприклад, коли я побачила Лавру, то що мені боліло? Мені боліло, мені боліли мої спогади, коли в першому класі, сидячи у Харкові на уроці читання, я побачила картинку, таку велику, кольорову, в підручнику, і для мене лавра стала символом Києва. Мені болить оцей спогад, те, що от лавра як символ Києва у вогні. І от такі речі болять. Болять або спогади, або ті думки про майбутнє, коли ми думаємо, знаєш, як кажуть, що покоління змінюються, але Київ стояв і стоятиме вічно. І от що зараз знищується те, що могло б зберегтися у цьому вигляді для наших нащадків.
4: Так, я тут з тобою погоджуюсь, поділюся трішки своїм баченням цього, якщо ти не проти. Що коли я читаю новини про те, що ми втрачаємо людей, то в мене це викликає таке завмирання і біль того, що ми втрачаємо щось, що неможливо відновити, щось, що неможливо, знаєш, ніяк на це повпливати. Оце тут і зараз ми втрачаємо. А от коли я читала новини і я... Знаєш, почала читати ці новини ще з п'ятого. Так, це була
3: неділя, якщо ти кажеш про Харків, да. Про руйнування музею, так, це була неділя.
4: В моїй голові це була п'ятниця. От в неділю, коли вони потрапили у художній музей, і потім це була така страшна ніч, то для мене це, знаєш, от цей біль, він зовсім відрізнявся, тому що в певний час за першою освітою я художник-реставратор. І я дотична певний час свого життя була до цього. І я знаю, як відновлюються твори мистецтва, а як вони не відновлюються, що потім з ними відбувається, тобто цей процес, як відновлюються фрески. Я розумію, що потім буде далі, як це буде відбуватися. І от коли я з цим стикалася, і коли я розуміла, що тут ми можемо це відновити, а от тут, на жаль, це втрачено, і це не буде відновлюватися, бо це вважається вже втручанням в авторський живопис, і ми не маємо на це права, і от ми це втратили. І от це мистецтво, це, знаєш, оцей загаль вид якогось творчого виробу, от розуміння того, що ми це втратили, от це боліло.
3: Бачиш, якби я знала про оцю твою фаховість у цьому напрямку, я б сьогодні ставила тобі інші питання взагалі. Який ступінь серйозності і який шлях до відновлення цих пам'яток нас очікує? А до речі, ну це взагалі можливо відновлювати? Скільки часу воно займає? Це місяці, чи це може і роками тривати?
4: Це може роками тривати. Це не тільки місяці. Мені складно, я не знаю там...
3: Ні, я питаю в цілому. От в цілому, якщо якісь пошкодження, вогонь, наприклад, торкається якогось мистецького доробку.
4: Дивись, там є кілька ступенів, що спочатку, коли вогонь його торкається, то там вже будуть абсолютні втрати, а будуть те, що, знаєш, такі, ну, як вогонь буде
3: відносно
4: залишати так своє забруднення. Щось буде потрібно відновлювати, а щось потрібно буде розчищати, знімати ось ці нашарування, які від горіння з'являються. І тому, якби, виходить, що багато кроковість до відновлення. Але я хочу сказати, що більшість пам'яток, якщо ми говоримо про важливі пам'ятки, то маю сумнів, що вони будуть відновлюватися так, як вони, от, до первозданного вигляду. Якщо частинка якась залишилася, то, можливо, буде якби от загальна реставрація, яка не передумовлює те, щоб домалювали те, що втрачено. Тобто зберігається те, що було від автора, те, що втрачено, створюється, знаєш, отак загальний вигляд там під час реставрації робиться такий натяк, що там мало бути, що там втратилось, але це не переписується з нуля. Тобто от в творчості воно, в мистецтві воно по-іншому відновлюється. От багато людей думає так, що, ну, замалюємо, перемалюємо, домалюємо, в тому-то і суть, що ні, там, де це було втрачено, воно так і залишиться втраченим, ну, принаймні, в деяких творах мистецтва точно.
3: Це зрозуміло в цілому, але ти знаєш, я багато думаю про те, що ти сказала, що розширюється зараз у нас те, як ми усвідомлюємо і відчуваємо біль, в принципі, якщо ми про це замислюємося. Але ще і ми розширюємо те, як ми розуміли війну. Тому що війна завжди, принаймні з історії, мені так здавалося, що це про якісь загарбницькі дії щодо територій, про окупацію територій, так? Про поділ зон впливу, можливо. Але зараз це виходить, що це і ніби про щось глибше. Тобто зараз ми на власному досвіді це бачимо, переконуємося, що це насправді не просто про війну території, що це дійсно удари по місцях, які є частиною нашої пам'яті і культурної ідентичності. Лавра, студія Довженка, культурні простори, які, в принципі, формували нас як націю. І це насправді дуже страшно. І в такі моменти мені так, знаєш, стає прикро через те, що ну, є розуміння, що ці удари, вони тривають, і є розуміння того, що зброї вони виробляють багато, і в цей момент стає вже страшно не просто за себе і за своє життя, а стає страшно, в принципі, за майбутнє нації і за культурну пам'ять майбутніх поколінь.
4: От теж погоджуся з тобою, тому що от раніше я думала так, от як ти, що їх цікавлять території, потім я якби зіштовхнулася зі своєю думкою, що не тільки території, оскільки те, що вони творяться і поцілюють в будинки, вони хочуть вбивати безпосередньо нас як націю, але зараз вже дійшло до того, що вони мають намір вбивати нашу культуру. І здається, і тобто це більший масштаб, розумієш? І от нам здаються зараз такі деталі, от ну, здавалося б, да? Ну, неважливими умовно, але ні, вони важливі, бо от якщо говорити про художній музей, то я ж з Харкова, я пам'ятаю ще зі школи, як кожного літа, коли в нас була практика, ще коли я навчалася в школі, ми ходили в художній музей, я прям пам'ятала всі картини, на яких місцях вони висіли, і ми їх вивчали, аналізували, багато цього було, знаєш, і от з тим, що це буде змінюватись, то буде змінюватися і ті покоління, які будуть потім, це буде впливати, тобто це не, знаєш, там якась катастрофа катастрофічна, ні, але от такі речі, те, чого не побачать потім наші діти, це важливо.
3: Так, і мені ще б хотілося, щоб ми з тобою окремо зупинилися на тому, що відбувається в психіці і що зачіпається в психіці в такі моменти, бо це насправді і про систему безпеки, так? Що от навіть коли ми, наприклад, фізично відчуваємо себе відносно в безпеці, ми не знаємо тепер, що вони можуть зруйнувати там зараз. Тому що от коли були тривоги цієї ночі, якщо раніше, рік тому, я думала так, ну, про себе, про рідних, а тепер я думаю, а в який музей вони ще можуть поцілити, в який культурний простір, що зараз ми можемо, вийшовши з укриття, на ранок побачити. Тобто тепер ще стали такі думки про відчуття контролю, тому що, от я скажу чесно, я була впевнена, що є місця недоторканні. Ну, лавра, музеї, конструкції, мені здавалося, що апріорі от якось обійдеться без цього. До речі, вони в своїй пропаганді дуже багато казали про те, що не існує такого сценарію, коли б там Володимир Володимирович вирішив бити по лаврі. Це казала дуже багато, повторювала пропагандистка Сімоньян у своїх програмах. Про ідентичність, хто я, хто ми, про нашу систему прив'язаності до простору, до пам'яті, так, от як ти розказала про те, що ходили до музеїв, про моральну систему, в принципі, справедливості, добра і зла, як це, в принципі, працює. Давай ще зупинимося на цьому, на цих процесах в психіці.
4: А для нас такі от культурні фундаментальні місця дуже важливі, бо вони нас роблять приналежними. Ми починаємо відчувати своє місце у цьому суспільстві. Здавалося б, тут може бути питання, яке місце? Да просто своє місце, свою часточку, свій клаптик, місце, що ми належні до певного соціуму. Це створює для нас таку безпеку, що точно тут є, що точно незмінне. Знаєш, якщо будинки можуть перебудувати, якщо вулиці можуть переназвати, але є фундаментальні речі, які є, були і будуть. І от це створює для нас таку безпеку, відчуття себе у рідних містах. Не просто ж так, от ми відчуваємо, знаєш, от наше місто, бо є в місті і оці фундаментальні речі, будови, які дають нам цю можливість відчувати оцю фонову безпеку, яка є. І коли вони втрачаються, то ми починаємо відчувати такий, знаєш, страх того, що це вже не наше місто, а значить ми втрачаємо своє місто, значить ми втрачаємо своє місце. І це відбувається настільки на фоні, що я не можу сказати, що от ті, хто нас сьогодні слухають, скажуть, ну ми так не думаємо. Да, ми так це відчуваємо, це різні речі. Я ж не кажу, що от ми ходимо і в думках. Ні. Але я дуже часто чую від клієнтів, як болісно переживаються моменти, коли потрапляють в в будинки, які були для них важливі. Я зараз не маю на увазі їхні будинки, я маю на увазі школи, університети, парки, в яких вони гуляли, чи якісь інші місця, де проводили час, ну, такі культурні місця, і це досить травматично переживається. Якраз через це, через розуміння того, де ми формувалися, звідки я родом, з якого міста я і де моє місце.
3: А чому ми сприймаємо всі ці втрати настільки глибоко і особисто? Тому що я зізнаюся чесно, що в деяких місцях, які були зруйновані, я навіть не була. Ну, от правда, я лише їх бачила або їх чула от в Києві, так? Не в усіх я була, які от постраждали під час цієї атаки. І, ну, це, направду, але воно так відчувається дуже страшно і дуже важко.
4: Ну, бо для кожного, навіть якщо ми там не були, ми ж знали, що от є, наприклад, це місце. У нас були певні асоціації з цим місцем. Ну, тобто, що там, як там, якісь, можливо, думки, можливо, розповіді друзів, можливо, бажання там побувати, бо хтось переживає дуже боляче це, тому що хтось не встиг там побувати і розуміє, що вже в такому вигляді, як це було місце, його побачити не вдасться. І тут же, розумієш, наш мозок накладає от цю думку на іншу, і якщо людина всередині трішки тривожна, то мозок починає одразу так, а які ще місця я не зможу побачити, а на що це може почати розповсюджуватись, а що мені тепер треба встигнути?
3: І далі розкручуються всі ці переживання.
4: І потім загально вже є таке всередині відчуття, що треба бігти, а куди бігти і за що хапатися, що я зараз маю встигнути побачити. Бо, знаєш, десь на фоні вже формується упередження таке, що ти щось не встигаєш, що ти можеш до чогось не встигнути дійти, чогось досягти, з чимось повзаємодіяти.
3: Це правда, бо я, до речі, собі після цього склала список місць, принаймні у Києві, в Україні, які я б дуже хотіла відвідати і побачити якомога скоріше. Ну, десь з отаких думок. Не настільки це було тривожно і панічно, але десь так. В цілому це відчуття дійсно дуже, дуже знайоме, коли ми отак відкриваємо новини, бачимо, читаємо і або втрачаємо місця, які були для нас особливі, або ті, які ми навіть не встигли побачити. І ще раз повертаючись до думки, як багато буденних, простих буденних речей у нас зараз викривляються і трансформуються через події війни, повномасштабного вторгнення. Це, наприклад, можливо, ти чула ще раніше, коли казали, що там поради з продуктивності, коли ви просинаєтеся, не поспішайте взяти телефон, відкрити, там, гортати соціальні мережі, так, присвятіть певний час собі. Так от, зараз я відчуваю іноді, особливо після таких страшних ночей, що я не можу зволікати. Я беру телефон, відкриваю, дивитися, чому, тому що у мене є там знайомі, які публічні люди, ведуть соціальні мережі, я розумію, що вони, ну, я зараз, я маю відкрити, щоб перевірити, як вони, що там, тому що вони постійно щось публікують. І це насправді не спосіб, от, як, знаєш, казали це, або іноді кажуть, там, в тих країнах, де війни немає, що це така от ранкова прокрастинація. Ні, я відкриваю просто, щоб переконатися, що з близькими людьми. І я настільки відчула холод по тілу і завмирання, коли я відкриваю сторіс, а я підписана на своїх деяких знайомих, друзів, публічних людей, там, журналістів, підписана на деяких гостей, які приходили до мене на програми. І я гортаю одна, дві, три, гортаю більше. І в людей пошкоджені будинки. Люди показують свої будинки, які були пошкоджені враз цієї ночі. І така людина не одна. І це, насправді, так страшно відкрити зранку стрічку новин і побачити, що, ну, одразу в багатьох людей, які не пов'язані між собою, отака страшна історія трапилася.
4: А знаєш, поки ти це казала, я так замислила, що ми неодноразово ще на початку нашої програми говорили з тобою про ці важливі запитання після обстрілів, ти як, що відбувається, як ти себе почуваєш. І от за цей час, наскільки наше ти як змінилося на те, що ми відкриваємо стрічку, бо я теж так роблю, щоб перевірити, а як мої знайомі, ну, не суперблизькі люди, бо суперблизьким я можу написати, а от просто мої знайомі, мої колеги, тому що не будеш кожен раз вже писати, вже це, ну, якби нав'язливо виглядає, ну, як...
3: Ну, і багато людей, дійсно.
4: Да. І, знаєш, от просто відкрити і подивитися, чи всі в порядку, чи з усіма все в порядку, бо в мене так, це відкрити Інстаграм і перевірити знайомі обличчя в тренажерному залі, так, знаєш, така, чи з усіма все добре, добре, все, видихаємо, можна починати цей день. І от наскільки це змінилося?
3: Так, ми сьогодні вже багато часу присвятили тому, щоб змогти усвідомити те, що ми пережили, і назвати ці емоції своїми іменами, бо це перший крок для того, щоб якось їх подолати. І наостанок декілька слів про те, все ж таки, як брати себе в руки, як долати ці емоції, як давати раду собі в цих станах, і чи варто чинити опір цим змінам, які всередині нас відбуваються.
4: Ну, це складно чинити опір. Тут, скоріше за все, потрібно за цим спостерігати, підлаштовуватись і усвідомлювати ці зміни. І от важливо, що ми не чинимо опір своїм емоціям, ми не намагаємось їх викреслити, ми не намагаємося їх відкинути, відсунути, бо вони будуть руйнувати нас зсередини. Найкраще і найголовніше, що ми можемо зараз для себе зробити, це розуміти, як ми змінюємось, як змінюється наше сприйняття, як змінюються наші дії. Коли ви це усвідомлюєте і розумієте, що раніше ви, от, наприклад, як ми сьогодні говоримо, всім писали, а зараз перевіряєте, хто був коли в мережі, хто виклав яку сторіс, тобто, як ви змінилися, про що ви думаєте тепер, на що це впливає, що вам болить, а що, навпаки, вам вже перестало боліти і змінився фокус вашої уваги, бо це те, що дасть вам відчуття того, що ви турбуєтесь про себе, що ви ставитесь до себе з любов'ю і розумінням, а значить, і даєте собі необхідну підтримку.
3: Це дійсно дуже-дуже важливо спостерігати і не заперечувати цих змін, які відбуваються. А ще пам'ятати, що стабільність і баланс – це не динаміка, вони не статичні. Навіть якщо зараз, на певному етапі або раніше, ви встановили певний зв'язок із собою, зі своїми емоціями, його дуже легко втратити. Тому це така дуже хитка історія, за якою потрібно стежити і приділяти їй належну увагу. Отже, друзі, мабуть, найважливіше, що зараз варто пам'ятати, що ми болісно реагуємо на такі події, не лише тому, що прив'язуємося до будівель. Ми реагуємо так, бо за цими будівлями стоять наші важливі спогади, наша історія, наше відчуття дому і приналежності. І коли руйнують культурну спадщину, ми оплакуємо не лише каміння чи стіни, ми оплакуємо частину себе. І це абсолютно природна людська реакція. Ми дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Наша розмова вже добігає кінця. Ви слухали проєкт «Поруч» на Київ.ФМ. Мене звати Діана Бершацька. Поруч зі мною в студії для вас працювала Ірина Полянська. Почуємося незабаром.
4: До зустрічі.
1: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ.ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу звістка з Дніпра. Ворог атакував місто ракетами. Загинув чоловік. 9 людей дістали поранення. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості. Пошкоджене приватне підприємство. Деталі щодо цієї атаки у наступних випусках. Сьогодні Київрада має розглянути збільшення фінансування за програмою «Захисник Києва» ще на 2 мільярди гривень. Крім того, на порядку денному рішення про залучення місцевого запозичення до бюджету столиці. Йдеться про кредит Ощадбанку у 2,5 мільярди гривень, а також кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на 50 мільйонів євро. Це кошти, які спрямують на втілення плану стійкості Києва. Якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Так, сьогоднішні масовані удари по ворожій столиці прокоментував президент Володимир Зеленський. Глава держави вкотре підкреслив, час закінчити агресію, час закінчити цю війну. Додам, нині небо над ворожою столицею чорне, московські аеропорти зачинені, а на вулицях почались нафтові дощі. І наостанок. У Львові жінка народила 9-ту дитину. Хлопчика назвали Левко. 42-річна Анна торік приїхала з Одещини. Тепер у сім'ї 6 доньок і 3 синів. Вперше жінка народила у 20, а за роки подружнього життя дітей стало 8. Жінка каже, що щаслива бути багатодітною мамою та мати стільки турбот і любові. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 14-й. Києва ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Слухай Київ. Київ.
6: Соціальна реклама.
7: Алло, мам. Я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
9: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
10: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Сьогодні продовжуємо говорити про роботу воєнкорів в Україні. Зі мною Діана Буцько, воєнна кореспондентка та журналістка громадського, та Альона Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіапросумщини «Кордон Медіа». Як вам працювати в себе вдома? З людьми, Рахую. Яких ви знаєте, з людьми, яким ви переживаєте? Чи от все-таки є оцей внутрішній цензор, де ви намагаєтеся відмежуватися все-таки від болю, від особистого? Чи ви розумієте за стільки часу, що ні, що все-таки це от ви все пропускаєте через себе і фактично через оці от історії ви говорите про свій власний біль?
11: В тому числі. Неможливо відмежуватися, тому що це частина життя. Можливо, адаптуватися до цього, можливо, повисити десь свій емоційний больовий поріг. Да? Тобто, коли я, наприклад, минулого року їздила знімати евакуацію в одне з своїх сіл, чому одне? Тому що в мене родичі, от наскільки досліджений рід, да, там на багато колін, це все Сумщина. І у мене можна так от пройтись по прикордонні і показати села мої. Да? Що таке мої села? Це коли ти приїжджаєш і ти можеш сказати в селі, тебе спитають, ти чия, ти відповісиш і там знатимуть. От. І коли я приїжджаю, а в мене точка евакуації Червоного Хреста біля мого будинку, звичайно, це складно. Ми враховуємо це в наших протоколах роботи. Наприклад, коли воєнкори виїжджають на свій прильот, в них чергування розписані, да, коли вони виїжджають і виявляється, що там серед постраждалих їх близькі, рідні, або це їх школа, або це їх будинок, вони не працюють. Ми одразу робимо заміну, тому що це неможливо. Ми проходили через це в тому числі. Ну, це дуже складно і дуже довго потім відновлюватися. Тобто, коли ти знімаєш смерть людей в прямому ефірі, будь-то військові, будь-то цивільні, або ти приїжджаєш на місце події в місті, да, коли, ну, не те, щоб тіла ще не накриті, а от людей ще рятують, неможливо відмежуватися. Оце питання в тому, що журналіст-спостерігач, ну, можна в це включитися, коли, знаєте, хоча б всі турнікети вже накладені. А до того моменту, ну, от всі ті люди, що кажуть, що це нормально, це можливо, на власному досвіді ми впевнилися, що ні. І це дуже складно. Ну, були випадки, коли, наприклад, ми приїжджали на місце події, і в одного з наших воєнкорів батько був під завалами. То, звичайно, ми шукали його. Ну, тобто, от частина знімальної групи там шукала батька. Було таке, що до нашої воєнкорки в будинок прилетів приліт, вона все знімала з вікна, прям як от горів сусідній під'їзд. Да, але потім вже знову ж таки, коли приїхала наступна знімальна група, ми її максимально убезпечили. Після таких випадків у мене також доводилось прям виходити на включки постійно, коли я, ну, бачила там частини тіл своїх друзів, да, доводилось. І після цього дуже тривалий період адаптації. Тобто нам простіше замінити знімальну групу, ніж травмувати людей, які там працюють, оцим особистим аспектом.
10: Як ви, працюючи в таких умовах, Діана, працюючи в тих умовах, в яких ви працюєте, зрозуміло, що вони трохи інші, але теж доволі більш ніж достатньо особистих переживань і особистого цього пропускання через себе. умовно тримаєте менталку. От ми проговорили про там протоколи безпеки фізичні, а от протоколи безпеки, назвемо їх там, психологічні для вас, для ваших редакцій.
12: Іноді здається, що от в тебе цей протокол є, або самозахист, і ти наче вже бачила мільйон цих історій і чула їх, і в принципі вчишся жити, тому що одна справа, коли ти чуєш цю історію вперше, а інша справа, коли ти всоти чуєш, в принципі, плюс-мінус люди стикаються з одним і тим самим болем, кожному болить по-своєму, але це, в принципі, історії, ми всі живемо в цій країні і всі проживаємо схожий досвід. І коли ти чуєш це всоти, наче вже ти інакше це сприймаєш. А потім можеш почути якусь історію з іншою інтонацією, з іншою бабусею, якою там інший глибший погляд. І воно знову тебе чіпляє, і знову цей тригер, і ти наче ходиш по колу, і потім тобі щось знову сниться. Тобто, звісно, можна випрацювати. Я відчуваю, що мене вже там менше чіпляють. Раніше я поїду кудись, Бахмут, в Авдіївку, потім ще 3 дні плачу, бідна Авдіївка, бідні квіточки. Це все зараз, звісно, вже менше. Покровськ мені дуже болів. Зараз уже, на жаль, таким уже мало кого вразиш і звикаєш до цього. Але, звісно, треба себе захищати. Перш за все, це якийсь регулярний відпочинок має бути. Десь до 24-го року ми всі бігли спринт, як каже мій друг військовий. Потім стало зрозуміло після невдалого контрнаступу, що це надовго. Треба якось сповільнятися, треба більше рефлексувати, відпочивати і вчитися мати якесь життя поза фронтом. Бо в мене були такі раніше історії, що я там приїжджала з Херсона, їхала в Торецьк, потім горить ще щось там, я знов туди їду. І в мене була дуже мудра редакторка, яка казала: «Діано, ти нікуди не їдеш, ти йдеш в відпустку». Я їду. Вона: «Ні, ти йдеш в відпустку». Але після відпустки ти розумієш, ти набираєшся нових сил, можеш по-іншому, можеш і більше працювати, але по-іншому і цікавіше розказати якусь історію, бо ти не працюєш на цьому, на зарядці 3%.
10: Поїхати в відпустку і життя поза фронтом. Окей. Як на Сумщині організувати життя поза фронтом, якщо це фактично фронт? Що ви робите?
13: Та так само. Виїжджати, поки у нас можна, з міста.
10: За межі?
13: Обов'язково. Обов'язково. Тобто, немає такого графіку роботи, як звикли всі люди. Да? В нас дуже лояльні взагалі от умови роботи. Тобто, немає роботи там з 9 до 18, ніхто не ходить, не сидить в офісі, у людей не обмежені дейофи, не обмежені відпустки. Намагаємось постійно знаходити гроші на якісь ретрити, індивідуальні, командні тощо. 4 ретрити на рік намагаємось робити командними різної тривалості. Теж виїжджати за межі Сумської області, тому що команда велика – це не тільки воєнкори, це і журналісти, це і ті, хто от операційна команда, вони ж так само живуть у Сумах. Насправді, дуже ми обмежуємо себе у виборі тем. Ми не працюємо з травмою там, де ми не можемо це стягнути. В нас частина редакції – це переселенці. Ми намагаємося, щоб вони от не працювали з тим, що їх особисто тригерить. Ми ніколи не знімаємо, наприклад, поховання взагалі. Ну, для нас це табу. Ми інакше говоримо про людей, які загинули без присутності на самих похованнях. Ми рідко працюємо з темами, наприклад, полонених, катувань тощо, тому що це теж додатковий тригер, тому що фактично 90% редакції пережили окупацію. Тобто ми не можемо працювати з травмою чужих людей, якщо маємо свою таку саму. І, звичайно, є опція і можливість працювати з психологом у всіх, хто її вже як використовує по-своєму. Це, звичайно, якби особистий підхід кожного. Але так, без нормального відпочинку це неможлива нормальна робота. Без відновлення після якихось там бойових дій чи ще щось теж неможливо. От по моєму досвіду, якщо журналіст знаходиться в зоні бойових дій, працює з військовими занадто довго, то він потім або непридатний до журналістики, да, тобто він має залишатися місточком між військовим і цивільним життям. І він тоді або зовсім у воєнщину, да, якби скатується, і стає фактично не воєнкором, а військкором, так? І швидше за все йде в армію, і так далі, і так далі. Тобто журналіста в нас немає. Або навпаки, отримує травму такої глибини, що йому треба набагато довше часу відновитися, ніж він би там би вчасно відпочив і не поїхав би, да, там, не знаю, зі Слав'янська в Краматорськ і далі, да, десь працювати. Тобто це отакі дуже обмежені терміни. Насправді багато чому у роботі з військовими навчають саме у роботі з воєнкорами навчають військові. Тобто ті підходи, які в них є до комбатантів, ті, які от психологічні, да, підходи, що людина там не має бути довго на позиціях, тощо, це в ідеальному світі ми дивимося, да, але намагаємося ці підходи імплементувати і в редакції.
10: Щодо роботи з військовими. За цих більше як 4 роки в середовищі журналістів, журналістських організацій було кілька таких прям топових історій щодо того, що хтось отримує доступи в там певні зони, в населені пункти і можливості знімати, працювати там. Хтось – ні. А який у вас особисто досвід в цьому і яка у вас особисто позиція в цьому? Я думаю, що одну з історій ви знаєте, про що я говорю, так натякаючи. А Альона не зрозуміла по виразу.
13: Я розумію.
10: Розумієш. Так,
13: у мене просто і свій погляд на ці речі зараз розкажу.
10: От мені цікаво просто почути, тому що з однієї сторони ну, дуже багато якраз думок за те, що треба показувати все. Мають допускати журналістів всюди, журналісти мають показувати все, хіба що якщо це там стратегічні об'єкти, цього не можна. З іншої сторони, є частина людей, які такі, якщо ви приїздите в цей населений пункт, по нас по-любому прилетить, їдьте звідси, ми не хочемо вас тут бачити. От. І так само є різні підходи там підрозділів, бригад до того, хочуть вони журналістами працювати, не хочуть вони працювати, не готові вони працювати і так далі. От які ваші думки щодо цього з досвіду і от позиція якраз щодо певних допусків?
12: Як журналістка, яка не санкціоновано потрапила в суджу, я
10: отримала за це нічого, визнання,
12: ну,
10: міжнародне.
12: Нічого не отримала поганого. Ну, як отримала справу ФСБ, там якийсь розшук Росії і справу. Але я вважаю поганий той журналіст, який не намагається потрапити туди, де відбувається і пишеться історія. В принципі, я коли їхала в суджу, я розуміла, що можна показувати, що ні, якісь безпекові моменти. В принципі, я була достатньо підготовлена. Вони, можливо, і тому Генштаб на мене не сварився. Вони ввічливо запитали, але ну, не було якоїсь такої злої реакції, так сказати. Якщо ти довго працюєш на фронті, ти, в принципі, розумієш якісь безпекові моменти. Але треба намагатися бути там, де є наші військові, де є наші цивільні, і, власне, фіксувати. Ну, в нас пишеться історія. Мені дуже дивно, коли журналісти кажуть, там не треба писати цю історію, дивитися, що там відбувається, тому що там якийсь пресофіцер в якомусь корпусі, який дуже часто ніколи не виїжджав там за 40-кілометрову зону, вирішив, що я туди не потраплю. Ну, вибачаєте, я іншої думки про це. Тому, власне, треба намагатися. Я не бачу так якихось речей, які мали би там з етичної точки зору нас зупиняти. Звісно, є знову ж таки безпекові моменти. Вони теж часто змінюються, але багато з них залишаються там якісь там, не знаю, не можна стовпи показувати, бо вони визначають, де місце. Але оці загальні заборони, зазвичай вони пов'язані з тим, що щось відбувається погане. Ми от в середовищі фронтових репортерів з тим, з ким я дружу, зазвичай спостерігаємо останнім часом, що якщо на рівні Генштабу, якогось корпусу, щось заборонено, у нас бувають такі зони, які просто заборонені до висвітлення, там все йде не за планом. Ми це бачили в Кринках. Цей напрямок був закритий півроку, може і навіть рік, я точно зараз не згадаю, але весь цей час він був закритий, його відкрили там уже наприкінці операції, коли виходили звідти останні військові. Ми бачили насправді Курськ, знову ж таки, друга чи там
13: Курськ ми і зараз бачимо, Діан, з ними ж неможливо працювати.
12: Але от коли все почалось не за планом, коли почали наші провалюватись, відступати, вони закрили напрямок, звозили туди групи журналістів, показали суджа, клас, супер, всі посміялись, ну вибачайте. А потім, коли наші почали втрачати територію, закрили, там ми сварились, намагались туди потрапити, сказали ні. Все пішло не за планом. І, власне, ну, журналісти, як якраз watchdoggers, тобто як наглядачі, вони мають намагатися показувати, що відбувається, в тому числі туди, куди нас не пускають.
13: Абсолютно точно. Ну, тобто, що значить хтось не хоче? Ну, мені дуже байдуже на бажання людей, які щось хочуть або не хочуть. У нас відбувається війна. Ми цього хочемо? Ні. Ми мріяли стати воєнкорами в своєму житті? Ну, взагалі ні. До нас війна додому прийшла. Все, це наш обов'язок. Обов'язок лікаря лікувати, військового захищати, журналіста висвітлювати і показувати. Тому хто що там не хоче, не може нікуди їздити, тощо. Слухайте, у нас більшість роботи побудована на тому, що ми робимо свою роботу. І ті колеги, які їздять туди, куди не можна, і привозять ексклюзивні історії і кадри, вони роблять свою роботу. Якщо комусь це не подобається, ну це заздрість. Тобто ви не змогли, а хтось поїхав.
10: Ну до слова... інше питання, що дехто може поїхати офіційно, коли закрито для всіх інших. От наскільки це так само, скажімо так, адекватний підхід?
12: Я знаю, давайте, я не люблю це про треті особи. Загалом скажу так, я не підтримую хейт ліберових. Мені це не...
10: Не тільки вони можуть.
12: А хто ще? Може, я чогось не розумію?
10: Ні, окей, давайте про ліберових.
12: Я цього не розумію, тому що... Ну, якщо ви не змогли туди потрапити, хто зміг, то це, мабуть, ваша проблема. Просто, знову ж таки, на моєму прикладі, я потрапляла туди, куди ніхто не потрапляв. Не знаю, може хтось теж заздрить, щось про мене говорить, але ну я просто бачу, що це така моя робота. І зазвичай, ну не завжди, є різні пресофіцери. Зараз є інша проблема, що мало хто хоче возити журналістів на фронт. Саме туди, де цікаво, а не лише записувати інтерв'ю десь в Дніпрі, розумієте? Але більшість пресофіцерів вже не хочуть нікуди їздити. Але відмовитись від висвітлення війни ми не можемо. І нам треба намагатися, в тому числі, через якісь особисті знайомства. Це теж працює. З якимись іноді волонтерами. Раніше, наприклад, в 22-23 роках з волонтерами я їздила на багато цікавіші місця, ніж з офіційними там перепусками пресофіцерів. Тому я не думаю, що в них там якийсь ексклюзивний доступ. Тому що я бачу на своєму прикладі, що я теж іноді можу потрапити туди, куди офіційно потрапити складно.
13: Ну, складно, звичайно. Але, наприклад, от ліберова, коли приїжджали на Сумщину, працювали з нами. Ми бачили, як вони працюють, да, там розпитували. Ну, нічого, якби такого вони не роблять, того, що прям заборонено всім. Вони просто беруть і роблять свою роботу і домовляються на місцях. Ми працюємо так само. Якщо нам треба зняти фермера в селі на кордоні, де там от поле його межує фактично з Росією, в них там стовпчик стоїть в кукурузі, да? То ми домовляємося з ним, їдемо і так далі. Якщо ми будемо шукати ланцюжок ось цих дозволів, ну, це його не довго. Існує. Дивіться, я 22-й рік сама працювала, як виконувала обов'язки пресофіцера в Сумській ОВА. Так от я вам скажу, що деяких журналістів я би з дозволами не пускала. Тому що вони просто елементарні речі, вони не вміють поводити себе нормально в зоні бойових дій. Вони наражають на небезпеку людей, які там знаходяться, і військових, які з ними працюють, і мають якісь неякісні матеріали. Але це точно не ті люди, які намагаються потрапити, принаймні зараз, станом на 26-й, там, 25-й рік, намагаються потрапити туди, де щось відбувається. В нас, наприклад, якщо ми говоримо про редакції, які розташовані на Сумщині, не лише про Кордон Медіа, про всі місцеві редакції, і мені здається, що це працює не лише на Сумщині. Так от регіональні редакції мають доступ скрізь. Ми не маємо писати ні запити, нічого додаткового, тільки тому, що ми там живемо. Чи це якась преференція? Однозначно. І ми її використовуємо.
10: Але, з іншої сторони, об'єктивно, ви дійсно ви розумієте специфіку життя на Сумщині, що і як краще. І от у нас буквально 5 хвилин. Ви сказали, Діано, про те, що мають журналісти висвітлювати в тому числі, навіть якщо щось іде не так. В оцих випадках, як у вас працює от професійність і самоцензура? Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що ця війна, її специфіка і дуже великий вплив на те, як змінюється лінія бойового зіткнення, це якраз те, наскільки швидко розповсюджується інформація, наскільки можна там зафіксувати і в соцмережах відстежити якісь пересування військових і так далі, і тому подібне. І наскільки, знову ж таки, ви в оцих випадках, ви... працюючи над матеріалом, от працює у вас якийсь внутрішній цензор про те, що не сказати зайвого, хоча ти здобув ексклюзив.
12: Є якісь такі речі, як безпекові елементи в матеріалі, в репортажі. Тобто це, звісно, очевидно, так, їх треба видаляти. Це ми вже казали там, наприклад, не можна казати назву позиції, бо її росіяни можуть прослухати, зрозуміти, де ми. Видавати місце розташування цієї позиції. Очевидно, ну, тобто це якісь дуже зрозумілі речі, про які ми перш за все турбуємось. Там, якщо ми знімаємо штаб, замазуємо ці екрани, щоб не було зрозуміло, зрозуміло, звідки вилітає дрон, все ж це можна вирахувати. Не видати локацію, так, це я вже сказала. Це очевидно так. Далі мова йде, далі ми говоримо про те, що, чи говоримо ми про проблему у війську. Я думаю, що довгий час багато хто навіть всередині війська вважали, що проблеми можна вирішити внутрішньо. Тобто є проблема, якось вона вирішиться, доповісти, не доповісти, є якісь органи внутрішнього реагування. З часом стало зрозуміло загалом, що проблеми не вирішуються. Вони так накопичились, що мовчати про них неможливо. І коли почалася ця перша критика, це якраз почалось тому, що нічого не вирішилось. Там рік-два, а війна іде. І ми не маємо ще 5 років в запасі, щоб чекати, поки там дійде до генштабу, генштаб відреагує, що зміниться. І найгірше, що є речі, які взагалі не змінюються, а тільки погіршуються. Ми можемо подивитись на статистику військових, які йдуть в СЗЧ, вона росте в прогресії, якраз росте через те, що складно війську, через те, що проблема не вирішується. Якщо є поганий командир, його рідко карають, дуже часто його підвищують. І мовчати про це, мені здається, теж злочин, тому що військо не буде змінюватися, ми не будемо рухатися в правильному напрямку, як для фронту, я не кажу там про перемогу, але загалом ситуації на фронті. І загалом наша роль, перш за все, інформувати суспільство про те, що відбувається. Я вважаю так, ми незалежна медіа, в нас є дуже багато державних структур, навіть не державних, марафон не державний, але він фінансується з бюджету. Держава виділяє дуже багато грошей, щоб створювати ту інформаційну картинку, яку вона хоче. А в тих кількох незалежних медіа, які є, у нас немає права створювати пропаганду, створювати цю красиву картинку. Тому що інакше ми не будемо змінюватись. Якщо наша армія не буде змінюватись, через певний час вона просто не зможе воювати.
13: Дякую. Якщо мовчати про проблеми, вони не вирішуються. От і все. Ми так само говоримо про все, що відбувається на Сумщині, що відбувається з військовими, і з цивільними. Ну, от, як останній приклад такий з гучних, селище Грабовське, Краснопільська громада, росіяни туди інфільтрувалися, тобто вони протягом декількох днів заходили і ховалися у людей в хатах і в погрібах. І потім в якийсь прекрасний момент вони просто всіх цивільних там зігнали і вивезли, вивели на територію Росії, тому що село, ну, прямо на кордоні, да? Тобто у людей город закінчувався в Росії. І, власне, захопили це село. І вони почали рух далі. Одразу. І якби ми не стали про це говорити, якби ми не підняли оцей хай, ми, наприклад, знали, що там є проблеми певні з захистом цієї території. Да? Тобто, звичайно, ми про це там не говорили на той момент. Однак, якби ми не підняли цей інформаційний привід максимально широко, не розігнали, дякуючи в тому числі колегам з інших незалежних медіа, з українських медіа, ну, ми би втратили не одне село. І там живуть люди, не тільки в цьому селі, 50 людей Росія викрала. Да? І в сусідніх селах теж живуть люди, і їх би так само викрали, і росіяни би дуже стрімко могли просунутися. А так, фактично, протягом доби там цю ділянку фронту закрили іншими підрозділами, було відповідне реагування, всіх цих людей викрадених ідентифікували, тощо. Тобто, отакі от моменти, вони потрібні. Так само були ситуації, коли з території Сумщини заходив РДК і якби на територію Росії, з території 2 громад. Ця військова операція відбувалася абсолютно таємно, однак люди цивільні, які жили в усіх цих населених пунктах, вони так само про це не знали, і в них не було можливості евакуюватися. І якби, знову ж таки, ми не підняли цей хай, не показували скрізь і так далі, можливо б, частину цих життів неможливо було б і врятувати, як і частину з тих населених пунктів. Тому що, ну, слухайте, проблеми армії – це проблеми всього суспільства, про це теж треба говорити.
10: Абсолютно. Я дякую вам за розмову, і я дякую вам за роботу. Насправді, дійсно, як Альона на початку розпочала, хотілося б, щоб ви знімали репортажі про щасливі, красиві українські села, розповідали про Сумщину більше, тому що, на жаль, як на мене, в Україні замало знають про цей прекрасний регіон.
13: Ми над цим працюємо.
10: Так, але зараз я вам точно бажаю того, щоб, по-перше, ви мали все, що вам потрібно для роботи контексті безпеки і мали абсолютно повне сприяння зі сторони саме українських і військових, і української влади. Тому що хочеться, щоб хоча б свої не заважали, м'яко кажучи. Дякую вам.
12: Дякую вам.
10: Дякую всім, хто нас слухали і дивилися. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміни» радіо «Київ ФМ». Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Дякую. Та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою і журналісткою «Громадського». Дякую.
9: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни.
14: «Маємо право». Ви на хвилі Київ ФМ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про чергове повернення тіл полеглих оборонців, багатомільйонне розширення програми PURL на підтримку України, а також про онлайн-розлучення у Дії. Спершу про головне. В Україну повернули тіла 522 загиблих, які за твердженням російської сторони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. За повідомленням координаційного штабу, слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікації, після чого полеглих передадуть родинам для гідного поховання. Служба безпеки України перехопила документ, який заперечує удар України по автобусу з дітьми у Брянській області. За даними місцевого моніторингового центру, на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських безпілотників. Це може вказувати на традиційну сплановану спецоперацію російських спецслужб. А тепер про підтримку. Вслід за союзниками Швеція виділяє 108 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України через програму PURL. До цього Німеччина анонсувала 400 мільйонів доларів для ЗСУ в межах PURL та Jumpstart. Обидві програми забезпечують наше військо ракетами, зокрема антибалістичними. Загалом нові пакети PURL підтримують близько 10 країн. Додам, подальшу підтримку України сьогодні також мають обговорити на черговому засіданні формату «Рамштайн». А тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра з 11 ранку частково обмежать рух північним мостом. Дорожники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах у напрямку Почайної. Автівки зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. Закінчити ремонт планують у понеділок зранку. У разі негоди терміни можуть змінити. І на сам кінець про цифровізацію. Розлучитися можна буде онлайн. Дія запускає бета-тест нової послуги і набирає учасників. Парам обіцяють повністю дистанційний процес – від подання заяви до відеоконференції без відвідування ДРАЦО. Після завершення процедури свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатимуть поштою. Долучитися до тестування можуть повнолітні українці без спільних неповнолітніх дітей, які мають необхідні документи у Дії. А на цьому у мене поки що усі новини. Далі про погоду.

0: на Київ.ФМ.
1: Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, принаймні до 16-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до 18-16 із позначкою плюс. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
4: Соціальна реклама.
2: Їж
5: любить тебе.
2: Прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
6: Вітаю, з вами програма «Їж здорова» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні ми поговоримо про те, що непомітно, але дуже сильно впливає на наше здоров'я – сіль. Ви, можливо, рахуєте калорії, уникаєте глютену чи жирного, але поки ви це робите, сіль тихо захоплює вашу тарілку і може завдати серйозної шкоди. І це стосується не лише фастфуду. Навіть висока кухня часто грає у солоний обман. Навіть одна страва в ресторані часто перевищує добову норму солі. Журналіст New York Magazine здав страви з ресторанів на аналіз і виявив, солі там більше, ніж у бургерах чи чипсах. Сіль діє просто. Вона стимулює вироблення гормону голоду – греліну. Ілюзія більшого апетиту та вау-смаку, але ціна цьому ілюзорному ефекту занадто висока. Чому це проблема? Надлишок солі – прямий шлях до гіпертонії, проблеми з серцем і когнітивних розладів. Добова норма – до 5 грамів солі – це одна чайна ложка. Але ресторанна вечеря легко дає вдвічі-втричі більше. Виходить замкнене коло. Ресторатори додають сіль, бо клієнти цього очікують. Клієнти очікують ще більшого смакового вибуху, і планка солоності зростає безкінечно. Як знизити споживання солі? Колишній кухар Білого дому пропонує радикальне рішення. Хочете уникнути солі – не ходіть до ресторану. А що робити, якщо все-таки хочеться до ресторану? На цей випадок пропонуємо кілька орієнтирів, які допоможуть уникнути гарантованого перевищення норми. М'ясо і риба. Навіть якщо страва виглядає здоровою, на зразок дорадо на грилі, лосося або палтуса, вона швидше за все була рясно змащена солоним маслом, глазур'ю або соусом. Гарніри. Картопля в будь-якому вигляді – пюре, фрі, запіканка – вбирає сіль як губка. Теж стосується щільних овочів, на зразок брюссельської капусти, баклажанів і стручкової квасолі. Соуси та приправи. Головні приховані джерела солі – анчоусна заправка, соєвий соус, каперси, оливки, маринади, тертий сир, шматочки ковбаси та в'яленого м'яса. Все це може з легкістю перевищити денну норму солі. Вегетаріанські страви. Навіть салати та овочеві боули не завжди безпечні. Їх смак часто збирають з концентрованих солоних компонентів. А ви помічали, що їжа в ресторанах часто більш солона, ніж треба? А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
4: Слухай, Київ.
2: Київ FM. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рівуцька і це програма «По суті». Україна офіційно подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року. Президент України підписав цей історичний документ на п'ятий день після початку повномасштабного вторгнення Росії. 4 роки тому перспективи членства України в Європейському Союзі багатьом здавалися політичною декларацією. І ось 15 червня 2026 року в Люксембурзі Україна офіційно перейшла до наступного етапу. Відкрито перший переговорний кластер про вступ до ЄС. Це вже не про наміри, а про конкретні зміни законів, державних інституцій і правил. Перший кластер має назву «Основа» і стосується того, що Євросоюз вважає фундаментом членства незалежних судів, боротьби з корупцією, державного управління, фінансового контролю та захисту прав людини. Саме за цими напрямками Україна роками отримувала найбільше зауважень від європейських партнерів. Тож, що насправді означає відкриття першого переговорного кластера, наскільки реалістичними є прогнози щодо вступу України до ЄС та які виклики чекають нас попереду? Про усе це поговоримо з Юлією Сірко-Клименко, народною депутаткою України. Пані Юлію, вітаю вас.
7: Добрий день, добрий день.
0: Бачу, ви без відриву від законотворчості, але спробуємо з вами поговорити, тому що маємо дуже важливу тему. 15 червня ЄС відкрив для України перший переговорний кластер «Основи». Якщо пояснювати простою мовою на пальцях, що саме змінилося для України після цього рішення і чим воно відрізняється від самого отримання статусу кандидата у 2022 році?
7: Перш за все, на вступ буде складатися 6 кластерів. І, відповідно, для того, щоб пройти всі ці кластери, треба відкрити їх і потім, безумовно, закрити. Так от, перший кластер, який називається «Основи», він є базовий, він відкриває наш вступ в Євросоюз і він закриває. Тобто він відкривається першим, коли виконані всі 6 вимог до кластерів. Тому, власне, він найважливіший, я би так сказала, в усіх переговорних процесах. І те, що його відкриття відбулося, це дуже гарно, це дуже символічно, тому що фактично уже Євросоюз серйозно сприймає наш вступ. Це не є політичне рішення, це є рішення вже реальне, і воно вимагає від України багато змін в зміни законодавства, процедур і, крім того, імплементації того, що міняється. Тобто це не просто декларація, це треба його імплементувати, виконати на практиці. Власне, про це всі 6 кластерів. Кластер «Основи», він найбільш, я би сказав, об'ємний і складний, тому що він стосується тих найболючіших тем в Україні, які завжди і вже дуже давно існують, 33 роки. Це проблеми в судовій системі, це антикорупція, це, власне, демократичні інститути, право опозиції, право висловлювання, медіа і так далі. Тобто це такий базовий, знаєте, кластер, для того, який регулює життя країни. Тому він не буде простий. Ми всі знаємо, що реформи судів йдуть уже скільки десятків років, і до сих пір, на жаль, вони далекі від європейських стандартів. Я думаю, що, на жаль, він займе набагато більше часу, ніж ми собі навіть уявляємо. Бо це не тільки прийняти закони, це саме імплементувати їх на практиці.
0: От єврокомісарка Марта Кос назвала відкриття цього кластера найбільшим кроком України на шляху до членства. Що саме Україна вже виконала? Що вона отримала дозвіл на відкриття переговорів? І які, ну, тобто, що ми зробили, що переговори відкрилися?
7: Ми зробили, був чіткий перелік вимог, включаючи зміни до законодавства, та чіткий перелік процедур, які ми повинні були зробити на рівні Кабінету міністрів, на законодавство на рівні Верховної Ради. Це стосується і змін законодавства, я би так сказала, і правоохоронне, і законодавство судове, і багато-багато всього. Але, по-перше, це не один рік робилося, по-друге, і до того, як, власне, Україна стала кандидатом, а по-друге, ще багато попереду треба робити. Тому, власне, я би сказала, що це відкриття кластеру, це був такий, ну, мабуть, більше політичний крок з боку Євросоюзу. Насправді він дуже правильний, тому що, ну, Україна повинна відчувати, та, що її чекають в Євросоюзі, і, ну, вона не просто так перше фактично воює на східному фланзі Євросоюзу, а по-друге, робить достатньо болючі реформи на шляху до Євросоюзу. Тому я би сказала, це такий символічно більше політичний крок відкриття, а далі вже йдуть конкретні, ну, така домашня робота, яку треба постійно виконувати.
0: От крім першого кластера є ще шість, ми вже згадували, окрім основ, далі починаються теми, які прямо зачіпають уже економіку. Це внутрішній ринок, конкуренція, податки, бізнес-клімат, права споживачів. Де тут для України найскладніші місця? У правилах для бізнесу, державних компаніях, тарифах, захисті конкуренції. Що тут найскладнішим буде для нас?
7: Я думаю, що найскладніший для нас буде п'ятий кластер. Це ресурси, сільське господарство та політика згуртованості, він називається. Сам чому? Тому що сектор, аграрний сектор в Україні дуже великий, дуже конкурентний. І він, на жаль, сприймається багатьма європейськими країнами. Ну, і Україна сприймається не як партнер, а як конкурент. І ми бачимо це по протестах польських фермерів, там по невдоволенню французьких фермерів, австрійські і так далі. Тобто є багато країн, які насправді, ну, хтось публічно, як поляки, а хтось тихо саботують, скажімо так, процес аграрної євроінтеграції в Україні. І це відбувається достатньо, ну, такий складний процес. Тому я думаю, що п'ятий кластер буде дуже, ну, перший кластер буде непростий, п'ятий кластер буде складний. Ну, і, власне кажучи, внутрішній ринок, вірніше так, я би так сказала, що оподаткування і зміна взагалі підходу до оподаткування, можливо, навіть нові податки, можливо, адміністрування старих податків. Це третій кластер, він називається «Конкурентна спроможність та інклюзивність росту». От там, я теж думаю, будуть питання, оскільки, ну, нам треба перебудувати фактично нашу податкову систему на європейську.
0: От ви згадали Польщу, яка заявила, що під час переговорів жорстко захищатиме свої інтереси в аграрній сфері, транспорті та логістиці, власне те, що ви казали, плюс високий градус напруги через історичні дискусії. От, зокрема, ультраправі польські політики, віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак закликав офіційно блокувати рух України до ЄС, доки не вирішиться питання ексгумації жертв Волинської трагедії, хоча уряд Дональда Туска, ну, він не говорить про радикальне блокування, але тема історичної пам'яті залишається дуже гострою в польському суспільстві. Наскільки серйозною можуть бути ці суперечки і чи здатні вони впливати на темпи української євроінтеграції? Тобто у нас був Орбан, який найбільше нам блокував, але тут з Угорщиною вдалося вирішити, відкрили переговорні кластери. Чого нам чекати від поляків в зв'язку з таким сукупністю факторів? Чи це буде для нас найскладнішим таким каменем спотикання?
7: Буде, тому що я думаю, що і питання навіть не історичне, давайте так, історична пам'ять, на жаль, да, використовується окремими радикальними польськими політиками, а також підливається російською пропагандою, оплаченою, як у такій... розподіл, да, як вогонь між Україною і Польщею. Абсолютно свідомо. Перше, зрозуміло, що радикальні політики, вони намагаються на цьому нажити собі капітал. Це найлегше, знаєте, важко працюючи. Важко працюючи над зміною оподаткування, над роз'ясненням, над тим, щоб Україну інтегрувати в Євросоюз. Союз і допомогти їй. Це важка праця. А просто вибігти і покричати, що українські там українці назвали, або почати розкачувати тему Волинської трагедії, це набагато легше. І тому, на жаль, політики польські цим користуються, і, на жаль, це так буде продовжуватися. Ну, давайте чесно скажемо, з Орбаном ми безумовно славимо, але політика Угорщини там радикально не змінилася. Тому що пан Мадяр, який прийшов, він так має достатньо жорсткі умови. І давайте скажемо чесно, що перший кластер був відкритий тільки тому, що Україна фактично пішла на серйозні поступки щодо угорської меншини на території України. І це було прийнято на рівні Кабінету міністрів, і насправді до кінця, навіть парламентарі ще до кінця не знають, які пункти, які зобов'язання Україна взяла на себе перед угорською стороною. Там можуть виявитися достатньо такі чутливі, сенситивні теми, на які нам прийдеться потім відреагувати. Тому я би сказала так, що ми, безумовно, Угорщина, це набагато краща Угорщина як партнер зараз, но мати ілюзії, що Угорщина не буде блокувати наш вступ, я би так на даний момент би не сказала. Тому що, мені здається, все ж таки вони достатньо мають пронаціоналістичний, націоналістичний підхід, і треба з цим працювати і з ними постійно про це говорити і намагатися вирішити дипломатичним шляхом.
0: Тобто, окрім реформ, маємо ще Угорщину і Польщу, з якими потрібно...
7: Це як мінімум. Uh-huh. А то ще Словаччина, Болгарія. Uh-huh. Давайте подивимося на Болгарію проросійську, яка вже заявила і про те, що вони не будуть Україні продавати зброю, і про різні претензії. Ну, це теж, на жаль, буде впливати пізніше. І ми не знаємо, хто прийде до влади в 27-му році у Франції, Німеччині і в інших країнах. Тобто ми бачимо, що в Німеччині росте альтернатива для Німеччини дуже сильно. Вона вже фактично більша, ніж партія Мерцла в рейтингах. І ми бачимо, у Франції достатньо успішно теж радикальні рухи приходять до влади. Марі Лі Пен, Барделла і так далі. Тому давайте так, часи будуть непрості, але це не означає, що треба складати руки, треба працювати над використати цей час для того, щоб всередині інтегрувати максимально європейського законодавства і європейських регуляцій, для того, щоб ми були в якийсь момент були готові швидко вступити.
0: І ще хотіла б вас запитати, от у різні роки українські уряди називали дуже різні дати вступу до ЄС. Зрозуміло, що прогнозувати досить важко, але от такий ретроспектива. От Юлія Тимошенко говорила про 15-й рік, Володимир Гройсман про 26-й, в якому ми зараз живемо, Олексій Гончарук 24-й, Денис Шмигаль 25-й, Юлія Свириденко тепер називає 27-й рік. Чому прогнози регулярно виявляються надто оптимістичними, і чи не ризикуємо ми знову створити такі завищення очікування?
7: Я думаю, що, на жаль, уряд Зеленського вже створив очікування, тому що ми пам'ятаємо висловлювання Качки, який обіцяв нам 27-й рік, потім 29-й. Дивіться, я би так сказала, що в момент, коли ми закриємо як мінімум три кластери, ми тоді можемо говорити про конкретну дату. До цього моменту, я думаю, що взагалі говорити про якусь конкретну дату – це обманювати себе. Насправді, якщо темп реформ, якщо сьогодні швидко починати імплементувати те, що обіцяла Україна в рамках євроінтеграції і членства в ЄС, то нам треба, я думаю, мінімум 4-5 років. Це просто якщо ми просто робимо свою домашню роботу, та без без, тому що там мінімум 300 законодавчих актів, 300 законів тільки треба прийняти на рівні парламенту. Просто поділивши кількість законів, прийнятих протягом року, можна зрозуміти, скільки років це займе. І це при тому, що, давайте скажемо чесно, з 19 по 21 рік монобільшість мала достатньо голосів для того, щоб швидко євроінтеграційні законопроекти голосувати. Якщо наступний парламент, я сподіваюся, вибори у нас будуть скоро, прийде, і він буде розрізнений, він не буде таким, скажімо, не буде така хтось домінувати, то, власне кажучи, якась політична сила, то, власне кажучи, цей процес може і затягнутися. Але також для того, щоб Україні виконати своє домашнє завдання, треба 4 роки серйозної євроінтеграційної роботи день і ніч.
0: От у Брюсселі дедалі частіше говорять про модель прискореної поступової інтеграції, коли Україна отримує доступ до окремих політик та механізмів ЄС ще до повноправного вступу. Що це означатиме для України на практиці і які переваги це дає зараз? Як ви ставитесь до таких пропозицій, до таких варіацій?
7: Це ми не повинні відкидати, тому що чекати 4 роки або 5 або 10, коли політичний цикл в Європі поміняється на більш проукраїнський, це непросто. І знаєте, європесимізм може почати рости в Україні також, як він росте в інших країнах. Тому я би сказала, що нам треба погоджуватися, нам треба мати свій альтернативний план до плана Мерца, такого прискореного членства, і безумовно, не погоджуватися на все, що там є в листі Мерца, тому що воно трошки, нас буде гальмувати, да, щоб воно не підмінило наше членство як таке, і мати свої чіткі бачення. І я думаю, що як перехідний варіант між сьогодні і повним членством, мати доступ до Європарламенту, мати доступ до всіх комітетів ЄС, мати там право вносити якісь пропозиції, це дуже позитивно, тому що це дає можливість Україні бачити і реагувати швидше на ті виклики, які всередині Євросоюзу є. Про що я говорю? Наприклад, якщо там Польща категорично просуває щось проти українських фермерів, будучи в тому ж в органах Євросоюзу, ти вже бачиш, як на це реагувати, і можна з Польщею конструктивно щось проговорювати. Да? А на даний момент ми, як аутсайдер, фактично це дізнаємося уже на тому етапі, коли зробити вже практично нічого неможливо. Це я такі просто привожу приклади конкретні, щоб було просто простіше. Але є перелік того, щоб Україні, де Україна точно повинна бути присутня, чи з правом дорадчого голосу, чи з правом прийняття остаточного рішення, для того, щоб це просто пришвидшило наш євроінтеграційний процес. Більш того, я думаю, що Мерц як людина політичним досвідом, він прекрасно розуміє, що якщо радикальні рухи в Європі прийдуть, вони там затримуються на 3-4 роки, і за цей період часу Україна зможе тоді мати хоча б якісь бенефіти, хоча б якусь євроінтеграційну підтримку від ЄС. Чи це доступ до фондів ЄС, чи це доступ до освіти ЄС, чи це доступ до якихось інших. Це треба сформулювати і просувати, оскільки таке може статися, що в 27-му році скептицизм щодо України, антиукраїнські настрої, вони будуть переважати в Європі. І не забуваємо про наших 4 чи 5 мільйонів громадян, які є зараз на території Євросоюзу, і така хоча б часткова євроінтеграція, вона просто і залишить зв'язок між українцями, які виїхали, і українцями, які залишились в Україні. Вона просто не розірве зв'язки остаточно між нами.
0: У нас ще залишилася хвилиночка, і таке підрезюмуємо все, що ми говорили. Якщо говорити не про політичні заяви, а про реальний стан справ станом на літом 2006 року. Що сьогодні є найбільшою загрозою для вступу України до ЄС? Це війна, повільність реформ, корупційні ризики чи політична втома окремих держав-членів від розширення Євросоюзу?
7: Я би сказала, що це популістичні радикальні рухи, які в Європу налаштовують угу. проти України і в результаті призводять до такого песимізму щодо України і можливості України вступити в Євросоюз. Оце я бачу якнайбільше, і ми повинні це адекватно якось адресувати, так скажемо, і боротися з цим. І друге, я думаю, що всередині України теж темп повинен бути набагато швидший. І Кабінет міністрів і парламент може працювати швидше над євроінтеграційними інтеграційним домашнім завданням.
0: Дякую. Дякую, що розтлумачили, і куди ми рухаємося, і з якими темпами до Євросоюзу. Це була Юлія Сірко-Клименко, народна депутатка України. Почуємось за кілька хвилин.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
8: В Оболонському районі Києва вулицю, що довгий час була названа на честь Клари Цеткін, перейменували, і тепер вона названа на честь Дніпрової Чайки, видатної української письменниці, справжнє ім'я якої – Людмила Олексіївна Василевська-Березіна. Псевдонім «Дніпрова Чайка» виник після 1884 року. Тоді Людмила почала працювати вчителькою у приватній гімназії Карпової в Одесі. Вона вірить у своє творче покликання і в записній книжці занотує: виростуть і в Дніпрової Чайки колись крильця, та ще які паперові, і тепер вже сверблять колодочки. Тепер тільки і робить, поки чайка ще вільна птиця. У 1885 році Дніпрова Чайка переїхала до Херсона. Тут її чоловік Феофан Василевський займав посаду губернаторського статиста. Вона і тут пише вірші, оповідання, лібрето дитячих опер. До 150-річчя від дня народження Дніпрової Чайки було випущено ювілейну срібну монету номіналом 5 гривень. Монету введено в обіг 25 жовтня 2011 року. Вона належить до серії «Видатні особистості України». В Херсоні іменем Дніпрової Чайки у 2013 році названо Херсонську обласну бібліотеку для дітей. Тепер її ім'ям названа одна з вулиць Києва в Оболонському районі.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ситуацію у Дніпрі. До 10 людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару росіян. Загинула одна людина, пошкоджене приватне підприємство. Усі займання вже загасили. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Місто вже виділили майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, заявила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Очільниця уряду провела нараду із мером Віталієм Кличком. Разом визначили конкретний перелік заходів та строки їх виконання. Нагадаю, сьогодні Київрада має розглянути залучення місцевого запозичення до бюджету столиці. Йдеться про кредит Ощадбанку у 2,5 мільярди гривень, а також кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на 50 мільйонів євро. Це кошти на втілення плану стійкості Києва. А тепер про мандри. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут «Київ-Львів» найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І на сам кінець розповім про спорт. Киянка Ольга Сопіт здолала чемпіонку Олімпіади італійку Аріанну Ерріго та виграла золото Євро з фехтування на рапірі. Рахунок 15-8. До слова, у чвертьфіналі українка в драматичному дербі здолала Дар'ю Миронюк, а у півфіналі перемогла бронзову призерку минулого чемпіонату іспанку Марію Маріно. Для Ольги це перша медаль на дорослих чемпіонатах Європи. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Слухай Київ. Київ.
2: Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
9: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду вас знов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рвуцька, і це програма «По суті». Гута Пеняцька – одна з тих трагедій Другої світової війни, про які через понад 80 років досі сперечаються не лише історики, а й політики. 28 лютого 1944 року село на Львівщині було знищене, загинули сотні мирних жителів, але питання про кількість жертв і виконавців злочину залишається предметом дискусії. Саме тому нинішні спільні Україно-польські пошукові роботи привернули таку увагу. Вже виявлено перші людські останки біля колишнього костелу, серед них обгорілі кістки. Попереду ще дослідження, які можуть дати нові відповіді на події 1944 року. І все це відбувається в момент, коли українсько-польські відносини переживають чергове загострення через історичні суперечки. Чи здатні археологія та документи допомогти там, де десятиліттями не можуть домовитися політики? Про усе це будемо говорити з Миколою Посівничем. Микола Посівнич – наш гість, історик, дослідник українського визвольного руху. Пане Миколу, вітаю вас.
13: Так, вітаю вас.
0: От у Гуті Пеняцькій вже виявили перше поховання з людськими останками біля фундаменту колишнього костелу. Я знаю, що ви слідкуєте ретельно за цими пошуковими роботами. Спочатку ми такого почнемо з загального питання. Що саме можуть становити такі пошукові роботи, а чого вони принципово не здатні довести без додаткових архівних джерел та експертизи?
13: Ну, тут ми повинні говорити про не одне окреме село, а про цілий весь комплекс україно-польських стосунків періоду Другої світової війни. І це фактично нагнітання цієї антиукраїнської історії фактично в Польщі за допомогою історичних джерел і історичної політики національної пам'яті, історичної пам'яті. І в тому контексті, на жаль, зараз історія стала таким інструментом виборчих кампаній, починаючи з 2016 року, коли і ПІС, і платформа «Обивательська», «Право і справедливість» – це дві основні партії, які починали інструментизувати оцю політику історичної пам'яті в своїх передвиборчих кампаніях. І фактично ця політика національної пам'яті, зокрема через ці виборчі кампанії, призвела до того, що ми маємо політичні оцінки цих всього, ніж ми маємо реальні історичні оцінки, реалістичні як з українського, так і з польського боку. На жаль, цими темами ніхто не займався, і нема достовірних ні джерельних, ні інших таких документів, які би закривали ці питання.
0: А давайте пояснимо слухачам, бо ви в контексті, а для людей, які не знають і не цікавляться, вони не розуміють, про що йдеться. Про оці польську ми ще поговоримо на якому тлі, а що поляки, та це є саме Гута-Пеняцька, одна з найгостріших тем, тому що польські дослідники говорять, звинувачують українських націоналістів, українські історики натомість наголошують, що це була насамперед німецька каральна акція, відповідь на події кількома днями раніше. Правильно? Щоб ми просто одразу показали, в чому суть цього конфлікту. Так от, питання, да, на які документи та свідчення спираються обидві сторони, і чому у поляків і у нас різні версії?
13: Ну, ми бачимо, що цих в польську версія цих подій, що українські націоналісти об'єдналися і спалили польське село і навколишні села.
0: Угу.
13: Якщо так одним реченням казати, з іншого боку, всю відповідальність на покладається виключно на українських націоналістів, зокрема на ОУН і УПА. Як цьому і в цьому контексті, що найбільше непокоїть Польщу зараз, це глорифікація Бандери і цих організацій, які боролися в цей час за незалежну Україну, і їх вшанування викликає шалене роздратування в польських суспільно-політичних колах і в громадянському так само. Тому з іншого боку, українці впливають на це, що в цей час це була німецька зона окупації, дистрикт Галичина, там була окупаційна німецька влада, і всю відповідальність як і на Волині, так і в Галичині має нести тодішня влада німецька, яка все робила для того, щоб підживлювати україно-польський конфлікт. Там, де переважали українці, вони підтримували польський елемент, там, де переважав польський елемент, зокрема на Грубичівщині, землях біля Перемишля, то вони підтримували українців, щоб тим самим робити отакі нагнітання. З іншого боку, ми повинні пам'ятати, що в цей час діяли активно радянські партизани. І вони так само підживлювали цей польсько-український конфлікт, і фактично це польське питання стало третім фронтом для ОУН і УПА. Крім радянського, німецького, ще це був третій фронт, який УПА і ОУН мусила воювати з Польщею. Тому і Волинь, і Галичина, там була україно-польська війна, фактично. І в цей час визначалося, хто ці землі будуть належати, чи до Польщі, чи до України. І оці рухи, вони були дуже такі взаємні, проводили етнічні чистки. Одні і інші нападали на сусідні села, і сусід з сусідом воював. І, тобто це був жах. І з іншого боку, був ще четвертий такий гравець, це були просто банди, грабіжники, які грабували села просто так, щоб пограбувати. І в цьому контексті ми маємо таке спрощення з польського боку, а з українського говоримо про відсутність української держави тоді, відсутність органів такого карально-репресивних, коли це була фактично партизанська війна двох поневолених народів.
0: От відомо, що 23 лютого 44-го року біля Гути-Пеняцької відбулося зіткнення, під час якого загинули німецькі військові. Наскільки оцей епізод є ключовим для розуміння того, чому через 5 днів село було знищене?
13: Ну, ми маємо класичну окупаційну політику нацистської Німеччини, яка говорила, що за вбитого солдата буде вбито 100 чоловік. Таке класична один до сотні, і відповідальність за вбивство покладалося на місцеве населення або на тих людей, які не віддадуть справочинців цього злочину. Тому не дивно, що німецька окупаційна влада, вона робила це класично, і ми бачимо, що згодом багато людей повтікало з Гуртопінянської, уселилося в Польщі, і вони бачили, що ця загроза буде. І в цей час ми бачимо, що до цього були задіяні кральні війська СС, і ще найбільша є проблема те, що дослідники, ми не маємо доступу до німецьких архівних документів, які в цей час є десь в Берліні, в Мюнхені, але більша частина тих дільниць була вивезена в Російську Федерацію, зокрема там навколо Москви, Кам'янець-Подільський, інші міста, де ці документи збираються. І, на жаль, ми не маємо. І тому закиди польської сторони, зокрема громадських організацій, з того розрішення оцієї Гутипенянської, воно чітко подемонструє їхній політичну оцінку і головне не пошанування християнських цінностей, а все ж таки прокурорський тон і історичні такі вироки на наших героїв. І ми не забуваємо, що навколо Гутопінянської, Гутопінянська це була опорний пункт армії Крайової, це була фортеця фактично, яка мала зв'язок до Волині, і така мережа підпільних міст, сіл фортець була зосереджена від Перемишля і до Дубна, до Волині, а що це такі були опорні пункти. Тому ми повинні так само про це говорити.
0: Ну от польські історики категоричні, що це Гутопінянська, це жертви українських націоналістів, українські історики, ну принаймні якась частина, що це німецькі окупаційні війська. Скажімо так, на основі чого ми можемо стверджувати, що поляки помиляються, і які у нас є документи, які свідчать про зворотні, і на чому базується от ваша версія, щоб ми закріпили чітко оцю результати істориків з обох сторін?
13: Ну, ми маємо чіткі документи. На жаль, оцей звіт цієї операції ми не можемо знайти в німецьких архівах, але є повідомлення інші, що хто це робив. Це робив 4-й Галицький полк поліції СС, який складався не тільки з українців, але й складався із шльонзаків, тобто з поляків, які були, складався з інших національностей. Тобто це там був така не виключно український підрозділ, а це був підрозділ, який бралися для охорони. Тобто це так званий СС. І пізніше згодом деяка частина українців перейшла в склад дивізії «Галичина», який поповнили за бажанням наприкінці 44-го року після Бродівської битви. Тому говорити, що це робили українці, чи українські націоналістичні формування УНУПА, ми не маємо. Маємо документи допитів радянських органів Служби безпеки, що в цей час ми так само пацифікували, умиротворювали польські банди, як це й говорить, і були знищені в районі Підкамення, в цьому так само опорні бази польських націоналістичних банд, як вони тоді НКВД робили. І з іншого боку, ми так само маємо чіткі моменти, що книга Дмитра Чобота про Гутопінянську, де є задокументовано найбільше таке дослідження і спогадів, і документів опублікованих, і пан Дмитро це скрупульозно ще початку 80-х років, де він там тоді працював вчителем, почав збирати ці інформації і достовірно довів, але слабина його книжки в цьому, що ми не маємо німецьких документів, які би чітко розставили, хто робив, як робив, кількість, і там приводилися допити. Чому ми бачимо, ви говорили про обгрівші кістки людські, бо в цей час німці провели допит, допитали, і десь за приблизними даними 70-80 людей було знищено. В цій таблиці, яка є в Гутопінянській, пишуться 800 жертв. А потім вони дали понад 1200, що шацуємо. Тобто ці розкопки дійсно покажуть, чи це було 1200, чи це було 70-80. З іншого боку, ми так само маємо дати поправку, що навколо цього костелу, церкви польської і школи було поховання. І як відрізнити одне від іншого, так само ми повинні бачити. Ми повинні бачити, там має бути 2-3 ями, яких були скинуті людські жертви. Але вони були спалені, і німці показово це зробили. І тут ми так само маємо мати таку дуже обережність. З іншого боку, бо поляки, польська сторона дуже ображується, якщо в контексті ми так говоримо. І треба чітко оце виявити на міждержавний рівень, і щоб не було спекуляцій, зокрема політичних, бо виборчі технології, на жаль, в Польщі, і ви бачите, так і в нас формують для того, що це найкращий спосіб мобілізувати електорат.
0: Тобто ви такий висновок зробили, що це були колаборанти з вашої точки зору, які були на службі у німців, там були і поляки, і українці, ну і власне самі німці, так? І правильно я зрозуміла?
13: Так, ну це була каральна німецька операція, угу. І тут ми маємо чітко юридичну оцінку, що це була окупаційна влада, яка формувала свої карально-репресивні органи і провела акцію за вбивство німецьких солдат. Це є з польської сторони чітко свідчення, є в документах АК, що це було вбивство і фактично звіряча екзекуція, яка стала причиною такої каральної операції. Тому в книзі Дмитра Чобота є чіткі спогади радянських партизан, який там зайшов загін 60-80 чоловік. І фактично оце вони вчинили оцей злочин, коли ця розвідгрупа наткнулася на радянських партизан, які стаціонували в Гуті Пеняцькій. І фактично вони їх замордували жорстоко. Коли ці трупи були знайдені німцями, бо операція поліційна була в цей час, то вони, підігнавши і артилерію, підігнавши і аеророзвідку, є Біглова, це генерал німецький, який керував цією акцією. Тому ми чітко можемо це кваліфікувати як німецький злочин і за проведення цієї акції.
0: Чи таке опорний пункт армії Крайової, бо йдеться то про цивільні жертви, то це опорний пункт армії Крайової. Тобто, хто, власне, були жертвами?
13: Ну, жертви були, хто залишився в населеному пункті. Це були і діти, і жінки, і старші, і бойовики. Всі, хто там був за німецьким класичним жанром, всіх вбивали.
0: Mm-hmm.
13: Тобто і пацифікували ми, тобто є інформація про ті списки, які подали родичі, що їхніх родичів фактично не було сліду по ним.
0: Чому так багато знаходиться якихось там свідків з польського боку, і всі вони зрозуміло про що говорять? І от тут я знайшла пані, якщо я знайду, ага, Малгожата Госньовська Коля, який там, я не знаю, їй бабуся розповідала, наскільки я зрозуміла. І, звісно, все це валиться на українців.
13: Ну, ви, звичайно, що це є спрямована політика польської влади. Ще з початку 90-х років була така родина Сімашків, які збирали ці усні свідчення ще на початку 90-х, 80-х навіть. І вони це розкручували, коли в 90-х українці жодних не робили таких досліджень і записів тих подій. Тому такі як Дмитро Чобіт, чи свого часу Олег Панкевич, який займався, був головою районної адміністрації і записав спогади на початку 2000-х років. І ми маємо ці свідчення, дуже мало є отаких практичної роботи і науковців, і інших.
0: От у 2009 році президенти Віктор Ющенко та Лех Качинський відкрили меморіал жертвам Гути-Пеняцької. Тоді акцент робився на злочинах тоталітарних режимів. От ви вже неодноразово про це говорили, але чому от саме після цього трактування цієї трагедії в українському та польському суспільстві почали от розходитися? Здається, дійшли до точки, так, визначили, поставили пам'ятник, а далі понеслось.
13: Ну, ви розумієте, польська сторона, вона чує слабину опонента і використовує, додавлює. Ну, це в історичній політиці, це не коректне порівняння, але і росіяни, і поляки одними картами грають. І якщо вони відчувають, то вони дотискають противника. Ми починаємо, ви згадали Качинського Ющенка, я би ще нагадав Павликівську оцю таку меморандум між Квасневським і Кучмою 2003 року, коли була визначена формула, що пробачаємо і ви просимо вибачення. Тобто за формулою Яна Павла ІІ, польського папи, римо-католицького папи, який був поляком. І ми оце в 2003 року, коли ми дозволили і зексгумації, і встановлення пам'ятників, ми у Львові тут влаштували помпезне кладовище львовських орлюнд, коли поляки нам не дозволяють свої, на своїй території робити такі, фактично можна сказати, імперські символи, і меч-щербець, і ці леви, які встановлені. Тобто жодна поважаюча себе держава не дозволить на своїй території робити такі кладовища помпезні, фактично імперського характеру, якщо говорити так толерантно. І пізніше, з кожним роком, поляки все піднімали ставки, і дійшли до цього, що мають вибачити на органи місцевого самоврядування, Кельце, Ярослав, інші починають оці, що забирайте пам'ятники героїв УПА, пам'ятник Бандери, не називайте так свої збройні частини, і це, ну тобто, це переходить менше культурного спілкування і добросусідських відносин. Так, коли ви накидаєте свою політику національної пам'яті, своїх героїв. Згадайте, як росіяни проводили нас інформаційну війну.
0: Так, я
13: про історію, тобто це то саме.
0: Згадала, я була на цьому цвинтарі Орлят. Дійсно, там таке враження, що в Польщі і на Марсовому полі набагато нижче герої теперішньої війни. Такий контраст.
13: Ну, порівняйте, ну, це і імпір, і це в такому імперському стилі імпірі роблено. Тому подивіться на наші цвинтарі в Польщі.
0: Не була на наших цвинтарях.
13: Ну, просто слухачам рекомендую прийти подивитися. Українські.
0: А чому от українсько-польська от стосунки так часто повертається, от ця історія україно-польська так часто повертається в польський публічний простір? Чому там так активно не говорять про катинський злочин 44-го року, радянські репресії, смоленську катастрофу 2010 року, де знищено був уряд Польщі? І якщо порівнювати кількість згадок з Волинню, то чомусь ця тема домінує?
13: Ну, ви повинні зрозуміти, що це є політичні технології. Про, наприклад, ви згадали росіян. Росіяни зараз кажуть, Варшава – це наше місто, і ми можемо кинути на вас ядерну бомбу. І до Варшави нам 5 годин танкової колони. З іншого боку, до німців вони пробували це таке робити, то німці бачили останню акцію, як поліція утихомирила польських шовіністів в Берліні.
0: Угу. Ми всі бачимо.
13: Ну, тобто, до німців вони нічого не скажуть, до росіян тим більше. Вони пробували проти Ізраїля виступати. Ізраїльська лобі їх скоро поставило на місце. Кого можна бити без наказано? Українців. Вони хотіли зробити в Білорусі це саме. Лукашенко відразу всіх арештував пропольських активістів. Сталося це таке в Литві. Литва відразу їх поставила на місце. І то дуже жорстокий спосіб. Тобто, але одні українці прогнулися і починали бавитися в такого бідного родича. Тому оце є політична доцільність, і польські еліти це дуже яскраво висунули. І так само із угорцями Ющенко дозволив робити таку політику національної пам'яті на Закарпатті. Ми маємо, як Угорщина себе поводила. І тому Янукович торгував історією, всі торгують історією, але це відчуття гідності, відчуття власної такої солідарності призводить до того, що просто ваш партнер, сторона просто вас починає гнобити і нав'язувати вам свою політику національної пам'яті.
0: Тому слабкі позиції, там наші вимушені мігранти, плюс Польща завжди нас попрекає допомогою, хоча за результатами підрахунків ООН вони отримали з того зиск 8 разів більше, ніж витратили наші переселенців.
13: Тому оця має бути політика і національної пам'яті, і державного інтересу, коли ми маємо бути дійсно, як один умовився відомий політик, цинічними бандерами, і це робити, бо якщо ви не поважаєте власну історію, власних героїв, то так само і вас будуть поважати і приймати на міжнародному рівні.
0: Дякую, дякую за розмову, те, що розповіли нам про такий складний конфлікт і тло, на якому відбувається з'ясування усіх обставин стосовно Гути Пеняцької. Це був Микола Посівнич, історик, дослідник українського визвольного руху. Почуємося за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
14: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
15: Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Save Women Hub. Сьогодні поговоримо про емоційне переїдання, як стрес впливає на харчову поведінку. У кожного з нас час від часу буває емоційне переїдання. Згадайте, як ви себе підбадьорювали солоденьким після важкого робочого дня, або не втримались і придбали смачненьке тістечко, щоб відволіктися від напруги. Коли емоційне переїдання виходить з-під контролю, а їжа стає звичною реакцією на негативні думки та почуття, нам варто задуматися. Поради, які допоможуть із стресовою харчовою поведінкою. Якщо ви використовуєте їжу як засіб,

0: стресу. Коли виникає стрес, запитайте себе, що поганого може статися, коли я не поїм? Більшість ваших відповідей буде – нічого не станеться. Знайдіть, чи можна замінити їжу. Складіть список того, що можна робити замість того, щоб їсти. Наприклад, грати в гру, слухати музику, прогулятися, розгадувати кросворд або медитувати. Відучіться від шкідливих звичок. Люди, які схильні до емоційного переїдання, постійно підкріплюють свою думку про те, що найкраще можна впоратися зі стресом – це поїсти. Як і інші шкідливі звички, заїдання стресу відбувається ще до того, як ви це усвідомите. Існує міф, якщо не задовільнити бажання поїсти, то потяг до їжі тільки посилиться. Але коли ви починаєте застосовувати тактику затримання, почекати, задавати собі питання, дослухатися до себе, то гостре бажання поїсти просто проходить. Так почнемо дослухатися до себе вже сьогодні. Дякую вам за увагу. З вами була Тетяна Франчук.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про парламентське розблокування коштів на оборону, посилення енергостійкості на Київщині, а також про просування Еліни Світоліної на змаганнях WTA 500 у Берліні. Перша звістка з парламенту. Верховна Рада розблокувала використання коштів Європейського Союзу для додаткового фінансування сектору безпеки та оборони. Це дасть змогу своєчасно залучити фінансову допомогу ЄС та спрямувати додаткові кошти на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб Сил оборони. Далі про енергетику. Київщина та Черкащина – це області-лідери по країні за встановленням розподіленої газової генерації. Про це повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Загалом, зі слів урядовця, в Україні встановили близько 2 гігават розподіленої газової генерації. Фахівці мають встановити ще майже 250 установок. Впоратись із більшістю планують у вересні-листопаді цього року. А тим часом Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 15%. Як пояснили у Нацбанку, це допоможе утримати контроль над інфляцією, яка зросла через війну на Близькому Сході та подорожчання бензину. Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення. До інших тем. Національний архів Латвії повернув Україні історичні архівні документи 19-20 століть. У списку звіти, довідки, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитовного дому та інші матеріали євангелічно-лютеранських громад, шкіл та німецьких поселенських громад на Івано-Франківщині, Львівщині, Одещині та Волині. Ці матеріали вивезли з України після Другої світової війни. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу змагань WTA 500 у Берліні. У другому колі змагань одеситка трохи більше, ніж за годину, перемогла представницю Німеччини Єву Лис 6-3, 6-2. Призовий фонд змагань – понад 1,2 мільйони доларів. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 23 градуси тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із проясненнями. Найближчим часом, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірний короткочасний дощ. Водночас ввечері стовпчики термометрів поступово опустяться до 17-16 із позначкою плюс. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайнер.

0: Дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Коли говорять про кримсько-татарську кухню, найчастіше згадують чебуреки, плов або пахлаву. Але кухня будь-якого народу – це не лише набір страв, це історія родини, пам'яті про дім, традиції, які передаються між поколіннями, і спосіб зберегти власну ідентичність, навіть після втрати батьківщини. Саме про це розповідає книжка «Кримсько-татарська кухня», що вийшла у 2019 році у видавництві «Їжак». Її основою стали польові записи та спогади кримських татар, зібрані в Криму ще до російської окупації півострова. Чому кулінарна традиція може розповісти про народ не менше, ніж підручник історії, як депортація змінила кримсько-татарську кухню і чи справді через їжу можна краще зрозуміти Крим та його корінний народ? Про це поговоримо традиційно з Оленою Брайченкою, дослідницею гастрономічної культури України, кандидаткою історичних наук, популяризаторкою української кухні і кримсько-татарської, засновницею науково-популярного медіа про гастрономічну культуру Україна «Їжа культура». Пані Олено, вітаю вас!
3: Дякую, такі, знаєте, за такий гарний вступ і таких дуже кілька важливих тестів, пов'язаних з кухнею, історією і культурою загалом. І якщо ми говоримо, знаєте, я от буквально 5 хвилин тому, готуючись до ефіру, зробила в себе допис на телеграм-каналі і від видавництва «Їжак», бо у нас зараз іде передпродаж книжки про кримсько-татарську кухню кримсько-татарською мовою. І я, знаєте, я хотіла спершу написати просто допис, що в нас традиційно видавці, ну, раптом хто не знає, то традиційно видавці роблять передпродаж, це тоді, коли книжка готова, але вона ще не друкується. І передпродаж зазвичай за нижчою ціною, так видавцю легше закумулювати кошти, зрозуміти попит на книжку і піти в друк. Бо ну, така найдорожча частина – це, звичайно, вдруг. І знаєте, я така думаю, напишу зараз допис про те, що в нас там є ця книжка кримсько-татарської мови, а потім думаю, а перевірю, може все ж таки є якісь книжки кримсько-татарською мовою, написані про кухню кримських татар. Ну, я пошукала через Google і через штучний інтелект. Знаєте, штучний інтелект мені видав тільки мене. І мені так стало сумно, тому що їжа і ставлення до неї, і навіть кулінарні книжки можуть про нас розповісти дуже багато. Лише уявіть, за 35 років відновлення незалежності України, моменту того, що кримські татари в 90-х роках почався цей процес повернення додому, відновлення певної історичної справедливості, розсекречення архівних матеріалів. За 35 років немає жодної кулінарної або якоїсь альбому написаних рідною мовою про кухню. Та? Це як один із стовпів культури. Це як є розділ музика, є розділ театр, є розділ вбрання, є розділ співи, є розділ увірування, а є розділ кухня, щоденна практика. І жодної книги. І знаєте, замість того, щоб пишатися там і радіти, що ми є частиною, ну і я в тому числі цього процесу, мені так сумно, тому що це багато про що говорить. Але повертаємося до страв.
2: Але так, і про книгу у мене було багато питань. Це ви авторка ідеї та видавчиня цієї книжки, тому, ну, це круто.
3: Це, знаєте, це теж така дуже цікава і дивна історія, тому що ідея книги в мене з'явилася в 16-му році, навіть так в 15-му, коли Росія окупувала Крим. А моя дуже близька колега, і ми разом навчалися з нею, Олена Соболєва, вона займалася тим, що вивчала традиційно офіційне весілля кримських татар. І до 2014 року вона їздила у Крим і записувала інтерв'ю. Коли, звичайно, Росія окупувала Крим, то навіть там уже через рік вона пробувала збирати оці усну історію кримських татар через Zoom. Але оцей тотальний страх і політика жорстока Росії на окупованих територіях, вона фактично, перервала оцю історію досліджень культури кримських татар. Тому що Олена почала їздити в Крим ще в 2000-х роках, записуючи інтерв'ю, уявіть, людей, які народжені 22-го року, там 25-го, які пережили депортацію 44-го року, які потім повернулися в Крим. І потім знову оця жахлива російська окупація. Так от, і я вам зараз скажу, Олен, дивися, ти ж пишеш про кухню, ти пишеш про весілля. Ти ж багато вже зібрала про їжу, кажу. От я взагалі, окрім чебурека, і тоді я казала ще чебурек, кажу, взагалі нічого не знаю про кухню кримських татар. Давай зробимо книжку про страви кримсько-татарської кухні для українців, та щоб ми розуміли більше трошки. Більше того, оскільки я і вона історики, ми етнографи, антропологи, я кажу, ми від цієї теми, кажу, знаєш, от кому я тільки не починаю говорити про депортацію, про історію, всі такі відмахуються, ніби це як якась, набридлива муха. А ми зробимо хитро, ми підемо через смак, ми підемо через такі красиві картини, ми підемо через рецепти, люди зацікавляться, а потім хоп, і вони прочитають про депортацію, про історію кримських татар, про кавову культуру кримських татар, про солодощі, про те, чому страви зникли, чому, як з'явився плов у кухні кримських татар. Ну, одним словом, ми створили спершу книгу «Кримсько-татарська кухня» українською мовою, але нашими покупцями стали кримські татари. У першу чергу, а не українці. А ось вторинне таке вже зацікавлення з'явилося, на жаль, після 22-го року, коли мені здається, знаєте, скажу таку трошки жорстоку річ, коли більшість українців теж зрозуміли, що це таке, коли тебе з твого дому виселяють брудним чоботом. Нахабно, цинічно і дуже жорстоко. Не те, щоб ми цього не знали, ми давно це, там знали, але коли прям так масово, так? І, ця несправедливість іноді, вона змушує більшості шукати якісь відповіді на питання, які раніше не виникали. І в тому числі, наприклад, питання збереження мови. Тому я дуже тішусь, що в нас буде книга, наклад її буде дуже малий. І я просто, закликаю тих, в кого, наприклад, є змога придбати і подарувати в бібліотеку, або в школу, або в якийсь культурний центр, зробити це, бо це не про книгу, це точно не комерційний проєкт, бо там малесенький в нас буде наклад. Але це про підвалини того, що ми, в принципі, за 35 років маємо хоча б відрізнити, як звучить кримсько-татарська мова від турецької мови. І знати, бодай 5 фраз кримсько-татарської мови. Як одного з таких численних корінних народів Криму і України.
4: 3 корінних народи, так?
3: Нас, дивіться, окрім караїми, кримські татари, боже мій, і третій...
4: Кримчаки,
3: так, дякую. Але зараз мова йде ще, якщо це ми говоримо про Кримський півострів, але також, до прикладу, надазовські греки теж підіймають питання про те, що уруми і румеї, які традиційно жили в районі Донецької області, що це теж корінні народи. Тобто це не спільнота, це там не меншість, а... Так, частина корінного народу, бо вони живуть уже віками у цьому краї.
4: Давайте, власне, повернемося до кухні, бо я дуже хочу проговорити з вами і про каву, але у нас, власне, ще є 15 хвилин, у нас є час сьогодні більше, ніж завжди. А ви неодноразово говорили, що одним із завданням книжки було руйнування стереотипів. От які хибні уявлення про кримсько-татарську кухню ви зустрічали найчастіше? І що люди зазвичай не знають про цю кулінарну традицію?
3: не знають нічого. Давайте почнемо з того. Будемо відверті. І найперше уявлення – це те, що кримсько-татарська кухня – це, знаєте, як є і до української кухні, навіть серед українців таке дещо спотворене уявлення, як такоїсь, ну, зараз менше, але я постійно з цим працюю і стикаюсь, як до чогось такого меншовартісного, сільського, занадто жирного, примітивного, такого простого, якогось такого мужицького, знаєте. І цей стереотип дуже добре працював в радянський час, і ми його там повільніше, швидше, але все ж таки долаємо. Якщо говорити про такі, от з таких самих руйнівних стереотипів і міфів про кримсько-татарську кухню, що це якась така вулична їжа. Щось таке, що ми, щось таке смішне, що ми купуємо на пляжі або купуємо на вулиці. І в принципі, якщо ми говоримо про перелік страв, то це що? Це чебуреки і пахлава. Більше того, мабуть, давайте от класно на прикладі, так, щоб теоретичні якісь мої розмірковування про там сприйняття, ідентичність, міф підтвердити там буквально фактами. От візьмемо страву кримсько-татарської кухні, яка там дуже знакова, яку знає кожен українець, це чебурек. А що ми знаємо про цю страву? Навряд чи багато з вас, багато з нас, там слухачів, знають про те, що ця страва була вплетена в обрядовий календар. Наприклад, два таких знакових моменти. Перше, коли після весілля наречена найчастіше, коли там на третій там, чи на якісь інші, ну, в залежності там, від традицій, приймала в, так би мовити, в новому домі з там родичів або там своїх батьків, які приходили в дім молодого, де вже жила, ну, ось ця нова пара. А вона в тому числі готувала і чебуреки. І по тому, яке виходило тісто, як вони виглядали, наскільки вони були золотистими, наскільки вони були соковитими, теж говорило про її вміння. Коли в кримсько-татарській родині народжувалася дитина, то на якийсь день готували, збиралася теж родина, вітали там з новим членом родини також. Багато було, звісно, там різних обрядів, ритуалів і всякого такого іншого. Але одним із них було те, що випік смажили малесенький чебуречок. Ніби як це через їжу, да, є таке певне магічне уявлення, долучали цього члена родини до появи от в цьому житті. Ясно, що цей маленький чебуречок з'їдала мама. Mm-hmm. От, ну, а не давали там місячній дитині. Але це такий от елемент культури. І ще давайте поговоримо про назву. Всі ми знаємо чебурек і навіть досі багатьох меню. І говорять, і пишуть там чебурек, да? Там оце через «є» або через «е». Коли ми почали видавати книгу, я пам'ятаю, що ми, більшість нас, я тоді так довго консультувалась, так довго хвилювалася, щоб дати назви українською, але те, як вони звучать, з кримсько-татарської мови. Хто не розуміє зараз, про що я, згадайте акцію, коли ми говорили англійською мовою, просили всіх не транслітерувати «Київ», а писати «Київ». І от була ціла акція, торби були «Київ, нот Київ». Бо це дуже важливо, так? Коли тебе в світі твоєю мовою перекладають з твоєї мови, а не з російської. І чебурек в кримсько-татарській мові, воно так не звучить. Є чебурек, є чебурек, ну, вибачте, я не проговорю, да? Але є чебурек, чебурек, чебурек, але не чебурек. Це ми використовували цю назву з російської мови, бо вона до нас, так би мовити, прийшла в нашу мову через росіян, які спотворюють абсолютно все, які навіть назву традиційної страви не можуть виговорити. Тому оригінальних назв цієї страви, їх кілька, і це нормально, вони різняться теж від регіону. Тому що, згадайте українську кухню, в нас в одних населених пунктах говорять «дируни», в інших говорять «пертюхи», в третіх говорять там ще по-третьому. І це нормально, бо це регіональна різноманітність нашої культури. Тому от навіть по назві можна назві страви, здавалося б, та такого взагалі буквального, можна простежити і історію, і імперський вплив, і політику.
4: Депортація кримських татар в травні 44-го року, от воно розірвало це звичне середовище існування народу. А як це позначилось на кулінарних традиціях і що вдалося зберегти далеко від Криму, а що, які рецепти втрачені?
3: Дивіться, втрачений просто взагалі цілий пласт заготівлі фруктів, а потім м'ясної культури. Тому що, окрім того, що, да, звичайно, там знання з людьми переїхали в інше місце, але умови виживання в Казахстані, в Узбекистані, ну, це були дуже, ну, це люди були кинуті на, мало того, що примусово вивезені, кинуті на призволяще. І більше того, кожен з нас знає, чого варті знання без практики. Вони, ну, затираються. Це ж все ж таки, ну, знаєте, як... Це на велосипеді можна навчитися їздити раз в житті, так, і потім там все життя пам'ятати. Але кулінарні практики, вони потребують постійного відтворення і передачі знань. А що означає, коли депортація і навіть твої ложки, всі твої мідні тазики, всі твої красиві кавники, всі твої таці, всі столики лишилися за тисячі кілометрів. І тому оця, по-перше, сама по собі травма, да, психологічна. Друге, відсутність звичних продуктів. Б, інший клімат. Г, четверті продукти. Відсутність народна кухня – це такий елемент, ми тільки останніх там років там 70 почали її записувати, там вивчати. Але загалом це досвід і знання, які передаються не письмово, які передаються з покоління в покоління через усну традицію або через спостереження. І все це було порушено. Тому, наприклад, знову ж таки, щоб підтверджувати свої слова буквальними стравами. В кримсько-татарській культурі кухні є така страва, яка називається пілав або піляв. Дуже сподібне, правда, по звучанню по плов, але це не плов. Вона теж готується з рису, часом з м'ясом або з топленим вершковим маслом. Проте це основна страва, яка має більш солодкий смак, тому що туди додається родзинки, туди може додаватися одночасно родзинки, м'ясо, курага. І там топлене вершкове масло або курдючий жир. І це така обрядова майже страва, яку обов'язково готували на весілля. Тобто вона по-своєму смачна, але це зовсім інше, ніж плов. Плов, який у нас сьогодні є в нашій уяві найчастіше частиною кримсько-татарської кухні, все ж таки це це ті страви, які з'явилися після того, як кримські татари прожили там 50-60 років, а це, ну, це величезний термін, у Казахстані, Узбекистані та інших країнах. Тому ті знання, які були в родинах, виявляєте, по якій краплині вони могли зберегтися, тому що не було можливості їх записати. Це не так, як, наприклад, українська діаспора після Другої світової війни в Америці, коли була змога в людей, тільки вони відновили своє більш-менш економічне становище, почали друкуватися книжки, газети, журнали, кулінарні книги. Тобто і українська – це дуже різні історії. А цієї можливості не було у кримських татар навіть технічно зберегти не лише такі матеріальні елементи, як кавник, як щипчики для цукру, там джезву і інше, але і навіть історії, бо технічно це було нереально їх записати, там опублікувати, якимось чином передати далі. Тому це дуже така складна, але й важлива історія і виклик для нашої країни, в тому числі у промоції і збереженні кримсько-татарської культури і такого, на жаль, жахливого прикладу, як імперії поводяться з корінними народами.
4: Хотіла запитати про запозичення українсько-татарської, навпаки. У нас залишилось 5 хвилин. Це дуже довго буде. А якщо можна коротко, бо я хочу про каву ще встигнути.
3: Ні, про каву ми точно не встигнемо, я скажу про запозичення. Дивіться, мені здається, чебирек точно стає частиною такої взагалі, ну, тобто знайомою кожному українці і знайомою стравою по всій Україні і навіть за кордоном. Але я ще вангую на ще одну страву, яка теж стає такою частиною, ну, загальноукраїнської традиції, це кримсько-татарський м'ясний пиріг кобіте. Я його насправді дуже обожнюю, от він дуже смачний. смачний, не суперлегко готується, але й не суперважко, тому що це в листковому тісті пиріг або з бараниною і картоплею, або з бараниною і рисом. Але найчастіше вже зараз готують з картоплею. І він такий соковитий, і він такий смачний, що це просто, особливо там з прянощами, що це просто не передати. Давайте про каву за одну
4: хвилину.
3: От
4: я скажу, що пиріг не пробувала, але пиляв пробувала, мені здається, роки 20 назад в Гурзуфі. Тому дійсно це смачно. Хочу про каву. Перше, це мій улюблений напій. І ось на початку 2024 року традицію приготування кримсько-татарської кави внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. От що робить цю традицію особливою, ви розказуєте? І оцей кримсько-татарський поділ, що розрізняють чоловічу, жіночу та дитячу каву. Розказуйте.
3: Дивіться, насправді цих поділів багато. Тут, мабуть, найкраще взагалі цій темі присвятити окремий ефір.
4: Обов'язково.
3: Запросити Есму Аджиєву, це або, як кримські татари кажуть, коли по імені Есма Ханум, це як там пані Ханум, так? Пані Есма. То питання тут не так в рецептурах, а в тому, як цей напій відіграє значення в ритуалі.
4: Так
3: як у нас, до прикладу, узвар на Різдво, а тут кава відіграє в кримсько-татарській культурі просто частину мови, між невербального спілкування. Вас ніхто не буде запитувати про ваші справи або навіть розмовляти, поки не заварять вам каву і не пригостять кавою разом зі щербетом або, до прикладу, з молочним цукром чи якимись цукерками. Це частина оцієї культури гостинності. І тому розрізняють каву там святкового дня. І вона і залежить від того, хто її варить, як подається і як смакується. Тобто тут мова йде не те, що, наприклад, там свої якісь рецепти є. Мова йде не в тому, що ця кава якась, геть не така, туди додають якісь там суперпрянощі. Мова про те, яке значення вона виконує у обрядовості. І тому є весільна кава, є кава, і традиції теж такого, як це, передбачення за кавою. Але це не так про магію, як про цю культуру спілкування і турботи один про одного через приготування і споживання цього напою.
4: Це такі...
3: і культура культура ласощів навколо цього. Тому це така просто окрема сторінка.
4: Угу. А от в нас залишилось ще трошечки. І якщо людина хоче почати знайомство з кримсько-татарською кухнею, не через стереотипи, про що ви говорили, але справжню традицію, зрозуміло, що варто купити книжку, але разом з тим...
3: Українською мовою книжки немає, тому я навіть не можу так закликати, буде кримсько-татарською мовою книга, але ви можете на сторіночці «Їжа культура» подивитися кілька. В нас постійно є рецепти кримсько-татарської кухні. Також я б закликала підписатися на сторінку «Кримський дворик», її веде Лерене, вона шеф-кухарка і розповідає про кухню більше, ніж просто кулінарний блог. Також на сторіночку зайдіть Есма Аджиєва, це засновниця громадської організації «Алєм», і на сторінці громадської організації «Алєм» ви також можете почитати і дізнатися багато і про їжу, і от якраз про традицію кримських татар і традицію кавопиття. І в нас на сайті «Їжа культура» також є матеріал, присвячений виключно кавові традиції кримських татар і того, що це значить для культури.
4: Маємо хвилинку, з яких гастрономічних історій...
3: Я так поспішаю постійно, що хочеться мені вкласти максимально кількість корисної інформації. Так.
4: Я думаю, наші слухачі і так багато вже дізналися. Я коли готувалась про каву, для мене було ціле відкриття. Так само, як про рожеве печиво. До цього часу я в позитивному шоку від їх існування. З чого почати цей шлях до вивчення кримсько-татарської кухні? 30 секунд. Розповідайте.
3: Знаєте, з чого почати? По-перше, не лише з трав, а лише й з продуктів. Я б, мабуть, попросила вас звернути увагу теж і на продукти, і, наприклад, про те, про топлене вершкове масло, про роль баранини в кухні, про роль солодощів. Це дуже переплетена і складна історія. І що точно, от я можу сказати, як людина, яка цікавиться цією кухнею, видає книжки про кримсько-татарську кухню. А знаєте, що дуже вирізняється кухня? Її дуже важко зрозуміти через рецепт. Найбільшість рецептів – це там кілька інгредієнтів, але найбільший секрет – це в руках і в технологіях.
4: Дякуємо. Ставимо крапку. Це була Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України і кримсько-татарської кухні. Почуємось за кілька хвилин.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Пілот вертольота із позивним «Гал».
6: Нас мотивує успішний бойовий виліт. Коли мета досягнута, коли ціль вражена, це мотивує і це, скажімо так, спонукає інших прагнути до того ж самого. Відпочинок, чесно кажучи, пішов на другий план. У нас нема, скажімо так, зараз можливості відволікатися від мети. Нам совість не дозволила би, я би так сказав. Десь, якщо тобі дають вихідні, то ти відпочиваєш стримано з родиною. Думками ти все одно на роботі. Думками ти з загиблими побратимами. І це все надихає тебе думати тільки про одну мету, про перемогу, про особисте вдосконалення.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
7: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про підтримку. Бельгійські винищувачі F-16 надійдуть до України вже цього року. Про це після зустрічі з прем'єр-міністром країни заявив президент Володимир Зеленський. Нагадаю, раніше говорили про 7 бортів, 3 з яких у бойовому стані, решта слугуватиме донорами. Служба безпеки затримала коригувальницю ракетно-дронових атак РФ по Дніпру на початку червня. Фігурантка – місцева безробітня з прокремлівськими поглядами. Ворога цікавили локації і технічний стан оборонних компаній Дніпра. Зловмисниця під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про освіту. По 10 тисяч гривень на місяць будуть отримувати студенти, які на НМТ набрали по 185 і більше балів з кожного предмета. Для цього потрібно вступити в український університет. Виплати триватимуть протягом усього першого року навчання. І на сам кінець. «Укрпошта» на аукціоні продала свої списані машини, зокрема так званий «Радянський автопарк», і заробила на цьому понад 22 мільйони гривень. Серед марок проданих автомобілів – «Волга», «Жигуль», «Газель», «УАЗи» та «Буханки». Окремі вантажівки наїздили понад мільйон кілометрів. Найдорожчим лотом другого етапу продажу стали 23 радянські автомобілі, які продали за 916 тисяч гривень. Загалом до торгів долучились більше 600 учасників. В торговане спрямують на нові магістральні машини, сучасну логістику та швидкість доставки. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесь мене». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Йога давно перестала бути екзотичною практикою лише для обраних. Нею займається все більше і більше українців. Для когось це спосіб підтримувати фізичну форму, для когось можливість впоратись зі стресом, тривогою та постійним напруженням, у якому українці живуть уже не перший рік. 21 червня у світі відзначають Міжнародний день йоги. Його запровадила Генеральна асамблея ООН у 2014 році за ініціативою Індії. А датою обрали День літнього сонцестояння. Напередодні свята на Поштовій площі у Києві відбулася відкрита практика для всіх охочих. Що ж таке йога насправді? Спорт, філософія чи інструмент для відновлення? Кому вона може бути корисною? І чи справді ніколи не пізно почати? І як займатися безпечно навіть удома? Поговоримо про це. Наша гостя Нателла Сартанія, викладачка йоги, яка практикує вже 15 років і власним прикладом доводить, що вік не є перешкодою для активного життя. А ще вона організаторка Дня йоги на історичній Поштовій площі в Києві. Пані Нателло, вітаю вас.
8: Вітаю, добрий день.
4: Добрий день. А я так розумію, сьогодні на Поштовій площі зібралося, так, десятки людей, хоча ніч в Києві була неспокійною через повітряну тривогу. Як ви пояснюєте, що навіть у такі дні люди знаходять сили приходити на йогу?
8: Ну, ви знаєте, сьогодні був ще не самий поганий день, ну, скажімо так, ніч, тому що от у минулому році була така ніч ще гірше, да, і просто фізично люди не змогли доїхати. А їдуть за чим? Їдуть за підтримкою, да, це ж йога, це такий баланс, це така підтримка. І взагалі практикувати у великому колі однодумців – це дуже круто, це дуже підтримуюча практика, це дуже крута енергія. Да. І от тому, після отаких ночей, да, як у нас тут зараз в Києві, це взагалі гарно прийти і попрактикувати. І не тільки на площу, да, а регулярно практикувати.
4: Всесвітній день йоги відзначають уже понад 10 років за рішенням ООН. А як вам здається, чому практика, яка виникла в Індії тисяч років тому, сьогодні настільки популярна в Україні?
8: Ну, вона виникла тисячі років тому, але трошки не в такому вигляді, да, як ми зараз практикуємо. Так, тому ну, зараз популярна, тому що є бажання у людей, люди ну, намагаються досягти чогось кращого для себе. Да? І от йога їм всьому допомагає. Йога допомагає, от ви на початку сказали, що це ж це і філософія, і спосіб життя, да? І спосіб підтримки себе в балансі. Ну, вона багато в чому допомагає. І коли важко, люди звертаються до чогось, да? хтось більше там звертається до філософії, хтось більше до фізичної більш такої складової йоги, хтось більше до там інших практик, да, є пранаями, медитативні практики. Тобто кожен бере своє. От кожен бере своє, і вона реально підтримує зараз. Тому я думаю, і вони ця практика і підтримувала і раніше, тому люди звертаються. Але от саме такого вигляду, як зараз, да, більш можливо фізичного такого, вона набула, ну, в минулому столітті. Ну, не раніше.
4: Ну от багато людей досі сприймають йогу лише там як розтяжку, набір складних поз. Якщо простими словами, да, от людина не займається, ви сказали, що ви трішки пояснили, але от що таке йога насправді і що в ній найважливіше?
8: Ну, йога взагалі-то, як ви правильно сказали, це взагалі філософія, да? А вже потім складова, і ми практикуємо йогу Патанджалі, це аштанга-йога. Аштанга-йога – це 8 частин йоги, ашта на санскриті – це 8. Вона складається з ями, ніями, це такі загально людські принципи, там, не вбивати, не вкрасти чого, там, не накопичувати, ну, такі принципи, да. Потім іде асана, оце фізичне тіло, потім іде пранаяма, це практикувати дихальні вправи, да, контролювати вдихи, видихи. Далі йде пратіхара, це концентрація, а далі дхарана, дхьяна, самадхі, це вже більш медитативні речі, так. І от кожен знаходить щось для себе в цьому. Кожен, хтось. Чому зараз більше фізичні практики? Ну, от по собі можу сказати, да? Що з початком війни я стала менше практикувати медитації. Мені важливо відчути своє тіло сильним. От якщо я зараз в такому стресі, да, відчуваю своє тіло сильним, я можу допомогти собі справитися із стресовими ситуаціями, можу своїй сім'ї, своїм дітям, своїм онукам, да, теж бути якоюсь підтримкою. Якщо я не відчуваю своє тіло сильним, я не можу справитися. Ну, якось так. Тому, мені здається, зараз от більше фізична частинка практикується.
4: Ну, от ви прийшли в йогу близько 15 років тому через проблеми з суглобами та бажання краще справитися зі стресом.
8: Так.
4: Що змінилось у вашому житті завдяки регулярній практиці?
8: Ну, ви знаєте, багато чого змінилось. Ну, по-перше, можливо, ну, да, ви не знаєте, я працюю головним бухгалтером.
4: Знаю.
8: В великому рекламному холдингу, да? І навантаження психологічно-моральне, якщо ви знаєте, що таке, до війни ми були великим платником податків в Україні. Тобто оці перевірки контролюючих органів, вони дуже стресові. Да, дуже стресові для головного бухгалтера. І раніше, коли я не практикувала йогу в себе, в моєму житті не було йоги, я знімала стрес так, ну, випити коньяку могла, ну, посидіти поплакати могла. Ну, це реально, да? І от коли йдуть перевірки, вони такі важкі, там, з розборками, з кримінальними справами, з судовими розглядами, да? От. Зараз цього немає від слова взагалі. От практика настільки утримує мою остання перевірка була в нас півтора роки тому, да, на підприємстві. І мені дівчата кажуть, мої помічниці, да, кажуть, ну невже ви зовсім не хвилюєтесь? Ну невже ви так спокійно до всього відноситесь? Ну от реально, це зовсім змінюється, от такий стан. Стан зовсім змінюється, психологічний, моральний, емоційний, от змінюється зовсім. Але можливо тому, що от я саме в практиці фізичній в асанах дуже люблю баланси. От стійки на руках, стійки на передпліччях, перевернуті баланси, тому що вони перевертають світ догори ногами. От ви розумієте, ви коли ви перевертаєтесь і тримаєте себе на руках, це перевернутий такий світ, і ви тримаєте цей баланс. Да? І от воно, ото скелемочка, така практика, утримати баланс, вона переходить в життя. Воно якось непомітно переходить в наше життя. Тримати баланс. Якось так.
4: Я не люблю акцентувати на віці, але в нашому випадку конкретному це має значення, тому я скажу, скільки вам років. Вам 60, 62 роки, і ви власним прикладом...
8: Один. 61.
4: Вибачте, я приписала вам рік, це неприпустимо.
8: Я взагалі нормально до свого віку відношусь.
4: Супер, я коли побачила, в якій ви фізичній формі, я просто щиро вам заздрю. Ви власним прикладом руйнуєте стереотипи про те, що після певного віку вже там пізно починати щось нове. Бо дуже багато людей там, яким ще немає 50, і кажуть, та куди я вже... Що, які найпоширеніші страхи ви чуєте від людей старшого віку, які лише думають про його?
8: Ну, дивіться, я скажу так, що люди старшого віку, взагалі, вже, якщо вони взагалі нічим от,
4: та навіть оце старшого віку некоректно, напевно, ми говоримо, тобто зрілого
8: віку. Дорослого віку. Так. Давайте скажемо. А, ну, я кажу ще часто дорослого віку, да? Ну, чого некоректно? Я ж це на себе позиціоную, я до цього спокійно відношусь. І, ви знаєте, люди бояться взагалі рухатись. Кажуть, у мене те болить, у мене тут болить. Воно ж уже реально болить, тому що вікові зміни, вони на всіх людей вже накладаються, да? І тут болить, і тут болить, потім мені кажуть, вам повезло, нічого не болить. Ну, я така сама людина, як всі, в мене теж болить. Але оцього болю, да, люди бояться. Вони бояться, що якщо вони почнуть рухатись, буде зовсім біда-біда. А біди не буде. От навпаки, ми сьогодні день йоги провели, да, і мої колежанки, і взагалі гості, хто приєднався сьогодні у нас на Поштовій площі, підходили дорослого віку, старші за мене, підходять і кажуть, ну круто, ну ви знаєте, от у мене тут боліло, а зараз після практики не болить. А не треба боятися. Потім люди дорослого віку дуже бояться впасти. І от я їх розумію, тому що це, ну, ну є таке, дуже бояться впасти. От. Але ж практик багато, таких, що не треба там, я ж не заохочую всіх там ще після 60 ставати на руки, ні. От. Але не треба боятися. І починати можна в будь-якому віці. От повірте мені, починати можна в будь-якому віці. В будь-якому.
4: І в 75, і в 80?
8: І в 75, і в 80. Будь-якому. Дивіться, в практиці йоги це ж не обов'язково сила вії, баланс і там все. Є шавасана. Є шавасана. Да? Практика шавасани. Коли ви лежите на спині. Шава – це мертве тіло перекладається. Тобто тут головна суть – полежати нерухомо.
4: Так, я пам'ятаю
8: таку практику цю може робити, таку практику може робити будь-хто. В будь-якому віці, в будь-якому там стані здоров'я. Можна потім можна посидіти, подихати, пранаяму. Сидіти можна на стільці. От у мене є уроки з травмочутливої йоги. Да? Там є одна практика, вони, до речі, в безкоштовному доступі на моїй сторінці. І може будь-хто скористатися. Ціла практика, ціле заняття, сидячи на стільці. Таку практику теж можна робити і в 70 років, і в 75, і в 80 років. Ну, от ви розумієте, просто сидиш на стільці і займаєшся.
4: Ну, власне, я хотіла запитати, що існують десятки напрямків, всім нам відома хатха-йога, з якої той, хто починав, то починає. І от дуже динамічної аштанга-віньяси, це яку практикуєте ви.
8: Аштанга-віньяси.
4: Да. А які, як зрозуміти людині, який стиль підійде саме їй? Є якось, враховуючи свою гнучкість, чи свій психотип, чи просто починати з хатха-йоги, а далі вже учитель порадить щось.
8: Ну, дивіться, оці всі стилі, да, там аштанга віньяса йога, йога Айенгара, віні йога, там, ну, багато. Це все напрямки хатха-йоги. Це все хатха-йога. Це просто більш динамічніше, більш спокійніше, там є такі сукшма-в'яяма, навіть такий напрямок, так? Да? Це просто, я би сказала, це як розминка для нас, да? Порухати пальцями, стопами. Там. Оце таке сукшма-в'яяма, напрямок є дуже спокійний, дуже такий релакс. От, з чого починати, це тільки на практиці. Людина має спробувати, спробувати ну, такий напрямок, що більше підійде. Ну, я би сказала так. Я аштанга віньяса йогу, я дуже люблю цей напрямок, дуже люблю. Я в своїй практиці використовую, і особисто я, коли мені зовсім-зовсім погано, да, от зовсім, бо по житті воно все у нас буває, я практикую саме аштанга віньяса йогу. Це динамічна практика, силова дуже практика така, да? От. Але людина, поки не спробує, вона не зрозуміє. Ну, тобто, скільки би там не розказували про ту сукшма-в'яяму, про йогу Айєнгара, там, да? Ви, якщо людина не спробує, вона не зрозуміє, що їй більше от підійде. Треба пробувати.
4: От його часто порівнюють з фітнесом, плаванням, тренажерним залом. А які переваги вона має для тих, хто шукає не лише фізичне навантаження, а й, скажімо так, ну, якесь відновлення, шлях до себе, скажімо так, як би це пафосно не звучало?
8: Ну, дивіться, я думаю, що йогу не потрібно порівнювати із спортом, да, тому що йога – це ж все-таки філософія, да, вона включає і асани, але ж вона і багато чого іншого включає в себе, ж не входить там «я мені ями» принципи ахімси, ненасилля там, да. В спорті цього, ну, немає такі, в принципі, ну, їх ніхто не сповідує і не практикує в обов'язковому, ну, як сказати, не те, що в обов'язковому, але вони там не передбачені тренуваннями, там, в тому ж плаванні або в гімнастиках, ні, це спорт. Йога – це філософія, да, і тому тут і присутні, і працювати з концентрацією, і працювати з медитацією, а це вже робота з нашим, ну, праця з нашим розумом, з нашим, так сказати, розумовими такими навантаженнями, здібностями. Це вже ментальні практики. Ну, таких практик немає в спорті.
4: Ви часто повторюєте, ну, у вас на сторінці написано, що йога – це не про те, щоб ламати тіло, а про те, щоб бути його господарем. Розтлумачте цю вашу фразу.
8: Ну, берегти своє тіло, бідне. Не ламати, звичайно, його. Тому що, ви знаєте, от коли у нас є здоровий зуб, ми ж його не починаємо розшатувати, щоб він у нас поламався. Да? В йозі дуже часто, ну, саме, я би сказала, в практиці асан, от, да? Люди дуже можуть травмуватись. От я маю на увазі от саме це, що треба себе берегти, бо тіло в нас одне в цьому житті, тому його треба берегти. І не ламати, і не робити оте насилля, а робити грамотні зусилля. Не насилля, а грамотні зусилля.
4: От у нас є ще 3 хвилини, і давайте таку якусь практичну штуку зробимо. От чимало українців зараз живуть в стані постійної тривоги, недосипання, емоційного виснаження. Які прості дихальні або рухові практики, от дихальні, да, допомогти людині хоча б трохи стабілізувати свій стан удома? Якусь таку от вправу, яку ми можемо всі зробити, і трішки нам ця тривожність зменшиться?
8: Ну, дивіться, саме дуже гарна практика і дуже проста. Це саме в ріті пранаяма, це квадрат пранаями. Коли у вас вдих, затримка дихання, видих і затримка дихання після видиху однієї тої самої довжини. От ви в якийсь момент сіли тихенько, порахували свій дих. От у кожного своя швидкість. От ви порахували 1, 2, 3, 4, 5. Хтось там 1, 2, 3. Порахували в своєму темпі. Додаєте затримку дихання після вдиху, рахуючи так само. Додаєте видих такої самої довжини. І додаєте затримку дихання після видиху такої самої довжини. Дуже гармонізуюча, заспокійлива і дуже проста пранаяма. Саме в ріті пранаяма.
4: Це ж можна робити і перед сном.
8: А взагалі, і перед сном, і можете ранком, і коли хочете заспокоїтись. Взагалі, от у мене із тих практик травмочутливої йоги, вона ж травмочутлива, вона відновлююча після травм, після стресів, да? Є ціле заняття на півгодинки пранаями. От саме пранаями, які заспокоюють. Будь ласка.
4: І ще трішечки часу є. Якщо людина вирішила займатися вдома, що потрібно для старту? Якесь спеціальне обладнання, коврик? І скільки хвилин достатньо, щоб якось це мало логіку? Хвилина в нас.
8: Ну, дивіться, килимок – це перше, що має бути, і людина має хоч періодично кожного дня лежати на тому килимочку, щоб хоча б до нього звикнути, а потім починати займатися. Я завжди раджу починати займатися викладачем. От початківцям це обов'язково не по рілсам, не по сторісам, не по тіктокам. Потрібен викладач. І займатися хоча б, ну, 20-30 хвилин, але кожного дня. Отак. Я завжди таке раджу.
4: Круто.
8: Людям дорослого віку треба більше займатися. 20 хвилин не вистачить.
4: Ага. Я бачила, у вас там є онлайн різні вправи, і я думаю, той, хто зацікавився, знайде і почне займатися йогою, тим більше якраз напередодні Всесвітнього дня йоги, це буде круто. Це була Нателла Сартанія, викладачка йоги, яка практикує вже 15 років і власним прикладом доводить, що вік не є перешкодою для активного життя. Саму крапку, бережіть себе.
1: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
9: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Подейкують, що останнім часом в російському істеблішменті Путіна почали називати «дід». І оцінювати його дії фразою «дід поплив». Чому так? Бо зв'язок між його словами та реальністю стає все меншим, а реальність стукається йому прямо в шибку все більше. Тож розберемо топ-5 крінж-моментів Путіна на публіці. Удар по Кронштадту. Прямо перед початком Пітерського форуму, прямо у Ленінградській області, ЗСУ, СБУ та ГУР влаштували Путіну комплексний військово-психологічний аудит. Це був не просто удар. Це був відкритий лист приниження Путіну та всій російській еліті. Своєрідний тест-драйв на адекватність сприйняття реальності. Українські дрони лікували російську еліту і особисто Путіна від фантазій. І форум, який колись був символом геоекономічної імперії, перетворився на символ того, що Путін більше не контролює навіть власну другу столицю, звідки, до речі, і почався його шлях до Кремля. І що робить Путін? Оцінює ситуацію абсолютно неадекватно. Він продовжує грати роль великого геополітика. Мімікрія. Темно-синій костюм. Біла сорочка та бордова чи червона краватка – це класичний візуальний архетип, який називають уніформою влади. Це також візуальний паспорт республіканців та особистий бренд Дональда Трампа. Так одягались Трамп і Сі в Пекіні. Так одягався і Путін, коли їздив туди. Так він вирядився і на свій форум. Що за цим стоїть? Бажання Путіна побудувати візуальний міст із Трампом та Сі, створити образ глобального клубу на трьох. Мовляв, ми лідери світу, архітектори нового світоустрою. Насправді ж Путін ховає свій реальний статус. Він ховається за образ світового лідера супердержави, намагається стати в один ряд із тими, хто дійсно володіє глобальними ресурсами – США та Китаєм. Але йому там не місце. А тепер подивимось на весь той зброд блатних і ніщих, перед якими Путін виступав на форумі.
10: Чому він не на зоні до сих пор? Підтримуєте своє сообщество, зачем вам машини? Я вам сиди два люди, сидіти не можу рядом. Я посажу свого.
9: Таліби. Ви уявляєте, що це для країни, яка воювала проти Талібану? Для афганців це акт абсолютної зради та глибокої ретравматизації, бо вони дивляться на цей фарс через призму крові своїх побратимів. Як так? Як вчорашні борці з тероризмом приймають терористів як найдорожчих гостей? Це остаточний доказ того, що путінська Росія стала головним спонсором і притулком для міжнародних маргіналів. Сутенер-гвалтівник. А тепер увага! VIP-гість форуму Ендрю Тейт. Сутенер обвинувачений у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Росіяни зустрічають його хлібом сіллю та танцями під матушку землю. Це остаточний крах міфу про захист традиційних цінностей. Справжній апофеоз психологічної деградації Кремля. Для Путіна, який перебуває в глибокій ізоляції, це геополітичне дно. І подивіться, як цей кримінальний жінконенависник навіть не приховує своєї зневаги до господарів форуму. Завис. Що ж, цього літа на росіян чекає дуже багато нових, незабутніх і яскравих вражень. І градус цих вражень, як і висота полум'я на російських нафтобазах, прямо залежить від ступеня неадекватності Путіна. Чим більше він заперечує реальність, тим болючіше вона по ньому б'є.
11: Якщо ви говорите зараз про конфлікт на Україні, то нас інтересує реальна ситуація на цьому направлінні. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.

відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про найдієвіші антиросійські санкції, припинення війни між США та Іраном, а також про онлайн-розлучення у Дії. Спершу про наслідки російських обстрілів. До 11 збільшилась кількість поранених через ракетні удари по Дніпру. Майже усі в лікарнях, загинула одна людина. Атака пошкодила приватне підприємство. Крім того, ще одна людина загинула на околиці Сум, куди окупанти скинули дві керовані авіаційні бомби. Далі про найдієвіші антиросійські санкції. Москвичі скаржаться на нафтові дощі у ворожій столиці та Підмосков'ї. На підвіконнях та автівках лишаються сліди нафтопродуктів. Нагадаю, сьогодні Сили оборони вдруге за тиждень уразили московський нафтопереробний завод. Це усього за 15 кілометрів від Кремля. Столичні аеропорти закрили. До слова, від завтра на Росії безстроково обмежать польоти малої авіації над Москвою та центральними регіонами. Однак це не стосується регулярних і чартерних рейсів. Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який у російському полоні знущався над іншими українськими військовополоненими. За даними слідства, йдеться про старшого стрільця Національної гвардії. За співпрацю рашисти призначили його так званим завгоспом частини бараку. Через тортури фігуранта загинув один полонений. Десятки зазнали травм. Підозрюваний під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми. А тим часом США та Іран підписали меморандум про припинення війни. Він зобов'язує сторони провести переговори впродовж найближчих 60 днів щодо фінального врегулювання конфлікту. Як очікується, Іран розблокує Ормузьку протоку, а США знімуть морську блокаду. Додам, витрати США на війну проти Ірану, яка тривала 108 днів, склали 113,3 мільярда доларів. І на сам кінець, розлучитися можна буде онлайн. Дія запускає бета-тест нової послуги і набирає учасників. Парам обіцяють повністю дистанційний процес – від подання заяви до відеоконференції без відвідування ДРАЦО. Після завершення процедури свідоцтво про розірвання шлюбу надсилатимуть поштою. Долучитися до тестування можуть повнолітні українці без спільних неповнолітніх дітей, які мають необхідні документи у Дії. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.ком.

0: kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
9: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Вітаю, говорить Київ політика, як завжди четвер, як завжди цікаві гості. Сьогодні в нас, мене звати Олексій Голубуцький, хто не знає, сьогодні в нас в гостях військослужбовець Олександр Бабак. Так, він до війська був, працював політтехнологом, займався б саме такими політичними справами, тому, звичайно, ми не оминемо політичний аспект взагалі того, що відбувається не тільки в Україні. Хоча основна тема нашої передачі буде реформа в армії. Але це пізніше. Зараз ми поговоримо про те, що відбувається прямо на наших очах сьогодні. Це атака дронами, ракетами Москви. Московських околиць, нафтопереробного заводу в Капотні, в другий раз за буквально за декілька днів, апокаліптичні картинки, дуже красиві. І я уявляю себе, зранку уявив себе, я в Москві був декілька разів, і уявив собі, як я стою десь на Червоній площі, чи в центрі міста, і бачу на горизонті такі от це вогнище, дим, ця кришка від заводу, так мовити, дуже. Чесно кажучи, коли я перший раз побачив цю картинку, подумав, що це штучний інтелект, занадто воно виглядає красиво, символічно навіть, я б сказав би. Взагалі все виглядає красиво. Москвичі нарешті починають відчувати, що війна – це не десь далеко, це близько, це дуже потрібно нам. Еліти починають розуміти, що в принципі, як сьогодні написали, ну, штук 5 я почитав військових експертів російських, таких я не читаю, ну, тут я читаю, звичайно, там різну погань, яка просто сидить на бюджеті Міністерства оборони, там нічого не дочекається ніякого, хоч трошки проблиску об'єктивності, а от більш-менш так звані Z-патріоти, які там кричать про ядерку, про все інше, вони намагаються, ну не намагаються, вони просто у них інша задача, вони показують, наскільки в російській армії, в Росії все погано, і от вони пишуть, що це, звичайно, сигнал дуже поганий, бо в Москві найбільш потужна система ППО, мабуть, найпотужніша у світі, я думаю, що це точно так. Вона багато ешелована, там декілька рівнів цього захисту. Ми навіть по тим відео, що ми бачили, чули і бачили, так? І кулемети стріляють, і панцир ракети свої запускає, і люди там кричать і так далі. І вони приходять до висновку, що зважаючи, знову ж таки, дуже цікавий момент, це вже такі аналітики військові писали, зважаючи, що це не просто удар по Москві, так? Це ціла система, і яка проходить через Палантир, тобто все це вивчається зразу в реальному часі, так? І, звичайно, що штучний інтелект, який допомагає вже нам по повній програмі, він вже закладається так мовити, сценарій того, що ну, якщо Москву прорвали, то тепер набагато простіше буде прорвати в інших місцях, але знову ж таки не залишаючи Москву. Ну, твої загальні враження, давай як...
11: Ну, по-перше, добрий вечір усім ще раз. По-перше, який Палантир, да? То ми усі чомусь звикли так, от є якась така українська, час від часу, меншовартість. Якийсь Палантир бомбить Москву. Москву бомблять Збройні Сили України і Сили оборони загалом.
10: Я взагалі-то цитував російського блогера.
11: Ага, перепрошую, то ви ж не сказали, що це так.
10: Це як сказав в самому початку, що це російське, да.
11: Так, удар нанесений дійсно по Москві, вражений двічі, наголошую, за два дні московський НПЗ, ключовий НПЗ в московському регіоні. Він забезпечує, за різними даними, від 38 до 49% взагалі палива для московської агломерації і, головне, забезпечує літаки паливом, які сідають в Москві, в московському регіоні. Після цього однозначно проблеми будуть дуже серйозні. Але всі говорять про військове значення, про економічне значення для Російської Федерації. Мало хто звертає увагу на такий факт, що, в принципі, було багато фейків про міць Росії, про її армію, і виявився такий самий фейк про ППО в Російській Федерації. Хоча стягнули вони в Москву дійсно дуже багато. Лише систем, серйозних систем дальнього радіусу дії, там навколо Москви загальним залпом ракет ППО десь до 700 ракет. І ці системи не спромоглися відбити атаку наших дронів, наших реактивних дронів. Є багато причин, і військові експерти вже про це, можливо, сказали. Одна з таких причин – це різноманітність цих дронів. Чим відрізняється українська армія і, скажімо так, постачання в українську армію від російської? Це є, звичайно, і мінуси, і плюси. В Росії все уніфіковано, масштабовано. Вони масово застосовують один вид дрону, ми знаємо його під назвою «Шахет». І протидія цим дронам постійно покращується. І це дозволяє збивати від 92 до 98% російських дронів, які летять атакувати Україну. Україна пішла іншим шляхом, різноманітністю. Знаєте, є як гасло Євросоюзу «Сила в різноманітності». Так і сила Збройних сил в його різноманітності, в різних підходах, в різних групах людей, які творять оцю українську дронову міць. І сьогодні Москва її на собі відчула. Причому двічі вдарити в одне і те ж саме місце, через пройти, через, скажімо, Олексій сказав, чотири системи ППО, чотири кільця ППО, завод розташований між третім і четвертим кільцем ППО, тобто він недалеко від Кремля, умовно десь 30 кілометрів, так, по прямій лінії. Цей завод знищено. Це означає, що в московському регіоні почнуться проблеми з нафтою, і це означає, що світові пішов серйозний сигнал, і тут же ж почалась реакція. Тобто, в принципі, якщо були країни, які сумнівалися, що Збройні Сили України додушать цього звіра, кровавого звіра, який почав цю війну, то сьогодні цими яскравими вогнями над Москвою, тим авіашоу, які влаштували Збройні сили України. У Москві таких країн більш не залишилося. Ні Індія, ні Китай після сьогоднішньої події не вірять в перемогу чи в будь-які здобутки Російської Федерації. Повний колапс і зупинка фронту, причому наростаючі удари України по російських тилах. І це лише буде масштабуватися і продовжуватися.
10: Ну, так, щоб не виглядало, що знову ж таки у нас суцільна перемога. Давай не забувати, що 20% території України знаходиться під окупацією. І поки що не видно, щоб це щось в цьому змінилось. Перемога перемоги. Тобто ми просто даємо взнати, ми що вимагаємо. Що вимагає Зеленський. От ми просто сьогоднішні слова Зеленського. Це не слова 24-го року. Так? Ми перестанемо бити, віддаємо територію. Зупинити війну. Так? Це примушення до зупинки війни. Це не до повернення нашої території. Це так, щоб не виглядало як ура-патріотизм в стилі 9 травня в Москві. Ну, принаймні, мені так здається, що занадто, так би мовити, радіти треба, звичайно, це досягнення величезне української армії, спецслужб українських, ну всіх разом
11: це
10: взяти.
11: Це унікальне досягнення. Ну...
10: Звичайно, звичайно, так. Але це, так би мовити, досягнення, яке, звичайно, звичайно, будемо сподіватися, отримає результат найближчим часом. Результат же нас не цікавить, чи будуть заправлятися москвичі бензином.
11: Цікавить, звичайно, цікавить.
10: Ні, ну цікавить з точки зору того. Нас цікавить, щоб зупинилась війна. Щоб Путін зрозумів, що далі вести війну просто дорожче йому буде.
11: Олексій, щоб зупинилась війна, треба, щоб зупинився бензин і нафта, які є основною кров'ю цієї війни.
10: Звичайно, але це, тому то сукупне, це добре. І ще раз кажу, я не обесцінюю абсолютно те, що роблять наші всі причетні до цього, але все ж таки, ну ти зумієш, тут психологія людська, так би мовити. Ми дивимося ці картинки, і люди починають думати, що ось буквально завтра все це закінчиться, і Путін з піднятими руками вийде з бункеру і здасться. Ні, нас чекає, це треба робити ледве не щодня, і багато що вже робиться ледве не щодня, так, по всій Росії. І тут момент символічний, мені, можливо, здається, більше, бо все ж таки в імперському розумінні проблема з Москвою, просто в суцільному, так, ну що розумієш, що мажори, москвичі, які живуть там, працюють займаються криптою, чи там п'ють все в патріарших прудах, вони всі ці топсе і все інше, вони так от прогортають стрічку, це. А тут же хоч би ким би ти не був, ти так не. І це важливо, бо ну дійсно все можна пробачити. Тобі дають можливість дивитися на такі спектаклі, які тебе особливо не стосуються. Пробачте, мається в назві Путіну. Але вже коли, як кажуть, як там, господи, Пушкін, скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва спалена пожаром, так? На жаль, пам'ятаю шкільної парти. Тобто це все дуже серйозно. І от, на відміну від, до речі, того часу Наполеонівського походу, столицею Росії все ж таки був Санкт-Петербург, а не Москва, так? Невідомо, що було б, якщо все ж таки Наполеон пішов до Санкт-Петербурга. Можливо, на цьому вся історія Росії би змінилась. Але поза тим, все те, що ми бачимо, це все ж таки і примушення Путіна до початку переговорів. Ціна на нафту, звичайно, все добре. Я дуже сподіваюся, що в цей раз у Трампа все ж таки вийде те, що я десь прочитав сьогодні, здається, да? Дуже добре, що Трамп вирішив допомогти Ізраїлю, а не Україні, так? Тому, знову ж таки, з повагою до Ізраїлю, я абсолютно, як аналітик, розумію, що не вирішена жодна проблема. Більш того, Трамп, виходячи з таким меморандумом, полишає практично Ізраїль один на один з своїми проблемами. Але для нас на даний момент це позитив. Нам головне, щоб ціна на нафту падала і
11: вона й
10: удари...
11: Падає. Вона й падає.
10: Звичайно, я вірю Ще скажу.
11: Кому ви вірите? Біржовим катеровкам чи кому?
10: Я вірю. Да, завтра вони стануть знову повернутися на 90
11: Або доларів. Впадуть до 40.
10: До 40 не впадуть, звичайно.
11: А чому? Які причини, щоб вони не впали до 40?
10: Причина тому, що в цьому ніхто не зацікавлений.
11: Надлишок нафти є, який потрібно цьому, продати. Ну,
10: туди просто, вони зараз, буквально сьогоднішнього дня, закінчуються санкції на російську нафту. Її стане просто на ринку менше, і поки будуть всі постачання, постачальники нафти відновлювати свої трати, це пройде період певний, звичайно, ніхто не зацікавлений
11: в тому, що нафта вже на 40... на 30 доларів упала, так? Уже на 30 доларів, з 110 до 80
10: тисяч. Ну так, не забувай, що вона була до війни біля 70 доларів, так би мовити. Він падав між 60 і 70 доларами.
11: Ну, час покаже, хто правий.
10: Ні, звичайно, ні. Просто я кажу про те, що не треба прямо зразу, так би мовити, чепчики в воздух, продовжуючи російську класику, кидати.
11: Щось у вас багато сьогодні російської класики. Так, це ми... ностальгія за Москву.
10: Москва, як кажуть. Москва, да, так.
11: Скоро в бункері хтось чепчик відкине. У мене таке відчуття.
10: Дуже на це сподіваємось. Дуже на це сподіваємось. Хоча, знову ж таки, я
11: Олексій, а тиск, внутрішній тиск російських еліт, які дійсно, ну, скажімо так, вони бачать, що відбувається, галузевих олігархів, так званих, які цілі галузі російської економіки, от ви про оптимізм, не треба чепчики, ви ж самі, ти ж сам знаєш і бачиш це, як, яка дірка в російському бюджеті. При бюджеті 35, там, умовно кажучи, трильйонів, дірка досягає і, можливо, досягне 10 трильйонів рублів. 50% нафтових підприємств Російської Федерації сьогодні збиткові. Це взагалі уявити неможливо.
10: Можливо.
11: 50%
10: це 90-ті роки всі пострадянські країни. Нічого такого, щоб ми не знали, нічого не відбувається.
11: Борг «Газпрому», одної з топових компаній світу до війни, складає 14 мільярдів доларів.
10: Ну, а в «Росгідро», найбільша компанія енергетична, в три рази більше, ніж «Газпрома».
11: Автопромисловість – повний мінус. Вугільна промисловість – повний мінус. До речі, російський канал «Росія-1» сьогодні в прямому ефірі сказали, що в Москві горить уголь. Це навіть не жарт. Є скріншоти, скріншоти цього каналу. Тобто в них щось з вуглем якась пороблено. Тобто в Пітері в них вуголь горів. Тепер в них горить в Москві вуголь. Ну, відчувається, що десь підгорає той вугіль десь в якомусь бункері. Цікаво питання, чи евакуювали Путіна з Москви під час нальоту.
10: Я все ж таки, ну, добре, я намагаюся, тут така тема, де важко тому не зійти на жарти, але буду серйозніше відноситись. Я хочу, щоб в цій перспективі, так мовити, між табакеркою, переговорами і мирним договором, все ж таки була якась, спочатку він заключає, закінчує війну з Україною, а потім вже хай вони роблять. Тому що якщо це відбудеться в проміжутку, ще невідомо, хто може прийти до влади. Ми забуваємо, що сутність Росії, таке враження, що у нас не було 300 років нашої спільної історії. Це не бажання Путіна виключно воювати з Україною. Це цілий напрямок ідеологічний існування російської державності. І в Росії є люди, які набагато глибше розуміють неможливість існування в одному просторі практично незалежної України і Російської імперії в тому вигляді навесне. Просто неможливість, ну,
11: звичайно,
10: існування.
11: Нема таких. Вон навіть Навальний, типу ж прогресивний, розповідав про Крим не бутерброд і його віддавати теж не
10: годиться. Я Навального почав поважати тільки 2 роки назад. Тобто вже до нього, як до будь-якого росіянина. Я їх поважаю, хороших росіян, тільки як вони стають, ну, відповідно, мертвими.
11: Ну, чесно кажучи, я поважаю лише тих росіян, які боряться з російським агресором на території України, так. РДК і інші. От цих я поважаю. Це дійсно справжні росіяни, які розуміють, що може бути дві країни, які можуть співіснувати успішно.
10: Ну, це теж, так мовити, серйозне питання, але просто не тема нашої передачі. Про росіян ми так
11: про
10: багато...
11: Про росіян або нічого, або...
10: Ні, треба говорити, ворога свого треба знати. І дуже добре знати, не попадатися на такі наративи, які дуже часто поширюються про, ну, скажімо так, цей наратив, який нам вбивають постійно, що проблема вся тільки в Путіні. Проблема не в Путіні, не тільки в Путіні. Путін, так, це, звичайно, каталізатор деяких процесів, які відбулися.
11: Олексій, відбувається багато процесів, в тому числі і порізка логістики російської. Сьогодні знову вночі нанесено удар вже по залізничному мосту, який йде з Криму на окуповані території. Відбувається багато, багато цікавих речей. І, ну, не тільки ж я, наприклад, да, випромінює оптимізм, як мене часто звинувачують. Чомусь ми цілий... зимою, коли з тобою зустрічалися, тут мені написали, ви занадто оптимістичні. Що змінилося із зими? Ситуація російської армії покращилась чи погіршилась? Давайте трошечки дивитися, да? Так, в ретроспективу. Погіршилося. Ну, слухайте, що відбувається в Криму, що відбувається в 58 регіонів Російської Федерації з 83-х. Сьогодні проблеми з бензином, ті чи інші мірі. Тобто є талони десь, де нема, десь є черги. Ну, Москва, здавалось, настільки б жирна, да, столиця Російської Федерації, сьогодні теж вся в чергах, і в диму, і в копоті. Так, звичайно, українці мають право на цей оптимізм, тому що вони його кров'ю заслужили, цей оптимізм. Чи ми маємо плакати постійно і розповідати, як на все погано і як ми програємо? Бо нація має бути теж налаштована на перемогу і має вірити в цю перемогу. Якщо не вірити в перемогу, її не буде. Тому я, наприклад, жодного дня не сумнівався в перемозі України. І тому,
10: що от, таке перемога України? Добре, давай
11: перемога Україні – це вистояти в цій війні, втримати державність і військовим чи дипломатичним шляхом відновити свої території до кордонів 91-го року. Це перемога України.
10: Я щось останнім півроку не чую взагалі таких слів від тих, хто випромінює постійно
11: оптимізм. От почув слова. Я не кажу, що ми зараз це відомо військовим шляхом.
10: Тобто ти Верховного Головнокомандуюча суперечиш?
11: Прошу?
10: Верховного Головнокомандуюча
11: суперечиш? Я нікому не суперечу, я висловлюю свою думку, як тут було сказано, це моя думка і я в неї вірю. Що віри ви мене, пане ведучий, не заберете в перемогу України?
10: Ні, ну звичайно, просто я так би мовити, перемога, як називається, буває різних варіантів. Звичайно, є пірова перемога, наприклад, так? Є багато варіантів. І для того, щоб знаходитись в постійній ейфорії, в принципі, не корисно для здоров'я, так? І ця ейфорія, яка... Якщо б війна не тривала 4,5 роки, а тривала тільки півроку, я взагалі б слово не сказав би. Вона триває 4,5 роки. Я просто розумію, чим це цей етап...
11: 4,5 роки триває війна, яку вважали, що вона закінчиться, всі аналітичні центри, в тому числі і американські, закінчаться за декілька тижнів. Розумієш?
10: Ну, перше, не розумію, перше, не треба всіх в одну під одну грібінку. Я взагалі вважав і з самого початку казав, що це надовго і ніколи
11: ну,
10: не поширив.
11: Ну, крім вас, перепрошую.
10: Ні, при чому тут ви? Є американці, звичайно, є просто тоді... Здавалося всім, ну, в цьому і є величезна проблема. Ми дивимось тільки на те, що нам подо. Це психологія, це нормально, так? Інформація, яка хоч трохи виходить за межі твого психологічного стану, ти відмітаєш з самого початку.
11: Стійте, я хоч слово сказав якось невірно чи неправди про ситуацію, про удари і все інше. Ну, коли ми, наприклад, з 32 великих НПЗ, які виробляють 20 більше мільйона тонн нафтопродуктів в рік, знищуємо 29, я маю право на свій оптимізм?
10: Ні,
11: ну, на шматок свого оптимізму маю право?
10: Звичайно, звичайно.
11: Маю право. Коли
10: я ж не кажу, що ти не маєш права.
11: Коли заарештовують друга Путіна колишнього, який вважався неприкасаємим, і починають говорити про якісь війни, веж Кремля, чи спробу заколоту, чи все інше, я маю право на оптимізм? Маю. Я мав право на оптимізм, коли Пригожин йшов на Москву. Ну, він не дійшов, долетіли наші дрони. Я маю право на свій оптимізм, тому що я... На оптимізм, оптимізмом страждають не лише люди, які не мають інформації, а й ті, які мають інформацію. Я маю інформацію, я її аналізую, як і більшість наших слухачів і глядачів. І вони бачать це, бо вони вірять в нашу армію. Розумієте? Чому зараз всі говорять, що українська армія найбоєздатніша ледь не у всьому світі? Ну, говорять, вибач, американці, Каволі виступає на Сенаті і розповідає, да, наші військові записують як за українськими військовими, як вони працюють на системах Петріот. Сенатор каже, такого бути не може. Бо наші вчаться там 3 роки, а українці вчились 3 місяці. Каволі каже, я вам на закритому частині закритої сенатських слухань покажу це все.
10: Ну, це логічно абсолютно. Ну, ми, на відміну від американців, від всіх нормальних націй, ми єдині з нормальних націй, які ведуть повномасштабну війну протягом 4,5 років. Це, ну, логічно, що ми найкраща армія світу, в принципі.
11: Ще так кажуть, українцям допомагає якась система Палантир, штучний інтелект і все інше. Та якби помагала та система Палантир чи той GPT, то розумієте, боже, і подумав би Трамп, що згадав би Трамп і американські аналітики, що в Ірану є контроль над Ормузькою протокою, через яку от він вимушений просити Ірану закінчити війну. Щось не прорахував чат GPT, не Джемені, не Палантир ці можливості Ірану, хоча вони такі ж, здавалося б, дуже на поверхні лежать. Так?
10: Ми так бігаємо по темах, добре, я все одно по плану спробую комусь діяти. Це, до речі, ти повторюєш дуже поширену думку. Я на даний момент, поки не відбулися вибори в листопаді місяці в Конгрес, конкретного, що от прямо такого програв Трамп, зробивши, давши можливість зробити сотні мільярдів доларів своїм нафтовим компаніям американським, так, показавши, що в принципі, ну, він створив сам конфлікт,
11: ну, звичайно,
10: створив його, запустив.
11: Підняв американцям ціни на заправках.
10: Це ми побачимо в результаті, як на
11: так
10: виборах.
11: Так ми вже бачимо на проміжних виборах, як пролітають
10: не зовсім,
11: республіканці.
10: Не зовсім.
11: Ну, який республіканець виграв за останній час, якщо був до виборів?
10: В усіх республіканських штатах на праймеріз виграють люди Трампа. А як вони будуть вигравати вже на конкретних виборах, ми подивимось.
11: Ну,
10: але
11: подивимось.
10: В більшості
11: запросите
10: виграють
11: мене
10: саме
11: в листопаді,
10: люди Трампа.
11: Поговоримо, запам'ятаю я це.
10: Ні, це звичайно. Так я ж не кажу, що так воно буде по-іншому. Можливо, програють. Просто ми зараз дивимось на конкретний конфлікт виключно з точки зору от нинішньої позиції. Так? Всі, Ізраїль незадоволений, демократи, звичайно, будуть обсирати будь-що, ну, це логічно, це їхній політичний опонент, так би мовити, так. І з іншого боку, адміністрація Трампа, яка заявляє, що вони всіх перемогли і так далі. Ну, я намагаюся десь посередині.
11: Я перепрошую, тут є важливе уточнення. Вони не всіх перемогли, вони тільки Іран раз 15 перемогли. Це теж важливо.
10: Я, ну, так, щоб закінчити тему, я вважаю, якщо виясниться, що головною метою, бо, знову ж таки, про ядерну, ну, точно, що на пару років буде затримка, так би мовити, розробки ядерних технологій в Ірані. Якщо одною з задач, які з'явилися, було мати справу з прагматиками, а не з фанатиками, так, то, в принципі, все нормально. Винищили практично про айтол, ми слово айтол вже забули, що таке слово. У нас є
11: він
10: тільки генерал, ну, невідомо в якому він стані знаходиться і де він зараз.
11: Ну, але ж підписує.
10: Ми чуємо останній місяць виключно таке сполучення, як генерали Квіру. Все. Нема ніяких айтол, вони вже забули там про Бога, про Аллаха і про інше. Мова йде про бабки. Про бабки, грубо кажучи, так? Він зараз от буквально прочитав, розморожує якісь певні гроші і все. І
11: Чому перемога Америки? Тобто була мета позбавити, змінити повністю владу, а потім мета була впросити Іран розблокувати Ормузьку протоку, бо...
10: Так я не розумію, а що проблема, хто просить? Хто просить? Трамп дарує це світу.
11: А, я знаю, розблоковано Ормузьку протоку.
10: Ну а що?
11: Точно,
10: що,
11: ми забули.
10: Я ще скажу, американські нафтові компанії. Америка стала за ці місяці найбільшим продавцем нафти, так мовити, у світі, так? І зважаючи, що американські серйозні люди, навряд чи вона сильно буде поступатися. І завжди буде
11: оце ми приходимо до того, чи обваляться ціни, чи ні. Якщо американці на ринку залишаться і арабські країни вийдуть на ринок, так ціни обваляться чи ні?
10: Це будемо дивитися, дивитися. Ти ж розумієш, що ситуація така. Це, значить, по-перше, ми всі побачили, наскільки все в ручному режимі може робитися, так? Іран щось не сподобається, грубо кажучи, може вдарити по Ормузькому протоці, так? Щось Трампу не сподобається, він попросить...
11: Теж по Ормузькій протоці вдарить.
10: Він попросить Ізраїль, і Ізраїль з задоволенням вдарить знов по Ірану, так би мовити, так? Головне – це не дати можливості оперувати цим китайцям. Я не бачу, що тут китайці зараз... Про Росію взагалі ж забули.
11: Росія втратила суб'єктність, це правда.
10: Це, звичайно, не задача була Трампа, але це побічний ефект, який нам теж на користь.
11: Росія, дуже боявся, що ця гормузька криза дозволить Росії заповнити діру в бюджеті. І знову ж таки, Збройні Сили України не дали їм це зробити, спаливши Туапсе, б'ючи по Балтійських портах, б'ючи по НПЗ, по нафтоперекасі. І цих ударів було лише з початку цього року по нафтових об'єктах більше 150 ударів. Це я про успішні лише.
10: Ну і ні, мені більше подобається той факт, що Росія зараз збільшила продаж своєї нафти, більше, але просто ну, нас же про це не пишуть, це ж для людям важко пояснити, чому ми б'ємо, а вони продають більше, але це дуже позитивний момент, бо вони перестали переробляти нафту, просто в них нічого не працює, так?
11: Ну, працює нафту, два НПЗ в Сибірі.
10: Нафту назад не засунеш в свердловину, і потрібно дуже швидко, і судячи з цього, з серйозними дисконтами.
11: Так нехай
10: дисконтами,
11: бункер заливають.
10: Продають, так. У них є куди заливати, просто проблема в тому, що...
11: Ні, куди заливати, це теж проблема, до речі, про яку
10: проблема.
11: Мало хто говорить. Коли ми виносимо велетенські ці ємкості, ми сьогодні бачили, як над Москвою летіла... дах, зірвало дно, чи дах, там, я не знаю, що там в Москві зірвало, але ця частина конструкції велетенського нафтового контейнеру стала одна із самих, скажімо так, популярних відео вірусних у світі. Ось, і перебило навіть деякі там зіркові відео, так що ЗСУ творить контент.
10: Феєричне, так би мовити, було відео, тут без питань абсолютно. Але, знову ж таки, хочу повернутися, бо оптимізм – це дуже чудово, чудово. Кожен день ми бачимо, кожен день в цій операції, слава Богу, в цій операції, яка була проведена сьогодні, пару днів назад, задіяно величезна кількість людей, спеціалістів, професіоналів, але які від цих акцій не гинуть, так би мовити, так? Вони це роблять це дистанційно. І все це заробляється за рахунок тих, хто гине кожен день на полі бою в Україні, українських воїнів. І тому не треба, знову ж таки, дуже радіючи від того, що відбувається в Москві, не треба забувати, що якою ціною це все одно оплачується, так?
11: Ми не забуваємо. Хто забуває, пане Олексію?
10: Всі забувають, тому що друге відео після Москви – це бусифікація в якомусь місті іншому. Я кажу про телеграм-канали. Як це поєднується в господарів цих телеграм-каналів? Спочатку радіти, що вдали по Москві, а потім розповідати, який жах робиться в Україні, так би мовити, так? Ось тому ми поговоримо про... Я тут жодної оцінки не даю конкретно самим заходам мобілізації.
11: Наша проблема в тому, і журналістів в тому, що вони часто пов'язують процес мобілізації із бусифікацією, із ганебним явищем. Тобто, давайте не путати. Процес мобілізації – це
10: вони,
11: процес повірні, наповнення.
10: Вони чудово все розуміють. Ніхто там нічого, це, перше, не журналісти, це лайно, так би мовити, на журналістиці, яке наросло, так? І таке, на жаль, всі читають. Бо, слухай, що таке, як можна назвати канал «Жопа світу», пробачте за слово, так?
11: От, а є
10: так
11: такі, називається. Треба зайти подивитися.
10: Є такі, я впевнений.
11: Ми такі,
10: так?
11: Що рекламу каналу зробили.
10: Як його можна назвати, якщо там прізвища жодного нема? Ну, там нема прізвищ, там 3 мільйона, телеграм-канал, 3 мільйона.
11: Ну, це питання про прізвища до депутатів. Нехай легалізують телеграм-канали, а не бояться. Просто вимога, нехай власник буде, як редакція, ось і все. Ну, чому цього не зробити? Це ж просто.
10: Ну, тому що всі на цьому сидять.
11: Чомусь іншому сидять.
10: Ну, тому що коли в тебе 3 мільйони підписників, ти постійно кидаєш рекламу. Я знаю ціни всі чудово в телеграм-каналах, скільки це коштує.
11: Ну,
10: так
11: це
10: далі.
11: Тисячі доларів.
10: То, звичайно, це сотні тисяч доларів. І там тупо...
11: Вони ж не оподатковуються, правда?
10: Звичайно. Це там
11: які гроші, які могли б йти на дрони, на армію і все інше.
10: Звичайно, сидять депутати, які просто зливають, наприклад, інформацію конкретно за гроші.
11: Або такі, які підспівують російській пропаганді, як Гончаренко, який розповідає про мобілізацію, що це
10: тому
11: погано.
10: Тому переходимо все ж таки до реформи в армії. І перед цим я хочу прочитати лист. Лист людини, яку я знаю особисто. Прізвище, на жаль, я не можу озвучити.
11: Ну, бо... не варто ні підрозділ, ні прізвище
10: ні,
11: озвучувати.
10: Взагалі, ні напрямок, нічого. Так. Читаю, звичайно, з певними ремарками, ну, майже не ремарками, з певними купюрами. Як тобі відомо, я з першого дня війни став на захист Києва, нікуди навіть не думав тікати, бо як це? Якісь орки будуть жити в моїх старенькій хаті? Та ні, ніколи. Потім мене примусово списали за віком. На що я погодився тільки через те, що подали законопроект 60+, пішов волонтерити до своїх пацанів, законопроект не пройшов. Потім ще один не пройшов. Потім третій, аж жовтня 25-го, пройшов. Я пройшов ВЛК. Частина подала документи на розгляд ПШ, а ті нехороші люди зарубали, бо в мене виявилась відсутність ВОЗ-100. Це БЗВП.
11: БЗВП?
10: Ну,
11: базова, загальна військова підготовка.
10: Так. А те, що я добровільно в 18-му році пройшов курс оператор-невідник БМП-1, не врахували. Це ВОЗ-101, він значніший, ніж сотий. І от нарешті, 10 лютого цього року, наш потужний президент своїм указом засунув в одне місце ГШ. Я підписав контракт 60+. Вже майже 2 місяці добросовісно працюю на певному напрямку. До чого я веду? Я знаю нашу армію зсередини, з її плюсами і недоліками. Категорично не погоджуюсь з роздумами про демобілізацію. Чому я знову в ЗСУ? 4 червня 66 років йому виповнилось. Тому що коробить від людей, які під спідницями ховаються від ЦСК, а в мене ще повно пороху в порохівницях. Людей на фронті не вистачає. На мій погляд, це повинно бути інакше. Демотивація військових почала через відсутність належного фінансування, виводу поранених на фронті поза штат і таке інше. Вважаю, це успішно втілено через так званих наших політиків, спецоперації ФСБ і їхніх нехороших структур. Саме це призвело до масових СЗЧ і в подальшому до формування загонів ТЦК та поліцію. Цього не мало бути взагалі, потрібно було негайно переходити на контрактну армію. Замість цього модернізували вже декілька разів наказ 402, і тепер всі каліки, алкаші і наркомани проходять службу, поповнюючи ряди СЗШ-шників. Військові частини утримують тисячі демотивованих, обмежено придатних, які насправді непридатні. І він пропонує це обговорити. Звичайно, розумію, тут емоції, тут можливо.
11: Які
10: це
11: питання? Ну, які
10: питання? Будь ласка, розкажи.
11: Що розказати? Яке питання
10: про реформи,
11: конкретно?
10: Реформи, яку нам міністр оборони презентував, нібито. Коли буде демобілізація? Скільки грошей будуть платити? На якого рівня будуть контракти, так би мовити? От, будь ласка, поясни.
11: Що потрібно зазначити? І міністр, це і Міністерство оборони сказав, це перший етап реформ. Бо у нас звикли, розумієте, звикли. Якщо нічого не робиться, це погано, і щось людина зробила, намагається зробити, я вважаю, це позитивні кроки. І, наприклад, він каже, чому дійсно не піднімають зарплату. Так підняли зарплату. Особливо, і це перший етап реформи, це зарплату, це дуже справедливе рішення тим, хто безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
10: І вже виплачують.
11: Виплати почнуться з червня місяця. Постанова прийнята була 13, якщо не помиляюся, 12 червня, вступила в дію 15 червня. Наскільки я розумію, за червень буде, по-перше, надбавка, це 10 тисяч, тобто мінімальна зарплата солдата в тилу буде 30 тисяч. Це великий крок, ну, по можливості. Я думаю, якби Федоров міг, і в нього були б ресурси, чи Федоров, чи Сирський, чи будь-який генерал, хоча треба розрізняти Міноборони, яке займається забезпеченням армії, грошовим, матеріальним, технікою і все інше, і розрізняти Збройні Сили України. Це структура, яка веде бойові дії. Тобто не путайте, будь ласка, це дуже важливо. Чим відрізняється Міноборони від ЗСУ? ЗСУ, Збройні Сили України, безпосередньо ведуть бойові дії, вони не забезпечують ні зарплати, нічого. Їм має це уряд і Міноборони, як частина уряду, забезпечувати. Тепер по цій реформі. Величезний плюс, і багато є недоліків, я не сперечаюся, і багато критикують. Ну, можливо, й добре, що критикують, але треба усвідомлювати, що з тих можливостей вийшли, ну, тобто, які будуть типи контрактів, ви запитуєте. Ну, це, мабуть, знаєте, але скажу, буде піхотно-штурмовий контракт. Він буде найбільш добре оплачуватися, і максимальна сума по цьому контракту може доходити, більше не може, до 460 тисяч гривень. Чи будуть кожен місяць ці хлопці отримувати 460 тисяч гривень? Ні, звичайно, бо там є надбавки за кожен. Ну, хтось може і буде, але це не буде масове явище. Але середня сума, умовно кажучи, до там, ці суми будуть високі. тому що буде доплата, так, будуть надбавки. Є ставка грошова і будуть надбавки 10, 20, 40. 10 тисяч гривень за день на позиції. 20 тисяч гривень за ударно-пошукові дії. Це, умовно кажучи, да, як Куп'янськ зачищали, це нібито сіра зона, наші позиції, їх там треба перевірити, чи немає окупантів. І за штурмові дії із просуванням 40 тисяч гривень в день. Ну, тобто, це люди, які найбільше ризикують. І саме на них справедливо,
10: а хто
11: я
10: буде вирішувати?
11: Що хто буде вирішувати?
10: Хто буде вирішувати, приймати рішення, приймає участь людини в штурмових діях? Це питання
11: мережі. Це дуже чітко прописано. Якщо в межах позицій, які наші, або сіра зона, це не штурм, так? Це зачистка, це якраз проходить по тому, наскільки я, ударно-пошукові дії. Що вони називаються? Пошукові. Якщо ворог проник на наші позиції, це пошукові. Найти ворога і знешкодити.
10: Ну, тобто
11: це не така
10: рішення.
11: Висока загроза, коли йде штурм укріпленої позиції. Є визначення. Ви не командир приймає, є чіткі гости, визначення і все інше у війську, що відбувається, який тип, вид операції відбувається прямо зараз. Чи вона ударно-штурмова, чи пошукова. І це все чітко прописано. Тобто, якщо люди йдуть штурмувати позицію, де сидить ворог, де відомо, що цей ворог є, а не перевіряють, чи там, скажемо, треба перевірити, там, ми визначили, що там ворог є. Позиції відзначені, що це ворожі. Це штурмові дії. І 40 тисяч за день таких штурмових дій буде військовий...
10: Тобто, командир підрозділу визначає, ти приймав участь в штурмових діях, чи не приймав
11: це
10: участь?
11: Це не так? Визначає, це все прописано вже.
10: Ну, прописано просто безліч. Просто.
11: Що ти хочеш сказати? Що командири будуть своїх солдат дурити і казати, що це не штурмові дії?
10: Ну, це
11: більше
10: поширене явище достатньо, коли від командирів постійно,
11: пане Олексію, не ображайте українських командирів,
10: я читаю про це.
11: Постійно ви читаєте багато російської пропаганди.
10: Ні, я не читаю
11: тому, що я, наші
10: я
11: командири,
10: від людей, яких я знаю
11: наші особисто, командири на своїх
10: знаю.
11: Плечах теж тянуть цю війну. Багато з
10: не
11: них
10: сперечаюсь.
11: Мають поранення.
10: Не сперечаюсь.
11: Багато з них мають, вибачте, зірки героїв за безпосередню участь в бойових діях. Тому давайте про командирів. Це теж російська наратив розділити командирів від солдатів.
10: Ти хочеш сказати, що те, що в Скелі відбувало, те, що в інших підрозділах відбувало,
11: я хочу сказати,
10: це все
11: я
10: брехня.
11: Хочу сказати,
10: це російський наратив.
11: Я хочу сказати.
10: Тобто омбудсмен наш, Лубінець, який розповідає.
11: Який цілувався з росіянами, перепрошую.
10: Ну, зрозуміло, для чого його, так би мовити, таким чином.
11: Його чого?
10: Ну, це його професія, його робота захищати солдат, так би мовити.
11: Ну, так.
10: І він каже, що це все, ці тобто, факти, це брехня?
11: Для чого?
10: Ні, я до чого кажу.
11: Я хочу сказати,
10: щось
11: пане Олексію, що
10: зміниться?
11: Ми можемо знайти негативного і в солдатові щось, і в командирові. Є різні люди, є солдати, вибачте, які там в полоні співпрацювали із адміністрацією російської армії. Є такі солдати?
10: Ну, є, звичайно.
11: Ну, мабуть,
10: є зрадники,
11: є. Так
10: звичайно.
11: Для чого нам вбивати?
10: Ну, командири є.
11: Для чого
10: я
11: нам?
10: Скажу більше.
11: Це робота Залужної.
10: У
11: не будьте Залужної.
10: У нас є адмірал, який зрадив Україні.
11: Стійте, почекайте. Не робіть роботу безуглої, Мар'яни, яка всі дні війни вбивала клин між українським командиром і українським солдатом. Бо ми чомусь забуваємо, що український командир і український солдат – це і є українська армія. Збройні сили України. Тому не треба ділити на захід і схід. Це тактика росіян. Давайте поділимо на 4 сорта українців. Давайте почнемо командирів.
10: Що ми тут сорти? Що за риторика?
11: Ні, я перепрошую. Ну ви
10: що
11: знову, командири такі
10: ну,
11: будуть дурити.
10: Ну,
11: Саш, дурити солдат.
10: Ми ж не на виборах зараз.
11: Я розумію, це дістає.
10: Дістає
11: без угла постійно.
10: Та мені плювати, мені насрати навіть, я б скажу, на безуглу.
11: Дивись, давай що згадаємо, безугла.
10: Ну, то,
11: Залужний поганий, Залужний
10: при
11: поганий.
10: Тут
11: тільки поміняли, бо Залужний командир і сирський командир.
10: Добре, я хочу просто, щоб ти сказав в етері. Тобто проблем в нас нема, в нас всі будуть гроші видаватися.
11: Я такого не казав.
10: Все правильно, так, і все буде
11: армія,
10: чудово.
11: Українська сили оборони – це мільйон людей. І мільйон проблем. Мільйон проблем. Звичайно, є несправедливість. Це зріз суспільства. В суспільстві немає несправедливості. Чи у вас в будинку багатоповерховому живуть всі порядні люди. І армія – це зріз суспільства. Не треба про це забувати. Але одна погана вівця не псує все стадо. Не псує.
10: Ну, я навіть про зріз суспільства можу з тобою посперечатися.
11: Можемо. Тому коли,
10: що я,
11: для чого,
10: я живу
11: для чого
10: в Києві.
11: Ветері закидати?
10: Я
11: командири будуть дурити солдат.
10: Я живу в Києві, знаю райони просто райони, де ніякого зрізу
11: А я знаю командирів, за яких їхні бійці, знаєш, можуть як кажуть, пасть порвати, да, вибачте за російську цю лексику.
10: Це чудово.
11: Я знаю. Є такі, і таких командирів Збройних сил України переважна більшість. Переважна більшість.
10: Сподіваюсь.
11: А з тими, а що, нема таких командирів, які погано виконують, які не доповідають наверх про втрати, які ціною життя бійців хочуть відновити позиції, що їм по шапці не прилетіло? Є, і такі командири теж вилітають, як пробка. Скільки? Чого у нас багато говорять, що дуже часто міняють командир бригад і все інше? Тому що якраз таких командирів, розумієте, в Україні найдорожчий ресурс, і це правда, бо цього ресурсу найменше. Це українські солдати. І повірте мені, ну, я знаю позицію Сирського щодо цього. І його ставлення до командирів, які не цінують бійців. Це дуже жорстке ставлення. Я навіть не буду просто розповідати, яке це жорстке ставлення може бути. Тому не всі командири, більшість українських командирів, це командири і солдати, які цю війну тягнуть на своїх плечах уже 5-й рік. А дехто вже ще до повномасштабного вторгнення з часів АТО.
10: Ну, шани їм, звичайно, але просто не треба забувати про кожний випадок повинен розглядатися.
11: Я з цим 100% погоджую, більше того скажу. Кожен випадок має розглядатися, і за кожен випадок неналежного ставлення до бійця має бути жорстка відповідальність. Жорстка відповідальність. Я з цим погоджуюсь з вами, Олексій,
10: ну,
11: отут повністю.
10: Ми зараз просто ми про реформи, то зрозуміло, то взагалі злочин просто. Я кажу про... про визначання, коли люди, от я прочитав вчора листи, я просто людину цю знаю про те, що Одесі, що роками не виплачується, коли ж там були якісь премії за танки, за все інше, люди роками чекають цих виплат і так далі. Я до того, до будь-якої реформи з самого початку повинна бути довіра, так би мовити, так?
11: Коли довіра з'явиться, довіра з'явиться.
10: Гори.
11: Дивіться, от про яку довіру ми можемо говорити? Міністр лише анонсував реформу, сказав, ось вона вступає в дію.
10: Да, вони вже місяць про це говорять. Вони місяць говорять.
11: Для чого? Не маніпулюйте. Реформа
10: місяць
11: вступила.
10: Говорять. Да, місяць говорять.
11: Реформа вступила в дію 15 червня.
10: Депутати оточення міністра говорить про цю реформу вже точно місяць.
11: І... Так, вона ж готувалася, вони обговорювали, вони говорили,
10: потім,
11: вони дискутували.
10: А потім виявляється, що питання демобілізації не вирішено. І я не ставлю зараз ніякі акценти, що я за, проти, як. Я просто конкретно спочатку заявили, що ця реформа вирішить проблему демобілізації, так? Вона вирішує цю проблему?
11: Вона для частини людей дає можливість, скажімо так, відновлюватися і серйозно мати право на відпочинок після бойових дій. Демобілізація – це зовсім інший процес. Цей, я ж наголосив в початку ефіру, це перший етап реформи. Питання знову таке, що ви хочете все повісити на того міністра?
10: Да, я
11: демобілізацію голосують депутати своїм законом.
10: Да, депутати нічого не голосують без дозволу,
11: да, все, президента. Тобто вони залежні, да, повністю, хочу сказати, всі.
10: Ну, ні, звичайно, це що це реформа.
11: По-перше, це перший етап реформи, який виправляє частково, гарно виправляє для людей, які найбільше ризикують, для наших штурмовиків, для наших людей, які на передньому краї. Не треба це було робити. Не треба було цим людям піднімати зарплату, вибачте, ну, до максимальної планки 460.
10: Треба.
11: От давайте спустимо.
10: Ну, хай виплатять спочатку. Я
11: що ж це ж таке почалося?
10: Коли отримуються гроші, коли масово.
11: Ви зараз, Олексій, говорите, як, знаєте, вибачте, я прийшов на роботу, а ви спочатку мені зарплату виплатіть. Ну, вибачте за таке, звичайне, недолуге порівняння.
10: Я тобі скажу,
11: ну, так. Через, побачимо,
10: ми з тобою вдвох не в окопах, слава Богу. Я думаю, що людина, яка все ж таки прийняла для себе рішення добровільно, чи не дуже добровільно, все ж таки хочеться, ну, мабуть, у нього
11: так,
10: трошки гостріше стоїть
11: так,
10: питання,
11: вам...
10: ніж в нас з тобою.
11: В них і витрати більші. Ці хлопці за ці гроші, ви що думаєте, вони їх складають? Вони купують автомобілі часто за ці гроші, купують снарягу, купують купу багато речей, бо напередку треба вижити, треба багато чого мати, що, на жаль, не може ще забезпечити Міністерство оборони. Тому, звичайно, треба. Так, я вас питаю, якщо збільшують для самих людей, які найбільше ризикують, грошове забезпечення, і це перший етап реформи. Це добре?
10: Звичайно, добре.
11: Ну, звичайно, це добре. Чи якщо, ну, це, якщо ці люди після певних контрактів, якщо вони заключать, будуть мати можливість відпочити 3 місяці, 6 місяців, а може і більше,
10: ну, тобто,
11: залежність від бойових дій.
10: Я
11: це,
10: розумію.
11: Олексій,
10: давай пояснимо людям.
11: Олексій,
10: людям пояснимо, що після контракту він не стає вільною людиною.
11: Це і ви знову спутали.
10: Це контракти... людина переходить, виконує контракт, так, закінчується контракт, він не демобілізується в буквальному розумінні цього слова, він переходить в резерв, так? І в будь-який момент, не... ідучи по вулиці, я задаю питання, які задають люди просто, ідучи по вулиці, його можуть просто, ну, грубо кажучи, вручити повістку, він знову піде в армію, так? Ні, просто
11: різні терміни.
10: Я кажу, я ж хочу.
11: Я не знаю, яка процедура буде, я не знаю. Бо як кожна реформа нова, вона буде допилюватись. Людина буде мати право точно, там, умовно кажучи, 6-3, хтось і до року будуть терміни. Право мати, скажімо так, ну, бронь, це не бронь, я не знаю, як це назвати, термінології ще немає, бо це все нове. Процес демобілізації це трошки інший, і він теж буде рухатися. Не путайте його з контрактами. Процес демобілізації, що президент чи Міноборони сказали, безвідносно до контрактів люди, які служили, мають найбільшу кількість бойових дій, тобто днів бойових дій, вони отримують право на демобілізацію. І я так розумію, наскільки я зрозумів, це безвідносно до контракту. Солдат, який провів з 22-го року весь час в боях, він отримає до кінця року, я не знаю, яка кількість цих людей буде. Не думаю, що це зразу там півармії звільнять, тому що ясно, що ж ми не можемо оголити фронт. Але частково ці люди отримають право на те, щоб звільнитися
10: і
11: зараз.
10: І це знову буде визначати командир конкретної частини,
11: я,
10: хто
11: Олексій,
10: має
11: відверто,
10: право,
11: відверто і щиро
10: права.
11: Вам говорю, я не знаю, я не бачив механізму, як це буде відбуватися. Ну, це я правда. Думаю, звичайно, командир, ну, звичайно, командир бойового підрозділу. Йому ж прийду, скажуть, тебе скільки підрозділів? 10 чоловік, умовно кажучи. Все, от право на демобілізацію, а вони тримають ділянку фронту. Право на демобілізацію з 9, з 10 мають 9. Командир каже, гуд, все, ми з одним тут спораємося. Зрозуміло, що він скаже, от ти найбільше, в тебе там були поранення, ти маєш якісь там проблеми, давайте тебе, давайте хлопці цього відправимо в першу чергу. Я думаю, навіть в самому колективі скажуть, добре, тобі 60 років, ти там є з позивним дід, пройшов Бахмут, пройшов багато, іди на землю. Я думаю, можливо, так це буде.
10: І останнє питання, яке стосується навіть не реформи, а слів міністра оборони. Мене, до речі, зацікавили ці слова, просто звідки ці цифри беруться. В його, так мовити, мета зробити, щоб в штурмових, як вони там, штурмово-ударні підрозділах було від 30 до 50% іноземців.
11: Що ти хочеш, щоб я прокоментував? Чи це
10: можливо? Так, прокоментуй, ну, просто цікаво. Дивіться,
11: якщо середня зарплата штурмовика буде 300 тисяч або доходити до 460 тисяч, то я не знаю за 50%, я не знаю, зразу скажу, тому що інформація, скільки людей залучається, вона засекречена, я не знаю, який прогрес по цій інформації. Але коли ми ставимо для штурмовика найбільшу зарплату у світі, найбільшу зарплату у світі, 460 гривень, жоден штурмовик, солдат в армії не отримує. То шанс в тому, що люди з бойовим досвідом, ну, скажімо так, можливо, я не кажу, що це з Америки приїдуть морські піхотинці, але, скажімо так, ну, з більш, можливо, менш заможних країн, в мене є відчуття, що багато людей може приїхати. Чи буде це 20%, чи буде це 38%, чи буде 40%, я не знаю. Але я думаю, що якщо люди готові їхати, скажімо так, і допомагати Україні і отримувати достойну винагороду за це, за битися за країну, яка б'ється за свою свободу, і це дасть можливість, ну, може цинічно, да, менше залучати українських військових, які так уже, ну, втомлені, багато хто з них поранений. Це позитивна мрія Федорова, міністр, це правильно, тобто це хороший маньяк, куди він рухається. Нам хіба не треба людей в армії?
10: Пане, звичайно, потрібно.
11: Ну, і міністр каже, я зроблю все можливе, щоб цих людей в армію, ну, скажімо, запросити, да?
10: У нас залишилось буквально 30 секунд, і останнє питання таке, тільки, будь ласка, так чи ні? Чи в результаті цієї реформи бусифікація закінчиться?
11: Так, чи ні? Я не можу сказати так, ні, бо мобілізація і бусифікація – це різні речі. Бусифікацію, звичайно, треба припиняти. Це ганебне
10: явище. Вона закінчиться в результаті цієї реформи чи ні?
11: Я не знаю. Є такий параметр. Є такий параметр, я не знаю. Ну, я вам чесно скажу. Я надію, що закінчиться.
10: Підход. Дякую дуже за цікаву розмову. Сподіваюся, всім сподобалось. Олександр Бабак, військовослужбовець. Мене звати Олексій Голобуцький. знову ж таки, ну, з оптимізмом дивимось на майбутнє. Сподіваємось, що удари по Москві будуть продовжені. До побачення.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ.

0: мають серйозні проблеми із дронами. За даними Сил оборони Півдня, значна частина безпілотників виходить з ладу ще до виконання бойових завдань. Усе через технічні несправності, помилки в експлуатації або ж вогонь по власних цілях. Далі про плани ворога. Рашистам наказали активізувати FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема і на запорізькому напрямку. А тепер про оборонну співпрацю. До формату Drone Deal залучили вже 15 країн НАТО, а також 12 поза Альянсом. Це різні регіони світу, і ми маємо бути активними всюди. Про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті засідання формату Рамштайн. Серед переваг так званих дронових угод – масштабування виробництва, зниження залежності від імпорту комплектуючих, а також створення нових робочих місць і модернізація оборонної промисловості. Територію біля метро Дарниця переформатують. У планах столичної адміністрації впорядкувати стихійне паркування, а також рух громадського транспорту, встановити комфортні зупинки, прибрати незаконні мафи, створити нові зелені зони, а також відремонтувати дорогу і тротуари з урахуванням доступності. До слова, після демонтажу мафів зараз активні роботи тривають у політехнічному сквері. Комунальники мостять доріжки та облаштовують автоматичну систему поливу. Тут завершити роботи планують до кінця місяця. І на сам кінець про технології. Вчені винайшли спосіб заварювати еспресо не гарячою водою, а ультразвуком. Таке приготування економить до 75% енергії, а триває менше 3 хвилин. Науковці встановили на традиційну кавомашину спеціальний перетворювач, який коливаннями пропускає воду через каву. Цікаво, що учасники експерименту не змогли відрізнити традиційну та ультразвукову версію. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 15 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
5: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами, як завжди, тут я, Діана Брошатська. Сьогодні в ефірі ми поговоримо про військових не як про якусь абстрактну категорію і не як

0: про новини з фронту. Ми спробуємо подивитися на військових як на людей, які приймають рішення, несуть відповідальність і залишаються всередині цивільного життя навіть тоді, коли щодня перебувають у військовому контексті. Сьогодні ми спробуємо розвінчати деякі популярні міфи про українських військових, які, можливо, існують ще у наших головах донині з книжок, фільмів, розповідей дідусів і бабусь, а також подивимося на те, як змінюється командування, як змінюються підходи до прийняття рішень, важливих рішень і до несення відповідальності, звісно, у контексті актуальних подій. І сьогодні поруч зі мною Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Вітаю.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо з стереотипів і реальності, бо коли ми говоримо військовий, у кожного в голові виникає свій образ. І дуже часто це той образ, який був створений на підставі кіно, фільмів, книг, розповідей бабусь і дідусів про війну. Скажіть, будь ласка, які стереотипи про військових наразі ще існують, і які з них дратують особисто вас найбільше?
1: По-перше, хочу сказати, що в основному думка зараз в Україні щодо військового, що це людина жорстка, агресивна, що думає не своєю головою, а завжди підпорядковується по ієрархії, там, командуванню, і що за неї вирішують все інші люди. Проте це насправді зараз не так. Зараз людина військовому в нашій країні – це людина універсальна, яка прийшла з бізнесу, яка була раніше там психологом, агрономом, лікарем, філософом, вчителем історії. Це людина, яка вміє все. Вона в армії може досягнути багатьох висот і зовсім стати іншою особистістю. Набагато сильніше, витриваліше, більш мати відповідальності, критично краще і швидше мислити. Це людина, яка вміє все. І це абсолютно не жорсткі люди. Ті люди, з якими я проходжу службу із 22-го року в різних підрозділах, мені люди потрапляються в основному, в 95% це круті люди. Це круті особистості, настільки індивідуальні, з таким широким загалом форматом мислення і цінностями, і з якими приємно спілкуватися, з якими класно обговорювати ідеї, стратегії, тактики щодо розвитку війська або конкретного підрозділу, або розвитку загалом кращого ведення війни і комунікації, що в самому ЗСУ, що між благодійниками, що між цивільними. Тому цей стереотип от мене справді дратує.
0: Тут хочу вас трохи підтримати насправді в цьому, бо, можливо, колись раніше так і було, що у військо йшли люди жорсткі, такі завзяті, можливо, десь колись якось у певному вимірі жорстокі або злі, мені здається, раніше, якщо існувало таке упередження, можливо, так було. Але зараз, от принаймні, ті військові, яких я знаю, це, мабуть, найдобріші і найтурботливіші люди, яких я знаю, які до початку повномасштабного мріяли про родину, мали прекрасну кар'єру. І пішли вони туди, на війну, на фронт, захищати все те, що для них важливо, і все те, про що вони мріють. Вони пішли захищати свою батьківщину і свої мрії про майбутнє в Україні.
1: Так, я з вами солідарний, так.
0: Скажіть, будь ласка, як змінилося особисто ваше уявлення про армію, про військо після 22-го року? Коли ви ще не були долучені і коли ви долучилися?
1: Кардинально змінилося. Я, насправді, до початку повномасштабного вторгнення до війни я думав, що це система, що це, можна сказати так, от, ну, болото, яке затягує свої трясині, що є дуже багато обмежень, правил. Так, насправді обмеження, правила, що стосується, наприклад, дисципліни виконання завдань, звичайно, це повинно бути. Проте з 22-го року навіть і зараз, 2026-му, армія і взагалі Збройні Сили України загалом дуже сильно змінилися в кращу сторону. Набагато більше стало молодих командирів і правильних людей, які змінюють цінності, які викорінюють цю дідущину. Щодо особистого прикладу, на фронті, коли ми були, то у нас не було ієрархії, там я солдат, а ти майор, там чи підполковник, чи сержант, неважливо. Ми всі спілкувалися на ти, ми чули, ми слухали, ми прислухалися один одного. І, наприклад, люди, з якими я поряд був, зі своїми побратимами, і вони нижче по званням і по посадам були, проте вони краще знали в той момент, як діяти, що робити, вони мали більше досвіду в тій чи іншій спеціальності чи напрямку. Я завжди дослухався і ніколи не включав своє его там, і не звертав увагу на своє звання чи посаду. Тобто все повинно бути по-людяному. Якщо людина краще тебе розуміється і розуміється на тій справі, яку ви виконуєте чи на завданні, краще прислухатися і довіритися, тому що це все будується саме на довірі між один одним.
0: А ви самостійно обирали підрозділ, чи ви от потрапили, куди потрапили?
1: В 22-му році на початку я добровільно прийшов просто в частину на контрольно-пропускний пункт і постукався, і спитав, чи можу я долучитися взагалі до війська. Це був в Полтаві інститут зв'язку, 179-й центр зв'язку в Україні. Була вакантна посада командира відділення, так як я в 18-му році закінчив військову кафедру, коли отримав вищу освіту цивільну, то був долучений саме до цього підрозділу. Це все було добровільно. Одразу швидко прийшов військово-лікарську комісію, був повністю здоровий і долучився одразу до війська. А потім вже мені здалося, що я буду більш дотичний і себе краще проявлю в іншому підрозділі, тому в 24-му році я прийняв рішення, мені запропонували посаду в підрозділі, де я зараз знаходжуся, це 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам, де я виконую завдання.
0: Скажу чесно, от якщо можна почути дуже часто, наприклад, от певні назви підрозділів, батальйонів, то протидія технічним розвідкам мені зустрічається вперше. Отаке формулювання.
1: Ми унікальні. Це підрозділ унікальний, і насправді він дуже сильно розвивається. Зараз є дуже багато підрозділів дотичних, схожих, які головне завдання – виконувати одну ціль, одну місію – захищати небо. Тобто наша задача – це ми нашим обладнанням протидії технічним розвідкам. Ми, що сказати по-простому, ми просто глушимо всі безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони, FPV-дрони на фронті. І не тільки. Тобто захищаємо наше небо для того, щоб наші основні підрозділи – це і піхота, і розвідка, і артилерія – могли повноцінно виконувати свої завдання саме ударів і знищення ворога, що техніки і також піхоти. А ми їх прикриваємо.
0: Скажіть, можливо, і не можна отак зараз задавати відповідь на це запитання, але я його поставлю, відповідайте тільки, якщо це можна сказати. А до повномасштабного вторгнення у нас існували такі підрозділи?
1: Вони існували, звичайно, так. Це ще почалося далеко до повномасштабного вторгнення, проте на них не був сильний акцент, так як не було такої небезпеки від ворога, ніхто не очікував. Проте підрозділи існуючі. Ну, вони почали існувати ще на початку 2000-х, а там після 2014 року зробили акцент на розвитку от саме в цьому напрямку.
0: В цілому зрозуміло, але зараз багато що розвивається, і не лише техніка, а і розвивається особовий склад. І склад, і обличчя армії, і в тому числі командування, змінюються командири, тобто змінюються підходи до управління. Розкажіть, будь ласка, що змінюється з тим, коли до командування стають лідери нового покоління, коли вони змінюють попередню генерацію? Чи відчуваєте ви якось на собі цей вплив? І наскільки він змінюється, наскільки це динамічно? Як змінюються підходи до відповідальності, до прийняття рішень, до комунікації всередині?
1: Я дуже радий, що зараз до війська долучаються молоді командири, з сучасним мисленням, сучасними підходами. Навіть найпростіший приклад – це міністр Федоров. Він зі своїм баченням, зі своїм розвитком в технологіях дуже зараз сильно в кращу сторону змінює методи війни. Щодо навіть там інших підрозділів в Збройних силах, це дуже сильно вирізняється в позитивному плані, що люди більш молодші, я не хочу ображати старше покоління, проте методи, якими користується молодше покоління, вони набагато швидше, ефективніші, тому що вони користуються технологіями, новинками, вони шукають варіанти, не шукають причини, а шукають варіанти вирішення питань. І іноді просто ці рішення, якщо раніше, щоб вирішити якісь глобальні питання та будь-які питання, потрібно було підписати дуже багато паперів. Звичайно, бюрократію ніхто не відміняє. Проте зараз, якщо раніше на це витрачалися тижні, місяці, там дні, то зараз витрачаються хвилини. Саме за рахунок розвитку технологій. І молоді хлопці, вони є більш ініціативними, вони є більш вмотивованими. Звичайно, порівнювати з 22-м роком, мотивацію людей стає менше. Проте, коли людина бачить результат своєї роботи, коли вона бачить позитив, коли вона бачить і аналізує загалом ситуацію і вбачає вирішення питання, в неї ця мотивація і позитив збільшується. А це в основному стосується молодого командування. І немає зараз вже більше, точніше, менше вже статутних відносин, якщо не брати більш тилові посади, тилові частини. А саме статутні відносини, вони дуже багато чого вирішують у швидкості прийняття рішень.
0: Це правда, і якщо чесно, про командування і про командні посади я чула зараз різне, особливо від друзів, товаришів, які чи то зараз перебувають на фронті, чи то пройшли фронт, повернулися ветеранами. Думки дуже сильно відрізняються від того, що лунає думка про те, що коли молода людина займає якусь командну посаду, обіймає якусь командну посаду, це дійсно свідчення її професіоналізму, відданості, дисциплінованості, і це загалом дуже круто. До того, що можна почути таку думку, що зараз цих посад багато, їх, звісно, що роздають, тому що людей набирають багато, підрозділів багато, і що, ну, це вже не питання якоїсь такої надвідповідальності, надпрофесійності. Тобто цих посад багато, їх просто роздають.
1: Так, це є такого, цього факту не можна вилучати. Проте головне тут знайти своє призначення, свої особливості, свої скіли, свої навички і застосувати їх в правильному напрямку. А з приводу командних посад і відповідальності, і взагалі відношення до молодих командирів, то все залежить від людини. Якщо людина правильно себе поставить, буде прислухатися до особового складу, буде дискутувати, вирішувати разом проблему, а не брати всю відповідальність на себе і делегувати саме задачі, тоді буде і результат, і одразу буде видно взагалі роботу. І насправді, щодо ставлення до молодих командирів, звичайно, старшого покоління зараз в армії дуже багато. І серед мого особового складу в основному всі старші за мене. Проте тут питання в тому, як ти себе поставиш, як ти будеш спілкуватися з людьми, які можливості ти їм будеш давати, які ідеї ти їх будеш підтримувати. Тому що я без особового складу ніщо. Тобто я просто людина. Я заради них і заради свого особового складу, своїх бійців, своїх хлопців багато на що піду. І я бачу цю віддачу, я бачу, як вони віддаються, як вони виконують завдання, з якою відповідальністю вони це роблять. І це не завдяки страху, що я побудував, а завдяки повазі. Є таке правило, що дивись на мене, роби, як я. Ніколи, я особисто не нехтую роботою. Якщо є фізична будь-яка робота, я разом з хлопцями стану буду робити її. Якщо мені щось нове, якась нова задача, там, наприклад, що стосується автомобілів, в яких я не сильно професійно розбираюся детально. У мене є хлопці, які в цьому набагато краще розбираються, мають досвід. Я разом з ними стану, подивлюся, як вони роблять, візьму приклад, щось новому навчуся. І це повинна така бути комунікація постійно. Це як велика сім'я. Це мої діти, моє дітище, За ними потрібен догляд, потрібна дисципліна, потрібно їх чути, прислухатися, відпускати до родини, тому що не всіх родини розкидані по Україні. Потрібно багато їм чого давати, проте потрібно тут і окрім пряника і кнут також. Якщо, звичайно, людина помиляється, звичайно, у кожної людини є шанс на помилку. Якщо людина змінюється, потрібно поговорити, чому він так зробив, яка ціль. Можливо, він просто не подумав або не проявив повагу. Тут потрібно обговорити все. Якщо людина йде на контакт, він може просто вибачитися і більше не робити цю помилку. Якщо людина вже робить декілька помилок, тут вже потрібно приймати рішення щодо пошуку його в іншому підрозділі, саме там в нашій частині, або знайти до нього інший підхід. До кожної людини є свій підхід, абсолютно. Тому тут потрібно шукати підхід, говорити, не рубати згаряча, не сваритися, тоді все буде добре.
0: А після вашого досвіду в бізнесі, наскільки легко чи важко давалося віддавати саме військові накази?
1: Так як я до цього працював в бізнесі і в основному в комунікаціях, тобто я працював в відділі продажу, був керівником відділів продажів і в різних компаніях, тому для мене це було не вперше. Просто якщо в цивільному житті можна людині, якщо за право помилки, там накласти штраф або звільнити, то тут такого не можна. Ти з людиною в будь-якому випадку будеш і надалі працювати. Потрібно вміти спрацьовуватися, потрібно всі притираються. Потрібно просто притертися, знайти підхід і віддати наказ. Накази всі виконуються, головне робити це без нецензурної лексики, все грамотно. Потрібно пояснити повністю детально, що це за задача, навіщо вона потрібна, яким чином це зробити, з допомогою якого озброєння або техніки або обладнання зробити, показати, разом спланувати це все і зробити. Тоді накази не сприймаються як накази.
0: Це сприймається як спільна командна робота. Але водночас ви не тільки командир, ви ще й людина, яка залучена до великої кількості благодійних соціальних проєктів. Давайте ще трохи зупинимося на цьому, адже у вас є досвід організації і зборів, і допомоги на десятки мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, про це. Що найскладніше у взаємодії між військовими фондами, цивільними? Що ви зараз бачите, як змінилися ці тенденції, які були раніше, які є зараз?
1: Найскладніше – це налаштувати правильну комунікацію. Спілкування – це наше все. Щодо військових, потрібно розуміння між благодійниками і військовим, потрібно розуміти правильну потребу військових і підрозділу. Чим потрібно забезпечити, в якій кількості, якої якості обладнання, там, техніки, автомобілі чи інші додаткові якісь засоби. Благодійникам головне бачити звітність, а цивільним головне бачити результат допомоги. Тобто тут кожен бачить свою частину роботи. Військовим головне отримати те, що їм необхідно, правильно оформити документи, благодійникам швидко знайти матеріали, інструменти, автомобілі, техніку і доставити, долучити, тому що тут іноді питання йде на години. І кожен ланцюжок цієї справи від оформлення документів, подання листа, звернення, оформлення актів прийому передач, якщо це ставиться на баланс, до пошуку тих необхідних речей, тут дуже малий проміжок часу. А цивільні хочуть це все бачити, хочуть бачити результат їхніх донатів, їхньої допомоги. Тому тут головне от налаштувати між всіма. Зробити правильно там відеозвернення від підрозділу, оформити документи. Благодійники це все шукають. Благодійники також виставляють на свої соцмережі звітність. Військові також знімають відео подяку або роблять подяки. Показують, що їм це все доїхало, вони цим всім користуються, вони дякують всім, хто долучився. А людям головне оце все загалом бачити цю всю картину.
0: Скажіть, а що цивільні реально ще можуть зробити для підтримки війська, для військових, окрім фінансових донатів?
1: По-перше, це підтримка емоційна. Ми всі вигораємо, зараз важко всім. і цивільним, які також втомлюються. Хоча для мене, от, наприклад, питання втоми від війни, ну, не повинно бути такого під час війни. Ми всі втомлюємося. Тут питання не втоми, а вигорання. Якщо людина віддається наповну, вона виграє набагато частіше. У мене особисто вигорання кожних 3 місяці стабільно. Мені просто потрібно тиждень для того, щоб переключитися. І в цей тиждень мені потрібна емоційна підтримка від коханої, від сім'ї, від мого командування, розуміння. Це, знаєте, це як от питання, от, можливо, недотепно, проте багато зараз інвалідів, які на вулиці стоять. І їх всі хочеться пожаліти. А в цьому питанні людину не потрібно жаліти, людину потрібно підтримати і змотивувати. Тому що жалість ні до чого хорошого не призведе. Тут потрібно знаходити правильні слова для того, щоб людина емоційно піднялася, змінилися цінності, щоб вона не заглиблювалася в себе і не закривалася. Потрібно говорити, потрібний діалог. Тому цивільні можуть підтримувати сім'ї, дітей, військових, можуть працювати далі. Питання в тому, що ми воюємо за те, щоб країна надалі розвивалася, розквітала. Тому люди повинні створювати бізнес, відпочивати, жити далі, жити наповну. Ми, як військові, ми цю картинку бачимо, що і так все погано, і так багато ІПСО, і багато негативної інформації. Кожного дня, читаючи телеграм-канали, більшість відео, телевізор, новини, нічого доброго в основному зараз немає. Проте от хочеться цього прекрасного, дивитися, як люди з дітьми в парках гуляють, як діти наші ростуть, як розквітає бізнес, як бізнес приносить користь, як люди в цей бізнес платить податки. І ці всі податки йдуть в правильному напрямку, в правильні ніші. От. Тому оце от віддача, оце головне зараз для військових, і це головна підтримка. Підтримувати можна по-різному. Можна фінансово, можна люди можуть готувати вдома пиріжки і передавати знайомим навіть. Я не кажу там шукати спеціально для цього. У кожного зараз є знайомі, які долучені до Збройних сил України. Просто спекти пиріжки, передати, зплести сітку, купити навіть там, відкласти з зарплатні 10% і купити на ці гроші павербанки, ліхтарики. Саме те, що необхідно. Не потрібно дивитися на красиві картинки в інтернеті. Потрібно просто питати, що військовому потрібно. От з приводу особливого мовчання. Говорити можна про все. А от про все помовчати не кожен може. Тому тут питання до своїх других половинок. Звичайно, що війна змінює всіх. В більшій мірі саме військові в деяких моментах можуть бути емоційно нестабільними. А ще й чоловіки, вони взагалі люблять помовчати. Навіть після роботи, прийшовши додому, жінкам не обов'язково говорити, там розпитувати, як справи. Просто півгодинки побудьте на самоті в інших кімнатах, повечеряйте, і потім чоловік, ким ви не був, військовий, цивільний, будь-якої професії, він одразу піде вам на зустріч, і у вас буде гарний вечір.
0: Отже, дуже хочеться, аби наша сьогоднішня розмова все ж таки змусила замислитися, так, і дала можливість замислитися про те, як змінюються ті тенденції, які зараз існують в армії, на фронті, і про те, як підтримувати друзів, рідних, близьких людей. Друзі, наша сьогоднішня розмова вже добігає кінця. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Розділі. Я дякую, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали щоденники саморозвитку, і ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Юрій, Заряджаючий танку «Леопард».
4: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, на цивілці обрубщика металу на заводі. Як і всім, прийшла повістка, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, сказали, сиди, жди. Дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, краще б воювали. А потім, понравили, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожний пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, колони йшли, спереді йшов Вінсент. І коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсентчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спіхнути треба було задом. Вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но самого миті подрива, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко і ми самі не поняли, що підірвались. Коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. І командир приказав евакуюватися. Машину витягли. Правда, ми були в такому районі, що довго прийшлося ждати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухає Київ.
2: Київ.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
9: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
10: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
3: Вітаю вас.
10: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду, з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимсь фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
3: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що є зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність. І також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки. Ми опинилися в новому місті, ми були в Києві. І інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Що було поштовхом, це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніше, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
10: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай». Що вона означає для вас?
3: «Літай» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі, про те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
10: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів – як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
3: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах. А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом. І, звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди. Я скажу за себе. Для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись. І ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
10: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти. Тому що коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
3: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку, створення громадської організації, ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, Це волонтерський напрямок. В нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це 4 напрямки основні нашої діяльності.
10: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз може виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. Хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
3: Це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що і наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно не лишають літай, вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. Але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, яких живемо. Да, і ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно не просто.
10: Ну, насправді, дуже непросто. Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проєкт ваш, це «Мама має крила», розказати про нього, що він означає. Що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили і певну, я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от «Мама має крила», що це означає?
3: «Мама має крила» – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок, різні творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі також, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але можливо хтось, коли переселився, втратив, да, певний час там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс. І вона розкрилась. І ми, ну, ми просто... Ну, максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і ти і відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували. Робимо гнучки для них, графік, да, ну тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій. Ах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
10: Але це цікавий момент, коли от таке можливе об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і ну купа всього, але ну це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, да, про посівник.
3: Розкажу про посівник. Це посівник, а скоріш, напевно, навіть запасник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посівник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, ми, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким, такою, знаєте, таким записничком, який лежить завжди поруч, і ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним. І врахували, звісно, ну, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тим умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин і ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От. І тут багато вправ. Він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. Його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника. Тобто ми працювали такою командою. От. І він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, Куди теж можна звернутися? Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимось в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є, і також ми даємо, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, що там ми до певної години, там після того там режим тиші наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати, і таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз, а інші дівчата пишуть, ой, а де ви знаходитесь, а ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ти не один, ти не одна, і це важливо.
10: Ну, це прояв підтримки ще, який дуже допомагає в таких страшних моментах, от особливо коли обстріли в Києві по всій Україні, і люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
3: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хамадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, це настільки торкнуло, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали, що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, такий стан був, що рвали жінки навіть поїхати допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
10: Але бажання допомогти є, і це вже добре.
3: 100%.
10: І насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть, як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає, як він може допомогти дитині?
3: Так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, я не можу сказати фокус, вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, заповнювати. Тут можна малювати бучі. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона фіксується в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, як вона намалювала, на кого вона з дорослих спирається, хто для неї є, наприклад, зараз опорою. І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашої громадської організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, і арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. І тому це така гордість нашої команди.
10: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. А як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
3: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо. Десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І все, і ми беремо жінку в нашу спільноту. І таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас дуже важливо, для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, робота з жінкою, вона переходить, робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною в цілому. І для нас дуже важливо, щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам, і тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
10: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І це об'єднання росте у вас.
3: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть, я ж кажу, навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. Я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і там і волонтерити, да, і проводити щось. І ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
10: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
3: Дякую.
10: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
9: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про перші підсумки чергової зустрічі формату «Рамштайн», логістичну блокаду анексованого Криму, а також про заборону військовим грати в азартні ігри. Одразу про перші підсумки сьогоднішньої зустрічі формату «Рамштайн».

0: Сили оборони майже завершили логістичну блокаду окупованого Криму. 3 з 4 наземних шляхів постачання виведені з ладу або перебувають під вогневим контролем. Через паливну кризу Москва вперше змушена імпортувати бензин, повідомила народна депутатка Таміла Ташева. Вона закликала цивільних та громадян України в Криму зробити запаси палива, їжі та води, а також уникати небезпечних зон. Україна верифікувала майже 19,5 тисяч дітей, яких викрали росіяни. Київ знає, де вони зараз і що з ними відбувається. Такі дані озвучив омбудсмен Дмитро Лубінець. До слова, російська влада у своїх офіційних документах вказувала про вивезення майже 750 тисяч українських дітей. Частину із них встановили росіяни. А тепер коротко про валюту. Долар дорожчає, євро дешевшає. Згідно офіційного курсу Нацбанку, завтра, у п'ятницю, американський долар коштуватиме 44 гривні 91 копійку, і це на 11 копійок більше, ніж сьогодні. Щодо євро, нова ціна 51,45. Зараз на 48 копійок дорожче. І на сам кінець військовим обмежать доступ до азартних ігор. Уряд ухвалив відповідну постанову на час воєнного стану. Мовляв, йдеться не лише про ризик добробуту конкретної людини, а й про безпеку у ширшому розумінні. Механізм перевірки доступу працюватиме автоматично та майже непомітно для користувача. Паралельно із цим посилюють боротьбу із нелегальними казино. До цього процесу долучили РНБО, Нацбанк, Держспецзв'язку, а також інші державні та правоохоронні органи. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно і сухо. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 18 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Мене звати Володимир Бузько, я повернувся і одразу ж будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Також будемо продовжувати рефлексувати на те, що відбувалося сьогодні зранечку на Москавщині, на Москалії. Сьогодні, пам'ятаєте, разом з Олександром Близнюком просили вас, щоб ви назвали ось цих недолюдей, росіянців, як ви сьогодні підбирали слова, хто вони такі, можете написати і застосовувати будь-які епітети, будь-які слова. Отож, друзі, до столичних шляхів, маю вам сказати, на проспекті Степана Бандери, на під'їзді до мосту, є ускладнення, дорожньо-транспортна пригода, туди ближче парку Муромець, тягнемося, доведеться трішки потягнутися. А паралельна історія, це Подільсько-Воскресенський мостовий, маю сказати, що заїзд на нього може бути з ускладненнями традиційно на Контрактові, туди біля Волоської, але не критично. Далі по мосту Норма і ближче туди до озера Малинівка теж доведеться потягнутися. Але загалом не сильно все це. Зараз виглядає, що це надовго. Думаю, ні. А от міст метро, тут є нюанси. Давайте подивимося, які саме. На набережному шосе дорожньо-транспортна пригода одразу за парковим мостом, тобто за пішохідним, а потім уже безпосередньо після мосту метро. Далі ближче до Лівобережної можна потягнутися і біля Чернігівської теж тягнемося в бік якраз Броварів. Стосовно об'їзду, до речі, непогано сьогодні складається тих, хто брав об'їзд через вулицю Вінстона Черчилля. Можна їхати і виїжджати туди ближче Новоса і потім прямувати в напрямку Броварів. А міст Патона, є ускладнення перед мостом на бульварі Миколи Міхновського і дорожньо-транспортна пригода. Є позначка ближче до провулку Академіка Філатова, але не особливо вона впливає саме на трафік. От туди далі, біля Звіронецького, трішки тягнемося в бік мосту Патона. А давайте подивимося, що на мосту Дарницькому, яка там ситуація, до речі, непогана. Міст Дарницький гарно проїзних виглядає. І зараз подивимося, що там на Дніпровській набережні. От Дніпровська набережна, друзі, поганенько їде. Давайте зараз глянемо звідки. Від Здолбунівської точно.

0: навіть ближче туди до епіцентру. Та, від епіцентру все ж таки по Дніпровській набережні. До Рівермолу тягнемося і туди далі, до Аркадії, теж в напрямку проспекту Миколи Бажана. А потім проспект Миколи Бажана в напрямку Бориспільської. Їде добре, немає якихось ускладнень. А дивимося на міст Південний. Пам'ятаємо, що зраночку є ускладнення якраз на Південному, переїжджаючи. А з правого на лівий таких ускладнень немає, тому що ще досі в нас немає доступу з правого на лівий, саме з можливістю їхати Південним мостом. Коли саме з'явиться, невідомо. От, але б хотілося, щоб повноцінно всі мости працювали. А дивимось на Берестейський проспект, давайте туди заглянемо, що там відбувається. Біля станції метро Шулявська все починається, до Нивок точно, потім далі, туди в напрямку Берестейки, ну от Берестейка, потім Нивки і до Святошина трішки тягнемося. Потім перманентно уже виїжджаючи на Берестейське шосе до вулиці Зв'язківців і також в районі Чайок теж тягнемося. Єдине, що дорожньо-транспортних пригод там немає, і це добре. Отже, найближчим часом ситуація буде покращуватись. А от я зараз оновився і з'явилася все ж таки дорожньо-транспортна пригода за Краковом, за ресторацією Краків. Можуть бути ускладнення. Давайте подивимося, що ще на Борщагівці є цікавого. Тут у нас на проспекті Леся Курбаса на під'їзді до Кільця, до Лейпцига можуть бути ускладнення. Там без дорожньо-транспортних пригод, але виїзд на кільцеву дорогу теж з певними ускладненнями від якраз бульвару Жюля Верна, колишня Ромена Рулана, та, і заїзд на кільцеву дорогу можуть виникати певні питання. Ну і давайте подивимося ще на президентський маршрут. Щоправда, президента не повинно бути, але давайте заглянемо, що тут, якби з офісу президента, у нас є ускладнення на Дарвіна трішки, і потім крутий узвіз, і Бесарабська площа, туди далі до Тараса Шевченка. А бульвар Тараса Шевченка повністю проїзним виглядає, немає якихось труднощів, і поворот на Симона Петлюри, тут невеличке ускладнення є. Залишайтесь з нами, друзі, це картина дня, вона буквально ось-ось розпочнеться офіційно.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, 18 година, майже 12 хвилин на студійному годині. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Вітаємо вас.
5: Вітаємо, друзі, і також запрошуємо долучатися до нашого етеру, оскільки ми працюємо в прямому етері. Наш вайбер теж працює сюди. Нам, будь ласка, пишіть, і номер незмінний 098-009-98-98. Похилілася десь наша вказочка.
0: А є десь, так?
5: Да?
0: Упала.
5: Все одно, бачите, я на пам'ять знаю, думаю, ви теж знаєте, 098-009-98-98, пишіть нам на студійний вайбер, цікаво, а який ваш мемчик сьогодні фаворит, тому що мій мемчик фаворит, це той, де у Путіна зриває кришку оцю, і вона летить в повітрі, от хтось так взяв цю фоточку з цим підривом, з летом, це епічне просто відлітання кришки цього величезного танкера, чи бака, чи там нафтового цього резервуару, і там підставили обличчя Путіна, і вийшло, що дах зриває у нього кришка злітає, і мені здається, це дуже показово.
0: Ти знаєш, а мені ще сподобався, буквально перед ефіром дивився, це те, що згенерували якраз, враховуючи те, що зараз відбувається чемпіонат світу з футболу, вони зробили так, що якраз оцей дах, який відлетів, це якраз вершечок самого трофею, який отримає переможець Кубку світу. Тобто є такий трофей, він так у форму, да. І тут зверху, власне, ось цей ця кришка. Ну, вона відлетіла сьогодні епічно. До речі, є цікаві деталі цієї атаки українських дронів. Та, і можна, якщо прискіпливо розглядати ті відео, можна побачити цікаві кадри, що насправді в цей резервуар влучає одна з ракет протиповітряної оборони «Рашиків». Тобто вони намагалися збивати, і там видно слід від ракети, який летить, тобто вихід, і вона на низькій відстані, вона хотіла якраз збити цей безпілотник, який летів, і вона не влучила, а просто влетіла в цей резервуар. І тому, власне, вибух був такої сили, що ось так там вибухова хвиля шикарна. Я от, чесно кажучи, давненько такого не бачив. Ну, можливо, через те, що влучання прямо в потрібне місце, і ось цей підліт, він зробив просто таку картинку, що вона запам'ятається надовго, чесно. Я коли це побачив, я не те, щоб, знаєш, якесь є відео, коли ти хочеш розбачити, та? Кажуть, я хочу розбачити. Це розбачити. А от оце можна дивитися, ну, якщо не вічно, то принаймні довго.
5: Так, вічно можна дивитися на вогонь, воду і те, як відлітають дахи і кришки нафтових терміналів на Росії, нафтових НПЗ. А в соцмережах, до речі, дуже багато різних мемчиків вже. Ну, звісно, що українці реагують, дуже бурхливі реакції, і власне, от українці масово висловлюють співчуття в лапках жителям Москви у зв'язку з жахливою ракетною атакою, перепрошую, ранковою атакою, мовою оригінала, цитую, «Ми вас понімаємо. Ну що рядовий гражданин України може зробити? Це все наше правительство, пишуть наші співвітчизники, которое решило сопротивляться окупації. Ми нічого зробити не можемо. Ребят, тільки жалко. Сейчас закину їм донат на рації і пойду далі на завод дрони собирати. Я чоловік маленький, от мене нічого не зависить». Отак от, думаю, відобразили наші співгромадяни настрої і у цих росіян, які отак от дуже часто говорять, які зараз опинилися в такій точнісінько ситуації, які ми тут всі, і нарешті відчувають, що таке війна. Нарешті війна прийшла на Росію. Війна на Росію прийшла тоді, коли прийшла саме в Москву. І це, мені здається, від початку було зрозуміло, і дуже добре, що Москва палає, і дуже добре, що будуть продовжуватися ці атаки саме туди. І Лавров сьогодні вигулькнув і сказав, Росія буде наносити регулярні масировані удари по целям на Україні в відповідь на атаки Києва. А що, не наносили? Це що це за погрози?
0: Нас таким не злякати, це очевидно. Просто закликаємо вас, друзі, якщо будуть попередження якраз від ГУРУ, від СБУ, від влади, зокрема від президента. Президент теж наголошує, коли є така інформація, то ви реагуйте, укриття. Це те, що точно не позбавлено змісту, нам потрібно реагувати. Звісно, росіяни будуть Ніяка це не відповідка, це, знаєш, таке в пользу бідних. Ми розуміємо, що в будь-який день може статися. І пан Зеленський сьогодні сказав, що сьогодні ви можете бачити одну з наших відповідей на атаки Російської Федерації. Ось це ми відповідаємо. От, і, знаєш, на засіданні Рамштайну виходить ось цей комунікація, яка зараз відбувається. Я такий подумав, знаєш, коли Рамштайн до приходу Трампа, яким він був різним. У нас був там авіаційний Рамштайн, танковий Рамштайн, артилерійський Рамштайн. А за останній рік, навіть більше, півтора року, в нас Рамштайн уже не має такої ваги. Принаймні, не мав такої ваги. І ось зараз, коли президент перебуває там, доєднується, тут завжди є цей момент, коли більше допомагають, більше всілякого посилу, знаєш, більші пакети допомоги. Тому я, в принципі, готовий, щоб наш президент, це ж одна його з функцій, це зовнішня якраз комунікація, от, щоб він був саме таким комунікатором, в нього це добре виходить. Коли він є безпосередньо там, то й, в принципі, заяви гучніші і пакети потужніші. От, тому, тому, знаєш, історія з босом, як він там себе назвав, Трамп, який йшов, каже, амбос.
5: Піздилер
0: він, а не бос. Він піздилер, звісно, ще той, але дійсно він себе намагається ще показати, бо я бачив мемне відео, де, пам'ятаєш, Байден свого часу на G7 чи на 20-ці, коли він заблукав і там махав зовсім в сторону. Його Мелоні направляла, типу, повернись, Джо Біден, повернись нам не туди. Ну, от наша камера чи наші люди.
5: Мелоні, да.
0: Да, і тут кадри з Трампом, який йде, розвертається до всіх, каже, амбос, о, і далі йде. Отаке, для порівняння, знаєш, типу.
5: Ну, да, Трамп потім, значить, дивіться, теж шикарна була така ситуація, коли європейці окучували Трампа, бігали там навколо нього. Макрон вистрибував з усіх штанів і костюмів і залишив його на той шикарний обід в Версальському палаці з прийомом таким царським, королівським, не знаю, імператорським, вечеря, все це, і Трамп залишився. І всі вже казали, о, Трамп змінив свою позицію щодо України, він змінив свою позицію щодо війни, він тепер зайняв точно, остаточно бік України. І потім в кінці виходить Трамп і каже, дякую Сі Цзіньпіну і дякую Путіну. Вони були абсолютно прекрасно, дуже-дуже нейтральними. Ну, це він говорив про війну з Іраном. А це повна маячня і брехня, тому що ніхто там не залишався нейтральним. Росіяни так взагалі там дані передавали, і китайці також багато чого передавали, і військово, і інформаційно допомагали. От. Але от це дуже прикметно, коли ми говоримо, а потім виходить Трамп і дякує. Ну, просто така капітуляція риторична перед іранцями і Китаєм, за що його зараз дуже критикують. Він дуже у вразливій позиції, в принципі, можливо, тому він і м'який такий був на цій G7 щодо України, бо він розуміє, що, можливо, це той кейс, який його врятує на його виборах до Конгресу, які ось-ось на носі.
0: Так, да, у Трампа зараз слабка позиція, дійсно виглядає це, от коли, пам'ятаєте, на полях G7, коли зустрівся президент наш з ним, і цей мем, коли наш сидить з купою карт, да, в нього всюди карти торчаться, з кишень, з рук, із доні вони спілкуються. Але, направду, варто згадати, що насправді була зустріч на полях, а не безпосередньо організована. Тобто вона була іншою, та? Мабуть, не такою, як з іншими лідерами. Це дійсно,
5: звісно,
0: на полях,
5: так,
0: як кажуть.
5: На стільчиках.
0: Між іншим, між рядків.
5: Да, ми ж пам'ятаємо, як Зеленський, використовуючи свою харизму і оце емоційне вміння бути тут і зараз, і створювати цей емоційний резонанс, як тоді на похоронах з Папи Римського вони на стільчиках сіли, поговорили, і то була хороша зустріч. Так і зараз вони сіли, на стільчиках поговорили, і обо сказали, що то була хороша зустріч.
0: Ти знаєш, зараз будемо говорити з нашим спікером. Єдине, що я хотів ще от згадати, сьогодні мені трапився цікавий допис на Росії. Председатель президіуму общественно російської організації офіцери Росії, герой Росії, генерал-майор Сергій Ліповий. Зараз будемо доєднувати нашого спікера. Я просто зацитую, що сказав оцей герой. Каждый раз засекают места взлетов дронов. Все просматривается нашими РЛС. По тем местам сразу наносятся удары. Виявляються міста складірування, збірки локацій і доставки на стартові площадки. І сразу унічтожаються. ВСУ іспитують нехватку боєснарядів, боєприпасів, вооруження, в тому числі дронів, хоча йдуть поставки. Наша армія системно унічтожає логістику со сторони Румунії, Болгарії і Польщі. Це осложняє положення київського режиму. І я надіюсь, в ближайше время ми увидим уменьшення нальотів і терористичних атак, говорить этот герой. И на линии боевого соприкосновения этого скоро будет ощущаться. Нагадую, що це був генерал России, генерал-майор Сергей Липовий. Це його власні цитати. Все, в нас закінчуються дрони, на його думку, у нас боєприпаси закінчуються. Окей, рухаємося далі, доєднуємо до нас нашого експерта Дмитро Снірьов, військовий експерт разом з нами. Дмитро, вітаємо, слава Україні!
6: Героям слава. Вітаю, дякую за запрошення.
0: Давайте почнемо з Москви. Якою була у вас сьогодні реакція, рефлексія? І як там на болотах кажуть, Пєсков, що будуть відповіді на то місце, що варто очікувати? І загалом оцініть сьогоднішній оцей удар по Росії і по НПЗ Московщині, на Московщині.
6: Ну, варто очікувати збільшення кількості і якості атак саме по російській столиці. Причому зауважте, шановні радіослухачі, шановний пане ведучий, відбувається ця найбільш масштабна атака української сторони після зустрічі українського президента з американським лідером за лаштунками G7. Тобто ми можемо припускати про те, що це взаємопов'язані процеси, тим більше на користь цієї версії говорить те, що до останнього часу українські безпілотники дивним чином, але не атакували законні військові цілі на території Москви і Московської області. Тобто можемо з вами припускати, що Сполучені Штати перейшли до практичного втілення плану закінчення війни в Україні. Мовиться і про військову складову, силами Сил оборони України будуть здійснюватися безпрецедентний тиск на нафтопереробні, нафтовидобувні підприємства Російської Федерації. Ну, відповідно, паралельно будуть економічні санкції з боку Сполучених Штатів, які фактично паралізують російську економіку. Тому, ну, певні позитивні моменти в цьому, звичайно, є. Я маю на увазі зустріч Зеленського з Трампом. З приводу атаки по Москві, ну, росіяни її вже назвали найбільш масштабною. Але, на мій погляд, тут основне навіть не військово-економічна складова, скільки інформаційна і політична. Після подій 9 травня російський диктатор заявив про те, що навколо Москви і Московської області буде створено додаткове четверте кільце ППО, яке унеможливить удари українських засобів ураження, аеробанебалістичних, аеродинамічних по Москві і Московській області. Чотири кільця ППО виявилися неспроможними в моменті захисту повітряного простору над Москвою і Московською області. Оце показово.
0: Пане Дмитро,
6: особиста, так, прошу.
0: Добити, я просто ж уточніть,
6: це особиста поразка російського диктатора і політична, і інформаційна.
0: А наскільки важливий, що це за оцей московський НПЗ, яке він має значення для регіону та взагалі для Рашки?
6: 40% бензину Москви саме за рахунок цього НПЗ, плюс 50% дизельного палива. Тобто досить серйозне і ключове значення має для забезпечення Москви і Московської області паливно-мастильними матеріалами. Але основне, пане Володимире, це комплексний характер атак українських безпілотників. Удари не тільки по московському НПЗ, але й відповідно по рязанському НПЗ. 200 кілометрів від Москви, але це найбільший НПЗ Російської Федерації, найбільш сучасний. І левова частка продукції саме йшла на забезпечення потреб Москви і Московської області. Тобто відпрацювали комплексно по двох НПЗ, які забезпечували дизельним паливом і бензином Москву. І які наслідки? Буквально перед ефіром із задоволенням подивився відеозвернення мера Москви Собянина про те, що вводиться обмеження на продаж бензину 20 літрів на добу. І відповідно на Москву буде екстраполюватися, як він говорить, успішний досвід Криму в моменті продажу паливно-мастильних матеріалів по талонах. Зауважте, столиця країни бензоколонки, продаж по талонах. А це відповідна соціальна напруга і це недовіра до дій місцевих і центральних органів влади з боку вже безпосередньо москвичів. Причому аналогічні процеси із дизельним і пальним і бензином і в другій столиці Російської Федерації, Північна Пальміра, це Санкт-Петербург. Аналогічна ситуація обмеження на продаж бензину і дизельного пального внаслідок успішних атак українських БПЛА по нафтопереробному підприємству в Кіріші, Ленінградська область. А створення передумов для соціальних потрясінь в обох столицях – це досить серйозні проблеми для режиму Путіна. Причому, зауважте, напередодні якраз виборів до Держдуми, які будуть у вересні місяці. Себто, ще раз підкреслюю, крім військово-економічного ефекту, це колосальний політичний і інформаційний ефект.
0: А скажіть, з приводу цього соціального загострення, є інформація про, власне, затримання людей за публікацією відео прильотів. Вони там дуже щиро публікують, багато там добірних матів на цих відео. Я дуже багато відео побачив сьогодні зранку. Чи це не може призвести якось трішки розхитати це їхнє суспільство? До чого це може призвести, на вашу думку?
6: Ну, ніщо так не, скажімо так, створює революційні настрої в російському суспільстві, як порожній бак і порожній холодильник. Тому я не виключаю, що ця ситуація якраз і створює передумови для певних все ж таки заворушень. Причому подібні сценарії не виключає сама російська влада. Зауважте, напередодні ударів по московському НПЗ очільник центру виборчкому країни окупанта Панфілова заявила про те, що на момент проведення передвиборчих агітацій, відповідно самих виборів, будуть великі проблеми з інтернетом. Тобто, пане Володимире, те, про що ми з вами говорили, що проблеми із соціальними мережами, інтернетом пов'язані в першу чергу з виборчим процесом, а не з проведенням мобілізації на території Російської Федерації. Себто аналітичні викладки наші підтвердилися. А якщо, відповідно, Панфілов заявляє про можливість соціальних потрясінь, то ці сценарії розглядаються як одні з найбільш вирогідних. Ну і я ще раз підкреслю, тактика ударів буде масштабуватися. Це примус Російської Федерації до миру. Причому Трамп жорстко заявив про свої подальші плани щодо Російської Федерації. І вже є відповідні заяви Лаврова з приводу того, що Сполучені Штати порушують дух Анкоріджа. Що вкладається в цю фразу, ну, відома, напевно, лишень Лаврову і російському диктатору. Але показово, пане Володимире, Пісков визнає той факт, що Путіна не поінформували про події, які відбуваються в Москві. Він наразі знаходиться в Казахстані, перебуває в чудовому настрої. Ну, я так думаю, що рано чи пізно настрій буде зіпсований, коли він дізнається, що удари нанесені по стратегічному підприємству, яке знаходиться в 15 кілометрах від Кремля, тобто в зоні досяжності українських БПЛА.
0: Пане Дмитре, менше хвилини, а скажіть, як це комунікується на болотах? Тобто, пам'ятаємо, два тижні тому Пітер, тепер Москва, і Москва не перший раз, а вже другий, принаймні, там оцю капотню. Як вони це показують? І чи багато цієї інформації на російському телебаченні?
6: Ну, вони вже дають інформацію про ледь не тисячу українських безпілотників, які були нейтралізовані силами ППО Російської Федерації. Тобто намагається показати це як безумовний успіх російської системи ППО, але, як то кажуть, окремі безпілотники змогли все ж таки прорватися до стратегічних об'єктів. Ну, наскільки окремі, я аналізував ті відео, повідомляється про більше 20 вибухів на території нафтопереробного підприємства, причому один за одним. Оце досить показово, тобто система ППО неефективна від слова абсолютно. А подається це відповідно як привід для того, щоб воювати по-дорослому, як вони про це говорять. Себто будуть вимагати ударів відповідно по українських інфраструктурних об'єктах. В першу чергу називається мости через Дніпро, але в цю гру можна грати вдвох, бо відповідно, якщо будуть порушені неформальні домовленості щодо взаємних ударів, відсутності взаємних ударів по інфраструктурних об'єктах, мовиться про мости через Дніпро, відповідно, Керченський міст, українська сторона знесе до бісової матері цю незаконну інженерну споруду, і Крим дійсно перетвориться на острів.
0: Пане Дмитре, за 6-7 хвилин продовжимо. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, буде друга частина нашої бесіди. Зараз підемо на новини, потім дорожня хроніка, рекламний блок і повернемось до розмови з паном Дмитром.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Служба безпеки України перехопила документ, який заперечує вчорашній удар нібито України по автобусу з дітьми у Брянській області. За даними місцевого моніторингового центру, в момент інциденту в повітряному просторі району не було українських безпілотників. А це може вказувати на традиційну сплановану спецоперацію російських спецслужб. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Місто вже виділили майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, заявила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Очільниця уряду провела нараду із мером Віталієм Кличком. Разом визначили конкретний перелік заходів та строки їх виконання. Нагадаю, сьогодні Київрада мала б розглянути залучення місцевого запозичення до бюджету столиці. Йдеться про кредит Ощадбанку у 2,5 мільярди гривень, а також кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на 50 мільйонів євро. Це кошти на втілення плану стійкості Києва. Про політику. Президент Володимир Зеленський зустрінеться зі словацьким прем'єром Фіцо напередодні саміту Євроради. Політики обговорять вступ України до ЄС, а також питання щодо наступного спільного засідання урядів, ймовірно, на території України. Додам, Фіцо заявив, що не бачить причин не підтримувати висновки Євроради щодо України, але Братислава не надаватиме зброю чи фінансову допомогу Києву. І на сам кінець. У Львові жінка народила 9-ту дитину. Хлопчика назвали Левко. 42-річна Анна торік приїхала із Одещини. Тепер у сім'ї 6 доньок і 3 синів. Вперше жінка народила у 20. Анна каже, що щаслива бути багатодітною мамою та мати стільки турбот і любові. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18:34, може майже на студійному годиннику. Знаєте, ще досі роздивляюся ці відео. До речі, з паном Дмитром зараз поговоримо за кілька хвилин. Підняття цієї кришки, там цього даху, власне, і як воно сталося. Тут уже є відео, де є характерний слід саме ракети, виходу ракети і влучання безпосередньо в цей резервуар і підняття. Ну, це дуже епічно. Сьогодні ми з Оленою про це говорили на початку. Я думаю, з паном Дмитром зараз ще розберемо, наскільки це, власне, відповідає тому, що ми бачимо. Тобто, що це може бути? Ракета якого комплексу, якщо буде така інформація, то теж зараз спробуємо розібрати. Але зараз спочатку до столичних доріг і почнемо з Північного мосту. Цікаво, що там відбувається. І маю вам сказати, що важкувато їхати зараз на проспекті Степана Бандери. Зараз глянемо. Не хочу інколи малювати якраз карта. Все через те, що позначки не малюють через те, що є труднощі якраз таки на проспекті Степана Бандери, туди на під'їзді до мосту, і на розвороті, та от на з'їзді праворуч, і виїзд туди на Оболонський, на проспект Івасюка, та проспект Володимира Івасюка, там ДТП якраз під мостом. А загалом проспект Степана Бандери від Йорданської тягнеться в бік мосту, і туди далі до парку Муромець трішки тягнемося. А далі вже на лівому березі доволі прийнятна картина. Онре де Бальзака, норм, можна їхати. І проспект Червоної Калини теж доволі непогано пересуваються там автівки. А от якщо дивитися дійсно з правого флангу, починається все з політеху, з Шулявки до Дорогожичів, друзі, з ускладненнями рухаємося. І також бачу заїзд з епіцентру та десь або від все ж таки парку Куренівського. Це нагору, друзі, по Теліги є ускладнення. А вниз, тільки біля Дорогожичів, потім вниз по Теліги їхати можна аж до Бандери. Пам'ятаєте, до Йорданської. Там будуть виникати певні труднощі. Стосовно мосту Подільсько-Воскресенського, зараз заглянемо туди і на міст метро ще заглянемо. Тут на під'їзді до мосту метро були ускладнення. Дорожньо-транспортна пригода зараз з'явилася на набережному шосе. Впливає на трафік. Якраз таки за парковим мостом дорожньо-транспортна пригода. І є ще нюанси, друзі, біля гідропарку Лівобережки. Тут теж ускладнений рух. Там без дорожньо-транспортної пригоди. Але загалом ситуація там не найкраща. Тобто доведеться все ж таки трішки потягнутися. А міст Дарницький повністю проїзним виглядає. Давайте заглянемо, що на Патон. Чи змінилась там ситуація? Все ж таки від Звіринецької без змін. Від вулиці Чеської тягнемося в бік Старонаводницької, потім трішки видихаємо. І на лівому фланзі Дніпровська набережна в бік станції метро Сокорки теж з ускладненнями рухається. Потім Бажана прекрасно проїзне виглядає. В напрямку Борисполя можна їхати. Що ж, залишайтесь з нами, нікуди не дівайтеся. Зовсім скоро продовжимо розмову з нашим спікером.

0: Соціальна реклама.
1: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
2: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
1: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
0: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Друзі, продовжуємо «Картину дня». Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. На зв'язку у нас Дмитро Снігірьов, військовий експерт, разом з нами. І ми продовжуємо. З'явилася інформація від «Політико», пане Дмитре, про те, що фото лаври у вогні змусили Трампа підтримати Україну у спільній заяві G7. Нібито президент показав їх, або йому показали саме Трампу, і він ось на полях G7 та в кулуарах все ж таки якось став, ну чи можна так казати, став на бік наш, і в даному випадку в спільній заяві дійсно теж підтримав. І загалом мова про ці антибалістичну протидію. Є якісь певні зрушення, принаймні в словах. Що ви бачите? Чи це дійсно могло вплинути на Дональда Фредовича? І от з приводу роботи саме проти балістики, наскільки це може бути не тільки словами, а перетвориться в дію, наскільки це по часу може затягнутися?
9: Пане Володимире, я здивований, що політика не написала, що розчуленого Трампа заброніла скупа чоловіча сльоза, понеголений щоці, коли він побачив ці знімки. Трамп – прагматик, жорсткий політик. І йдеться не про зміну його риторики, про український вектор, він про американський президент. Йдеться про відповідне усунення можливого конкурента на ринку збуту нафтопродуктів. Наразі Сполучені Штати після війни в Перській затоці, які корисні ідіоти вважають невдалою для Сполучених Штатів, займає перше місце по продажу нафти і скрапленого газу. І відповідне повернення Російської Федерації до призових місць, скажімо так, першої трійки, Сполучені Штати не розглядають як сценарій апріорі. Наразі вони контролюють венесуельську нафту, вони контролюють Ормузьку протоку, незважаючи на начебто підписаний меморандум. І збільшили видобуток власної нафти. І на тлі цього руками Сил оборони України знищують нафтопереробні підприємства Російської Федерації, усуваючи конкурента. Тому не про які там знімки лаври, які настільки розчулили Трампа, що він змінив риторику, не мовиться, на мою думку. А мовиться виключно про прагматизм американського президента, який вирішує питання закінчення війни в Україні шляхом економічного і військового тиску на Російську Федерацію і, відповідно, усунення конкурента. Зауважте, навіть підсумки візиту Путіна в Китай. Китай відмовляється від пропозиції російської сторони щодо будівництва другої гілки газогону «Сила Сибіру-2», незважаючи на абсолютно дешевий варіант пропозиції з боку Російської Федерації. Напевно ж, Сполучені Штати змогли дотиснути Китай в моменті економічної блокади Російської Федерації і фактичної ізоляції, диверсифікації ринків постачання нафти і газу. Про це йде мова. Тобто тут виключний розрахунок. Вирішивши з Іраном, а Іран вже дотиснули в моменті відмови від ядерної програми, Сполучені Штати зосереджують свої зусилля на закінчення війни в Україні, відповідно послаблення економічної економічного потенціалу Російської Федерації. Саме цим, я ще раз підкреслю, продиктовані заяви Трампа щодо збільшення військової допомоги Україні, ну і відповідно введення економічних санкцій проти Росії. Він фактично виконує свої обіцянки, які пролунали ще рік тому. Якщо Росія не сяде за стіл перемовин, то я дам Україні стільки зброї, щоб змусити це зробити Російську Федерацію. От і все пояснення.
8: Пане Дмитре, ви тут сказали, дотиснули Іран, відіб'юся від цього. І історія з цим меморандумом і з підписанням, щоб потім до цього не повертатися. Reuters зраночку пам'ятає, що сьогодні було опубліковано 14 пунктів угоди Сполучених Штатів та Ірану. Ми напередодні трішки розбирали. А як ви бачите цю угоду, цей меморандум, наскільки він вигідним є для Сполучених Штатів? Чи це все ж таки історія, яку подадуть як перемогу обидві сторони?
9: Так, в будь-якому разі це перемога Сполучених Штатів. Ще раз підкреслю, вони вирішили ключове питання контролю над Ормузькою протокою і позбавлення Ірану ядерної зброї. Фактично, це і було основним завданням всієї військової операції. А щодо меморандуму, зауважте, там є досить цікава пастка для Ірану. І, відповідно, для країн Європи, які дасть можливість Трампу в подальшому контролювати Ормузьку протоку. Мовиться про припинення бойових дій в Ливані. Пане Володимире, Сполучені Штати ведуть бойові дії в Ливані? Ні. А останні заяви держави Ізраїль про що свідчать? Що Ізраїль не бананова країна, і відповідно вони будуть обирати власний шлях захисту територіальної цілісності своєї країни. Ця заява Нетаньяху грає на руку Трампа. Відповідно, якщо за місяць Іран не погоджується на передачу збагаченого урану, я не виключаю, що Ізраїль активізує бойові дії проти Ливану. А це, в свою чергу, нейтралізує, фактично знищить цей меморандум і розв'яже руку Трампу в моменті подальшого блокування Ормузької протоки і, відповідно, знов-таки стрибка ціни на нафту. От і все. От що стоїть за цим меморандумом. А блокування Ормузької протоки, зауважте, це знов-таки економічний тиск, в першу чергу, на європейські економіки Великобританії, Франції і Німеччини, які намагаються грати суб'єктність в питаннях закінчення війни в Україні. Тому все взаємопов'язано. І причому, зауважте, інформація про підписання меморандуму припадає якраз на момент узгоджених заяв з боку Великобританії і Франції щодо можливості військовим шляхом розблокування Ормузької протоки. І заяви Стармера про те, що він втомився від диктату цін на нафту з боку Сполучених Штатів. Як то кажуть, краще все ж таки тримати рот закритим, ніж говорити подібні речі. І зауважте, Трамп покинув G7, правильно? І головне, він запізнився на годину і зайшов зі словами про те, що він фактично монарх. Він
8: дав зробити.
9: Так, хто диктує правила поведінки? Це було показово. От що стоїть за цим меморандумом? Це елемент економічного тиску на європейські країни і, відповідно, можливість в будь-який момент натиснути на Іран руками Ізраїля.
8: А скажіть, з приводу того, що ми часто говорили, що Нетаньяху насправді війна вигідна, та? От що буде?
9: Звичайно.
8: Та, що буде, якщо війна зупинена буде, як місцеві будуть реагувати?
9: А хто сказав, що війна буде зупинена? Ще раз, пане Володимире, наразі Сполучені Штати займають лідируючі позиції в моменті продажу нафти і скрапленого газу. Доля Сполучених Штатів на європейському ринку 80%. Для чого їм припиняти війну? Поясніть мені, в чому сенс? Для чого припиняти війну Ізраїлю? Якщо він прекрасно розуміє, що може вирішити раз і назавжди для себе питання із Хамасом і Хезболою. Наразі Іран послаблений, попри всі заяви про те, що він демонструє життєдіяльність і відповідна можливість для подальшого супротиву. Наразі основне питання – це позбавлення Ірану ядерної зброї, це вже вирішено. І відповідно позбавлення його можливості впливати на зовнішньополітичний вектор регіону шляхом своїх проксі – це Хамас і Хезбола. Оце зараз і вирішують руками Ізраїля. І Ізраїль, поки не вирішить питання з цими терористичними організаціями, він не припинить активної фази бойових дій. А відповідно, якщо буде продовжуватися війна в Ливані, то Іран, який здуру вніс оце пункт в так званий мирний меморандум, опиниться перед вибором, що він сам змушений буде продовжувати активну фазу бойових дій в Перській затоці, правильно? А головне, пане Володимире, зауважте, паралельно з меморандумом з'являється і повідомлення про фінансування будівництва як залізничних, автомобільних шляхосполучень, які дозволять країнам Перської затоки мінімізувати якраз вплив Ірану на Ормузьку протоку. Мовиться про використання портів, які дадуть можливість обходити Ормузьку протоку. Нафтогон вже збудований на 50%, а враховуючи економічні можливості країн Перської затоки, ті 60 днів, я не виключаю, що якраз і будуть використані для можливості диверсифікації постачання і скрапленого газу, і відповідно нафти повз Ормузьку протоку. От що стоїть за цим меморандумом.
8: Плюс, дивіться, хотів ще запитати по Рамштайну. Пам'ятаємо, що коли Трамп з'явився вже як нова адміністрація, новий президент, у нас Рамштайн трішки відійшов на другий план, та пам'ятаємо, що раніше це був якийсь авіаційний, танковий, артилерійський Рамштайн. Зараз про це менше йде мова, але от коли президент приїжджає, та долучається, завжди більше уваги, більші пакети. Загалом, от як ви оцінюєте сьогоднішнє засідання і те, що вже було озвучено, як це варто розуміти?
9: Ну, що саме було озвучено? Про можливість передачі нам ліцензії на виробництво балістики, антибалістичних ракет? Ні, це не реалістичний шлях, абсолютно. Це знову політичні заяви. А якщо мовиться про відповідне збільшення фінансування за програмою ПУРУ, та Норвегія вже виділила 500 мільйонів, це от велика подяка, причому виділені ці 500 мільйонів виключно на системи ППО. Як закупівля відповідна антиракет ПАК-3 для зенітно-ракетних комплексів САМПТІ, перепрошую, Петріот, так і відповідно і збільшення самих кількості зенітно-ракетних комплексів. Це от реальне досягнення. А ще раз підкреслюю ті заяви про те, що Сполучені Штати розглянуть можливість передачі ліцензії України щодо виробництва на території України ПАК-3. Ні, це нереалістично. Сполучені Штати ніколи не передадуть нам ліцензії. Є низка факторів політичний. Вони не підуть на загострення стосунків з Російською Федерацією. Це перше. Друге, вони не передадуть ліцензію, побоюючись витоку інформації безпосередньо в Росію. Пам'ятаючи те, наскільки дирявий є контррозвідувальний режим у нашій країні та кількість зрадників серед генералів Служби безпеки України, вона просто є критичною. Ну і відповідно, економічний фактор, Сполучені Штати не мають бажання позбавлятися монополії виробництві антибалістики. Це і гроші, і можливість політичного і військового тиску. Давайте називати речі своїми іменами. Саме обмежена кількість антибалістики дає можливість Сполученим Штатам здійснювати додатковий і військовий, і відповідно політичний тиск. Натомість самі Сполучені Штати наразі масштабували виробництво антибалістики, але для потреб відповідно армії Сполучених Штатів і стратегічних партнерів поза блоком НАТО. Ну, але в цьому є і позитив. Частина ракет буде передана для потреб української сторони. Позитив і в наданні Сполученими Штатами ліцензії для виробництва антибалістики польській стороні. Зауважте, польській. Бо всі претензії з боку Росії будуть адресовані не Сполученим Штатам, а безпосередньо вже Польщі, як своєрідному буферу. Тобто, якщо відповідно і буде йти мова про певну реакцію з боку Російської Федерації, то її відчують на себе відповідно виключно польські політичні кола.
8: Пане Дмитре, і тоді на сам кінець, та що вас хотів запитати, зараз прокручу, що тут цікавого ще, щоб ми могли пропустити. Це історія з фронтами. І трапився мені, давайте ми по фронтах пройдемося точково, але одне таке повідомлення, яке сьогодні в наші ЗМІ публікували. І от питання, це історія з заголовком, от для чого? В Україні міг ще гіпотетично, та опинитись в полоні прийомний правнук Леоніда Брежнєва. Для чого, от, власне, от таке комунікувати, на вашу думку?
9: Ну, це абсолютно, це інформаційний привід, не більше того. Нічого, ну, реального там, ну, якогось політичної ваги він не має від слова абсолютно. Тим більше він прийомний правнук, прийомний внук доньки Брежнєва. Тобто це, ну, не більше, ніж елементи жовтої преси, і казати про те, що це якось може серйозно вплинути на характер обміну військовим полоненим, абсолютно ні.
8: Ну, тоді по фронтах давайте окреслимо найгарячіші точки. Давайте почнемо з півдня і підемо так по карті.
9: Ну, по півдню. От якраз блокування логістики окупантів дало можливість силам оборони України провести успішні рейдові дії. Запорізької області, зокрема, це мовиться про Степногірськ, Приморськ, і ми тиснемо з району Кам'янська по флангах російського групування. Є суттєві тактичні успіхи на стику трьох областей: Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, де окуповано 47 квадратних кілометрів. Це значні тактичні успіхи, якщо брати у порівняння те, що за травень місяць росіяни змогли окупувати лише 14 квадратних кілометрів. Плюс створені передумови для серйозних тактичних успіхів, відповідно, і на Донецькому напрямку. Зауважте, Лиманський напрямок, там, де окуповано 12 квадратних кілометрів, а і наразі під контролем три населених пункти взято під контроль. Це надсерйозні тактичні успіхи Сил оборони України. Оце все дає підстави говорити про те, що тактична ініціатива на окремих ділянках фронту переходить до Сил оборони України. Це визнають самі окупанти. Але є і проблемні ділянки фронту, в першу чергу це Костянтинівка. Пане Володимире, до якої ми з вами постійно привертали увагу, говорячи про те, що це найбільш проблемна ділянка, а не Покровське. По Костянтинівці тиск з трьох сторін: схід, захід і північ. Є вже інфільтрація малих штурмових груп безпосередньо в центрі Костянтинівки. Під контролем окупанта знаходяться низка мікрорайонів з багатоповерхової інфраструктури, багатоповерхівки. Саме це дає можливість накопичення і подальшої інфільтрації малих штурмових груп. Бої тривають в центрі міста. Проблеми і по флангах – це в районі Лінівки і Розкошне. А з позитиву на Костянтинівському фронті це те, що ми втримуємо під контролем мікрорайон Шевченка – це Часів Яр. Саме це не дає можливості окупантам здійснити повне оточення українського групування. Тобто не про яке оперативне оточення наразі не йдеться. Але ситуацію погіршує те, що місто під повним вогневим контролем за рахунок того, що окупанти контролюють панівні висоти в Часовому Яру і в Торецьку. А сама Костянтинівка в низині. Це погіршує ситуацію. Те, що Костянтинівка, ми залишимо Костянтинівку, ну це вже зрозуміло, але говорити про короткострокові перспективи поки ні, поки передумов таких нема. Але захоплення Костянтинівки відкриває можливість наступу окупантам одночасно і на Дружківку, і на Краматорськ. По Краматорську відстань скоротилася, на жаль, до 7 кілометрів. А це вже можливість тримати під вогневим контролем навіть з використанням ствольної артилерії. По Слав'янському напрямку там є тактичні успіхи Сил оборони України в районі Райолександрівки. Це досить серйозні, знов тактичні успіхи, враховуючи те, що Райолександрівка – це ключовий пункт оборони наших захисників. По Харківській області окупанти намагаються здійснювати тактику інфільтрації малих штурмових груп в районі Куп'янська-Вузлового, активізація бойових дій в районі і самого Куп'янська. Тобто не полишають спроби повернути раніше втрачені позиції. В цілому ситуація контролює рахунок контролю логістики, але вже на території безпосередньо Російської Федерації. Тобто ми екстраполюємо успішний досвід Криму і на території безпосередньо Російської Федерації, це в першу чергу Білгородська і Курській області, де знаходяться тилові бази накопичення російських окупаційних військ, командно-штабні пункти, польові склади СБК тощо. Вони так само під вогневим контролем на відстані до 150 кілометрів. Ну і по Сумській області там традиційно це спроба окупантів створити так звану буферну зону. Тобто фактичні бої в прикордонні. Максимальна глибина просування до 7 кілометрів. Загрози наступу в напрямок Суми наразі немає. Це елементи російського ІПСО. В цілому можна говорити про те, що ситуація складна, але на деяких ділянках, ще раз підкреслю, тактична ініціатива на боці наших захисників. Ну і з позитиву, на мій погляд, створюються передумови для можливої деокупації частини Херсонської області. Тобто це створення локдауну, практично повної блокади Криму, на мою думку, мають на меті якраз посилення перемовних позицій України щодо можливих повернень окупованих територій Херсонської області і, відповідно, Миколаївської, мовиться про Кінбурзьку косу. Проблеми з логістикою створюють для росіян передумови для прийняття, як вони говорять, непопулярних рішень. Тобто можливості виведення окупаційних військ з території контрольованих районів Миколаївської і Херсонських областей.
8: Пане Дмитре, дякую вам, що були разом з нами у цей четвер. Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Друзі, рухаємося далі. В нас попереду програма 18.24 в епіцентрі «Історія Владислава». І тому закликаю залишатися з нами. Після цього у нас буде підсумковий випуск новин.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Мене звати Влад, мені 18 років. Чому я долучився до Збройних сил? Тому що я 8 місяців прожив в окупації. Я бачу, як воно все це відбувається, як люди страждають. У мене дві молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що нельзя сидіти, просто сложаю руки і дивитися, як чоловіки, які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років, просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі, тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани каликів нормально, всі заряжені, готові захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А ось середня часть, які там 25 і там до 50, вони мало що роблять. Вони просто бояться, що я не знаю. Страшніше всього це осознавати те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на дивані, і коли бачив свої навіть інтерв'ю, які ми даємо, він не думав, це парні красавчики, їм по 18 років, а вони за мою п***у воюють. Він каже, за мільйон пішли, ну і дебіл, і тому подобне, це страшно.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наймасштабнішу атаку на Москву з початку Великої війни, обмеження руху північним мостом у Києві, а також про державну допомогу відмінникам, які збираються вступати в український

0: Верховна Рада сьогодні розблокувала використання коштів Європейського Союзу для додаткового фінансування сектору безпеки і оборони. Це дасть змогу своєчасно залучити фінансову допомогу ЄС, виплатити військовим грошове забезпечення, а також закупити, модернізувати і відремонтувати озброєння, техніку та боєприпаси. Рашисти отримали наказ активізувати FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема і на Запорізькому напрямку. А тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра з 11 ранку частково обмежать рух північним мостом. Дорожники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах у напрямку Почайної. Автівки зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. Закінчити ремонт планують у понеділок зранку. У разі негоди терміни можуть змінити. США та Іран підписали меморандум про припинення війни. Він зобов'язує сторони провести переговори протягом найближчих 60 днів щодо фінального врегулювання конфлікту. Як очікується, Іран розблокує Ормузьку протоку, а США знімуть морську блокаду. Додам, витрати США на війну проти Ірану, яка тривала 108 днів, склали понад 113 мільярдів доларів. І про освітню підтримку. По 10 тисяч гривень на місяць будуть отримувати студенти, які на НМТ набрали по 185 і більше балів з кожного предмета. Для цього потрібно вступити в обраний український університет. Виплати триватимуть протягом усього першого року навчання. І на сам кінець про мандри. Через дефіцит квитків «Укрзалізниця» запустила додатковий потяг із Києва до Львова. Швидкісний «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут «Київ-Львів» – найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 20 градусів тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 16 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година, 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вам ще раз вітання, хто до нас просто зараз оцю секунду доєднується, якось камера, яка направляється на нас. Але знову ж таки, скільки я вже про цю камеру говорю? Ну, 2 місяці, мабуть, та, і ви маєте написати на студійний вайбер, а де відео? Камера запрацювала, але ми його і не бачимо, це відео, і я не бачу. Камера гикнула, пише наш слухач, гикнула. Вона інколи навіть ще має можливість, ось як, знаєте, як дроном можна так повести, так нахилити вперед, вгору-вниз, вгору-вниз. Тобто, що вона тебе чує, розуміє, вона тебе комунікує з тобою. Але ні, друзі, не бачимо ми відео, на жаль. Ну що ж, погнали до столичних шляхів. Що там відбувається? Давайте дивитися на напрямок, з якого ми починаємо, як правило. Це міст Північний. Пам'ятаєте, що важкувато сьогодні було перед мостом на проспекті Степана Бандери. Так воно і, в принципі, залишається. Якщо в минулому випуску це від вулиці Йорданської, то зараз десь від Блокбастера і потім тягнемося по мосту. В Лівому березі доволі комфортно. І на проспекті Романа Шухевича, і далі вулиця Онре де Бальзака, і проспект Червоної Калини теж норм. І також цікаво, на Подільсько-Воскресенському мостовому інколи, знаєте, в автівці якісь звуки буває виникають. Ну, це в вашій автівці, мабуть, щось задзвеніло, задзищало. Ні, жартую, насправді. Якщо хтось навіть вривається в ЕТР, то сподіваємося, що це не якісь російські спецслужби, а все контрольовано, все наше, якщо що. А давайте дивитися на Подільсько-Воскресенський мостовий. Тут у нас невеликі ускладнення можуть бути тільки на заїзді, тобто на напрямку від Контрактової площі.

0: Ще, але не критично. Зараз ще раз оновимося і дивимося, що тут у нас від вулиці Волоської. Тягнемося в бік мосту. Наш слухач каже, то за вами пані Ляченко спостерігає. От, і ось це проривається. Не знаю, не впевнений. Та. Але все можливо, друзі. Всім вітання. Свої версії можете писати на студійний вайбер, номер 098-009-9898. І впродовж цієї години ще закликаю вас комунікувати з нами, писати на студійний вайбер щодо чемпіонату світу, щоб ви хотіли почути... Власне, почути у нас на програмі Common Play, і знову ці спецслужби намагаються вірватися до нашого етеру. Неконтрольовані звуки, які виникають, це інколи таке трапляється. Бачите, несанкціонована техніка, яка заїжджає на територію України, не перевірена, не сертифікована, мабуть, тому і таке трапляється. Продовжимо. Пишіть, комунікуйте з нами, а ми з Євгеном Воронковим. Нарешті повернувся Євген Воронков в Common Play, бо в мене, буду чесним, вже різні думки були. Я думаю, повернеться, не повернеться. Скільки можна? От, він, до речі, за 52 хвилини пояснить свою відсутність, тому що була відпустка, це зрозуміло. Але й до відпустки його не було кілька тижнів. Ми це з Олегом намагалися. Я вже думаю, ні, я починаю звикати до цього, але я хочу працювати у трьох. Мені подобається більше формату трьох, це набагато цікавіше. Це різні думки, це думки, які линуть з Києва, з Львова, з Олександрії. До речі, ми маємо отримати все ж таки якусь порцію інформації, що вони собі думають, уже будучи, ну я не скажу, що амбасадором першої ліги, просто учасником першої ліги. Які плани? Про це, друзі, за 50 хвилин. І про чемпіонат світу теж пишіть свої запитання, щоб ви хотіли почути. Ми будемо підбивати підсумки першого туру. Там дійсно є про що поговорити. Як виявилося, були все ж таки матчі, які варто було б точно подивитися. Зокрема, і той поєдинок, який ми вам радили. Це Англія-Хорватія. Ми рухаємося далі, друзі. Рекламний блок і картина дня. Вона триває.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 19 година, 11 хвилин на студійному годиннику. Ще буквально хвилину другу вам скажу. Олена Вострова, Володимир Бузько, Іван Воронков. І трішки ще анонсу Common Play, такого невеличке вкраплення, що там має бути. Перший тур. Потім від Месі до Роналду, від 7-1 Це найбільший результат на цьому чемпіонаті до 0-0 або від 0-0 до 7-1. Тут якому зручніше. Майстер-клас по набору підписників. Розкажемо, як можна з 40 тисяч дійти. Зараз треба навіть дивитися в режимі онлайн, скільки в нього є станом на цю на годину, 19 годину 12 хвилин. Він в мене тут підписаний, він в обраному. Я не підписався, але 13,5 мільйонів. Господи, це щось неймовірне. І також поговоримо про суперників київського «Динамо», ЛНЗ та «Полісся» в Єврокубках. І також про українську прем'єр-лізгу, яка на паузі, і певні якісь нововведення з'явилися. Доволі цікаві з приводу легіонерів. Але знаєте, що мені пригадалося? Те, що ми ж теж прагнули до того, щоб українці не вважалися легіонерами в Європі, правда? І це одне з досягнень Андрія Шевченка і команди в кількох чемпіонатах топових. Наші гравці не вважатимуться за легіонерів. Це ж дуже круто, що і в нас, типу, як відповідь, ми теж робимо такий самий прийнятний чемпіонат, тому дуже круто все це відбувається. Ну і от така буде у нас попереду програма. А ми з Оленою рухаємося далі.
5: Так, друзі, двалі. Рухаємося далі.
0: Це щось грузинське,
5: друга знаєш. Друга година, рухаємось далі.
0: Ми сьогодні просто говорили про грузинську радіостанцію. Я сьогодні з однією панянкою спілкувався, бо ж спеціально не сказав жіночка. От, але подумав.
5: Дякую,
0: мужчинки. І вона каже, знаєш, про радіо. Каже, а хіба так оце багато радіостанцій в Україні? Каже, я оце йшла, я бачила якесь грузинське радіо. І я такий думаю, що це за грузинське радіо?
5: Бачила грузинське радіо?
0: Бачила.
5: Бачити радіо, це просто...
0: Вивіску бачила, що грузинське радіо там. І тому в мене вийшло не далі, а двалі. От, бо все ж має бути, як, що там, Хінкалі, Кінзмараулі, все це валі.
5: Мацоні.
0: Дебілісо FM, можливо. Ну, чому ні? Можливо, може Дебілісо...
5: Так, це ж заклад є такий. І там дуже круто, до речі, ми там наші заходи теж проводили до повномасштабного вторгнення.
0: Це не FM, так, це вже Євген вирішив цей додати. Ну, там радіо немає.
5: Радіо Тбілісі, є такий заклад.
0: О, бачиш?
5: Заклад дуже, до речі, там смачна кухня. Взагалі грузини дуже прийні.
0: Заклад називається Радіо Тбілісі?
5: Я думаю, що так, так.
0: О, то мабуть вона його бачила. А де він знаходиться? А, в центрі, все правильно, вона говорила якраз тут, на Дмитрівській, то десь біля цирку. Все,
5: ну,
0: точно.
5: Ну все, друзі, так ми прорекламували грузинську кухню,
0: друзі, це не реклама
5: ресторани.
0: Була. О, пішло, поїхало, Кінзмараулі, Саправі, все, понеслось. Вам тільки дай оце, Аркацителі, ага, ну правильно.
5: Бачиш, купа всього, мама Манана.
0: Мама Манана, отут вартує мені сказати Двалі замість Далі, і все, і поїхало.
5: Понеслось грузинська.
0: Бачите, як народжуються меми.
5: Ну це смачно, я люблю, наприклад, грузинську кухню.
0: Я поїхав.
5: Напевно, треба буде повертати рубрику «Що їдять
0: ведучі?» В нас була
5: «Радіо Київ», 98 FM.
0: «Що їв Роман», так? Да, в нас була колись.
5: Була, так, була, до речі.
0: А Євген теж сьогодні їв. От, ну, давайте так. Давайте, в нас є 5 хвилин, ти в тебе все вже все запрацювало.
5: Та я просто хотіла тут розказати про те, як москвичі зараз тепер будуть готуватися до атак. Останні українські удари по Росії не наближають особисті контакти між Путіним і Зеленським, про це заявив помічник Путіна Ушаков. Це серйозна заява, Ушаков серйозний дядько. От, і російські ЗМІ повідомляють про те, що влада Москви зараз готується до постійних атак і ударів балістикою з боку України. І комунальним підприємствам, щоб ви розуміли, давали вказівку обладнати підвали житлових будинків для укриттів. А також російські ЗМІ пишуть, що робота російського ППО створює серйозні ризики для цивільного населення, та невже, через збиття БПЛА безпосередньо над житловими кварталами, над житловими забудівлями. І в соцмережах вже почали висміювати кадри роботи російського ППО сьогодні по Москві. От, і, власне, то, що ми зачитували на початку, ми люди маленькі, що ми можемо зробити з київським режимом.
0: Мені подобається те, як вони знімають. В них класні кадри виходять, в них, здається, талант операторів пропадає майже в кожного, все так гарно, такі панорамні в них відосики. І в Телеграмі вони гарно опиляють кружечки, там дуже нарочито все. Ну, добірні мати, майже кожен з матами. І оця історія «За что», це прям теж гарно. Їх можна фільм називати «За что».
5: «За что».
0: І купу нарізок таких.
5: А розумієш, іронія ситуації в чому? В тому, що коли все це вибухало, на Москві. І поки там москвичі в паніці кричали і вирішали і ловили балконами дрони, і там кришки у них злітали дахи, Путін там бавився з кимось на Збіговську АСЕАН в Казані. І Пісков, до речі, а там він, знаєш, комусь якісь поцілуйчики посилав, чи якісь привітики. Ну, одним словом, так вів себе, я б сказала, не дуже типово. Такі у нього якісь такі були ухмилочки цікаві, грайливі, тобто загравав. І це схопили камери, взяли, вирізали цей відосик, почали розповсюджувати. А Пісков запевняв, що Путіну в той момент дійсно не повідомили ще про
0: обстріл. Він ще не знав.
5: Москви він ще не знав. Тобто, і тепер, як ти думаєш, москвичі оце там в паніці, а Путін там комусь воздушні поцілуйчики посилає.
0: Ну, це дивина. Я от питав Снігирьова, як оце зараз у них комунікується. Я розумію, що на центральному телебаченні вони прям не показують кадри влучань. І ти таки розумієш, що в телеграмі подекуди там блокують. Як воно розходиться? Це в нас. Ми все бачили, ми все відсміялися. Ми, відповідно, відрефлексували. Насправді, дуже багато всього мемного було. І я таки розумію, що буде ще й більше всього і таких мемів. Ну, і чого вартує навіть? Дивись, я тобі покажу. Олена наша є тут, я їй покажу. От відкриваєш Монобанк, і що в мене вже є? Перша картка, якою я користуюся. От, власне, от моя картка, вже ось така. От наскільки все робиться блискавично.
5: Грибочі з кришкою.
0: Да, оця кришка, і Монобанк, і підпис СВО йде по плану. І підпис Х і Ло. От, все. Гороховському великий плюс. Зачет, просто його команда, і одразу все це зробиться.
5: Да, реагує, бачиш, момент.
0: І вже скін в додатку є. Я насправді кайфую. Все, сьогодні вже оплатив першу якусь покупочку, якраз саме через PayPal і так... І подивився на це. Колись в мене тут був Кримський міст, тобто тут такі знакові штуки були.
5: Ну, зрозуміло. Друзі, вже у нас на зв'язку є Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст і наш колега. Як завжди, що четверга у нас аналітика з Богданом Буткевичем. Богдане, привіт.
6: Вітаю тебе і вас, точніше, і ваших слухачів.
5: Ну і, звісно ж, розпочнемо з того, що відбувається на Москві, з цього епічного відлітання цієї кришки. Як ти сприйняв ці удари і взагалі про що все це говорить? Це вже другий раз поспіль.
6: Ну, це прекрасно, що... якби нарешті якби, українські... відповідні підрозділи, які відповідають за діпстрайки, явно змогли, скажімо так, як би так правильно так сказати, знайти межу, за якою навіть дійсно дуже потужне, ну, дійсно дуже потужне коло ППО навколо і всередині Москви перевантажується і, можливо, її проривати. Ну, тобто, як ми бачимо, понятно, що вірити заявам Міноборони РФ – це те ж саме, що вірити в Дід Мороза чи ще в когось, але, ну, очевидно, що, звичайно, там треба серйозне масування, ну, так само, як київське ПВО, щоб прорвати, треба серйозне масування. То тут дуже схожі ситуації, насправді, хоча треба віддати ворогу належне, вони дуже серйозно підійшли до формування цього ППО, не тільки в тому плані, що вони постійно стягують все, що в них є. Вони там, до речі, дуже розумну річ роблять, яку я, чесно кажучи, досі не розумію, чому ми не робимо, тобто вони там будують спеціальні такі вежі, на яких вони ставлять навіть панцирі і не тільки. Ну, тобто, в принципі, це те, про що вже 4 роки говоримо. Чому у нас так мало позицій мобільних вогневих, а й просто навіть стаціонарних вогневих груп, чи на якихось вежах, чи прямо на будинках. Ну, я чому на будинках розумію, тому що вдячні мешканці дуже поважають Збройні Сили України, тому що можуть і влаштувати крики, уходіть, якщо ви тут будете стояти, нас спеціальна ракета і ударять. Я не сумніваюся в українському народі, вже вибачте за мій скепсис і песимізм. В цьому сенсі. От. Але навіть з урахуванням того, що наш ворог, повторюсь, побудував дуже розумну, велику і потужну систему ППО, сьогодні ми побачили, як її прорвали в хлам. Причому ну, реально чітке враження класичної правильної операції в тому сенсі, що ну, я ж не посвячений в тому, як вона тривала, а я думаю, що, скоріше за все, історія була дуже проста. Спочатку йшла велика хвиля чи більш дешевих дронів, чи дронів обманок, чи просто тих дронів, які там умовно пустили на те, щоб на них використали ракети, їх там позбивала відповідна армійська авіація і так далі, яка мала теж би використати свій боєзапас і вилітати запаси палива. Ну а потім просто момент, коли воно все вже фактично не було чим стріляти. От якщо ви звернете увагу, там же явно прорив відбувся десь уже зраночку. От всі ці відео, вони вже в світловий час доби. Причому не просто це там четверта ранку, да? Ви бачите, там уже машини по повній програмі їздять, тобто це десь умовно 7-8 ранку, ну 6:30 точно. Тобто я думаю, скоріш за все, як мені здається, на мій хлопський розум, тобто півночі умовно йшли постійно хвилі безпілотників, на них використали, повторюся, весь СБК. Ну а далі ви ж бачите, що там якби ні, при цьому всьому зверніть увагу, по них стріляють, по тих безпілотниках. І мало того, ти от згадала про цю кришку відлітаючи, там же ж самий якби кайф ситуації, що насправді той приліт, по саме цей приліт конкретно по цій тестерні, коли відбувся цей гігантський вибух, це ж не від українського дрона, це так, вже так. Прям доведено оцінтерами, mm-hmm. Да, це приліт конкретно ракети російського ППО. І це прямо особливо, звісно, додає цій ситуації якоїсь прямо, я не знаю, святковості, що ли, і доконаності. Знаєш, от прям ти от хочеш так зупинитися, сісти в позу йога під сакуру, яка облітає, дивитися на Фудзіяму і розуміти, що все-таки от, ну, якась справедливість в світі є. От. Ну і, звичайно, ці відео, коли дрони врізаються в будинки, вибачте, я згадую кожен раз, коли в наші будинки врізаються дрони. Ну це ж їх тактика, правда? Ну, так. Просто при цьому я впевнений, нас мільярд відсотків, що на відміну від цих мразів, наші військовослужбовці точно не ставили собі за мету ураження саме цивільних об'єктів. Просто, на превеликий жаль, в умовах дуже сильної протидії РЕП, коли дрон дуже сильно піддається, коли дрон, грубо кажучи, йде вже по своїх внутрішніх налаштуваннях, там можливо все, що завгодно. Що тут ще можна сказати? Це треба, щоб коментували люди більш фахові в цьому питанні. Я так, знаєте, я ж кажу, на хлопський розум, з того, що я розумію, на всі історії. Ну, тобто, результат просто фантастично крутий, тому що дійсно сьогодні, от якщо оцінювати з точки зору математики війни, ну, давайте так, просто, щоб ми розуміли, зараз йде війна на винищення, тому рахувати треба гроші. От я серйозно кажу. Це, до речі, при тому, що до пана Федорова у мене достатньо, м'яко кажучи, так скажемо, спокійне ставлення, я би так сказав. Да? Ну, я скажу, що от він зі своїм таким підходом бізнес-сєво мені дуже імпонує, тому що нам зараз треба рахувати ресурси. От. І тому, відповідно, як кажуть американці, треба завжди рахувати, який бум ми отримуємо за свій бакс. Умовно кажучи, ну сьогодні ми 100%, звісно, витратили доволі серйозні гроші, щоб прорвати це ППО. Я думаю, там мова йде про кілька сот на мільйончиків, $100, так точно сьогодні Україна витратила. Але, звичайно, якщо брати бум, то ми, звісно, отримали просто суперприз, тому що московський НПЗ, по-перше, ну один з найбільш захищеніших в Росії. По-друге, він дійсно дуже-дуже важливий в системі російської паливної всієї, тому що він забезпечує, наприклад, майже половину поставок авіаційного газу, авіаційного фактично палива. А там ж ми пам'ятаємо, да, скільки величезних аеропортів навколо Москви. Ну і просто він же, як би сказати, знаходиться, там, всі там кажуть, капотня, ну це не капотня, ну якби це було коли, це як у нас Троєщина, розумієте, в сенсі, що це було колись село, ну це не село, це насправді Москва. От. І цей московський НПЗ, йому, грубо кажучи, давно вже нема куди рости по території, він же побудований ще в 30-ті роки, ну, він модернізувався багато разів, звичайно, але ну, він, ти розумієш, да, що я маю на увазі, що він оточений, грубо кажучи, цивільною забудовою. Тому він достатньо компактний, це вам не оці гігантські сотні гектарів території, як от, ну, ми ж бачимо, що таке НПЗ в Росії, ну, це дійсно дуже великий об'єкт. А тут все дуже компактненько, тому по факту ті ураження, які йому нанесені, вони, звичайно, дуже серйозні. Він зупинив свою дію. Плюс це НПЗ дуже важливий, там з того, що я читав, розумні люди пишуть, то в них там є таке поняття. У них все в Москві, такі кольця в Москві навколо всього побудовані. До речі, достатньо розумно треба віддати належне побудову. Ну, воно і логічно, що будувалися чорті коли. Тобто там у них є така паливне таке коло навколо Москви, і цей НПЗ відіграє в цьому колі дуже важливу роль. Якщо він повністю фактично виведений з ладу, це означає, що у них дуже великі системні проблеми з усією московською агломерацією. А я нагадаю, що в московській агломерації проживає десь понад 30 мільйонів людей на секундочку. Тому це прям от стратегічний удар, я би так його назвав. Ну, на мій хлопський, повторюсь, розум. Звичайно, не треба знову впадати от в ці настрої, умовно, там, літа 23-го року в Україні, коли тут панували насчет того, що ще чуть-чуть і все. Ні, друзі. Це дуже важливий удар, психологічно дуже важливий удар. Нарешті ця людська гниль і срань під назвою «Москвичі», ну, скажімо, побачили, що таке війна по-справжньому, чи не вперше за всю війну. От. Це дуже добре, це прекрасно. Тому що насправді в Росії будь-які збурення мають значення тільки, якщо вони відбуваються в Москві. І ми це дуже, ну, в столиці. Так само всі революції в Росії починаються виключно в столиці. Це в Україні, можливо, знаєте, там в Сумах студенти вийшли на демонстрацію, дійшли там до Києва, там паралельно в Чернівцях двіж, в Дніпрі і Луцьку. Тобто, ну, якби у нас все-таки є, звісно, своя централізація на столиці, але тим не менше ми достатньо, от в хорошому смислі наша оця от хуторська система, причому в хорошому смислі хуторська система, яка насправді є козацькою полково-сотенною системою, яка у нас в генах, вона дуже добре в цьому сенсі грає, що люди все-таки все міряють не тільки Києвом. А в Росії все є така фразочка прекрасна: за МКАДом жизни нет. Ну от, от вам за МКАДом жизнь єсть. Ну коротше, я до того веду, що це дуже прекрасно, це супер, це чудово. Але, по-перше, особливо, ну, враховуючи, що ми Київ ФМ, то я звертаюсь до киян. Пані та панове, ви ж прекрасно розумієте, що ця мразь зараз собі обов'язково поставить за мету нам помститись. Ну, це ж їх стандартна тактика. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, моя вам величезна порада найближчі. Ні, та й взагалі не ігноруйте. Ну, і особливо ті, хто всі вже, я думаю, знають, скажімо так, зони особливого ризику в Києві, біля яких об'єктів, ну, на жаль, по-моєму, вже всі вивчили. Але це не означає, що якщо ви живете в районі, де умовно поруч там немає якогось там, типу, колись там військового об'єкту чи там промислового, ви не під зоні ризику, тому що, як ми розуміємо, коли ракету збивають, наприклад, чи вона може збитися з курсу, чи, ну, коротше, пані та панове, я думаю, на п'ятий рік війни нікому чого пояснювати не треба. Але давайте сьогодні порадіємо, це дійсно дуже приємно, і головне, це доводить дуже важливий факт. Будь-яке ППО можна прорвати, раз. І друге, те, що нарешті система вибивання ППО, яку ведеться вже десь півроку, що й не менше, починає давати свої результати. Плюс ще один дуже великий, на мій погляд, важливий момент. Ми зрозуміємо, що після цього нальоту вони почнуть ще активніше стягати ППО. А значить, взяти його ні, звідки, тому що вже давно видно, що у них є теж браки ракет до ППО, і, ну, і тим більше установок. Ну, російська промисловість близько не тягне таку кількість втрат, яку зараз вони мають. Це значить, що вони знову будуть оголяти щось інше, і тоді у українських діпстрайкерів буде більше можливостей вразити якісь інші об'єкти, тим більше у нас дійсно з'явилися дрони, які можуть. Знаєте, насправді найбільший російський НПЗ – це Омський. І от якщо нам вдасться ще його коцнути, ну, я скажу, що тоді, ну, і щоб, звісно, Ямальський крест так званий бахнуть, ну, я не знаю, чи тоді щось долітає, це таке, Ямальський крест – це таке місце, де, власне, всі основні нафтопроводи, які йдуть від основних нафтових скважин, вони от всі сходяться приблизно в одному місці, воно там форма хреста, і далі йдуть величезні трубопроводи, які через весь Сибір тягнуться, через Урал, туди в бік Європи. Ну, Помари, Уренгой, Ужгород. От це він, одна з частин цього, власне кажучи, ну, нафтопровід Дружба, так званий. От він звідти тягнеться. От це два об'єкти, які, я дуже сподіваюся, якимось чином нашим чи діпстрайкерам, чи диверсантам, давайте назвемо речі своїми іменами, вдасться вразити. Ну, сьогодні, коротше, давайте порадіємо, це дуже важливий момент, але це тільки один з епізодів великої війни, кінця краю, який не видно, тому я ще раз просто закликаю, як завжди, зберігати голову холодною. Успішно, супер, красавчики, тепер давайте, ну, якщо з військової точки зору, працювати далі, ну, а якщо ви цивільні, то просто не впадайте в ілюзію, що від одного удару там Росія розвалиться. Ні. От таких ударів має ще відбутися штук 100, от, щоб вони реально там відчули по-справжньому якусь серйозну шкоду таку, яка вже не дозволить їм, вибачте, продовжувати війну. Вибачте, давайте не забувати, що радянську нафтову промисловість, починаючи з другої половини 60-х років, будували багато в чому українці. Випускники Івано-Франківського нафтохімічного університету. Кстати, пам'ятаєш, по якому ці тварі спеціально кілька разів ракетами били? Це ж не просто так.
5: Ну так. Ну, вони ж розуміють, що там мозок сидить.
6: Ну, в тому числі, зараз, звичайно, звісно, воно вже трошки не так, як в Радянському Союзі було, але я повторююсь, українські спеціалісти зіграли величезну роль в розбудові цього лайна. Ну, що ж, ми побудували, ми і зруйнуємо. Як-то так.
5: Богдане, залишайся, будь ласка, з нами на лінії, ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що сьогодні у нас четвер, аналітика з Богданом Буткевичем, військовослужбовцем, журналістом, нашим колегою. Буде продовження нашої розмови. Зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
7: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Він прийшов на службу хлопчиком, а з часом виріс у справжнього воїна, який не боявся нічого і нікого. Це про Анатолія Лоюка, майора Національної гвардії України. Анатолій ще в дитинстві вирішив бути захисником своєї батьківщини, тому після закінчення школи вступив до Академії НГУ, а згодом потрапив на службу в підрозділ спеціального призначення «Омега». З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Анатолій Лоюк брав участь в обороні та звільненні Київщини від окупантів. Згодом разом із підрозділом виконував службово-бойові завдання на Сході. За словами одного із побратимів, Анатолій Лоюк зміг спалити 7 одиниць техніки росіян під час одного із бойових завдань. Зранку 31 березня 23-го року в районі Авдіївки окупанти артилерійським вогнем завдали удару по позиціях, де перебував його підрозділ. В результаті обстрілу Анатолій Лоюк отримав осколкове поранення, яке зупинило його життя. Майору посмертно присвоїли звання Героя України, а у травні колеги із підрозділу «Омега» провели забіг на честь пам'яті Анатолія Лоюка.
7: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Реклама на Київ FM.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Знаємо. Тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
9: Соціальна реклама.
5: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст і наш колега. У нас щочетверга аналітика з Богданом Буткевичем. Отже, Богдане, я бачила, ну, розповсюджується в соцмережі дуже активно такий відосик, де росіянин, схоже, що навіть в камуфляжі з бородою, говорить про те, що а давайте підемо на площадь і спросимо у Міністерства оборони, там от, що відбувається, а що ж відбувається? Тобто у них вопросики виникають. І от цікаво, хтось інтерпретує це, що почалося, от він початок, зачатки бунту, а у мене таке враження, що це Кремль може використати навпаки, для того, щоб сказати, а ну вставай, страна огромна, і це підготовка може бути до мобілізації. От які твої враження від цих відосиків?
6: А, тобто ми спеціально підіграли Росії, так? Да? Тобто плохо, що ми по московському НПЗ вдарили, да? Ти хочеш сказати, да? Не треба по ним бити, а то не дай Бог, вони це використають і підготовку до мобілізації. Я жартую. Я, по-перше, не хочу вас розчаровувати, пані Тапанова, взагалі-то є таке поняття ще як ПСОВ, яке дуже активно грається і Росія, і Україна, тобто дуже багато того, що ми сприймаємо за їх ролики чи за наші ролики, насправді робить протилежна сторона. Це раз. Це нормально, так і треба. Ми ж насправді теж навчилися грати в ту гру, яку ці тварі грали, да? Ми ж надаремно з ними 12 років воюємо. Це для Заходу, може, вони там можуть щось неочікуване зробити. Для нас, я просто не знаю, може, звісно, є ще якісь люди дивні, які... є, звісно, я ж пам'ятаю, як захищали пам'ятник Булгакова. Мені, кстати, кожного разу от, після удару по лавру хочеться кожного тупого утирка знайти, який мені розказував про вот это, і подивитися в очі, ну що, ублюдок, тобі мало чи ще тварі треба, щоб ти зрозумів, про що мова йде? Потім так ще раз, пару пощечин дати, потім, тепер ти зрозумів, тупий кусок говна? Чи ще тобі ще? Що тобі ще спалить, ублюдок? Тебе лично, щоб ти нарешті зрозумів. Культура, блін, веди, недобиті, бляха-муха. Ну ладно, так, вибачте, емоції. А що стосується твого питання? Ні, це ніякі ні зачатки бунта, не буде там ніякого бунта поки що і близько. Тому якщо це дійсно російський військовий, то я думаю, що він зробив велику помилку. Мені то абсолютно пофіг на нього, якщо пусть там обнулят хоч сьогодні. Мені теж здово. Прекрасно, хай обнулят. Менше з тим, менше, хороший русский, понятно, який должен бути, а це очевидно. Тобто, я думаю, тут не треба нічого кому доводити. Нікакого бунту там не буде. Те, що там могло бунтувало, от якраз приблизно скоро буде, я не знаю, річниця, роковини, як хочете, вважаєте, бунту Пригожина, так званого. От тоді, хоча я чим далі, тим більше починаю думати, що ото була спеціальна постанова для того, щоб виявити потенційно нелояльних, тим більше є багато чуток, що насправді Пригожин живий. Він вже помер як Пригожин, але він живий як людина, якщо це людиною, звісно, можна назвати. Дивіться, для мене набагато важливіше там, знову ж таки, визначати там по тому, хто там зараз дуже цікаві події просто відбуваються, вони там в Петербурзі, звідки родом, нагадаю, товариш Путін, де був на днях арештований, по-перше, дуже відомий діяч кримінального світу, Табер, при його прізвищі, у нього поганял антиквар. Це людина, чиє оточення входив Путін свого часу в 90-ті роки. Путін же вихідає, він же класичний, от що я називаю нинішній режим, чекіста-бандіти. Тому що він чекіста-бандіт. Він був його, так сказати, угрупуванні. Плюс цікавий момент, що після того, як, я, здається, казав це на якомусь випуску, що після того, як Собчак програв вибори, Собчак – це колишній мер Петербурга, кстати, такий ліберал, про Україну таке говорив, пам'ятаю, на початку 90-х, і про Крим, і про все, що Крим треба забрати, ліберал дуже сильний. Хороший русский, як обычно. Вони всі хороші русські, тільки чомусь стають дуже поганими, як тільки про українське питання мова заходить. Донесуть. Так от цей чел, Табір, він фактично от прям плоті системи Путіна, до того, що Путін до нього пішов на роботу після того, як Собчак програв вибори мерські в 96-му році. Плюс там затримали керівника ОПГ, яке тоді діяло, і частини якої був Путін. Логічно, що Петербург в 90-ті роки був гігантськими воротами для будь-чого контрафактного, наркотики, зброя, що завгодно. І Путін забезпечував прикриття цього всього через владу. Тут двох чоловічків арештували, багато хто це сприйняв, що це вже боротьба між різними там баштами Кремля, що значить атака на особисте оточення Путіна. Дивіться, американці полюбляють цю гру грати, це у них з радянських часів була така професія, яка називалась кремлінолог. Ти знаєш, коли у тебе немає інформації, і ти робиш вид, що ти щось розумієш по тому, як вожді стоять, на параді, хто там кому там яку шапку дав, хто такий орден отримав. Тобто по якихось непрямих цих визначати якісь події. Сказати, що дуже часто вони ні черта насправді не розуміли з того, що відбувається, це нічого не сказати. Це вже і не дивує, тому що там насправді відбувається, складно сказати. І ті, хто з впевненим обличчям розказують, що вони все розуміють, я радий, може, дійсно розуміючи. Діло ж таке, може, вони мають доступ до якоїсь суперсекретної інформації, то у мене є сумнення в цьому сенсі велике. Я не вірю в ніякі там бунти на даному етапі. Там ніхто не... Дивіться, в Росії навіть те, що потім закінчилося революцією 1917 року, Ну, от я революцію, там, власне, була лютнева революція. Те, що відбулося в жовтні, це називається переворот. І я так скажу, що більшовики ж недалеко не одразу захопили владу в усій Росії і так далі. Тому я до чого це веду, що там лютнева революція, яка була реальна революція, вона була повністю зроблена руками найвищого керівництва тодішньої Російської імперії. Ну, давайте речі своїми іменами називати. Причому найіронічніше, що дуже багато потім людей, які пішли воювати в біле движення, були тими, хто свергав царя, тому що вони були типу республіканці, кадети, і що хто-то, їм не нравився Ніколай II. Вони от теж вважали, що просто він плохо воює, от треба наконець-то почати воювати по-настоящему, і тоді от, значить, німець побіжить. От мені дуже подобається, коли я чую все більше от подібної риторики, тому що мені просто як мед ллють на душу, бо я прям згадую, я це вивчав питання, пресу російську, особливо ультраправу 1916 року, це прям один в один на настрої того часу. Тому я до чого веду, що якщо там дійсно раптом будуть якісь перевороти, то повірте, це буде не з якогось там Васі в інтернеті, який щось там ляпне. Для того, щоб там були якісь стихійні бунти, там треба, щоб було нічого жрати. Щоб в магазині порожні полиці не один день, щоб там реально жопа була, от тоді може дійсно щось почнеться, і то в формі, от як це було в 17-му році, якихось стихійних женських там мітингів, дайте хліба. Ну, до цього ще дуже далеко, і повірте, ну, я не думаю, що російська влада це допустить. От. А що стосується реальних якихось, ну, скажімо так, передумов для... Наперше, я слово революція казати не буду, я не вірю, що в Росії можлива революція, тим більше не треба порівнювати ситуацію навіть з 91-м роком, тому що тоді набагато більш молоде населення було в Радянському Союзі, ніж нині в Росії. От, тобто знищити якби мільйон, скажімо, непотрібних людей з депресивних регіонів – це не вопрос. От. А от для революції потрібен такий, знаєш, молодіжний навіс, як є таке поняття, тобто, щоб у тебе була величезна кількість молодого чоловічого населення, яке абсолютно не має ніяких перспектив, яке відчуває, що, значить, якби всі можливості для нього закриті, і щоб знайшовся хтось, хто цю діжку підпалив. Ну, я нічого подібного в Росії не бачу абсолютно, хіба, якщо ми можемо говорити про якихось там таджиків, які там живуть, але, по-перше, вони далеко не всі... громадяни Росії, по-друге, ну про це теж говорити безсенсово, тому що якби вони можуть там, не знаю, теракти влаштовувати, але не йде ж мова про те, що вони там підуть в Кремль, баставати там, носити власть, їх це не цікавить. Тому сорі, я дуже скептично до цього ставлюся. Те, що там, я думаю, зростає незадоволення великої кількості номенклатури, да, є таке, да, звичайно, є купа людей, які вважають, що цю війну треба закінчувати. І серед еліт теж, особливо ті, хто попадає під ніші, і які бачать, що маленька купка особистих друзів Путіна, з якими фактично він вже і вирішує всі питання, за останні 3 роки десь провела величезний процес націоналізації, тобто, ну, простими словами, відйому бабла у тих, хто в 90-ті їх зробив. Це, звісно, дуже все неприємно, але, ну, чесно, дивіться, про Сталіна теж можна було б сказати, що от так, як би, йому хто-то їм там недоволен, і він там постійно чистив свою верхівку, і що? Поки він не отримав інсульт, ну, може, дійсно, він там помер вже, тому що, як би, його оточення вирішило, о, клас. Здох і здох, ну, прекрасненько, врятувати не будемо. Ну, от думаю, що з Путіним може бути саме так. Щоб його там хтось попробував змістити. Ну, по-перше, я не вважаю себе спеціалістом в Росії, але навіть моїх дуже скромних познань зрозуміло, що, ну, дивіться, система побудована в Росії, чудово розуміє, що все будується на сакральності влади. І тому вбити, скажімо так, просто вбити чувачка, який цю сакральність собою зараз уже якби освячує, ну, це навряд, тому що тоді все може дійсно повністю розвалитися. А я повторюсь, нинішні оператори кремлівського укладу – це люди, які самі піднялися на розвалі радянської системи. Тому вони чудово знають, як це, коли влада починає розлазитися, як, знаєш, гнила тканина з-під рук. І вони чудово розуміють, що не треба робити, щоб так не було. Тому що, не дай Бог, саме страшне для Росії, це коли от, як в той комедії радянській Гайдая, а цар та не настоящий, от це саме хрінова історія. Це, до речі, те, що призвело до 17-го року, ну, і 91-му ні. До речі, якщо ви згадаєте, Горбачов, кстати, формально то кажучи, коли його арештували і почалося ГКЧП, багато хто виступав навіть на захист Горбачова, мовляв, це ж от легітимний правитель, а от ці, от, значить, ГКЧПісти ні. Є вже такий цікавий аспект, якщо згадати ці події. Тому, вибач, якщо я розчарую там якісь сподівання, Я повторюсь, якщо це ще й не наша іпсошка, скажу відверто. Якщо це наша іпсошка, то вважаю, що тим, хто її запустив, треба орден давати. Красавчики, молодці, дуже добре зроботили. Якщо ні, якщо це дійсно якісь там фрондіруючі фронтовік, или хто його там, ну, тоді, я думаю, як би, дуже скоро дядя очень пожалкує про те, що він наляпав на емоціях. Ну і чудесненько. Хай вони один одного мочать, нам тільки плюс.
5: Ну що ж, на цьому завершимо нашу з тобою сьогоднішню розмову на цій ноті. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, як завжди, був з нами у четвер. На цьому картина дня завершує свою роботу. Будемо з вами прощатися. Сьогодні для вас працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Євген Воронков. Зараз у нас Стратком. Обов'язково бережіть себе, слухайте Стратком, бережіть себе і своїх дітей, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що і росіяни посилюють удари, і ми зараз посилюємо удари по їхніх військово-промисловому комплексу і їхнім НПЗ. І це таке от, власне, загострення і ескалація, скоріш за все, продовжиться, тому, будь ласка, бережіть себе і почуємося вже завтра. Всім па-па!
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
12: Про події війни говорить Стратком.
13: Сили оборони України вдруге за тиждень уразили московський нафтопереробний завод. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства. На даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням, горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк. Також у Ростовській області уражено нафтобазу. Після дорозвідки Генштаб ЗСУ отримав підтвердження результатів попередніх уражень. Зокрема, на нафтоперекачувальній станції в Ярославській області знищено 7 резервуарів. У Волгоградській області у цеху підготовки та перекачування нафти пошкоджено 3 резервуари та ділянку нафтопроводу. У Краснодарському краї пошкоджено 5 резервуарів нафтового терміналу та «Маннефтігаз». Усі об'єкти задіяні у забезпеченні російських окупаційних військ. Також в акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту. Судно використовувалось для транспортування нафти та нафтопродуктів в інтересах Російської Федерації в обхід міжнародних санкцій. Українські воїни били по автомобільному мосту через річку Калка в районі населеного пункту Гранітне Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також є повідомлення про ураження залізничного мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного у тимчасово окупованому Криму. Напередодні Генштаб отримав підтвердження ураження силами оборони 2 інших автомобільних мостів. Один з них через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки Херсонської області, інший – у районі Воїнки. Всі ці споруди ворог використовує для забезпечення військової логістики та переміщення сил і засобів між тимчасово окупованими територіями півдня України. На фронті 259 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. 34 атаки російських загарбників на Покровському напрямку. На Гуляйпільському – 30, на Лиманському – 22. Найменше боєзіткнень – 2, на Олександрівському напрямку. На Краматорському та Придніпровському – затища. У середу противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9921 дрон «Камікадзе» та здійснив 2958 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника, 4 артилерійські системи та 2 пункти управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
14: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1370 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 4 бойових броньованих машини, 71 артилерійську систему, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 7 наземних робототехнічних комплексів, 1996 безпілотних літальних апаратів, 431 одиниця автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
13: Генеральний штаб ЗСУ виступив із спростуванням заяви представників Російської Федерації про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області. У Генштабі наголосили, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Такі повідомлення у Генштабі ЗСУ розцінили як інформаційну провокацію Кремля. Не досягаючи заявлених цілей на полі бою, ворог дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права. Унаслідок останніх ракетних ударів, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти. Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення, заявив Генеральний штаб Збройних сил України. Сім балістичних ракет та 239 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака безпілотниками відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 4 балістичні ракети та 212 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 26 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нідерланди виділять 500 мільйонів євро на військову підтримку України. Про це було оголошено під час візиту до цієї країни міністра оборони Михайла Федорова. Половина коштів буде спрямована на виробництво дронів, інша – на програму закупівлі американської зброї, зокрема, ракет проти російської балістики. На закупівлю ракет ПАК-3 для систем «Петріот» також обіцяє виділити 200 мільйонів доларів Німеччина. А ще 300 мільйонів будуть спрямовані на програму закупівлі американських систем озброєння та боєприпасів для України. Про це повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на заяву німецького міністра оборони. Він також додав, що Німеччина прагне заохотити інших учасників контактної групи з питань оборони України долучитися до фінансування закупівель ракет «Петріот ПАК-3» для української ППО. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський затвердив план заходів із відновлення, забезпечення функціонування та подальшого розвитку сержантського корпусу Збройних сил України. Зазначається, що розвиток сержантського корпусу буде здійснюватися на основі сучасних принципів військового управління, зокрема філософії Mission Command, яка передбачає децентралізацію, розвиток дисциплінованої ініціативи та делегування повноважень. Серед іншого йдеться не лише про розширення інституту інструкторів у навчальних центрах та запровадження посад дріл-сержантів у батальйонах базової загальновійськової підготовки. План передбачає також збільшення кількості сержантських посад у штабах та органах військового управління всіх рівнів. Окремим напрямом роботи є розширення прав і повноважень сержантського складу, а також удосконалення розподілу функцій між сержантами та офіцерами. Реалізація запланованих заходів має тривати до кінця наступного року.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол. Футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on, play! Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
1: Друзі, усім добрий вечір. І просто таки давненько ми не чулися так, щоб в режимі реального часу ми дивилися поєдинок чемпіонату світу. Саме сьогодні ми будемо це робити. Буде другий тайм, і маємо сказати, що це буде поєдинок Чехія-Південна Африка. Це вже другий тур. Ми традиційно вітаємося, традиційно біля мікрофонів.
2: Олег Грищак,
3: Євген Воронков.
1: Та, власне, я, Володимир Бузько, і ми розпочинаємо Come on Play в повному складі. І ми таки дочекалися, дуже хотів, щоб це саме сталося. Казав, що буквально через кілька миттєвостей нам Євген пояснить, чого його так довго не було. А ми подивимося, що в нас було на чемпіонаті світу в першому турі, проаналізуємо, спробуємо зазирнути в кожну групу, що нас здивувало, що, в принципі, очікувано відбулося. Вже, можливо, про перші сенсації поговоримо теж. Від Месі до Роналду, бо в нас було футбол рівня Бог і, в принципі, щось незрозуміле від фітнес-бога, скажімо так.
2: Футбол рівня Ох.
1: Ох. Давай, і так, майстер-клас по набору підписників. Кожного дня я захоплююся тією кількістю. Не знаю, на якій позиції закінчиться ця історія з набором підписників. Це про голкіпера Кабо Верде, про суперник.

0: І сказали, що це така відповідь на те, що нам зробили в теж в певних чемпіонатах, коли українці вже не вважають за легіонерів. Це історія з досягненням Андрія Миколайовича Шевченка. І це дуже круто, як на мене. Ну що ж, погнали. Давайте так загально перший тур. Спробуємо окреслити кожен, власне, свої рефлексії. Наскільки бажаним він виявився для Олега, для Євгена і для мене теж підсумую. Це історія з тим, як ми чекали цей чемпіонат і чи чекали взагалі. Бо я минулого тижня накручував себе і всіх слухачів, щоб вони в підсумку дивились. От тиждень минув, чи цей накрут спрацював для вас, і чи ви себе теж накручували?
1: Слухайте, ну чемпіонат світу – це завжди очікувана подія. Не знаю, як для, чи для всіх людей, для мене так точно. Проходить це дійство не так часто, як хотілося б, а можливо і не треба так часто, як хотілося б. Тому маємо те, що маємо. Раз на 4 роки найкращі команди світу – певно, дійсно найкращі. На жаль, серед них не виявилося нашої збірної, да? Всі ми це прекрасно знаємо. Але в цілому я задоволений. Футболу стало от незвично багато для цього періоду. Ми звикли, що команди наші з нашого чемпіонату роз'їжджаються в відпустках, на зборах. Зазвичай немає ігор якісь там товариські, або десь на зборах, або щось іще. А тут офіційний турнір, який таку увагу до себе прикував. Тому для мене це подія знакова, я її очікував, і вона частково виправдана. Чому частково? Про це пізніше, певно. Але в цілому багато футболу, якісного багато футболу, це великий плюс, і це супер, що ми маємо змогу споглядати за таким дійством.
2: Я не можу тебе, до речі, не підтримати в контексті того, що я теж з нетерпінням певним очікував на чемпіонат світу, хай не з таким сильним, як це було би, наприклад, так, дійсно, якби вийшла збірна України на мундіаль, тому що, ну, зрозуміло, що найвищі в тебе можуть бути вболівальницькі якісь емоції, почуття саме до своєї команди, так? Тому спостерігаємо це якби трошки збоку, або й не трошки, а загалом так збоку. І те, що футболу багато, дійсно, зараз і в цьому новому регламенті чемпіонату світу багато команд. Особисто для себе, от після першого туру скажу, що Не всі відверто поєдинки, це ті, які прям варто дивитись, хоча кожен день, кожен вечір дивлюсь матчі. І зрештою, дуже от, хочу сформулювати це, якраз їхав на етер, думав про те, що ексклюзивності, от наче в деякихось поєдинках, ну, через деякі поєдинки, начебто бракує, тому що їх і багато, а відверто таких от високоякісних, так якісних багато. Дійсно, це зрештою так найкращі команди виходять на чемпіонат світу, всі через певний відбір проходять, тому дійсно це грають кращі серед кращих, так їх стало трошки більше. Не всі об'єктивно так можуть там задавати високий рівень футболу, хоча відверто поганого футболу я ще не бачив такого провального, так? Там від навіть андердогів якихось ти дивишся, умовно, навіть там Німеччина Кюрасао, я там думаю, що пізніше трошки про цей поєдинок конкретніше, наприклад, щось скажу. Але загалом там до певного моменту Кюрасао там створювала, так, там рахунок був і 1-1, і ти розумієш, що це про сенсації, те, що Володимир каже, чи були сенсації. В деяких перформансах дійсно були моменти, коли неочікувано грала команда. Це завжди в футболі, це те, за що ми його любимо, це якийсь певний драйв, певна інтрига. І добре, що є команди, які попри свій статус андерлогів в поєдинках її можуть створювати. Хоча, повертаючись до початку свого цього спіча, маю сказати, що от відверто топових суперматчів наразі на цьому етапі для мене було дуже мало. Буквально
0: на пальцях однієї руки,
2: так. Зокрема, от вчорашній, так, поєдинок Англія-Хорватія. Оце топ-футбол, це феєрія. Це якісно, це.
0: Ні, до речі, в нас запитували з приводу жінок на одному з футболів, який ми переглядали разом. А де жінки? От, власне, в цьому поєдинку головна арбітриня, якраз на полі. Мова йде про поєдинок Чехія-Південна Африка. І це, друзі, другий тур. І дійсно головна арбітриня

0: В полі це жінка, це, ну, звісно, не буде рівності, не буде там 24 на 24, ну, немає такої кількості жінок-арбітринь, але загалом. Дивись, з приводу сенсацій, я не знаю, чи сказали ви про Кюрасао, у нас дві сенсації, це яскрава гра Кюрасао і гол від Кюрасао, команда адвоката, так? Угу. От, і вона забиває і грає в якийсь момент навіть, ну, видавалося, ну, щоб
1: жвавіше.
0: Жвавіше, ніж Німеччина, і там був результат 1-1. Тобто вони так, зрівняли рахунок.
1: Ми казали.
0: Загалом дійсно 7-1, але ти дивишся і ти розумієш, що ця команда тобі приємне враження залишає. Такий післясмак приємний. Щодо іншої команди, от Кабо-Верде, ми з Євгеном дивилися, та виходить цей поєдинок. Я в якийсь момент сказав Євгену, що вболіваю за Кабо-Верде. Хоча насправді я за іспанців вдовгу. Тобто мені цікаво буде подивитися на іспанців там в півфіналі, у чвертьфіналі. Я хочу, щоб ця команда грала, бо вони своє тікі-такою, вони можуть зробити, ну, це вдовгу воно зіграє. Це історія з тим, що це так сталося в цьому поєдинку з Кабо-Верде. І це феноменальний поєдинок для цієї збірної. Я про Кабо-Верде і про голкіпера, те, що в анонсі було. Історія з цим неймовірним бустом, який відбувся у нього не тільки, знаєте, в плані підписників. От історія з його мамою, та? Що мамі не дали візу. От, в них не було грошей, щоб вона поїхала на цей чемпіонат світу. Зараз роблять все, щоб вона була там і підтримала свого сина, 40-річного, який дебютував, відповідно, як і вся збірна, на чемпіонаті світу. І згадалася історія з полькою нещодавно на Ролан-Гаросі, така Майя Хвалінська, та, яка дійшла до фіналу, і буквально ще перед півфінальним поєдинком з'явилася інформація, що вона, людина, яка дійшла до півфіналу, заробила вже майже мільйон євро, та не має можливості оплатити свій готельний номер, бо гроші прийдуть потім, розумієш? Тобто людина досягає певного результату, а не має навіть за що оплатити проживання у Парижі. Так само і тут. Людина в моменті отримала цей буст, і я дуже сподіваюся, що в нього тепер буде можливість і забезпечити себе, він може стати блогером, у нього 13,5 мільйонів підписників. Звісно, частина відпишеться, якщо не буде якоїсь активності, але цей кейс, як кажуть, власне, він дуже такий промовистий, і на цьому чемпіонаті це вже вдруге. Коли таке
2: так, я хотів якраз сказати, що це вже другий кейс, дійсно, ми знаємо всі про кейс Тіма Пейна, захисника Нової Зеландії, який ну, давайте відверто казати, був ноунеймом, да, в широкому футбольному світі. А отак, яка там була історія? Блогер якийсь, да?
0: Він пошерстив, яке завдання в нього було? Знайти футболіста, який бере участь на чемпіонаті світу з найменшою кількістю підписників. Він його знайшов, подивився. Там було близько 3000, здається. До речі, міг би на мою сторінку зайти, я би не відмовився. І воно як бустануло, і там історія теж перетворилася в мільйони. І, знову ж таки, людина стала вмить... Ну, ти розумієш, що як змінюється кардинально все? Доба. Доба от в голкіпера, доба там, і це пушиться, тому що це дивляться у всьому світі. Дивляться мільйони, сотні мільйонів людей, які дивляться, можливо, навіть там мільярд, якщо будуть цифри, то оцей кілька мільйонів чи 10 мільйонів – це невелика частина тих, але активних. От я говорю про цього Вазінію, наприклад, але я не підписаний на нього, але заходжу і моніторю, тому що цікаво, дійсно, як воно працює.
2: Активність на його сторінці створюєш. Слухай, мені цікаво, чи є зворотній бік цієї історії. Якщо, наприклад, хтось з багатомільйонними підписниками, ну, скажімо, зробить якийсь...
0: Зашквар якийсь?
2: Зашквар, да, і здійснить якийсь зашквар, і чи буде це зворотній бік? Тобто, чи відпишуться підписники від цієї людини? Ну, умовний, я не знаю, хто. Не буде, давай не будемо конкретно, да, називати. Якщо хтось з відомих футболістів зробить щось таке, чи відпишуться з нього багатомільйонна аудиторія?
0: Я зараз зайшов спеціально подивитися, ну, на сторінку людини, в якої найбільше підписників взагалі в спортивній сфері, це Кріш. Так?
2: Так.
0: У нього цікаві цифри, у нього 6,6 мільйонів. 666 мільйонів. Від нього, думаю, що не відпишеться, хіба він прям якийсь зашквар. А який зашквар може
2: бути? А раптом і відпишуться, там декілька мільйонів для нього це буде не втрата взагалі.
0: Не суттєво. Ну так, хтось може таки дійсно отримати якийсь негатив, тому що це чемпіонат світу, резонанси можливі. Історія з, знаєш, ми, можливо, дійдемо до якихось стадій, чвертьфінал, півфінал. Там історія з расизмом може виникнути, дуже, дуже ймовірно. От у нас є Бразилія, у нас є приклад того, як Вінісіус може себе поводити в клубі, чого тут, в принципі, не виключає якісь випадки. Історія з тим, про те, що ми на тижні говорили, що приймаються ставки, чи заплаче Кріштіану Роналду. На Полімаркеті приймають ставки. І там дуже хороший коефіцієнт, бо люди вірять у те, що він дійсно буде плакати. Після вчорашнього матчу, мабуть так, в порівнянні з Мессі, який забиває тричі, а Кріштіану Роналду вчора робить три удари. От для порівняння. От, знаєш, коли запитують, Месі чи Роналду? От, Олег, Месі чи Роналду?
1: Дивлячись, в якій площині порівнювати.
0: Ну, зараз
2: в площині чемпіонату світу.
1: Від цього, ну, Месі, очевидно. Бачив ще після матчу, здається, мені сьогодні трапилося якраз на очі, непогано. Саме, ти просто в моменті, можливо, це не сильно відчуваєш, коли дивишся саме поєдинок, а там такі концентровані моменти, коли він просить можливості вдарити, а йому там не дають, наприклад. Так?
0: Месі?
1: Роналду саме.
0: В тому ти ж право, що для Кріша немає таких створених умов. Розумієте, в чому фішка? От що я помітив? Для Месі, минулий чемпіонат, команда робить все з ним, і він на чолі. В Португалії уже цього немає. Ось уже який чемпіонат, і на чемпіонатах Європи раніше Кріш був двигуном цієї команди. Зараз я вважаю, що він уже не є лідером, власне, таким, що створює
2: баласт.
0: Він уже та в більшій мірі людина, яка може заважати цьому процесу. Розумієш? Бо з Месі, от чесно, я просто настільки кайфанув, коли він і вийшов, і ця гра була в 4-й годині ранку, з 4-ї до 6-ї, я не пошкодував, що я прокинувся і подивився. Це було настільки легко, настільки витончено. Знаєте, я чекав моменту, коли ще насиплю якогось хорошого. Тому що ти дивишся на це, і ти розумієш, що людина в своєму віці 39, він кайфує, і він робить це настільки невимушено і легко, що це приносить неймовірне задоволення всім. І коли він після матчу говорить, що це... Оце цей етап, це бонус. І для нього він це сприймає бонусом. Тобто він розуміє, що його вже кар'єра завершується, але який бонус? Ну це він просто феноменальний і цікаво, як складеться далі. Зараз він уже повторив досягнення Клози, та? У нього 16 голів. Є людина, яка може побити все. Це людина, яка там за два голи до них, це Кіліан Мбапе. Йому 27 років, а в нього попереду ще цей чемпіонат і ще ну, мабуть, два, в залежності від того, як він буде себе поводити, ну, тобто 31 і 35 років. Ймовірно, він до 39 грати не буде, та? Щоб ще три чемпіонати. Тобто, скоріш за все, цей рекорд житиме, може, ще один чемпіонат, і все. Але сьогодні, знаєте, що мені трапилось? Статистика якраз людини, про яку ми говоримо, говорили вище, про Кріштіану Роналду. Він 10 матчів не забуває на чемпіонатах світу. І чи не виключено, що Мбапе може в якусь таку пастку потрапити? Теж можливо. Насправді.
1: Можливо, можливо. Не можу, до речі, не погодитись з тими, які команди от вразили. Дійсно, Кабо-Верде, це матч проти Іспанії, це стало певним одкровенням, тому що дивишся і думаєш, та Іспанія, там, головний фаворит. А ні, Кабо-Верде пручались, дійсно, і якісно, абсолютно, дуже неочікуваний і цікавий результат, і футбол, попри так, що це нульовий результат. Але от є такі матчі, які без забитих м'ячів цікаво дивитись, і, можливо, десь не менш цікаво дивитись, де є певна гольова перестрілка, як вже теж згаданий трошки вчорашній поєдинок, так, Англія-Хорватія. Але це теж було дуже, ну, цікаво, дуже цікаво.
0: Тут про Іспанію, дозволь, ще доб'ю. Ми коли дивилися, зрозумів, що так, результат 0-0, але було цікаво, чи іспанці зможуть щось придумати так, щоб той автобус, я не знаю, правда, які там марки автобусів в Кабо-Верде, от, умовний наш Богдан, який вони поставили, він був широким, або і Карос, він перекривав все. І мені видавалося, що іспанці не знають, що робити. Просто дуже багато банальних навісів, банальні якісь підходи, удари здалеку. Вони не розуміли, що їм робити. І мені дуже хочеться подивитися на них в другому поєдинку, вже проти Саудівської Аравії, в неділю, та? І зрозуміти, чи це дійсно так. Чи історія з тим, про що ми говорили вище, що іспанці є одним із фаворитів цього турніру, чи це виправдається? Бо по тому поєдинку виглядало, що вони потрапили в якусь певну свою пастку. От, знаєте, коли ти розумієш, що в тебе є такий суперник, ви розумієте, це банально, та, що ви маєте його обігрувати, в принципі, там, в дев'ятьох, мабуть, та? Але вам не вдається, і ви не знаєте, що робити. Є заміни, ми чекали там виходу Ямаля і його дружбана Вільямса, та? Але в підсумку вони нічого не змінили. Не було навіть від Ямаля якогось супердрайву, і він не знав, що робити. І воно не йшло. Буває так, насправді.
2: Я додам, погоджуюсь, да, дійсно ми дивилися цей матч з Іспанією. Ще хотів би так пройтися, да, по тим, хто міг би стартувати краще, це, звичайно, що команда Бразилія, да, яка дійсно славна своїми талантами по всьому світу і відома своїм тренером легендарним, татом Карло Анчелотті, який готував цю команду до чемпіонату світу. Ну от не можу сказати, да, що дійсно порівнювати там, наприклад, Кабо-Верде і Марокко ми не будемо, тому що дійсно Марокко – учасник постійний і минулого чемпіонату світу, да, ми пам'ятаємо всі, вони грали, є там і гравці, які на слуху, яку відомі, чого не скажеш про Кабо-Верде. Але Бразилія була однозначним фаворитом цього поєдинку. Так само вони не виправдали надій на цей матч. Якщо говорити про той самий матч Нідерланди-Японія, да, всі коефіцієнти були все-таки на боці Нідерландів. Але
1: матч теж класний був.
2: Да, тому Голландія, яка теж повна талантами і своєю класною атакувальною грою, перш за все, і теж вона в першому матчі от, зіграла в нічу з Японією, японці дуже приємно вразили. Насправді багато команд, які, за якими просто не було можливості спостерігати, або, не знаю, бажання, можливості, тут вже вибирайте, що хочете. І цікаво спостерігати, коли ти не знаєш, що очікувати. Тому що європейські команди, ми постійно спостерігаємо за грою в Лізі Націй, за грою там, на чемпіонаті Європи, товариські матчі і так далі. А от команди, які африканські, з інших регіонів, тут вже трохи складніше. І якщо там десь в якомусь товариському матчі ти бачив цю гру, ну це не відображає реальної картини того, що відбувається тут на чемпіонаті світу. Тому деякі команди приємно вражають своєю грою, задумкою, потугами, да, хоча б до цієї гри. Ну, і таких відвертих провальних матчів, да, ну, таких великих рахунків, ми наразі маємо Німеччина Кюрасао, да, дійсно 7-1, і ми маємо ще розгромну перемогу Швеції над Тунісом, там була відставка вже, перша відставка тренера Сабріля Муші. Подивимось, да, перший тур був таким цікавим, це така затравочка, дуже складно спостерігати за цим, от складно, да, ці часові пояси, ці незрозумілі для нас, незручні слоти, нічні, ранкові, звичайно, що ти не можеш охопити повноцінно ці всі ігри, але, звичайно, що десь оглядами, десь якимись широкими оглядами намагаєшся це все дивитися, спостерігати, і зрозуміти, хто є хто, щоб надалі скласти собі картину. Поки це не вдається, але от маю надію, що там з другого туру якось буде все трошки зрозуміліше.
1: Ну, ти знаєш, я, вибачте, тільки трішечки от тебе доповню, Євгене. Власне, якраз в моменті з приводу, чи сформовані вже якісь очікування, так, були попередні, і от після першого туру, дійсно, якщо підбивати певні підсумки, хочеться просто трошки тебе, ну, додати від себе до твого слова, що, от, наприклад, ти вже згадував матч Нідерланди-Японія, дійсно, в мене не було великих очікувань від Японії, і загалом мені здавалося, що цей матч буде якийсь певний проходняк. Ну, от, і перший тайм таким, насправді, і був. Нудний такий, я вже думав вимикати його, але другий тайм, Він перевернув все, і я тепер розумію, власне, про от дійсно якісь певні підсумки, що від Японії я взагалі нічого не очікував, і не сильно цікавився ними. А після першого туру, після другого тайму першого туру їхнього матчу з Нідерландом, мені тепер стало цікаво за ними спостерігати. Вони видали дуже цікавий футбол. Прикольний. Шкода тільки, що дійсно це другий тайм, але ти знаєш, ну це як судити, там теж можна кіно, можна було піти з середини Титаніка, коли він там ще не тоне, і сказати, що там один фільм корабль пливе, там люди собі там щось танцюють, знаєш, сміяться. А виявляється, що все найцікавіше там в кінці, потім в другій половині.
0: Тут треба додати з приводу слотів пояснення. От вчора, до речі, у нас в картині дня Орест, до речі, непогано роз'яснив. Історія з тим, що в нас дійсно різні слоти. От, наприклад, сьогоднішній поєдинок Чехія, власне, пар. Історія з тим, що починається о 19-й годині. Та? Ми вже звикли, що є о 20-й слот. Ми думали, що це вже стабільна історія, але. Дивіться, от що вчора Орест класно підмітив, я, до речі, над цим не задумувався, але тепер розумію, що так воно є. А Америка поділена на кілька часових поясів.
2: Чотири.
0: От, тому, власне, в них це буде ця та сама стабільна година, просто у нас в Європі буде або 19, або 20. А у них це стабільно, в один час, це в них, ну, умовно, там 13 година, в них день, і в них... Там 13-та година буде, а в нас буде воно коригуватися. І, відповідно, ми один день дивимося о 19-й годині, інший – о 20-й годині. Тому, друзі, змиріться з цим уже, просто виписуйте собі, ставте якісь нотатки, от як Олег зробив з приводу команди, за яку він вболіває, за Німеччину. Та? Він собі зрозумів, що це в нього є три поєдинки, як мінімум зараз в груповому етапі, які є ось такими слотами. Він собі виписав, та? Ну, от в думках так, запам'ятав. Так. Тому я теж вам раджу саме так зробити і уже змиритися з тим, що ці слоти супер дивні для нас, особливо ці нічні. Це важко. Пам'ятаєте, приносив вчора Орес цифри. Люди дивляться погано. Погано дивляться ці поєдинки, на жаль. Можливо, все ж таки підтягнуться вже до плей-оффа або на третій тур, коли вже буде якась розв'язка. Сьогодні, до речі, з'явилась новина, що враховуючи результати першого туру, 6 очок – це 100% вихід в плей-офф. Ну, але це, в принципі, і не дивно, тому що у нас і нічийні результати були. Коротше, 6 очок – це гарантія виходу в наступне коло. І, в принципі, давайте, знаєте, що я вам пропоную зараз в якому форматі. Швиденько пробігтися по групах і спробувати, власне, проаналізувати те, що ми побачили. От група «A». Та? Мексика, Південна Корея, Чехія, Південна Африканська Республіка. Матч відкриття. Мексика, Мексика пар. Пам'ятаєте, та? Мексика, до речі, мені теж зайшла. От прям домашній стадіон, Ацтека. Як вони грали. Це було драйвово і прям все по ділу. Тому, мені здається, в цій групі Мексика буде фаворитом.
1: Підтримую, так, теж бачив цей перший поєдинок, і мексиканці теж доволі вразили. Приємно. Хороший матч, хороший результат. Тому так, я тут погоджуюсь.
0: Євгена?
2: Погоджуюсь. От ми зараз якраз дивимося, да, матч першої групи «A», Чехія, Південна Африка. Тут може бути багато, ну, заплутано по результатам, тому що, знову ж таки, Чехія зараз виграє, Південна Африка, якщо залишиться такий рахунок, да, враховуючи, якщо це буде перемога Чехії, Південна Африка вже в ауті, от, і там вже буде все залежати від матчу Південна Корея-Мексика, от, і там вже будемо рахувати тоді рахунки, тому що там буде 3, якщо там по 4, то все буде вирішуватися в останньому турі. Тому ситуація така заплутана по грі. І Південна Корея, до речі, непогана команда, бачите. І Чехія може себе ще проявити. Ми всі знаємо і грали з цією командою, і більш вона відома нам. Тому, ну, хоча Мексика дійсно за грою сподобалася, ну, але знову ж таки, враховуючи, що це перший тур, подивимося, як воно буде йти все далі.
0: Тут треба додати, що у нас дві команди йдуть далі, а третя за рейтингом. Там ще є нюанси, насправді.
1: Дійсно, кращих третіх місць, так.
0: Вони можуть піти далі. Йдемо далі, так, в режимі такому швидкому. Група B, там, де в першому турі, отут просто щось феноменальне. Тут повністю рівність. У нас Швейцарія, Канада, Катар і Боснія-Герцеговина. Всі мають по очку і з рахунком 1-1. Чи вдалося комусь щось подивитися, власне, з цих двох поєдинків?
1: Катар-Швейцарію.
0: Так, і що?
1: Дивився. Ну, Швейцарія виглядає бадьоріше наразі, по моїм власним відчуттям, так, це те, що я думаю, що Швейцарія – це та команда, яка може, зрештою, очолити турнірну таблицю, але враховуючи дійсно, що в них всіх однакові рахунки в чотирьох команд, відповідно, по одному очку, це якраз, мені здається, та група, так трошечки наперед спрогнозую, де от якраз інтрига буде триматися до самого кінця, де, можливо, зараз в багатьох групах за перші два поєдинки вже більшість результату стане зрозуміло, от в групі А плюс-мінус ти вже знаєш, що може бути. Хоча, до речі, в третьому турі Чехія-Мексика буде в них матч, так, це взагалі може бути велика сенсація, враховуючи те, якщо зараз Чехія, от буквально ми зараз дивимося, грають доволі пристойно проти Південної Африки, дійсно, там ще теж можуть бути.
0: Звісно, там Південна Корея, Мексика, нічия, наприклад.
1: Ну, я питання. Дуже обережно можу сказати, що Швейцарія – це може бути команда, яка з першого місця вийде в цій групі.
2: А я скажу, що вболіваю за кого саме в цій групі, тому що Боснія і Герцеговина – недалека нам команда, всі ми знаємо цього хлопчину, який там вже грає дуже, дуже багато років, Едін Джеко, от, який до сих пір в збірній присутній. От він грав просто, да, в моїй улюбленій італійській команді довго в Ромі. От, за нього вболіваю. І хотілося б наші такі друзі, канадці, які завжди приймають, які мають велику українську діаспору в цій країні ми маємо. От, і за них теж повболівати. Вони одні з команда, яка приймає, да, приймаюча сторона цього чемпіонату, так само. Тому їм побажати тільки перемог, щоб на при власних вболівальниках вони показали якомога якісніший і видовищний футбол.
0: Короткий коментар від мене по цій групі. Тож я би теж схилявся, всі свої вподобання віддам Канаді. Враховуючи їхню підтримку, їхній супорт, вони молодці і будуть продовжувати нас підтримувати, я їм дуже-дуже вдячний. Швейцарці дійсно виглядають тут кращими, подивимося, дуже ймовірно, що так і залишиться Швейцарія, Канада. Ну і дійсно за Едіна Джеко теж можете потопити.
1: Тому може що... Боснія, як краще третє місце, теж вийде з своєї групи.
0: Подивимось, тому що Катар дійсно це історія з несподіванкою, зрівняли і очечко своє вигризли. Йдемо далі, так, щоб встигнути все. Група С, Шотландія, Марокко, Бразилія, Гаїті. Вже згадували ми поєдинок Бразилія-Марокко. Історія яка? Знаєте, мене здивували ті люди, які дійсно від цього поєдинку чекали якогось розриву або легкої перемоги збірної Бразилії. Я точно не чекав цього.
1: Підтримую, я теж.
0: Просто марокканці – це команда, яка в минулому чемпіонаті наробила такого шуму. І, що найцікавіше, вони грали. Це був футбол. Це було цікаво дивитися. А бразильці, ця історія, мені сподобалася аналогія нашого колеги Вацка, він говорив про те, що це як жирні коти. О, вони вийшли, і вони, ну, масні, і їм, ну, не хочеться це робити. От бразильців треба розрухати. Що має статися? Має бути якийсь буст. А другий поєдинок може бути таким вирішальним. От уявіть собі, наприклад, нічийний результат, і тоді треба буде рухатись. Ну, якщо вони не з Гаїті грають, якщо що. Якщо з Гаїті, тоді буде
1: вони другий матч з Гаїті.
0: З Гаїті, тоді провал. Якщо буде нічия.
1: Якщо вони дійсно не виграють цей матч, вони вилітають просто з боротьби, тому що там далі у них шотландці, які вже за перші три дні випили все пиво в Бостоні.
0: До речі, в Бостоні.
2: Якщо вони не виграють в Гаїті, це буде просто сором.
0: Ну, грають в нічию, дивись, два очки, і на останній поєдинок. Ні, на останній поєдинок ще може бути перемога, і може бути п'ять очок. І там може бути третє місце.
1: Там, якщо Шотландія погано зіграє свій матч.
0: Тому Бразилія, звісно, вони своє мають брати в цій групі. Це, ну, перемога над Гаїті, це буде чотири очки, і поєдинок безпосередньо з Шотландією. Тут шотландці, мені здається, можуть побадатися, але все одно бразильці своє візьмуть і буде сім очок. Ваші рефлексії коротенькі.
2: Та що, хочеться Бразилію, справжню Бразилію побачити. Бразильський футбол, славнозвісний, кружева, п'яточки, все, ось фінти.
1: Красу,
2: щось,
1: красу.
2: Хочеться красу футбольну справжню побачити. Тільки таку невимушену, не натягнуту, а невимушену. Справді, щоб вони грали, як, знаєте, як колись казали, що бразильці і шахтаряк, вони коли в настрої, тоді вони карнавалять, тоді вони грають. От дійсно, від збірної Бразилії, тим більше там, ну, ми всі прекрасно знаємо ці прізвища цих гравців, вони вміють це робити. Ну, принаймні, в командах вони вміють це робити. Залишилось це зібратися трохи і зробити це за збірну своєї країни.
1: Я підтримую абсолютно. Дійсно, в першому поєдинку ми цього ще не побачили. І спану вже, як Денис Гаїті, вже починати дійсно грати в футбол. і вигравати, і далі вже якось теж намагатись рухатись, тому що це ж Бразилія, це максимально футбольна країна така.
0: До мікрофону, бачиш? Як запрошую, до мікрофону. Окей, рухаємося далі. В нас попереду група, де є ще один господар. Це Сполучені Штати, Австралія, Туреччина, Парагвай. Хлопці, от скажу невеличку рефлексію на Сполучені Штати. Прям кайфанув те, що зробив Почеттіно з ними. Ця команда прям найс, вони прям такі заряджені. І це той момент, коли минулого тижня я оце людей заводив, давайте дивитися, і себе завів. І потім я подивився цей поєдинок, я такий, вау, я хочу дивитися. І навіть з одним з спікерів говорив на тижні про те, що є якась певна така теорія, та, що будуть там підпрацьовувати для господарів, допомагати, Інфантіно. Але в цьому поєдинку я не помітив цього. Американці були на голову сильніші. Класний поєдинок. І я думаю, що от цей поєдинок США-Австралія, в найближчому турі, да? У нас прям буде теж топовий.
2: Топовий, тому що Австралія дійсно теж показала. Знайомий мене там ставив якісь ставочки робив.
0: І наш спільний знайомий? Чи?
2: Так. І він казав, що я ставлю на 100% на фаворитів. І він навіть каже, ну там Австрія, Туреччина. Я кажу, та то не Австрія, то Австралія. Він каже, та Туреччина 100%, бо що таке там?
0: А дехто плутає, дійсно. Колись в новинах навіть була інформація, що людина сплутала країни і полетіла туди.
2: Так, а після цього ж з'явилися вже в Австрії.
1: В аеропортах
2: навіть. No Austria in kangaroo. No kangaroos in Austria. In Austria.
1: Або банер в аеропорту, що це не Австралія, це Австрія.
0: Це як у нас Київ, not Київ.
2: Да? Да, тому Австралія дійсно показала дуже несподівано, для мене дуже несподівано цікавий футбол. Зараз вони потрибали, мають США. І от цей їх очний поєдинок покаже, хто who is who.
1: Від себе скажу, що на мою прикрість, от я зараз вас послухав і, мабуть, зміню свою позицію, хоча це було не спеціально. Це єдина група, за якою я взагалі не слідкував, не дивився жодного з тих, відповідно, двох поєдинків в першому турі. Не бачив ні США, Парагвай, ні Австралію, Туреччину. І от тепер розумію, що шкодую. Треба уважніше придивитись до цієї групи, тому я, на жаль, не маю рефлексії на групу Д. Вона мені виявлялась от найменш цікавою, давайте так. Однією з, принаймні.
0: А тепер ти змінив свою думку будеш дивитися.
1: Треба слідкувати.
0: Рухаємося далі. Група І, Німеччина, німці. Ой, я на Олега натиснув, якби була камера тут, ви б зрозуміли.
1: Я футболився просто змінив Німеччина.
0: І, власне, це зрозуміло, що німці фаворити. І поєдинок в другому турі Німеччина-Кот-д'Івуар буде, мені видається, теж крутим.
1: Заруба, Кот-д'Івуар, це теж традиційно доволі непогана, не слабка збірна на чемпіонатах світу.
2: Там ми пам'ятаємо великого Дідіє Дрогба.
1: От, власне, так. Що, і враховуючи так, дійсно, що і Німеччина, і Кот-д'Івуар мають по 3 очки, тобто це прямі суперники між собою, фаворити цієї групи, вже так за результатами першого туру, і дійсно в матчі між ними буде не Глімт, а буде, прям, мені здається, дуже цікаво. А відповідно, там залишаються Еквадор і Кюрасао. Кюрасао, мені би хотілося, щоб пободались за звання там кращого третього місця в своїй групі. Якщо
0: заб'є Кюрасао ще один гол на цьому чемпіонаті, як думаєте?
1: Я думаю, так. З Еквадором, як вони з німцями грали? Може?
2: Я думаю, заб'ють. А щодо німців, хочеться сказати, що от початок, звичайно, що на фоні цієї гри ми не могли всю силу, так би мовити, німецької команди побачити. Ну, зрозуміло, з яких причин. Але от чомусь в мене таке відчуття, що видно, що вони мають такий запас сили, можливостей, енергії, гравців, лавки. Тому вангую, в принципі, це прогнозовано, що Німеччина зайде далеко на цьому чемпіонаті. І якщо вона умовно десь там потрапить на таку Бразилію, яка була в першому матчі, то вона її просто знесе так само, як і Кюрасао.
0: І так само, як колись вони вже це робили.
2: Так.
0: Збірна Німеччини вміє це робити. Рухаємося далі. Група F – Швеція. Ми сьогодні вже їй насипали компліментів. Історія.
1: Японія.
0: І Японія насипали.
2: Ж, до речі, це ж потенційно наша група була.
0: Ми мали би бути тут. І тут було питання, а чи могли би ми тут дійсно, от уяви собі, ми замість Швеції мала бути?
2: Так.
0: Ой-ой-ой. А тут Швеція виносить Туніс. Чи ми би виграли в Тунісу?
1: Виграли.
2: Чи допомогли б ми зробити відставку до тренера Тунісу?
0: Так, ну типу, як там, Лямуші, власне, він, можливо, ще би і тренував після першого поєдинку. Ну, а шведи, давайте так підсумовувати. Шведи прям сподобалися. Це те, що команда продовжує, починаючи ще з плей-оффа, вони далі-далі набирають, вони молодці. Японці, Олег уже накидав компліментів. Нідерландці все ж таки були фаворитами цієї групи. Я би їх ще, звісно ж, не скидав з цього п'єдесталу фаворитизму. Тому все в очікуванні поєдинку Швеція-Нідерланди в другому турі, прямо на цих вихідних. Це буде, я давайте так провідкрию, це мій комонрадник буде Швеція-Нідерланди. Я в кінці програми скажу, коли дивитися. Тому ось так. Ваші рефлексії на F?
1: Можу сказати, що це одна з найцікавіших груп, тому що дійсно станом на зараз, як мінімум, 3-4 команд, це дуже цікаві команди з цікавим футболом і з ще доволі живими і непоганими шансами. Так, дійсно, особлива увага через те, що це мала би бути наша група. Думаю, що як би ми там виступили, можливо, десь там, ну, Нідерланди могли би там очолити цю групу, якби Україна там була, мабуть, з другого місця, може би з третього, але би вийшли. Це теж додає трошки цієї цікавості, інтересу до цієї групи, але тут дуже класний склад. Тут якраз група цікава тим, що тут всі команди, ну майже всі, так, там Туніс, можливо, десь менше, трошки не в образу їм, але ті команди, які, за якими цікаво спостерігати. Тому тут дійсно немає якогось навіть особистого фаворита одного, ну складно знайти. Всі класно грають. Дійсно, от в Нідерландів очікую, що вони ще там свій клас можуть теж показати. А Швеція це подарувала нам фантастичний матч і, можливо, не останній.
2: Ну, говорю я вже, да, про Японію і Нідерланди, що дійсно показали цікавий футбол. Швеція, так, дійсно, знесли просто Туніс. Все буде зрозуміло тільки далі, тому що, ну, от я не можу з першого туру виявити дійсного фаворита, тому що як проявить себе та сама Швеція на фоні Нідерландів або Японії. Японія, які ми знаємо, які як команда дійсно такі цікаві. І що більше мене вражає, завжди це вже не на першому чемпіонаті, японські вболівальники, японські футболісти, як вони поводять себе в роздягальні і на трибунах після матчу. Як вони з цими пакетиками, сумочками прибирають за собою все після стадіону, залишають чистоту, так само і в роздягальні футболісти після себе залишають, ну, просто ідеально чисте приміщення. Це такий дуже, дуже, дуже цікавий хід, от приємно за цим спостерігати.
0: Як би таке перейняти, знаєш, я розумію, що нам до цього як до неба рачки. От, це після кожного футболу, навіть в мирний час, от особливо в мирний час, коли було дуже багато людей, ой, у нас на стадіоні потім прибирати і прибирати. Рухаємося далі, погнали, здається, сумна група, от чесно, G, точка не сумна, а група сумна. Друзі, Нова Зеландія, Іран, Бельгія, Єгипет.
2: Єгипет, мені дуже сподобався Єгипет, я дивився матч Бельгія-Єгипет, і розкажу. Я скажу, що мені дуже сподобався Єгипет. Звичайно, що капітан Мо Салах, так, він вже не такий швидкий, так, він вже не так по флангу бігає, як раніше, як це було в найкращі його часи, можливо, вони ще будуть попереду, навряд чи, але можливо будуть. Це той самий Мармуш, да, який так само на слуху, якого ми знаємо, Ашур, не Імат, не той, який тренував Полісся,
0: пішов з Полісся, щоб грати.
2: Який забив гол якраз в першому матчі. Да. Тому Єгипет дуже сподобався мені. Я очікую, от хочу подивився вже, що наступний матч буде о 4-й ранку, цей слот. Ну, тут треба буде думати собі, чи зможу я встати, дивлячись, який буде робочий день. Але дуже хотілося подивитися, тому що мені дуже сподобався Єгипет, Бельгія. Очікував більшого, знову ж таки, Бельгія – це імена.
0: Вкотре,
2: так,
0: вкотре.
2: Ми пам'ятаємо, що не так давно з ними зустрічалися, і навіть вигравали в них, а потім програвали, да, цей плей-офф. От, але Бельгія не вразила, вона дійсно іменитіша за прізвищами, тому що так багато футбольних зірок, всі ми їх прекрасно знаємо.
0: Там класна особливість матчу була, це вихід Ромелу Лукаку.
2: Так.
0: Секунди, так, це прям
2: так.
0: Круто.
2: Ну, не він фактично забив цю гол, да. Звичайно,
1: але
2: що він нав'язував боротьбу, він посприяв і так далі. Але Єгипет мені дуже сподобався, буду обов'язково спостерігати за цією групою. І чомусь, я думаю, що якраз Бельгія і Єгипет, якщо враховувати оці перші ігри, це погрі претенденти на вихід в подальшу стадію.
1: А я погоджуся з Євгеном щодо фаворитів. Так, я, власне, дивився з цієї групи безпосередньо от матч Бельгія-Єгипет. Він мені теж був доволі цікавий. І, власне, так, Лукаку зі своїм виходом змінив гру так чи інакше. І от є розуміння, що від цієї групи, від цих команд ще не все сказано, ще буде попереду. Як було вже, як ми обговорювали, те, ще в одній групі, в якій по одному очку в кожної команди, тому тут теж може бути гарячіше і гарячіше більше до кінця, власне, саме групового етапу. Там ще попереду в них основний заміс.
0: Тут теж доб'ю. Дійсно, Бельгія, як на мене, має виходити. Іран я свідомо ставлю на самий низ, враховуючи те, що вони допомагали Рашці, власне, нас бомбить, тобто продавали шахеди, віддавали технології, тому взагалі для мене Іран тут має бути винесений за групу, скажімо так. А що буде Нова Зеландія, Єгипет? Давайте так, нехай це буде мій стрьомний прогноз. Пенальті у нас, так?
2: Пенальті.
0: Пенальті призначається панянка, друзі, у ворота збірної Чехії, так?
2: Так, так, так.
0: О, то будемо дивитися, можливо, пар зараз і відіграється.
1: 81-ша хвилина.
0: Шикарно. І, власне, рухаємося далі. Так, я думаю, що Бельгія, Нова Зеландія. Давайте так, я Єгипет поставлю на третє місце, Іран, звісно, на четверте. Група H: Уругвай, Саудівська Аравія, Іспанія, Кабо-Верде. Чітково ми зачепили цю групу, говорили про Іспанію, Кабо-Верде. Думаємо, що, ну, думаю, що це спільна думка, що Іспанія, звісно, своє тут має брати. З приводу, чи заб'є Кюрасао, я вас питав, а чи заб'є Кабо-Верде, тому що вони зіграли на нуль, це історична нічия для Іспанії, для Кабо-Верде, а для Іспанії, звісно ж, не історична нічия. Що тут історичного? Для Кабо-Верде, звісно, історія, я думаю, що це будуть в підручниках кабовердійських спортивних записувати на скрижалях десь і, власне, показувати.
1: Для Кабо-Верде, мені здається, найскладніше випробування вони своє вже пройшли. Дійсно, Іспанія – це фурія Роха, це машина, яка, може, ще не так швидко розкочегарилась, як цього очікували. Так, от, відповідно, як ми вже згадували, от Євген казав про німців, так, що вони не дуже різко почали, але поступово наростили темп там, в конкретно взятому матчі, наприклад, те, що можуть робити це поступово по ходу турніру. Так само іспанці. Мені здається, ще не включили другу передачу. Для Кабо-Верде найстрашніше вже позаду, для них це дійсно історична нічия. У них буде далі, відповідно, хто там, вже забув сам, Саудівська Аравія і Уругвай можуть і забивати голи, і перемагати. І, можливо, саме це ця команда, яка може створити сенсацію на чемпіонаті.
0: Ну, у них якраз наступний матч буде про проти Уругваю, бо Іспанія Саудівську Аравію грає. Ну, подивимось. Дійсно.
1: Може бути сенсаційний вихід в плей-офф від Кабо-Верде.
0: Ух,
1: я от так пропоную.
2: Ну, бачиш, можливо, може так і буде. Для мене там претендент номер два на вихід перед чемпіонатом, принаймні, був Уругвай. Тим часом Південна Африка забиває свій пенальті. От, Уругвай, тому що це, ну, сильна південноамериканська команда. Ми звикли, да, до колись великого гравця Луїса Суареса в ній, всі пам'ятаємо його там, і укуси, і багато чого цікавого.
1: Да. Не поїв,
2: от, тому Уругвай, в принципі, мав би виходити. От, і, чомусь, мені здається, Іспанія і Уругвай – це ті команди, які мають займати, ну, там, перше-друге, там вони розділять вже між собою. Але Кабо-Верде, чомусь, мені здається, при всій повазі, так, вони відстояли, але ж треба ще якісь атакувальні дії активні проводити, щоб добитися чого. Можна, так, звичайно, три нічиї відстояти, лягти автобусом, ну, але окей, що далі?
0: Ми продовжимо і повернемося до групи, де зараз відбуваються матчі. Це, друзі, враховуючи в режимі реального часу те, що Південна Африка відігралася, виходить так, що в нас у цій групі ці дві команди зараз займають третє, четверте місце, і при тому, що Мексика і Південна Корея ще зіграють між собою. Тобто може бути такий підсумковий варіант, якщо тут нічия, то мексиканці з Південною Кореєю, зігравши в нічию, будуть мати по 4 очки. Тобто вони відриваються на 3, і ну, вони, як і були фаворитами перед цим поєдинком, власне, і залишаться. Йдемо далі. В нас на черзі група Норвегія, Франція, Сенегал, Ірак. Давайте невеличку рефлексію. Давай. Ай.
1: Цікава група. Цікаво, що і Норвегія, і Франція має зараз по 3 очки, Сенегал і Ірак відповідно по 0. Ну, Франція-Сенегал, це взагалі можна було би сказати матч Франція-Франція, тому що Сенегал, як колишня колонія Франції, так, там свого часу багато футболістів, саме французьких, історично пов'язані з тими землями. Тому це був цікавий поєдинок, власне, тим, наскільки от такий старий, не знаю, такий постколоніальний вайб був в нього. Ну, Франція виграла доволі впевнено, 3-1. Норвегія теж дуже впевнено переграла Ірак. І мені здається, що навряд чи щось зможе тектонічно змінити розстановку сил в цій групі. Тому що, що Норвегія, що Франція – це очевидні фаворити цієї групи. Без якихось очевидних проявів реваншу. Від що Іраку, відповідно, що Сенегал. Ну, Сенегал ще може, до речі, здивувати. З третього місця може вийти. Тому що це, знову ж таки, я ж кажу, це доволі міцна футбольна країна з великою кількістю легіонерів по всьому світу.
2: Дійсно, дивившись, це Франція-Сенегал. Мені, до речі, сподобався дуже Сенегал. От вже говорювали, що такі якісь прутконогі хлопці з цікавою технікою, фізично дуже великі, да, такі габаритні гравці, от, якісь вони як на підбір. Тому, звичайно, що вони потрапили на Францію. От, до речі, Франція і Норвегія. Бачите, цікаво дивитись за тими групами, де ти можеш з кожної команди виділити когось, і ти знаєш цих футболістів, да, тому що там, наприклад, та сама Кабо-Верде або Алжир, щось іще. Ну, мало гравців ти знаєш, а тут дійсно Франція, тут склад такий, ну, що можна говорити, це діючі чемпіони світу, вони просто, вони склад зірковий, топ-зірок з Європи, чого тільки вартує тобою вже згаданий Мбапе, Олісе, ну просто там склад, ну я не знаю, вартий точно фіналу, от, можливо і дійсно виграшу. Норвегія, ми знаємо, що там є Ерлін Холанд, який забив
0: от два
2: голи. Да, вони зробили те, що від них очікували. Вони своє забили, які, можливо, там Франція більшими потугами якимось довго вони запрягали, входили в цю гру, але своє зробили, свої моменти, що вирішує от такі гравці, які можуть на свою користь перевернути гру одним ударом якимось якісним, те, що зробив Мбапе, і далі вже понеслося. Те, що робить Холанд. За цими командами дійсно хочеться спостерігати, і ти очікуєш від них, у тебе є якісь очікування від цих гравців, від цих команд. Класно, коли вони здійснюються, погано, коли ні, але з іншої сторони, ти спостерігаєш за іншими командами, за іншими гравцями, відкриваєш їх на цьому чемпіонаті. Це цікаво дійсно.
0: У нас залишається ще 3 групи, я відрефлексую на групу Ай. Це історія з тим, що от їм вдалося зробити те, що від них очікували. Дійсно, Холанд 2, Мбапе 2. От в поєдинку Франція-Сенегал вся справа була до першого голу. Тому що Сенегал виглядав прекрасно. От мені в першому таймі прям зайшли, я такий думаю, ну класно, вони можуть ще б забити, було б шикарно, як французи себе поведуть. Але забили французи, і дійсно Мбапе забуває двічі. Робить це невимушено і доволі легко. Щось схоже, що потім робив, власне, Лео Месі. Теж, а ти дивишся на це, дуже один з голів схожий, який забував і Лео, і ти такий дивишся і розумієш, що цей хлопчина буде забивати. Подивимося, як воно буде далі, рухаємося далі і якраз наближаємося до групи J, да? Це Аргентина, Австрія, Йорданія, Алжир. Так?
2: Австрія, нот Австралія.
0: Так. Да. І, власне, от теж ми озвучували вже на початку цієї програми, це перформанс Месі, він феноменальний. Забиває тричі, команда виграє 3-0. Тут все очевидно. Думаю, Аргентина буде крокувати. А от чи вдасться повторити, тобто отримати ще раз цей Кубок світу, це буде складне завдання, звісно, пройти всю дорогу. Але те, що Месі в цій команді, знову ж таки, це, ну, це та частина, знаєте, як каже воротар півкоманди. От в Аргентині це Месі. Можливо, навіть не півкоманди, а відсотків 60. От настільки він є там авторитетом. Те, що ми говорили вище.
1: Системоутворюючий гравець.
0: Це просто людина, яку безмежно всі поважають. Я коли згадую, коли біля нього там є люди, які прямо, ну не те, щоб готові його на руках носити, але є й за що. От прям я пишаюся, що це не щось вимучене, знаєш, коли людина приїхала, там їй зробили якийсь виняток, там як з гидотними якимись виходами, як свого часу там випускали там Тимощука, згадано колись там на тижні, да, він там захищав, що там честь і гідність, яка в нього честь і гідність, немає. А тут прям це по місцю, ця людина точно на своєму місці, і він молодець. Давайте ви.
1: То все, мені здається, тут...
0: Очевидно, так? Да?
1: Так, очевидно і просто. Аргентина і Австрія теж, до речі, вони всі матчі з Йорданією доволі якісно відіграли, безкомпромісно, безапеляційно. І мені здається, що дійсно це якраз ці дві команди, що Аргентина, що Австрія, основні претенденти на те, щоб виходити з першого-другого місця безпосередньо в плей-офф.
2: Немає що додати по цій групі. Вичерпна інформація.
0: Ідемо далі. У нас просто не так багато часу, бо ще командрадник, та ми вже про УПЛ нічого не встигнемо, але мені здається, класний ми формат обрали. Дійсно, зачепили перший тур, так шикарно. Колумбія, ДР Конго, Португалія, Узбекистан.
2: Узбекистан, історичний перший гол Узбекистану взагалі на чемпіонатах світу. Вони вперше взагалі вийшли, вперше забили і мали можливості ще забити, в принципі. І ми ж знаємо так само хлопчика цього Шомородова, хлопчину, мужчину, який грає. Ми знаємо.
0: А хто там збивав гравця і оператора?
2: А це ж відомий захисник з Манчестер Сіті.
0: Який? От якраз Шмородов, Хусанов.
2: Хусанов. Шмородов – це нападник, а Хусанов збивав оператора, збивав гравця, да.
0: Це удвох, йому треба в боулінг ходити. Знаєш, коли, коли власне, ці кеглі стоять, та, коли спліт, типу такі зуби, і він би збив, мабуть.
2: Це до того, що хотів би да, привітати Узбекистан з першим голом, з першим виходом. От, а взагалі...
0: І Максу Шацьких передати привіт.
2: І Максиму Шацьких, да, наш відомий узбецький гравець. Слухайте, ну Португалія на папері була дійсно...
1: Фаворит.
2: Ну, певно, є ще, подивимось на майбутні ігри. Колумбія, Узбекистан, якраз частково дивився цей матч. Ну, тут порівнювати. Узбекистан, звично, що перший раз вийшли, ще трошки соромляться грати, ще трошки, не, можливо, не готові, можливо, до такого рівня. Але, в принципі, я ж кажу, вони мали нагоди, і там хороший удар був перекладено, мали нагоди зрівнювати трошки рахунок по ходу гри. Тому навряд чи вони замахнуться на вихід на, в подальше. А от Конго здивувало, тому що я думав, Португалія насипе багато-багато, і там Кріш буде рватися за Мессі. Не знаю, там Мессі слав йому смс-ки чи ні, що твоя «You're next», твоя черга. Чи було у них таке, чи не було, але Кріш старався, намагався.
1: Але не вийшло.
2: Не вийшло в нього нічого. Так само, як і в команди особливо не вийшло, тому що ну, при всій повазі, знову ж таки, до Республіки Конго. Ну, Португалія, камон, ви ж да, ви постійні учасники чемпіонатів світу, Європи, є титули, як і у команди, так і гравців окремо грають всі в чудових, відомих командах, багато гравців в топових командах. Треба збиратися, треба грати. Ну, це приблизно та сама історія, як і з Бразилією, да? А це європейська така Бразилія.
1: От дійсно, можливо, Португалія, хороша аналогія, що це європейська Бразилія в своїй групі, але мені здається, що дуже коротко по цій групі скажу, що це ще ця команда останнє слово не сказала. Мені здається, що Португалія ще може своє становище в групі виправити, тим паче, що є можливості. А там у нас вже залишається остання так, група.
0: Так, чекай, я ж не відрефлексував трошки це. Я мав би сказати, що без слова. А дивіться, я тут зроблю стрьомний прогноз. Думаю, що Колумбія і Демократична Республіка Конго напряму, а португальці, як от ця Європейська Бразилія, оконфузяться. От такий в мене прогноз. І Кріш буде плакати ще в груповому етапі. Бо не вийде у плей-офф. Отака стрьомна історія. Остання група – Ель. Англія, це те, що ми говорили про поєдинок, який анонсували, просили дивитися. Це Англія, Хорватія. Зараз виходить так, що Хорватія на останньому місці в цій групі. Якщо що, Панама третя і друга Гана, бо виграла 1-0, відповідно, у Панами. Дивіться, англійці мене не розчарували. Я англійцям віддавав якраз свої вподобання якраз надсилав англійській збірній. Прям все добре, подивимося, наскільки її вистачить. Я своє, власне, переконання, що англійці дійдуть далеко, не знаю, чи виграють, тут питання великі, але залишаються. Англійці залишаються моїми фаворитами.
2: Та, звичайно, що англійці фаворити цієї групи. Побачили, що Хорватія, вона може конкурувати певний період часу, але Модріч теж знакова постать для цієї команди. Капітан команди, ну, м'яко кажучи, не вразив в цій грі. Є там ще такі футбольні ветерани в цій команді. Да? Така досить вікова команда, але є і молоді, хороші гравці. Але ну, по цій грі конкретно, якщо брати, не вразила, старались, намагались, але не змогли. На фоні англійців так точно. От видно одразу, що Англія на даний момент в цьому матчі на голову вище. Що стосується Гани Панами, от чесно, нічого не можу сказати про ці команди. Я не дивився цей матч.
0: Навіть, да, ніхто не дивився.
2: Навіть огляд ще не подивився. От навіть не уявляю, що вони можуть запропонувати. Ну, як мінімум, Гана вже має 3 бали. Якщо вони в майбутньому матчі там хоча б одне очко візьмуть, то можуть і Хорватію за бортом залишити.
1: А не виключаю, до речі, теж того, що каже Євген, може бути таке дійсно, що Гана зможе обійти хорватів в підсумковому так результаті своїй групі. Англія так очевидно фаворит. Мені би хотілося поставити зрештою на друге місце саме Хорватію, тому що це знову ж таки це відчуття, що вони начебто ще не все в цьому груповому етапі сказали. Мені щось таке перечуття, що вони ще можуть.
0: Звісно.
2: І я з тобою будуть. Погоджусь, я додам, просто гарна країна, гарний клімат, гарне море у них, от я за них так само.
0: Людина з відпустки приїхала, вона знає, що говорить. Друзі, в нас 1.5 хвилини, комунрадники, давайте з Євгена почнемо.
2: Комунрадник мій, США-Австралія, звичайно, що США-Австралія топовий матч буде. Боже,
1: завтра о 20-й.
2: Завтра о 20-й, дякую.
1: Ще зручний слот дуже, так.
2: Да.
1: Я хотів цей матч порадити.
2: Можеш радити
1: один,
2: знову?
1: Один зи. Ні, я зрештою...
0: Завтра о 20-й немає матчу.
1: Чому?
0: О 22-й.
1: О 22-й, вибачте, так, трошки сплутав час. А тому що о 20-й тільки в суботу. Буде матч Нідерланди-Швеція.
0: Це я говорив продовж програми, що це мій командрадник.
1: Так, це твій командрадник.
0: Але нічого, я заберу інший, хай буде.
1: Ну давай, ні, я тоді неділя, 21.06 число, відповідно, це Іспанія-Саудівська Аравія, 19.00. Чи зможуть такі іспанці, про що ми говорили, надолужити і трошки піддати екшена?
0: Окей, тоді я заберу твій справжній, який би ти хотів порадити. Це, звісно ж, неділя, 23 година. Мав би бути поєдинок, де там поєдинок збірної Німеччини. Бачиш, ми сьогодні все наплутали. У нас де збірна Німеччини?
1: Німеччина Кот-д'Івуар 20-го числа, 23-го.
0: Субота, все правильно. Субота. Суботу, друзі, в суботу я тоді раджу поєдинок. Коротше кажучи, в суботу ввечір у вас просто футбольно офігезний, починаючи з 20-ї години. З 20-ї до 22-ї, потім трішки випили чаю, поновили запаси печива, чи що ви там до футболу берете, і о 23-й вмикаєте до першої. Клас.
1: Так, а хто самий сміливий і в неділю о 7 ранку готовий прикинути, що може на Туніс-Японія? А може японці там...
0: Ну, можливо. Друзі, вихідні мають бути класні. Ми вам маємо сказати, що нас насправді точно 2 тижні не буде. Ми вже до вас повернемося в моменті плей-офф. А це буде історія з 9 липня. Це точно вже буде глибоко плей-офф, бо 19-го вже закінчиться турнір. Ми вам кажемо дуже дякую, що були з нами сьогодні ось в такому форматі. Працювали традиційно для вас.
1: Олег Грищак.
2: Євген Воронков.
0: Та, власне, я, Володимир Бузько. Почуємось.
3: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол. Футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Бузька. Come on, play! Про футбол! професійно і з любов'ю. Слухай Київ 98.
4: У Києві 21 година.
3: Програма звучить у повторі.
5: Це той, хто дає лиш неправильні варіанти.
6: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
7: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
8: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
9: Допоки хтось іде в полон, час болю обирати.
3: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
10: Гравітація рогатої планети, скло, каміння, гази, сніг, сонце хоче цілувати силуети вишгородських криг. День народження іменників, структура, часу, цензора, свинцю, світло у траншеї, ніжність, амбразура, дай меча митцю. Андромеда, Борг, закон, земля і кільця, жовче чорної вікно, пляма меду, дієслово, сонця, цільця, небу у стегно. Медитація на слові, констатація любові. Царицький Гай, 2026 рік. Наші митці, творчі люди, поети продовжують поповнювати лави ЗСУ. І дякую їм за це.

0: це геть не поетична, не як поетична, а якась технологічна біографія. Старт, принаймні, да? Як, де був злам? Коли ти зрозумів, що твоя поезія – це не просто хобі?
1: Ну, зрозумів я ще далеко, набагато раніше, ніж я пішов працювати на атомній станції. Ще десь приблизно це був 2012 рік, тобто це четвертий курс, напевно, університету, Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. Тобто
0: як
1: студентські
0: вистрілив,
1: роки.
0: Сказав, як вистрілив.
1: Так, студентські роки.
0: Тобто за три роки, і за три роки ти набув преміально лауреатського звання, тобто звання лауреата.
1: Так сталося, я не планував.
0: Ну, але сталося.
1: Сталося.
0: І, добре, повернемося, ну, зараз ми повернемося до твоєї збірки, а зараз все ж таки твоя атомна поезія, да? Знання атомної енергетики, реактора допомагають в поезії? Може, форма, зміст, конструкція, концепція?
1: Я про це думав багато. Можу сказати лише одне, що, напевно, порівняно з людьми, які одразу йдуть навчатися просто на філологічний факультет. Ті люди, які йдуть на технічні якісь факультети і мають при цьому задатки гуманітарних схильностей, у них, напевно, просто трошки кут зору ширший, і оця технічна освіта, вона дає якісь ще додаткові ракурси і незатисненість в якісь конкретні шаблони. Ось треба так, а не так, бо по академічному ось вчать в університеті філологів, як правильно, як неправильно. Мене не вчили, як правильно, як неправильно. От моя, якби, перевага.
0: Цікаве бачення, тому що мені особисто здавалось навпаки. Люди, які володіють точними науками, вони мають певні межі, рамки які. Тому що точна наука, вона на то й точна, да?
1: Ну, вона мене, можливо, структурувала певним чином. Бо ага. Я ж як митець, митців, у них багато хаотичного, а тут якась структура. Так, да, я плакав над цими математиками, над цими кресленнями. Було і це.
0: Але ж тобі це подобається? Воно ж твоє?
1: Що саме?
0: Ну, математика, ні. Креслення. А чого ти туди пішов?
1: Ну, знаєш, так, напевно, у багатьох було, коли, ну, це радянський спадок, що батьки працювали, а дітей сильно не розказували, не відкривали якісь таланти. Я не знав, як ото сліпотеля, знаєш, десь ішов. Ну, батьки сказали, добре, ага. Це значить безкоштовне навчання, ну, бюджет, тобто ти добре навчаєшся, за тебе атомна станція платить, тобто соціальний пакет, а чом би і ні. От. І треба був якесь слово, скажімо, старт. Батьки бачили мене так, а я себе ніяк не бачив. Я був, як то мені сказали в армії, ти космонавт, тобто десь замріяний такий хлопчик з іншої планети. Тобто абсолютно десь на той момент не пристосований до матеріального життя. Так в школі, в принципі, не сильно і вчать цьому.
0: Ну от бачиш, ти потрапив на передачу не про точні науки. Тому я пропоную вірш, що буде першим? Що прочитаєш?
1: Ой, я можу прочитати, мені щось захотілося. Він такий десь, може, на півтори хвилини, але він дійсно, він написаний на атомній станції.
0: Він старий?
1: Так, йому 10 років. Це видуманий бог Зован, якого я сам придумав. Я написав його в буці Мото-5, машиніст-обхідник турбінного обладнання 5-ї категорії, на вечірній зміні в турбінному цеху номер 2 Південно-Української атомної електростанції. Переді мною стояла пляшка Моршинської слабогазованої. От, будка тряслася, турбіна крутиться, будка трясеться, це ж вібрація, гул, температура там. Я в цій атмосфері дивлюся на цю пляшку, і в мене народжується цей вірш. Отже, Зован – це видуманий бог, і коли тобі важко, ти можеш про нього згадувати, він до тебе буде приходити, заспокоювати, втішати, ось така якби підтримка. Скрізь обступають боги, мов на божий суд збіглися, визирають з усіх усюд. Та із сили вселенної треба обрати одного. Стою, обраю єдиного, власного бога. Хто знає, вже скільки марудних спливло годин, пляшка стоїть мінеральної дивоводи. Переді мною із написом «Слабогазована». Натяк збагнув, натяк прийнято. Слав Бога Зована. Бачу табличку на церковці. Це раби Господа. Господи, плутаюсь в літрах. Господа, Господа. Поруч табличка моя, цивілізована. Світить, як в морі маяк. Це вільні Зована. Бачу всіх, хто згадував словами гарними Зована, на противагу гадинам душа згармонізована. У хрестово-похідних карателів, що кидали каменем в Зована, душа за іконними гратами, церквою канонізована. Славте Зована, в ритмі Зована моя лірика, ритмі Зована. Славте Зована, в стилі Зована моя лексика.

0: така стилізована. Коли лексика не дозована, ти звертаєшся не дозована. Чую лихо, душа розорена, більше зована, атмосфера чиясь загазована, в когось мова полонізована, я ж дочитую сагу зована, безтурботність в полоні зована, так, релігія організована, я і ти просто органи зована. Ну і дихає він, а тобою їсть. Він не злий, а тому не зганяє злість, не карає, як сильно газована, не щипає, як сильно газована. Наша усмішка символізована. Кожен з нас просто син волі зована.
1: Прекрасно. Моя інформація до слухачів і ютуб-глядачів, і телеглядачів, тільки но ви були свідками народження нової релігії.
0: Так.
1: Дякую.
0: Ви вже свідки секти зована. Тобто...
1: Секта, і ви в ній.
0: Так, так, уже все.
1: Да. От після зована, чи був страх піти з нормальної умовно професії?
0: Чи був страх? Да, я просто, власне, десь на другому році роботи на атомній станції, ну це майже десь було, ну десь може в 15-му році, а цей вірш в 16-му вже написаний. Mm-hmm. Я вже відчув на другому році, а я 4 роки пропрацював на атомній станції, на половині, що я вже хочу звідси звільнятися, бо було всередині відчуття, що я граю не свою роль якусь, тобто от я не тут маю бути. Щось
1: тобто
0: не
1: ти
0: так.
1: Чесно виконував свої обов'язки
0: так,
1: там робочі?
0: Так, але всередині себе я ще, напевно, мав якесь інтуїцію, серце, яке мені казало, душу, що ти щось не те робиш.
1: Тобто ти та людина, яка може якісно робити роботу, яку не любить?
0: Ну, я не знаю, наскільки якісно. Насправді були різні речі. Коли я занадто десь в космос відлітав і писав якийсь черговий вірш, а там був переход по насосах, і це була система охолодження генератора турбіни, от, а я закрив напор на задвижці не того насоса, тобто працюючого насоса, а треба було на задвижці на резервного. Він запускається, і потім я потихеньку відкриваю. А я закриваю працюючого. Тобто олива, яка має поступати на охолодження генератора, та вона починає менше і менше, і там уже телефонують з БЩУ, блокшіта управління, альо, там, що там відбувається? Коротше, там полетіли голови, ну, в смислі, з них зняли премії з моїх начальників, об мене там витерли ноги. Ну, це я так кажу, я вже не боюся, бо пройшов якась, як термін давності. Я зрозумів, що, напевно, мені тут залишатися надовго не варто.
1: Олія це і була причина.
0: Олива, да.
1: Олива.
0: Щоб другий не стався, ну, Чорнобиль. От. Тобто, це просто, як це, опосередковані показники, по яких ти бачиш, що, напевно, треба тобі...
1: Доля натякає.
0: Так,
1: доля натякає.
0: Линять звідти.
1: Це ж Южноукраїнськ.
0: Так, зараз Південноукраїнськ.
1: Ну, так, да, Південноукраїнськ.
0: Я його хотів на гард перемовити.
1: Скажи мені, як справи у Калібрі?
0: Калібрі, Боже ти мій. Це ти вичитав у Вікіпедії, так?
1: Ні, в Вікіпедії цього нема.
0: Я, чесно, давно не цікавився, але там якась дивна річ така сталася. Може, вони і подивляться цей ефір, і слава Богу. Це десь 15-й рік, здається. Там якось несподівано для мене, от принаймні очільниця і ще кілька людей, вони почали говорити стурбовано за народ Донбасу, як вони там хвилюються і так далі. Тобто щось явно, ну, як би почало віяти якимись такими, не знаю, ватними чи...
1: Южністю?
0: Так, да, от. І я, ну, це по суті було, і воно так, якби кружок бабусь, які пили чайок, там щось читали вірші. Безперечно, в них в кожного якийсь свій талант, життєвий досвід був, але, ну, мені, напевно, як молодому і перспективному, там, як певний старт, можливо, так, але розвитку я там...
1: Ну, а скажи мені, окей, з розвитком зрозуміло, а скажи мені, чи варто молодим ходити до більш старших людей, більш таких, які пройшли шлях в літературі вже? Це ж передача досвіду якогось, це якась певна тяглість?
0: Я думаю, що, напевно, варто, просто людина... Головне не занурюватись, якщо ти не відчуваєш, що це суто, ти хочеш писати так, як вони, просто подивитися якісь плюси-мінуси, слабкі, сильні сторони, порівняти з тим, що тобі йде. Ну, будь-якому разі це середовище на початках, воно там важливе, можна сказати. Ти все одно людина шукає, спочатку їй треба якесь коло, щоб вони щось сказали, оцінили, побачили, відчути, а хто як, порівняти з іншими. Ти ж не народився сам в печері.
1: Ну, правильно, але ти хочеш сказати, що молоді, однолітки твої так не будуть реагувати на твої вірші, як досвідчені поети?
0: В сенсі, що побачиш, що це за пенсіонер прийшов, да?
1: Тут або такий, так, ну, да.
0: Та, ну, напевно, що воно все циклічно, все повторюється. Ми були критично налаштовані до тих бабусів-дідусів, і нас та ж карма потім...
1: А тепер
0: потім...
1: бумеранг летить у ваш
0: бумеранг летить, так.
1: Як ти до іджизму ставишся взагалі?
0: Ну, підтримую. Я за.
1: Клас. Добре, ти в 15-му році став лауреатом Всеукраїнської літературної премії в номінації за першу збірку «Абетка юності». Знаєш, що мене цікавить? А от ти слідкуєш за тим, хто стає лауреатом після тебе, там, 16-17, да? І чи ти підтримуєш з ними зв'язки? Чи не було у тебе ідеї зробити якусь колабу саме з лауреатами Всеукраїнської літературної премії?
0: Чесно, раніше не було ідей, але от буквально я не так давно, може кілька місяців тому, побачив статтю в інтернеті про те, що лауреатом премії я був 15-го року, а 25-го року став молодий, перспективний 17-річний хлопець Богдан
1: Любомир Притула.
0: Так, і я йому написав просто, щоб познайомитися, і на мій подив він якось швиденько так зреагував. Ми з ним, ну так як в інтернеті, трошечки потоваришували, і потім він, до речі, на мій захід прийшов в Києві, оце нещодавно було.
1: У Інгі Герди.
0: Так. От, ми познайомились з ним ближче, і він дійсно, як на свої роки, напевно, ну, кажуть, кожне наступне покоління, воно нас десь переростає. Ну, і це, напевно, прекрасно. Він уже дві має свої 18 так. років премії. Тобто так. там цього Леся Гончара, Україна-Німецьку, так, і Симоненка.
1: Вже Симоненка.
0: У нього там були рядки, які мені сподобалися. Моє письмо «Ранкова сіра мжичка в житті непоказного чоловічка». Я так прочитав, ну думаю, в 17 років, напевно, не кожен так напише. От. Це вже, в принципі, рівень точно не школяра. Тому, ну, принаймні, я з ним спілкуюся. Я знаю ще один лауреат премії Симоненка, це Сергій Пантюк, який uh-huh. видавав мені другу збірку. Uh-huh. Ну, теж я з ним знайомий, теж його поважаю. От. Але, ну, щодо колаби, це дуже специфічне питання, це треба питати всіх інших людей, тому що у митців присутній такий творчий егоїзм, егоцентризм, і не всі хочуть розділяти трон, корону і
1: ну,
0: так далі.
1: Ну, може, спробуєш все ж таки.
0: Можна і спробувати.
1: Такі натяки. Добре, другий вірш, прошу, будь ласка, прочитай нам, що це буде.
0: Другий вірш. Ну, давай, можливо, щось серйозніше прочитаю. А в кінці потім захочете гумор прочитаю.
1: Це ми все хочемо, ми любимо все.
0: Так? Да. Ну, прочитаю, напевно, зі збірки про степ. Там є такий вірш, називається «Це ти». Тобто, по суті, сама книжка, загалом, якщо взяти, це гімн степовика. І цей вірш, це є такий концентрований гімн славень степовика, сторінка 86. Так як я народився на Миколаївщині, от, і це дуже край пістрявий стосовно різних племен, сарматів, скіфів, готів, гунів, там козаки потім і так далі. От, в мене є якась таке прив'язка до землі, до давнини, до роду, до народу. Я відчуваю, що це енергетично, я відчуваю цю землю, мені це подобається. Отже, вірш називається «Це ти». Епіграф з уривок з поеми Канів Євгена Плужника. Навіть недавнє, наче давній міт, як і казки про вільні перелоги. Щодня нові потреби і вимоги женуть тебе в новий, незнаний світ. І дні твої – сіренькі епілоги віків, що їх розпочинав був скит. От, і сам вірш. Кремезний круг кружляє над курганом, і кряче щось по-кручому мені, а на душі так затишно і гарно, хоч вітер сновигає в бур'яні. І тихо, по-осінньому мінорно, морозом обдає пожухлий степ, ще й сум полів мене до себе горне, але мій захват шириться, росте. Курган давно напнув на себе кужіль, скушивши пшини, глоду, диких трав. Дуби ще кучеряві в лісосмузі, ти, душе, теж кучерики розправ. Бо весь цей степ про тебе і для тебе, бо іншого не буде для душі. Лишив його тобі незнаний предок, курган могилу і стежку в спориші. І хто зна, скільки ніжитись судилось тобі, козацька душа, в цім степу. Допоки тут, сотай із нього сили, бо саме тут закопано твій пуп. Бо це для тебе тиверці і скити, у цім степу жили, лягли кістьми. Тепер шукаєш ти, скиталець, митер, відвід на запитання, хто ж є ми? Шукай, Можливо, круг тобі підкаже, а може щось курган прошепотить? А ні, пройди цей степ за сажнем сажень, вдихаючи сповна, бо степ – це ти. Дякую.
1: Клас. А знаєш, деякі пишуть, якби знаходячись в своїй власній бульбашці, отам, в своєму світі, да, і звідти вони віщають. А деякі, навпаки, дивляться широко, масштабно. Як ти пишеш, від себе чи от від цього?
0: Ну, мені здається, що останнім часом більше від цього.
1: Від часу, да, скажімо.
0: Ну, епоха, час, масштаби, народи, століття. Ну, хочеться дивитися ширше, а там, наскільки воно виходить. Буває, може, напишу якийсь просто гумористичний вірш про пиріжок, який мені хотілося з'їсти в Харкові в метро, наприклад, і був голодний.
1: Читай.
0: Ну, це треба знайти. Я можу прочитати щось гумористичне, те, що я пам'ятаю.
1: Давай.
0: Так. Ну, от, дуже подобається людям, ну, нехай буде вірш, називається «Коховинка». Тобто, він такий романтичний, але репрезентує марку туалетного паперу, яка випускається на Львівщині. От. До речі, кажуть, що директор Коховинської папірні, він лежав потім під столом весь в сльозах. От. Тобто, йому сподобалося. І потім мені прислали 40 кілограмів туалетного паперу.
1: Серйозно?
0: Цього, ну, як це називається? Тобто, як вдячності, так? От. Я страх знайомства в п'ятах вимкну, звалю збентеженості мур. Тримай, любаско, коховинку, мій жирний натяк на лямур. Ти ахнеш мить, закотиш очі, мов від ковбас юрба котів, бо так, як я незвично хочу, тебе ніхто ще не хотів. І не захоче, і не зможе, такі не виросли ще. А я любов наше ложе стелю ролонами ущерч. Доба розвіє прах імперій, останній кат засне в труні. Ми ж в туалетному папері кохатись будем в шлюбну ніч. Папір тілами зайлозим, відчувши вперше в житті. В його шершаві целюлозі мільйон незвіданих чуттів. Папір щодня беруть мільйони, на 2 чи 3 тертя либонь. Ми ж порозмазуєм по ньому липку й засапану любов. Настане час без зайвих рухів, без умовлянь і гострих слів. Дівки вручатимуть обухів застранцям замість гарбузів. Моє ж освідчення в новинку, тож зачарує вмить тебе. Тримай, кохана, коховинку, свіженьку, щойно з АТБ.
1: Прекрасно. Купуйте коховинки. Так, ти ж член Національної спілки письменників України так. З 15-го року.
0: Так, але паралельно з тим грішу критикою.
1: Да, так, я от почув у Єрди, що ти критикував спілку. Чому? В чому конфлікт?
0: Ну, конфлікт, це, напевно, ще мої якісь... Ну, почалося взагалі з того, що я подивився в Фейсбуці, як одна за одною дівчата, вони... хизуються тим, що їх прийняли в спілку, показували фотки з цим посвідченням. Ну, ніби загалом немає нічого поганого, але, ну, я не хочу, вони, може, мене подивляться і скажуть, що ж я таке про них кажу. Ну, поезія відверто часто там слабенька у таких авторів, але, наприклад, вони таким чином закріплюють за собою якесь от, ну, я не знаю, право, не право, що вони вже тепер державою визнані офіційні
1: статус.
0: Поети. Статус, так от.
1: Тобто ти вважаєш, що спілка має бути таким елітарним клубом, можливо, і закритим?
0: Можливо.
1: Як каже Роман Кухарук.
0: Тут насправді дуже тонка межа, і мені здається, що вона десь уже давно перейдена.
1: І що неможливо...
0: Ну, з одного боку, просто вона дуже сильно старіє. От вертаємося до питання ейджизму. Я ще сидів, здається, в якомусь році, 2017-му, може там, я не знаю, якому там. Ну, років ще майже 10 тому. Я бачив цих дідуганів, виходить голова спілки, щось каже, виносить якесь там... питання на порядок денний, і вони всі одностайно, як при Сталіні, сивочолі, такі по 85 років, підіймають руку, і щось вони там голосують. Я прийшов, подивився, боже, а що я тут забув взагалі? От. То я там не побачив живого літературного процесу. Там якась заскорузле, закостеніла. Часто, вибачайте вже ті, хто мене дивиться, там, може там замголови, чи хто там, чи голова, чи я не знаю, чи азамзами. От, ну, я бачив там боротьбу за владу, і я бачив там інтерес фінансовий. Угу. Бо спілка має якісь, наприклад, будинки письменників, які можна кудись здавати в оренду чи продавати, наприклад, а може і не можна продавати, а хтось продав. Розумієш, і там різні якісь
1: такі питання. Такі
0: питання, які далекі від
1: літератури.
0: Літературного процесу. І я думаю, ну що я тут забув? Тобто, для чого мені це життя показує? Ну, от, те, що дійсно мені дало, так, це на той момент секретар спілки по роботі з молоддю Леся Мудрак, на той момент, 15 рік, порадила мені податися на цей конкурс Симоненка. Це все-таки, я поважаю дуже поета Симоненка, і перша моя дівчина офіційно подарувала мені збірочку Симоненка, після чого я при святу написав Симоненку, а вона ще дала контакти першого видавця, який мені цю книжку надрукував. Тобто ніби все так...
1: Тобто перша дівчина зрушила той потяг.
0: Так, по Симоненку все текло. І от спілка, вона якось дала ніби перший поштовх, якісь, перші якісь зустрічі. Ну, в основному мені подобалось це якісь обласні спілки. Ця ж Черкаська дуже активна на той момент, яка мені цю премію дала. Хмельницька там цікаві є. Ну, якісь окремі. Тобто це насправді в наш час це на плечі падає місцевих осередків, а зверху займається там політикою, мовно кажучи. А по низах, хто захотів, той організувався, там десь активніше, менш активніше. Але, ну, напевно, це далеко від ідеалу. А може, взагалі, насправді, письменники...
1: Так, а який має бути ідеал? Ти кажеш, далеко від ідеалу. Ну, нехай не ідеал, можливо, а гарна форма яка, притомна.
0: Притомна. От я не знаю, я сам, можливо, не визначився, бо з одного боку я такий десь відлюдник, і я знаходжу свій ресурс в усамітненні. Тому оці різні купчення людей і митців, вони часто дають мені більше виснаження, ніж натхнення. Бо це досить, ну, теж досить специфічні люди, у яких часто це творче его не знає берегів, хтось не знає ліміту по часу, хтось не знає, і бачиш, що його слухають, і він втрачає, Остапа понісло, да, там, наприклад. Не всі, але часто буває. В когось там якісь тригери, травми, які він постійно в цих віршах читає про них, а я не хочу це слухати. Мені хочеться з балкона випрямити після таких віршів, на що мені це слухати. От. Ну, тобто, різні бувають речі, але ж це і є соціалізація. Тому я не знаю, наскільки, комусь, можливо, більше треба тусівка. Просто мені не подобається, що це все перетворюється в якісь суто тусівки. Да, мають бути якесь живе спілкування, безперечно, між митцями, але має бути якийсь конструктив до
1: того, да,
0: зростання. А не просто прийшли, побухали там, я не знаю, хтось там позустрічалися, дітей там наробили, там розійшлися. Ну, щось таке більше, воно не відповідає тому, можливо, рівню. От.
1: Добре. Я нещодавно поставив в інтернеті таке філософське питання. Я не ставив його, я перепостив це питання і отримав деякі відповіді. Ставлю питання тобі, розповідаю відповіді, ти обираєш, а потім говориш своє питання, свою відповідь. Отже, філософське питання, але банальне. Чого не вистачає сучасній українській літературі? Отже, сучасності, імперського духу. В оригіналі цитую cultural references, тобто зв'язків, да, якихось згадок якихось інших культур в нашій, притомної арт-картинки і читачів.
0: А я вважаю, зовсім іншого не вистачає.
1: Чого?
0: Ну, я думаю, можливо, певного рівня морально-етичного і духовного плану. Тобто, можливо, я занадто високо беру. І це мої очікування від людей. Ну, мені хотілося б більш високий рівень. Ну, я не кажу моралізаторства, а просто кажу, що це мав би, це може бути таким механізмом письменництво, коли ви зцілюєте людей, даєте їм крила, як от Red Bull, так, і підіймаєте їх над собою вище. Тобто, і показуєте, що можна не тільки як там людина там не літає, а крила,
1: а крила має.
0: Крила має. Ось мені. Така поезія мені особисто подобається. А коли в мене таке враження, коли я слухаю поезію і мені плиту бетонну на плечі просто кладуть, то я вважаю, що тут щось не так. От. Ну, це право кожної людини. Ну, просто якби це не було загальною такою зрізом і загальною, ну це якесь, як це, забув це слово, симптоматика. Це симптоматика якась нашого суспільства. Воно загрузло в цих стражданнях. Я розумію, що у нас століття, тисячоліття цих випробувань. Але якщо ми не почнемо дивитися вище, дивитись з вдячністю, з прийняттям, зі світлом, навіть, я скажу, з певною вірою, я не є людина релігійна, але вірю в вищі сили. От, а будемо дивитися тільки з позиції егоїзму, претензій, образи на світ, що ми якісь жертви, або ми ще там хтось такий-сякий, з нас діла не буде. Ми маємо бути вище цього, маємо гартувати дух і світити. Ну, це на мій погляд. Я не кажу, ніхто не має нікому нічого, але було б добре, якби було так все-таки. Ну, мені так хочеться. Ідеал. Тепер.
1: Приймається.
0: Окей.
1: Приймається.
0: Okay.
1: Я пропоную перейти до третього віршу, або четвертого, який не знаю, до наступного віршу. Що це буде?
0: Ну, прочитаю «Місяць над Гардом» або «Над Гардом». Це та назва, центр Богардівської Поланки, Гард, який існував ще буквально 230-40 років тому, може 250, десь до кінця 18 століття. І це була найпівденніша, південно-західніша Поланка Запорізької Січі. От, і центр лежав неподалік від мосту сучасного міста, звідки родом, Южна, а тепер уже Південна Українська. Ну, я кажу в оригіналі, да, як то місцеві жителі, бо він Южиком і залишиться, бо це не перейменування, а переклад. Бо я хотів перейменувати на Гард. І розказую про Гард, тобто це був такий і військовий адміністративно-територіальний центр, це була митниця, це було прикордоння, і духовний центр, там були козацькі церкви. От, ну, і третя, і десята, тобто, як на мій погляд, важливий, ну, просто центр Паланки, це все одно важливий такий пункт. Дислокація там, і ходили ці всі, скажу, валки, чумаків, торгові шляхи.
1: Це хаб, сучасною мовою.
0: Хаб. І я прочитав якось, що першим кошовим атаманом Гарду був Байда Вишневецький легендарний. Так само, як він заснував Січ на Хортиці, логічно. І для мене Гард на Бузі – це як Хортиця на Дніпрі, місце сили. Там, до речі, останній був з'їзд характерників, які вирішували, куди передати далі свої знання. Це так каже сучасний характерник Денис Богуш.
1: Угу.
0: От, автор книжки «Наука діда Архипа», от, або чи «Козак-характерник» або «Наука діда Архипа». І отже, я прочитав про цього Дмитра Байду і сидів у цьому урочищі Гард, ці скелі козацькі, сова, брама, пугач, цей острів гардовий або клепаний. От. І сідало сонечко, вставав серпик місяця, схожий на козацьку сережку. Такий образ в мене виник. І написав вірш «Місяць над Гардом». «Місяць над Гардом – козацька сережка, Байду й певно забута колись. Є лиш ця тиша і вечір, все решта рухів незграбних, оманливий зблиск. Цідить шатро ковилового степу, неба вечірній багряний коктейль. Пам'ять вкарбована в камінь нестерта, спить в обладунках обвітерних скель. У сневагаючих приводах чапель, в місячній пісні нічних цвіркунів спить невловиме. Здивено розпочате, пращуром важко зачати в борні. Мідний окраєць сховався за обрій, віз чималенький над Гардом навис. Байда розлігся на зоряній ковдрі, вдягши сережку забуту колись».
1: Красиво.
0: От.
1: Змушую уявляти. Дякую.
0: Я буду перемежовувати з якимось гумором, з таким, тому що...
1: Нормально. Давай поговоримо про твою відеопоезію і про твою певну публічність.
0: Давай.
1: Тобі що, стало якось тісно лише в тексті, що ти зайнявся відеопоезією?
0: Ну, можливо...
1: Це ж інший рівень взагалі. Це не просто прочитати вірш, це вже і зняти, красиво прочитати...
0: Ну, можливо, це просто якісь мої акторські задатки. Я насправді десь марив, можливо, ще трошечки таким медійним, ну, акторським, не акторським майбутнім. Так думав про це, перше. По-друге, а чому би ні? Якщо я вмію, як я вважаю, гарно прочитати свій вірш, це мають чути і бачити люди. По-третє, люди дуже часто, просто читаючи сам текст, вони сприймають його по одному, через свою якусь призму. Коли слухають через інтонацію автора, через його міміку, жести, вони бачать зовсім інші глибини, грані, і так це мені часто кажуть. Тому мені, напевно, бути важливо правильно бути почутим. Ну, як правильно? Все одно кожен через свій досвід, але щоб люди відчули, як там 2D, 3D грані цієї поезії, що це не просто текст, він живий, його люди мають чути, бачити, уявляти, передавати. Ну, як кажуть, поганий солдат, який не мріє стати генералом.
1: Ну так, як називається твій ютуб-канал?
0: Сашкообрій.поезія.
1: Легко знайти.
0: Так.
1: Сашкообрій.поезія. Відгуки, коментарі є на каналі?
0: На каналі є не так, можливо, багато, але от нещодавно перевалило кількість підписників за 2000.
1: О, і я просто... Непоганий результат, вітаю.
0: Так, дякую. Я просто був... Воно так повільно, насправді. Ютуб, Телеграм, таке враження, що це роками просто по якійсь піщинці ці...
1: Здається.
0: Здається.
1: Чи так і є?
0: Ну, мені так здається. Бо хтось, наприклад, є один поет, в нього 5000 підписників в Телеграмі. Кажу, як це ти? Як ти це зробив? Я не уявляю. Мені ці 2000, я вже скільки років тому його створив. От. Але для мене це в основному якась така, знаєш, бібліотека, куди я викладаю ці відео. Побачили, не побачили, я сам для себе їх можу якось потім. Комусь треба, це я себе репрезентую. А, ви бачили, раз скину собі найкращі кліпи свої їм там. От, наприклад, є кліпи, де зроблені через штучний інтелект. Взагалі.
1: Тобі подобається, до речі, робота зі штучним інтелектом? В будь-якій галузі? Ну... Образотворчі, літературні, неважливо.
0: Це було продуктивно, як мінімум. І було що вибирати. І це дешевше замовити людей, ніж зробити через штучний інтелект мультик на кліп, на вірш, ніж мальований. Дешевше раз в рази.
1: Ну так.
0: Якщо мальований, це, наприклад, буде пару тисяч баксів, угу. То через штучний інтелект, ну це може бути 8 тисяч гривень, наприклад.
1: Ну так. Да. Да,
0: це
1: да. 200-300 баксів, да.
0: 10 разів менше.
1: Ну, а ти не вважаєш, що таким чином ми знецінюємо всю індустрію анімації, мультіндустрію і...
0: А там теж досить якісно зроблено, і ви можете подивитися, це не партаки якісь, це
1: а людина... тут питання не... Тут, чекай, тут питання не про якість того, що створює ШИ, а про те, що ми не користуємось людськими джерелами.
0: Ну, просто, насправді, це просто данина часу. Я дивився колись фільм, де людина плакала, він працював, я не знаю, як це українською, полотьор. Тобто він підлогу тер. І в якийсь момент його звільнили, тому що люди винайшли оцей механічний полотьор, який тре оцю...
1: По типу пилососа.
0: Так, дерев'яне покриття, оце, як воно називається, підлоги.
1: Я зрозумів. Ну.
0: І він просто плакав, що все, якби науково-технічний прогрес в нього відібрав роботу. Тому це дуже... Ну, такі часи настали, але це вивільняє нас час на інші якісь речі. Якщо б людина малювала цілий місяць той мультик, а інша людина за тиждень його змонтувала, там, вона може... Ну...
1: Мистецтво малювати перетворюється в кадр, кадр в картинку. Ось людська творчість.
0: Я думаю, що це навіть конкурувати не то, що не може, може, не може. Це питання, в першу чергу, людина робить для себе. Чи їй це подобається, чи вона в цьому самовиражається. І все одно живе на мистецтво анімації, воно не може ніяк конкурувати з тим. Да, то теж гарно, але все одно завжди, мені здається, будуть цінитися живі зразки творчості.
1: Ну, звісно.
0: Так. Просто мені в даному випадку це було швидше, дешевше, і мені сподобалось, як це зробили. Окей. Я просто не бачу потреби тут якісь ставити прям таку проблематику сильно. Проблеми ніякої, я вважаю, немає. От. Але якщо я комусь, вибачте, перейшов дорогу і комусь за це не...
1: Ні, тут питання... Чекай, тут не про тероризм.
0: Так. Так.
1: Наша передача не про тероризм, наша передача про поезію і мистецтво взагалі. Поряд з тобою стоїть гітара. Я знаю, що на твої вірші співають.
0: Ну, так.
1: І навіть є відомий колектив, який співає.
0: Так, «Тінь сонця».
1: «Тінь сонця». А ти нам поспіваєш?
0: Так, поспіваю.
1: І, будь ласка, візьми гітару, що це буде, розкажи. Як давно ти співаєш?
0: Написав цей вірш і пісню... Співаю взагалі це зі студентських років, коли я гітару побачив у друзів і теж захотів навчитися. Угу. Це десь другий курс університету, напевно, років 18 мені було, тобто це 2009 десь рік, ось тако. І тоді я написав на п'ятому курсі вже цю пісню університету, це був 2013 рік. Пісня називається «Україна мрій», у англійською крапочка «Країна мрій». Це моє якесь бачення світлого майбутнього образу України з одного боку, бо тоді були часи Януковича, такі хмари згущалися над нами, там густіли і так далі. Потім світлий образ хотів передати. Потім тут є трошечки соціальна сатира, іронія, І тут, напевно, все-таки ще мирний вайб, тому що на той момент це все-таки ще був початок 2013 року, а не кінець. От. Тому це все дійшлося в такий от цікавий продукт «Україна мрій».

0: Чудовий панк, чудова панк композиція.
1: Ну, я любив панк пісні, да, панк рок тоді слухати.
0: Ну, ось відчувається. Ти пишеш зараз більше чи менше? Я знаю, що ти все одно продовжуєш писати, ти зараз служиш, і все одно, це ж забирає час, це забирає сили, моральні, фізичні, психологічні. А психологія і мораль для поета – це важливо. Це, можливо, більше важливіше, ніж фізика сама. Ти продовжуєш писати, я знаю. Але більше чи менше?
1: Ну, все залежить від стану. Місцями, коли от весна, воно хоч не хоч, воно буяє, проривається. Навесні дуже багато пишеться. Взимку теж писалося, але трошки важче було. Особливо така зима в нас була цьогорічна, дуже важка, холодна. Так? Тому від якогось внутрішнього ресурсу, від стану, від зовнішніх подій, все ж якби воно залежить. Буває менше, буває більше. Зараз у мене такий невеличкий тур, то мені нема коли писати. Я поїхав спершу в Києві, виступив, потім в Кропивницькому і потім на форум письменників, військових письменників у Львові.
0: Угу.
1: Отже, в мене було насичене таке, ну, час, ці майже 2 тижні, ну, там 10 днів. І тому мені насправді не було часу сильно усамітнюватись, а мистецтво для мене це завжди певна, треба трошечки, ну, сконцентруватись на собі,
0: подумати,
1: на своїх,
0: да,
1: та, відчуттях і так далі. Тому в нас крайні 10 днів я, наприклад, жодного вірша не написав. І навіть я скажу, що я від цього десь кайфую, тому що в мене буває таке, що я гальмів десь не знаю. Це вже як нав'язлива якась така звичка писати. Я не кажу про нос там словесний.
0: А от скажи мені, а чи є у тебе такі тексти, які ти вже не зможеш написати?
1: Написати?
0: Ну,
1: я пробував написати
0: проспівати також
1: Зован 2 або Зован 3, да, оце, що я читав про видуманого Бога. І в мене не виходило, ну, в мене були якісь окремі намітки, але повністю...
0: Ти розумієш, віра від релігії має величезну різницю, а ти намагався створити догми.
1: Ну, можливо, так.
0: Ну, 2-3 – це вже щось.
1: Так, але, ну, не переплюнеш деякі
0: не
1: речі.
0: Не переплюнеш.
1: Ну, так.
0: Я пропоную зараз прочитати ще один вірш, і ми перейдемо до рубрики «Традиція», де наш гість читає не свій твір, а поки що свій. Що це буде?
1: Ну, тут якось на вибір треба подумати, можливо, ти ще підкажеш по настрою, чи гумористичний, чи більш такий серйозний.
0: Я пропоную гумор.
1: Гумор?
0: Так.
1: Ну, я прочитаю тоді вірш, який називається «Як ти крала мій борщ». Ця історія трапилася в місті Києві з моїм товаришем років 5 чи 6 тому. Він мені розказав цю історію, і я її детально просто ніби від першої особи пересказав. Тим паче зараз травень, тоді теж був травень. Я вдивляюсь байдуже насуплене небо. Знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли в серці стане амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався в маршрутці. Ти сказала, що з нюхи своєї ідеш. Ці сухесенькі ребра, ці нозі і руці. Ми пішли у кафе. Їж, кохана, без меж. Ти вмолола бульйон. Добрий пригорок з булок. Ще й собою в турбинку взяла провіант. Хоч не станеш ніколи ти Сандрою Булок. Та й я не Бред Піт, втім і не Павіан. Їж, кохана, круглій. Ширчим душу роздавайся. Ситий шлунок – фундамент стосунків міцних. Хоч про нюху збрехала, дізнався з девайса, ще поїж, щоб не плакав сусіда м'ясник. Шлях зачатку до тебе я серцем турую, ти ж реберцями світиш тоненька, мов хвощ. Зготував з почуттів здоровезну каструлю, вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти, кохана, в той день не прийшла, прилетіла, ще сметанки, голубко, віддайся борщам. В мріях марив, як ширше, тінь твого тіла, не змовкав ополоник, моторно брящав. Попоїла? Стривай. Я за мить повернувся. Дивний звук. Я навшпиньки. Дивлюся, мій борщ нагортає у банку літрову ганнуся. Що ж? Чола винувато, любаско, не морщ. Наче гупнуло серце із неба об землю. У безодню води крижаної. Шубовсть! Після цього амури вже нас не поженять. Тишком-нишком ти, злодійко, крала мій борщ. Я б і так всі борщі, що існують на світі, зі щавлюю, капусти, грибів, буряка, у цистернах до ніг твоїх клав замість квітів. Без претензій, принижень, образ, нарікань, я дивлюсь в хмаропузе зажарливе небо, калатавло у грудях, у друге не збоч, бо вражає не гірше від грипів та ебол те кохання, що краде з каструлі твій борщ.
0: Я просто подумав, що гарний кухар це твій друг, бо ну, зварити борщ, який вкрадуть?
1: Ну, можливо.
0: Так, борщ. Ну, борщ, кожен українець варить борщ, а в кожного українця свій класний борщ. Але вкрасти борщ, це значить, що якість була дуже серйозна.
1: Ну, ти перший таку думку висловив. Так.
0: Ну, ось. Ну, що ж, фінал, рубрика «Традиція», Сашко Обрій в передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ-ФМ». Чий це буде вірш? Чому він?
1: Ну, дивлячись, скільки я часу, бо я пам'ятаю кілька невеличких віршиків, а можу один прочитати?
0: Будь ласка, ну, один. Не свій.
1: Так, це Вінграновський Микола. Я люблю дуже його поезію, і я вважаю його своїм улюбленим поетом і, напевно, десь батьком, духовним наставником в поезії.
0: Павло Вольвач підтримує тебе.
1: Так, ми з Павлом теж знайомі, от, але от в Вінграновському є якийсь зв'язок незримий, дуже багато паралелей, які перетинаються, світовідчуття і так далі. Ще він земляк мій ще в додаток. Просто ніяк від нього не відкараскаєшся. От, отже, називається «Літній ранок», це така пейзажна лірика, от мені дуже подобається лірика пейзажна, тим паче, що він в степу народився, виріс, і наша оптика десь схожа. «Чмелі спросоння, буц лобами, попадали, лежать в траві, і задзвонили над жмелями дзвінки дзвіночки лісові. Повільне сонце на світанні до просла випливло з води, де на пташинім щебетанні». Тинявся малиновий дим. Лиш соняк спав, хоча й не мусив, і ось за те, аби він спав, важкий ячмінь медовим вусом бджолу за лапку лоскотав. У картузах із парусини комбайн комбайнові гукав. То що ж косить? Воно ж все синє. Де льон? Де небо? Де ріка?
0: Сашко Обрій. Передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ-ФМ». Передачі, де слова – це не просто втеча, а спосіб лишитися. І ви лишайтесь з нами. Дякую.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
7: Поезія «Київміста» на Київ 98 FM. Слухай Київ.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, говорить Київ політика, як завжди четверг, як завжди цікаві гості. Сьогодні в нас, мене звати Олексій Голубуцький, хто не знає, сьогодні в нас в гостях військовослужбовець Олександр Бабак. Так, він до війська був, працював політтехнологом, займався б саме такими політичними справами, тому, звичайно, ми не оминемо політичний аспект взагалі того, що відбувається не тільки в Україні. Хоча основна тема нашої передачі буде реформа в армії. Але це пізніше. Зараз ми поговоримо про те, що відбувається прямо на наших очах сьогодні. Це атака дронами, ракетами Москви. Московський околиць, нафтопереробного заводу в Капотні, в другий раз за буквально за декілька днів. Апокаліптичні картинки, дуже красиві. І я уявляю себе, зранку уявив себе, я в Москві був декілька разів, і уявив собі, як я стою десь на Червоній площі, чи в центрі міста, і бачу на горизонті такі от це вогнище, дим, ця кришка від заводу, так мовити, дуже. Чесно кажучи, коли я перший раз побачив цю картинку, подумав, що це штучний інтелект. Занадто воно виглядає красиво, символічно навіть, я б сказав би. Взагалі все виглядає красиво. Москвичі нарешті починають відчувати, що...

0: Дальше вони показують, наскільки в російській армії і в Росії все погано. І от вони пишуть, що це, звичайно, сигнал дуже поганий, бо в Москві найбільш потужна система ППО, мабуть, найпотужніша у світі. Я думаю, що це точно так. Вона багато ешелована, там декілька рівнів цього захисту. Ми навіть по тим відео, що ми бачили, чули і бачили, так? І кулемети стріляють, і панцир ракети свої запускає, і люди там кричать і так далі. І вони приходять до висновку, що зважаючи, знову ж таки, дуже цікавий момент, це вже такі аналітики військові писали, зважаючи, що це не просто удар по Москві, так? Це ціла система, і яка проходить через Палантир, тобто все це вивчається зразу в реальному часі, так? І, звичайно, що штучний інтелект, який допомагає вже нам по повній програмі, він вже закладається, так мовити, сценарій того, що, ну, якщо Москву прорвали, то тепер набагато простіше буде прорвати в інших місцях, але, знову ж таки, не залишаючи Москву. Ну, твої загальні враження, давай, як...
1: Ну, по-перше, добрий вечір усім ще раз. По-перше, який Палантир, да? То ми усі чомусь звикли так, от є якась така українська, час від часу меншовартість. Якийсь Палантир бомбить Москву. Москву бомблять Збройні сили України і сили оборони загалом.
0: Я взагалі-то цитував російського блогера.
1: Ага, перепрошую, то ви ж не сказали, що це так.
0: Це як сказав в самому початку, що це російське, да.
1: Так, удар нанесений дійсно по Москві, вражений двічі, наголошую, за два дні московський НПЗ, ключовий НПЗ в московському регіоні. Він забезпечує, за різними даними, від 38 до 49% взагалі палива для московської агломерації і, головне, забезпечує літаки паливом, які сідають в Москві, в московському регіоні. Після цього однозначно проблеми будуть дуже серйозні. Але всі говорять про військове значення, про економічне значення для Російської Федерації. Мало хто звертає увагу на такий факт, що, в принципі, було багато фейків про міць Росії, про її армію, і виявився такий самий фейк про ППО Російської Федерації. Хоча стягнули вони в Москву дійсно дуже багато. Лише систем, серйозних систем дальнього радіусу дії, там навколо Москви загальним залпом ракет ППО десь до 700 ракет. І ці системи не спромоглися відбити атаку наших дронів, наших реактивних дронів. Є багато причин, і військові експерти вже про це, можливо, сказали. Одна з таких причин – це різноманітність цих дронів. Чим відрізняється українська армія і, скажімо так, постачання в українську армію від російської? Це є, звичайно, і мінуси, і плюси. В Росії все уніфіковано, масштабовано. Вони масово застосовують один вид дрону, ми знаємо його під назвою «Шахет». І протидія цим дронам постійно покращується. І це дозволяє збивати від 92 до 98% російських дронів, які летять атакувати Україну. Україна пішла іншим шляхом, різноманітністю. Знаєте, є як гасло Євросоюзу «Сила в різноманітності». Так і сила Збройних сил в його різноманітності, в різних підходах, в різних групах людей, які творять оцю українську дронову міць. І сьогодні Москва її на собі відчула. Причому двічі вдарити в одне і те ж саме місце, через пройти, через, скажімо, Олексій сказав, 4 системи ППО, 4 кільця ППО, завод розташований між третім і четвертим кільцем ППО, тобто він недалеко від Кремля, умовно десь 30 кілометрів, так, по прямій лінії. Цей завод знищено. Це означає, що в московському регіоні почнуться проблеми з нафтою, і це означає, що світові пішов серйозний сигнал, і тут же ж почалась реакція. Тобто, в принципі, якщо були країни, які сумнівалися, що Збройні сили України додушать цього звіра, кровавого звіра, який почав цю війну, то сьогодні цими яскравими вогнями над Москвою, тим авіашоу, які влаштували Збройні сили України в Москві, таких країн більш не залишилося. Ні Індія, ні Китай після сьогоднішньої події не вірять в перемогу.

0: нічого, чи в будь-які здобутки Російської Федерації. Повний колапс і зупинка фронту, причому наростаючі удари України по російських тилах. І це лише буде масштабуватися і продовжуватися.
1: Ну, так, щоб не виглядало, що знову ж таки у нас суцільна перемога. Давай не забувати, що 20% території України знаходиться під окупацією, і поки що не видно, щоб це щось в цьому змінилось. Перемога перемоги, тобто ми просто даємо взнати, ми що вимагаємо, що вимагає Зеленський. От ми просто сьогоднішні слова Зеленського. Це не слова 24-го року, так? Ми перестанемо бити, віддаємо територію, зупинити війну, так? Це примушення до зупинки війни. Це не до повернення нашої території. Це так, щоб не виглядало як ура-патріотизм в стилі 9 травня в Москві. Ну, принаймні, мені так здається, що занадто, так би мовити, радіти треба, звичайно, це досягнення величезне української армії, спецслужб українських, ну, всіх разом
0: це
1: взяти.
0: Це унікальне досягнення. Ну...
1: Звичайно, звичайно, так. Але це, так би мовити, досягнення, яке, звичайно, звичайно, будемо сподіватися, отримає результат найближчим часом. Результат же нас не цікавить, чи будуть заправлятися москвичі бензином.
0: Цікавить, звичайно, цікавить.
1: Ні, ну, цікавить з точки зору того, нас цікавить, щоб зупинилась війна. Щоб Путін зрозумів, що далі вести війну просто дорожче йому буде.
0: Олексій, щоб зупинилась війна, треба, щоб зупинився бензин і нафта, які є основною кров'ю цієї війни.
1: Звичайно, але це, тому то сукупне, це добре. І ще раз кажу, я не обесцінюю абсолютно те, що роблять наші всі причетні до цього, але все ж таки, ну, ти зумієш, тут психологія людська, так би мовити. Ми дивимося ці картинки, і люди починають думати, що ось буквально завтра все це закінчиться, і Путін з піднятими руками вийде з бункеру і здасться. Ні, ні, нас чекає, це треба робити ледве не щодня, і багато що вже робиться ледве не щодня, так, по всій Росії. І тут момент символічний, мені, можливо, здається, більше, бо все ж таки в імперському розумінні проблема з Москвою, просто суцільному, так, ну, що розумієш, що мажори, москвичі, які живуть там, працюють займаються криптою, чи там п'ють все в патріарших прудах, вони всі ці топсе і все інше, вони так от прогортають стрічку, це. А тут же хоч би, ким би ти не був, ти так не... І це важливо, бо, ну, дійсно, все можна пробачити, тобі дають можливість дивитися на такі спектаклі, які тебе особливо не стосуються, пробачте, мається в назві Путіну. Але вже коли, як кажуть, як там, господи, Пушкін, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спалена пожаром, так? На жаль, пам'ятаю шкільної парти. Тобто це все дуже серйозно. І от, на відміну від, до речі, того часу наполеонівського походу, столицею Росії все ж таки був Санкт-Петербург, а не Москва, так? Невідомо, що було б, якщо все ж таки Наполеон пішов до Санкт-Петербурга. Можливо, на цьому вся історія Росії би змінилась. Але поза тим, все те, що ми бачимо, це все ж таки і примушення Путіна до початку переговорів, ціна на нафту, звичайно, це добре. Я дуже сподіваюся, що в цей раз у Трампа все ж таки вийде те, що я десь прочитав сьогодні, здається, да? Дуже добре, що Трамп вирішив допомогти Ізраїлю, а не Україні, так? Тому, знову ж таки, з повагою до Ізраїлю, я абсолютно, як аналітик, розумію, що не вирішена жодна проблема. Більш того, Трамп, виходячи з таким меморандумом, полишає практично Ізраїль один на один зі своїми проблемами. Але для нас на даний момент це позитив. Нам головне, щоб ціна на нафту падала і удари...
0: Вона й падає.
1: Звичайно, я вірю... Ще скажу.
0: Кому ви вірите? Біржовим котіровкам чи кому?
1: Я вірю. Ну, да, завтра вони стануть знову повернутися на 90
0: або доларів. Впадуть до 40. Да,
1: ну... до 40 не впадуть, звичайно.
0: А чому? Які причини, щоб вони не впали до 40?
1: Причина в тому, що в цьому ніхто не зацікавлений.
0: Надлишок нафти є, який потрібно продати.
1: Тут вони просто, вони зараз, буквально сьогоднішнього дня, закінчуються санкції на російську нафту. Її стане просто на ринку менше, і поки будуть всі постачання, постачальники нафти відновлювати свої трати, це пройде період певний. Звичайно, ніхто не зацікавлений в тому, що
0: нафта вже на 30 доларів упала, так? Уже на 30 доларів. З 110 до 80
1: тисяч. Ну так, не забувай, що вона була до війни біля 70 доларів, так би мовити. Він падав між 60 і 70 доларами.
0: Ну, час покаже, хто правий.
1: Ні, звичайно, ні. Просто я кажу про те, що не треба прямо зразу, так би мовити, чепчики в воздух, продовжуючи російську класику, кидати.
0: Щось у вас багато сьогодні російської класики. Так, це ну, ностальгія ми, за Москву.
1: Москва, як кажуть. Москва, да, так.
0: Скоро в бункері хтось чепчик відкине, у мене таке відчуття.
1: Дуже на це сподіваємось, хоча знову ж таки, я...
0: Олексій, а тиск, внутрішній тиск російських еліт, які дійсно, ну, скажімо так, вони бачать, що відбувається, галузевих олігархів, так званих, які цілі галузі російської економіки, от ви про оптимізм, не треба чепчики. Ви ж самі, ти ж сам знаєш і бачиш це, як, яка дірка в російському бюджеті. При бюджеті 35, там, умовно кажучи, трильйонів, дірка досягає і, можливо, досягне 10 трильйонів рублів. 50% нафтових підприємств Російської Федерації сьогодні збиткові. Це взагалі уявити неможливо.
1: Можливо.
0: 50%
1: це 90-ті роки всі пострадянські країни. Нічого такого, щоб ми не знали, нічого не відбувається.
0: Борг «Газпрому», одної з топових компаній світу до війни, складає 14 мільярдів доларів.
1: Ну, а в «Росгідро», найбільша компанія енергетичної, в три рази більше, ніж «Газпрома».
0: Автопромисловість – повний мінус. Вугільна промисловість – повний мінус. До речі, російський канал «Росія-1» сьогодні в прямому ефірі сказали, що в Москві горить уголь. Це навіть не жарт. Є ж скріншоти цього каналу. Тобто в них щось з вуглем якась пороблено. Тобто в Пітері в них вуголь горів. Тепер в них горить в Москві вуголь. Ну, відчувається, що десь підгорає той вуголь десь в якомусь бункері. Цікаво питання, чи евакуювали Путіна з Москви під час нальоту.
1: Я все ж таки, ну, добре, я намагаюся, тут така тема, де важко тому не зійти на жарти, але буду серйозніше відноситись. Я хочу, щоб в цій перспективі, так мовити, між табакеркою, переговорами і мирним договором, все ж таки була якась, спочатку він закінчує війну з Україною, а потім вже хай вони роблять. Ну, що якщо це відбудеться в проміжутку, ще невідомо, хто може прийти до влади. Ми забуваємо, що сутність Росії, таке враження, що в нас не було 300 років нашої спільної історії. Це не бажання Путіна виключно воювати з Україною. Це цілий напрямок ідеологічний існування російської державності. І в Росії є люди, які набагато глибше розуміють неможливість існування в одному просторі практично незалежної України і Російської імперії в тому вигляді на весне. Просто неможливість, ну,
0: звичайно,
1: існування.
0: Нема таких. Вон навіть Навальний, типу ж прогресивний, розповідав про Крим не бутерброд і його віддавати теж не
1: годиться. Я Навального почав поважати тільки 2 роки назад. Тобто вже до нього, як до будь-якого росіянина. Я їх поважаю, хороших росіян, тільки як вони стають, ну, відповідно, мертвими.
0: Ну, чесно кажучи, я поважаю лише тих росіян, які борються звичайно, з російським агресором на території України, рука. РДК і інші. Оцих я поважаю. Це дійсно справжні росіяни, які розуміють, що може бути дві країни, які можуть співіснувати успішно.
1: Ну, це теж, так мовити, серйозне питання, але просто не тема нашої передачі. Про росіян ми так
0: про
1: багато...
0: Про росіян або нічого, або...
1: Ні, треба говорити, ворога свого треба знати, і дуже добре знати, не попадатися на такі наративи, які дуже часто поширюються про, ну, скажімо так, це наратив, який нам вбивають постійно, що проблема вся тільки в Путіні. Проблема не в Путіні, не тільки в Путіні. Путін, так, це, звичайно, каталізатор деяких процесів, які відбулися.
0: Олексій, відбувається багато процесів, в тому числі і порізка логістика російської. Сьогодні знову вночі нанесено удар вже по залізничному мосту, який йде з Криму на окуповані території. Відбувається багато, багато цікавих речей. І, ну, не тільки ж я, наприклад, да, випромінюю оптимізм, як мене часто звинувачують. Чомусь ми цілий... зимою, коли з тобою зустрічалися, тут мені написали, ви занадто оптимістичні. Що змінилося із зими? Ситуація російської армії покращилась чи погіршилась? Давайте трошечки дивитися, да? Так, в ретроспективу. Погіршилася. Ну, слухайте, що відбувається в Криму, що відбувається в 58 регіонів Російської Федерації з 83-х. Сьогодні проблеми з бензином, ті чи інші мірі. Тобто є талони десь, де нема, десь є черги. Ну, Москва, здавалось, настільки вжирна, да, столиця Російської Федерації, сьогодні теж вся в чергах, і в диму, і в копоті. Так, звичайно, українці мають право на цей оптимізм, тому що вони його кров'ю заслужили, цей оптимізм. Чи ми маємо плакати постійно і розповідати, як на все погано і як ми програємо? Бо нація має бути теж налаштована на перемогу і має вірити в цю перемогу. Якщо не вірити в перемогу, її не буде. Тому я, наприклад, жодного дня не сумнівався в перемозі України. І тому,
1: що от, таке перемога України? Добре, давай
0: перемога Україні – це вистояти в цій війні, втримати державність і військовим чи дипломатичним шляхом відновити свої території до кордонів 91-го року. Це перемога України.
1: Я щось останнім півроку не чую взагалі таких слів від тих, хто випромінює постійно
0: оптимізм. От почув ну, слова. Почув. Я не кажу, що ми зараз це відомо військовим
1: шляхом. Тобто ти Верховному Головнокомандуючому щось суперечиш?
0: Прошу?
1: Верховному Головнокомандуючому
0: суперечиш? Я нікому не суперечу, я висловлюю свою думку, як тут було сказано, це моя думка і я в неї вірю. Що віри ви мене, пане ведучий, не заберете в перемогу України?
1: Ні, ну звичайно, просто я так би мовити, перемога, як називається, буває різних варіантів. Звичайно, є пірова перемога, наприклад, так. Є багато варіантів. І для того, щоб знаходитись в постійній ейфорії, в принципі, не корисно для здоров'я, так. І ця ейфорія, яка, якщо б війна не тривала 4,5 роки, а тривала тільки півроку, я взагалі б слово не сказав би. Вона триває 4,5 роки. Я просто розумію, чим це
0: цей етап. 4,5 роки триває війна, яку вважали, що вона закінчиться, всі аналітичні центри, в тому числі і американські, закінчаться за декілька тижнів. Розумієш?
1: Ну, перше, не розумію, перше, не треба всіх в одну під одну грібінку. Я взагалі вважав і з самого початку казав, що це надовго і ніколи
0: ну,
1: не
0: поширив. Крім вас, перепрошую.
1: Ні, при чому тут? Є американці, звичайно, є просто тоді, здавалося всім, ну, в цьому і є величезна проблема. Ми дивимось тільки на те, що нам подо. Це психологія, це нормально, так? Інформація, яка хоч трохи виходить за межі твого психологічного стану, ти відмітаєш з самого початку.
0: Стійте, я хоч слово сказав якось невірно чи неправди про ситуацію, про удари і все інше. Ну, коли ми, наприклад, з 32 великих НПЗ, які виробляють 20 більше мільйона тонн нафтопродуктів в рік, знищуємо 29, я маю право на свій оптимізм?
1: Ні, ну,
0: на шматок свого оптимізму маю право?
1: Звичайно, звичайно.
0: Маю право. Коли
1: я ж не кажу, що ти не маєш права.
0: Коли заарештовують друга Путіна колишнього, який вважався неприкасаємим, і починають говорити про якісь війни, веж Кремля, чи спробу заколоту, чи все інше. Я маю право на оптимізм? Маю. Я мав право на оптимізм, коли Пригожин йшов на Москву. Ну, він не дійшов, долетіли наші дрони. Я маю право на свій оптимізм. Тому що я... На оптимізмом страждають не лише люди, які не мають інформації, а й ті, які мають інформацію. Я маю інформацію, я її аналізую, як і більшість наших слухачів і глядачів. І вони бачать це, бо вони вірять в нашу армію. Розумієте? Чому зараз всі говорять, що українська армія найбоєздатніша ледь не у всьому світі? Ну, говорять, вибач, американці, Каволі виступає на Сенаті і розповідає, да, наші військові записують як за українськими військовими, як вони працюють на системах Петріот. Сенатор каже, такого бути не може. Бо наші вчаться там 3 роки, а українці вчились 3 місяці. Каволі каже, Я вам на закритому частині закритої сенатських слухань покажу це все.
1: Це логічно, абсолютно. Ну, ми, на відміну від американців, від всіх нормальних націй, ми єдині з нормальних націй, які ведуть повномасштабну війну протягом 4,5 років. Це ну, логічно, що ми найкраща армія світу, в принципі.
0: Ще так кажуть, українцям допомагає якась система Палантир, штучний інтелект і все інше. Та якби допомагала та система Палантир чи той GPT, то розумієте, боже б і подумав би Трамп, що згадав би Трамп і американські аналітики, що в Ірану є контроль над Ормузькою протокою, через яку от він вимушений просити Ірану закінчити війну. Щось не прорахував чат GPT, не Джемені, не Палантир ці можливості Ірану, хоча вони такі ж, здавалося б, дуже на поверхні лежать, так?
1: Ми так бігаємо по темах, добре, я все одно... По плану спробую комусь діяти. Це, до речі, ти повторюєш дуже поширену думку. Я на даний момент, поки не відбулися вибори в листопаді місяці в Конгрес, конкретно, що от прямо такого програв Трамп, зробивши, давши можливість зробити сотні мільярдів доларів своїм нафтовим компаніям американським, так, показавши, що в принципі, ну він створив сам конфлікт,
0: ну, звичайно,
1: створив
0: він
1: його запустив.
0: Підняв американцям, ціни на заправках.
1: Це ми побачимо в результаті, як на
0: так
1: виборах.
0: Ми вже бачимо на проміжних виборах, як пролітають не зовсім, республіканці.
1: Не зовсім.
0: Ну, який республіканець виграв за останній час, якщо був до виборів?
1: В усіх республіканських штатах на праймеріз виграють люди Трампа.
0: Є вибори,
1: а як вони будуть вигравати вже на конкретних виборах, ми подивимось.
0: Ну,
1: але
0: подивимось.
1: В більшості
0: запросите
1: виграють
0: мене
1: саме
0: в листопаді,
1: люди Трампа.
0: Поговоримо, запам'ятаю я це.
1: Ні, це звичайно. Так я ж не кажу, що так воно буде по-іншому. Можливо, програють. Просто ми зараз дивимось на конкретний конфлікт виключно з точки зору от нинішньої позиції. Так? Всі Ізраїль незадоволений, демократи, звичайно, будуть обсирати будь-що, ну це логічно, це їхній політичний опонент, так би мовити, так. І з іншого боку, адміністрація Трампа, яка заявляє, що вони всіх перемогли і так далі. Ну, я намагаюся десь посередині.
0: Я перепрошую, тут є важливе уточнення. Вони не всіх перемогли, вони тільки Іран раз 15 перемогли. Це теж важливо.
1: Я, ну так, щоб закінчити тему, я вважаю, якщо виясниться, що головною метою, бо знову ж таки, про ядерну, ну точно, що на пару років буде затримка, так би мовити, розробки ядерних технологій в Ірані. Якщо одною з задач, які з'явилися, було мати справу з прагматиками, а не з фанатиками, так, то в принципі все нормально. Винищили практично про айтол, ми слово айтол вже забули, що таке слово. У нас є
0: він
1: тільки генерал, ну, невідомо в якому він стані знаходиться, де він зараз.
0: Ну, але ж підписую.
1: Ми чуємо останній місяць виключно таке сполучення, як генерали Квіру. Все. Нема ніяких айтол, вони вже забули там про Бога, про Аллаха і про інше. Мова йде про бабки. Про бабки, грубо кажучи, так? Він зараз от буквально прочитав, розморожує якісь певні гроші і все. І
0: Чому перемога Америки? Тобто була мета позбавити, змінити повністю владу, а потім мета була впросити Іран розблокувати Ормузьку протоку, бо...
1: Так я не розумію, а що проблема, хто просить? Хто просить? Трамп дарує це світу.
0: А, я знаю, розблоковано Ормузьку протоку.
1: Ну а що?
0: Точно,
1: що,
0: ми
1: я ще скажу, американські нафтові компанії. Америка стала за ці місяці найбільшим продавцем нафти, так мовити, у світі, так? І зважаючи, що американські серйозні люди, навряд чи вона сильно буде поступатися. І завжди буде момент.
0: Оце ми підходимо до того, чи обваляться ціни, чи ні. Якщо американці на ринку залишаться і арабські країни вийдуть на ринок, так ціни обваляться чи ні?
1: Це будемо дивитися, дивитися. Ти ж розумієш, що ситуація така. Це, по-перше, ми всі побачили, наскільки все в ручному режимі може робитися, так? Іран щось не сподобається, грубо кажучи, може вдарити по Ормузькому протоці, так? Щось Трампу не сподобається, він попросить...
0: Теж по Ормузькій протоці вдарить.
1: Він попросить Ізраїль, і Ізраїль задоволенням вдарить знов по Ірану, так би мовити, так? Головне це не дати можливості оперувати цим китайцям. Я не бачу, що тут китайці зараз про Росію взагалі ж забули. Що не забули, що
0: Росія втратила суб'єктність, це правда.
1: Це, звичайно, не задача була Трампа, але це побічний ефект, який нам теж на користь.
0: Росія, я дуже боявся, що ця Ормузька криза дозволить Росії заповнити діру в бюджеті. І знову ж таки, Збройні сили України не дали їм це зробити. Спаливши Туапсе, б'ючи по Балтійських портах, б'ючи по НПЗ, по нафтоперекасі. І цих ударів було лише з початку цього року по нафтових об'єктах більше 150 ударів. Це я про успішні лише.
1: Ну і ні, мені більше подобається той факт, що Росія зараз збільшила продаж своєї нафти, більше, але просто ну нас же про це не пишуть, це ж для людям важко пояснити, чому ми б'ємо, а вони продають більше. Але це дуже позитивний момент, бо вони перестали переробляти нафту, просто в них нічого не працює, так?
0: Ну, працює два НПЗ в Сибірі.
1: Нафту назад не засунеш свердловину, і потрібно дуже швидко, і судячи з цього, з серйозними
0: так нехай
1: дисконтами.
0: Бункер заливають.
1: Продають, так. У них є куди заливати, просто проблема в тому, що...
0: Ні, куди заливати, це теж проблема, до речі, про яку мало хто говорить. Коли ми виносимо велетенські ці ємкості, ми сьогодні бачили, як над Москвою летіла... дах зірвало дно, чи дах, там, я не знаю, що там в Москві зірвало, але ця частина конструкції велетенського нафтового контейнеру стала одна із самих, скажімо так, популярних відео вірусних у світі. Ось, і перебило навіть деякі там зіркові відео, так що ЗСУ творить контент.
1: Феєричне, так би мовити, було відео, тут без питань абсолютно. Але, знову ж таки, хочу повернутися, бо оптимізм – це дуже чудово, кожний день ми бачимо, кожний день в цій операції, слава Богу, в цій операції, яка була проведена сьогодні, пару днів назад, задіяно величезна кількість людей, спеціалістів, професіоналів, але які від цих акцій не гинуть, так би мовити, так? Вони це роблять це дистанційно. І все це заробляється за рахунок тих, хто гине кожний день на полі бою в Україні, українських воїнів. І тому не треба, знову ж таки, дуже радіючи від того, що відбувається в Москві, не треба забувати, що якою ціною це все одно оплачується, так?
0: Ми не забуваємо. Хто забуває, пане Олексію?
1: Всі забувають, тому що друге відео після Москви – це бусифікація в якомусь місті іншому. Я кажу про телеграм-канали. Як це поєднується в господарів цих телеграм-каналів? Спочатку радіти, що вдали по Москві, а потім розповідати, який жах робиться в Україні, так би мовити, так? Ось тому ми поговоримо про... Я тут жодної оцінки не даю конкретно самим заходам мобілізації.
0: Наша проблема в тому, і журналісти в тому, що вони часто пов'язують процес мобілізації із бусифікацією, із ганебним явищем. Тобто, давайте не путати. Процес мобілізації – це
1: вони,
0: процес наповнення.
1: Вони чудово все розуміють. Ніхто там нічого, це перше, не журналісти, це лайно, так би мовити, на журналістиці, яке наросло, так? І таке, на жаль, всі читають. Бо, слухай, що таке, як можна назвати канал «Жопа світу», пробачте за слово, так?
0: Ось, а є
1: так
0: такі, називається. Треба зайти подивитися.
1: Є такі, я впевнений.
0: Ми такі,
1: так?
0: Що рекламу каналу зробили.
1: Як його можна назвати, що там прізвища жодного немає? Ну, там нема прізвищ, там 3 мільйона, телеграм-канал, 3 мільйона.
0: Ну, це питання про прізвища до депутатів. Нехай легалізують телеграм-канали, а не бояться. Просто вимога, нехай власник буде, як редакція, ось і все. Чому цього не зробити? Це ж просто.
1: Ну, тому що всі на цьому сидять. Всі на цьому сидять.
0: На чомусь іншому сидять.
1: Тому що коли в тебе 3 мільйони підписників, ти постійно кидаєш рекламу. Я знаю ціни всі чудово в телеграм-каналах, скільки це коштує.
0: Ну, це тисячі доларів.
1: То, звичайно, це сотні тисяч доларів. І там
0: тупо... Вони ж не оподатковуються, правда?
1: Звичайно. Це там
0: які гроші, які могли б йти на дрони, на армію і все інше.
1: Звичайно, сидять депутати, які просто зливають, наприклад, інформацію конкретно за гроші.
0: Або такі, які підспівують російській пропаганді, як Гончаренко, який розповідає про мобілізацію, що це
1: тому
0: погано.
1: Тому переходимо все ж таки до реформи в армії. І перед цим я хочу прочитати лист. Лист людини, яку я знаю особисто. Прізвище, на жаль, я не можу озвучити.
0: Бо... Не варто ні підрозділ, ні прізвище
1: ні,
0: озвучувати.
1: Взагалі, ні напрямок, нічого. Так. Читаю, звичайно, з певними ремарками, ну, майже не ремарками, з певними купюрами. Як тобі відомо, я з першого дня війни став на захист Києва, нікуди навіть не думав тікати, бо як це? Якісь орки будуть жити в моїй старенькій хаті? Та ні, ніколи. Потім мене примусово списали за віком. На що я погодився тільки через те, що подали законопроект 60+, пішов волонтерити до своїх пацанів, законопроект не пройшов. Потім ще один не пройшов. Потім третій, аж жовтня 25-го, пройшов. Я пройшов ВЛК. Частина подала документи на розгляд ПШ, а ті нехороші люди зарубали, бо в мене виявилась відсутність ВОЗ-100. Це БСВП.
0: БСВП?
1: Ну,
0: базова загальна військова підготовка.
1: Так. А те, що я добровільно в 18-му році пройшов курс оператор-невідник БМП-1, не врахували. Це ВОЗ-101, він значніший, ніж сотий. І от нарешті, 10 лютого цього року, наш потужний президент своїм указом засунув в одне місце ГШ. Я підписав контракт 60+. Вже майже 2 місяці добросовісно працюю на певному напрямку. До чого я веду? Я знаю нашу армію зсередини, з її плюсами і недоліками. Категорично не погоджуюсь з роздумами про демобілізацію. Чому я знову в ЗСУ? 4 червня 66 років йому виповнилось. Тому що коробить від людей, які під спідницями ховаються в ЦСКА, а в мене ще повно пороху в порохівницях. Людей на фронті не вистачає. На мій погляд, це повинно бути інакше. Демотивація військових почала через відсутність належного фінансування, виводу поранених на фронті поза штат і таке інше. Вважаю, це успішно втілено через так званих наших політиків, спецоперації ФСБ і їхніх нехороших структур. Саме це призвело до масових СЗЧ і в подальшому до формування загонів ТЦК та поліцію. Цього не мало бути взагалі, потрібно було негайно переходити на контрактну армію. Замість цього модернізували вже декілька разів наказ 402, і тепер всі каліки, алкаші і наркомани проходять службу, поповнюючи ряди СЗШ-шників. Військові частини утримують тисячі демотивованих, обмежено придатних, які насправді непридатні. І він пропонує це обговорити. Звичайно, розумію, тут емоції, тут можливо.
0: Які питання? Це...
1: Питання, будь ласка, розкажи.
0: Що розказати? Яке питання
1: конкретно?
0: Про реформи.
1: Конкретно? Реформи, яку нам міністр оборони презентував, нібито. Коли буде демобілізація? Скільки грошей будуть платити? Якого рівня будуть контракти, так би мовити? От, будь ласка, поясни.
0: Що потрібно зазначити? І міністр це, і Міністерство оборони сказав, це перший етап реформ. Бо у нас звикли, розумієте, звикли. Якщо нічого не робиться, це погано, і щось людина зробила, намагається зробити, я вважаю, це позитивні кроки. І, наприклад, він каже, чому дійсно не піднімають зарплату. Так підняли зарплату. Особливо, і це перший етап реформи, це зарплату, це дуже справедливе рішення тим, хто безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
1: І вже виплачують.
0: Виплати почнуться з червня місяця. Постанова прийнята була 13, якщо не помиляюся, 12 червня, вступила в дію 15 червня. Наскільки я розумію, за червень буде, по-перше, надбавка, це 10 тисяч, тобто мінімальна зарплата солдата в тилу буде 30 тисяч. Це великий крок, ну, по можливості. Я думаю, якби Федоров міг, і в нього були б ресурси, чи Федоров, чи Сирський, чи будь-який генерал, хоча треба розрізняти Міноборони, яке займається забезпеченням армії, грошовим, матеріальним, технікою і все інше, і розрізняти Збройні Сили України. Це структура, яка веде бойові дії. Тобто не путайте, будь ласка, це дуже важливо. Чим відрізняється Міноборони від ЗСУ? ЗСУ, Збройні Сили України, безпосередньо ведуть бойові дії, вони не забезпечують ні зарплати, нічого. Їм має це уряд і Міноборони, як частина уряду, забезпечувати. Тепер по цій реформі. Величезний плюс і багато є недоліків, я не сперечаюся, і багато критикують. Ну, можливо, і добре, що критикують, але треба усвідомлювати, що з тих можливостей вийшли, ну, тобто, які будуть типи контрактів, ви запитуєте. Ну, це, мабуть, знаєте, але скажу, буде піхотно-штурмовий контракт. Він буде найбільш добре оплачуватися, і максимальна сума по цьому контракту може доходити, більше не може, до 460 тисяч гривень. Чи будуть кожен місяць ці хлопці отримувати 460 тисяч гривень? Ні, звичайно, бо там є надбавки за кожен. Ну, хтось може і буде, але це не буде масове явище. Але середня сума, умовно кажучи, до там, ці суми будуть високі. тому що буде доплата, так, будуть надбавки. Є ставка грошова і будуть надбавки 10, 20, 40. 10 тисяч гривень за день на позиції. 20 тисяч гривень за ударно-пошукові дії. Це, умовно кажучи, да, як Куп'янськ зачищали, це нібито сіра зона, наші позиції, їх там треба перевірити, чи немає окупантів. І за штурмові дії із просуванням 40 тисяч гривень в день. Ну, тобто, це люди, які найбільше ризикують. І саме на них справедливо,
1: я вважаю. А хто буде вирішувати?
0: Що хто буде вирішувати?
1: Хто буде вирішувати, приймати рішення, приймає участь людини в штурмових діях? Це питання збережень.
0: Це дуже чітко прописано. Якщо в межах позиції, які наші, або сіра зона, це не штурм, так? Це зачистка, це якраз проходить по тому, наскільки я, ударно-пошукові дії. Що ви називаєте? Пошукові. Якщо ворог проник на наші позиції, це пошукові. Найти ворога і знешкодити.
1: Ну, тобто
0: це не така
1: рішення.
0: Висока загроза, коли йде штурм укріпленої позиції. Є визначення. Ви не командир приймає, є чіткі гости, визначення і все інше у війську, що відбувається, який тип, вид операції відбувається прямо зараз. Чи вона ударно-штурмова, чи пошукова. І це все чітко прописано. Тобто, якщо люди йдуть штурмувати позицію, де сидить ворог, де відомо, що цей ворог є, а не перевіряють, чи там, скажемо, треба перевірити, там, ми визначили, що там ворог є. Позиції відзначені, що це ворожі. Це штурмові дії. І 40 тисяч за день таких штурмових дій буде військовий...
1: Тобто, командир підрозділу визначає, ти приймав участь в штурмових діях, чи не приймав
0: це
1: участь?
0: Це не так? Визначає, це все прописано вже.
1: Ну, прописано просто безліч. Просто.
0: Що ти хочеш сказати? Що командири будуть своїх солдат дурити і казати, що це не штурмові дії?
1: Ну, це вперше поширене явище достатньо, коли від командирів...
0: Не ображайте, пане Олексію, не ображайте українських командирів, які...
1: Постійно я читаю про це.
0: Постійно ви читаєте багато російської пропаганди.
1: Ні, я не читаю російської пропаганди.
0: Тому що я...
1: Я від людей, яких я знаю особисто,
0: наші командири на своїх плечах теж тянуть цю війну. Багато з них мають поранення.
1: Не сперечаю.
0: Багато з них мають, вибачте, зірки героїв за безпосередню участь в бойових діях. Тому давайте про командирів. Це теж російська наратив розділити командирів від солдатів.
1: Ти хочеш сказати, що те, що в Скелі відбувало, те, що в інших підрозділах відбувало,
0: я хочу сказати,
1: це все
0: я
1: брехня.
0: Хочу сказати,
1: це російський наратив.
0: Я хочу
1: тобто омбудсмен наш, Лубінець, який розповідає...
0: Який цілувався з росіянами, перепрошую, як, там.
1: Ну, зрозуміло, для чого його, так би мовити, таким чином.
0: Його чого?
1: Ну, це його професія, його робота захищати солдат, так би мовити. Ну,
0: так.
1: І він каже, це все, ці факти, це брехня?
0: Для чого?
1: Ні, я до чого кажу.
0: Я хочу сказати, щось пане Олексію, краще, що зміниться? Ми можемо знайти негативного і в солдатові щось, і в командирові. Є різні люди, є солдати, вибачте, які там в полоні співпрацювали із адміністрацією російської армії. Є такі солдати?
1: Ну, є, звичайно,
0: ну, мабуть,
1: є зрадники.
0: Є. Так
1: звичайно.
0: Для чого нам вбивати?
1: Ну, і командири є.
0: Для чого
1: я
0: нам?
1: Скажу більше.
0: Це робота Залужної.
1: У
0: не будьте Залужної.
1: У нас є адмірал, який зрадив Україні.
0: Стійте, почекайте. Не робіть роботу безуглої Мар'яни, яка всі дні війни вбивала клин між українським командиром і українським солдатом. Бо ми чомусь забуваємо, що український командир і український солдат – це і є українська армія. Збройні сили України. Тому не треба ділити на захід і схід, це тактика росіян. Давайте поділимо на 4 сорта українців. Давайте почнемо командирів.
1: Що ми тут сорти? Що за риторика?
0: Ні, я перепрошую. Ну ви ж командири такі будуть дурити солдат.
1: Ми ж не на виборах зараз.
0: Я розумію,
1: ну
0: це дістає без угла постійно.
1: Та мені плювати, мені насрати навіть, я б скажу, на безуглу.
0: Дивись, давай що згадаємо, безуглу.
1: Ну, при чому тут безугла?
0: Залужний поганий. При чому
1: тут безугла?
0: Тільки поміняли... Бо Залужний командир і сирський командир.
1: Добре, я хочу просто, щоб ти сказав в етері. Тобто проблем в нас нема, в нас всі будуть гроші видаватися.
0: Я такого не казав.
1: Все правильно, так, і все буде
0: армія,
1: чудово.
0: Українська сили оборони – це мільйон людей. І мільйон проблем. Мільйон проблем. Звичайно, є несправедливість. Це зріз суспільства. В суспільстві немає несправедливості. Чи у вас в будинку багатоповерховому живуть всі порядні люди? І армія – це зріз суспільства, не треба про це забувати. Але одна погана вівця не псує все стадо, не псує.
1: Ну, я навіть про зріз суспільства можу з тобою посперечатися.
0: Можемо. Тому коли,
1: тому для чого
0: в етері закидати?
1: Я
0: командири будуть дурити солдат.
1: Я живу в Києві, знаю райони просто райони, де
0: я
1: ніякого зрізу немає.
0: А я знаю командирів, за яких їхні бійці, знаєш, можуть як кажуть, пасть порвати, да, вибачте за російську цю лексику.
1: Це чудово.
0: Я знаю. Є такі, чудово. І таких командирів Збройних сил України переважна більшість. Переважна більшість.
1: Сподіваюсь.
0: А з тими, а що, нема таких командирів, які погано виконують, які не доповідають наверх про втрати, які ціною життя бійців хочуть відновити позиції, що їм по шапці не прилетіло? Є, і такі командири теж вилітають, як пробка. Скільки? Чого у нас багато говорять, що дуже часто міняють командир бригад і все інше? Тому що якраз таких командирів, розумієте, в Україні найдорожчий ресурс, і це правда, бо цього ресурсу найменше. Це українські солдати. І повірте мені, ну, я знаю позицію Сирського щодо цього. І його ставлення до командирів, які не цінують бійців. Це дуже жорстке ставлення. Я навіть не буду просто розповідати, яке це жорстке ставлення може бути. Тому не всі командири, більшість українських командирів, це командири і солдати, які цю війну тягнуть на своїх плечах уже 5-й рік. А дехто вже ще до повномасштабного вторгнення з часів АТО.
1: Ну, шани їм, звичайно, але просто не треба забувати про кожен випадок повинен розглядатися.
0: Я з цим 100% погоджую, більше того скажу. Кожен випадок має розглядатися, і за кожен випадок неналежного ставлення до бійця має бути жорстка відповідальність. Жорстка відповідальність. Я з цим погоджуюсь з вами, Олексій, отут повністю.
1: Ми зараз просто про реформи, то зрозуміло, то взагалі злочин просто. Я кажу про визначання, коли люди, от я прочитав вчора листи, я просто людину цю знаю, про те, що адеці, що роками не виплачуються, коли ж там були якісь премії за танки, за все інше, люди роками чекають цих виплат і так далі. Я до того, до будь-якої реформи, з самого початку повинна бути довіра, так би мовити, так?
0: Коли довіра з'явиться,
1: гори.
0: Дивіться, от про яку довіру ми можемо говорити? Міністр лише анонсував реформу, сказав, ось вона вступає в дію.
1: Да, вони вже місяць про це говорять. Вони місяць говорять.
0: Для чого? Не маніпулюйте. Реформа
1: місяць
0: вступила.
1: Говорять. Да, місяць говорять.
0: Реформа вступила в дію 15 червня.
1: Депутати оточення міністра говорять про цю реформу вже точно місяць.
0: І так, вона ж готувалася, вони обговорювали, вони говорили, вони дискутували.
1: А потім виявляється, що питання демобілізації не вирішено. І я не ставлю зараз ніякі акценти, що я за, проти, як. Я просто конкретно спочатку заявив, що ця реформа вирішить проблему демобілізації, так? Вона вирішує цю проблему?
0: Вона для частини людей дає можливість, скажімо так, відновлюватися і серйозно мати право на відпочинок після бойових дій. Демобілізація – це зовсім інший процес. Цей, я ж наголосив спочатку ефіру, це перший етап реформи. Питання знову таке, що ви хочете все повісити на того міністра?
1: Да,
0: демобілізацію голосують депутати своїм законом.
1: Да, депутати нічого не голосують без дозволу,
0: нічого.
1: Без дозволу,
0: да, все, президента. Тобто вони залежні, да, повністю, хочу сказати, всі.
1: Ну, ні, звичайно, це що це реформа, рада. Це реформа.
0: По-перше, це перший етап реформи, який виправляє частково, гарно виправляє для людей, які найбільше ризикують, для наших штурмовиків, для наших людей, які на передньому краї. Не треба це було робити. Не треба було цим людям піднімати зарплату, вибачте, ну, до максимальної планки 460.
1: Треба.
0: От давайте спустимо.
1: По-перше, хай виплатять спочатку.
0: Я що ж це ж таке почалося?
1: Коли отримуються гроші, коли масово.
0: Ви зараз, Олексій, говорите, як, знаєте, вибачте, я прийшов на роботу, ви спочатку мені зарплату виплатіть. Ну, вибачте за таке, звичайне, недолуге порівняння.
1: Я тобі скажу,
0: ну,
1: так.
0: Через, побачимо,
1: ми з тобою вдвох не в окопах, слава Богу. Я думаю, що людина, яка все ж таки прийняла для себе рішення добровільно, чи не дуже добровільно, все ж таки хочеться, ну, мабуть, у нього
0: так,
1: трошки гостріше стоїть
0: так,
1: питання,
0: вам,
1: ніж в нас з тобою.
0: В них і витрати більші. Ці хлопці за ці гроші, ви що думаєте, вони їх складають? Вони купують автомобілі часто за ці гроші, купують снарягу, купують купу багато речей, бо напередку треба вижити, треба багато чого мати, що, на жаль, не може ще забезпечити Міністерство оборони. Тому, звичайно, треба. Так, я вас питаю, якщо збільшують для самих людей, які найбільше ризикують, грошове забезпечення, і це перший етап реформи. Це добре?
1: Звичайно, добре.
0: Ну, звичайно, це добре. Чи якщо, ну, це, якщо ці люди після певних контрактів, якщо вони заключать, будуть мати можливість відпочити 3 місяці, 6 місяців, а може і більше,
1: ну, тобто,
0: залежність від бойових дій.
1: Я розумію.
0: Це, Олексій,
1: давай пояснимо,
0: Олексій,
1: людям.
0: Олексій,
1: людям пояснимо, що після контракту він не стає вільною людиною.
0: Це і ви знову спутали.
1: Це контракти... людина переходить, виконує контракт, так, закінчується контракт, він не демобілізується в буквальному розумінні цього слова, він переходить в резерв, так? І в будь-який момент, ідучи по вулиці, я задаю питання, які задають люди просто, ідучи по вулиці, його можуть просто, ну, грубо кажучи, вручити повістку, він знову піде в армію, так? Ні, просто
0: різні терміни.
1: Я кажу, я ж хочу,
0: я не знаю, яка процедура буде, я не знаю, бо як кожна реформа нова, вона буде допилюватись. Людина буде мати право точно, там, умовно кажучи, 6-3, хтось і до року будуть терміни. Право мати, скажімо так, ну, бронь, це не бронь, я не знаю, як це назвати, термінології ще немає, бо це все нове. Процес демобілізації, це трошки інший, і він теж буде рухатися. Не путайте його з контрактами. Процес демобілізації, що президент чи Міноборони сказали, безвідносно до контрактів люди, які служили, мають найбільшу кількість бойових дій, тобто днів бойових дій, вони отримують право на демобілізацію. І я так розумію, наскільки я зрозумів, це безвідносно до контракту. Солдат, який провів з 22-го року весь час в боях, він отримає до кінця року, я не знаю, яка кількість цих людей буде. Не думаю, що це зразу там півармії звільнять, тому що ясно, що ж ми не можемо оголити фронт. Але частково ці люди отримають право на те, щоб звільнитися
1: і
0: зараз.
1: І це знову буде визначати командир конкретної частини, хто має право,
0: відверто і щиро
1: права.
0: Вам говорю, я не знаю, я не бачив механізму, як це буде відбуватися. Думаю, звичайно, командир, ну, звичайно, командир бойового підрозділу. Йому ж прийду, скажуть, тебе скільки підрозділів? 10 чоловік, умовно кажучи. Все, от право на демобілізацію, а вони тримають ділянку фронту. Право на демобілізацію з 9, з 10 мають 9. Командир каже, гуд, все, ми з одним тут спораємося. Зрозуміло, що він скаже, от ти найбільше, в тебе там були поранення, ти маєш якісь там проблеми, давайте тебе, давайте, хлопці, цього відправимо в першу чергу. Я думаю, навіть в самому колективі скажуть, добре, тобі 60 років, ти там є з позивним дід, пройшов Бахмут, пройшов багато, іди на дім. Я думаю, можливо, і так це буде.
1: Дякую дуже за цікаву розмову. Сподіваюсь, всім сподобалось. Олександр Бабак, військовослужбовець. Мене звати Олексій Голубуцький. Знову ж таки, ну, з оптимізмом дивимось на майбутнє. Сподіваємось, що удари по Москві будуть продовжені. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 23 година.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами, як завжди, тут я, Діана Брошацька. Сьогодні в ефірі ми поговоримо про військових, не як про якусь абстрактну категорію і не як про новини з фронту. Ми спробуємо подивитися на військових як на людей, які приймають рішення, несуть відповідальність і залишаються всередині цивільного життя навіть тоді, коли щодня перебувають у військовому контексті. Сьогодні ми спробуємо розвінчати деякі популярні міфи про українських військових, які, можливо, існують ще у наших головах донині з книжок, фільмів, розповідей дідусів і бабусь, а також подивимося на те, як змінюється командування, як змінюються підходи до прийняття рішень, важливих рішень і до несення відповідальності, звісно, у контексті актуальних подій. І сьогодні поруч зі мною Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо з стереотипів і реальності, бо коли ми говоримо військовий, у кожного в голові виникає свій образ. І дуже часто це той образ, який був створений на підставі кіно, фільмів, книг, розповідей бабусь і дідусів про війну. Скажіть, будь ласка, які стереотипи про

0: лікарем, філософом, вчителем історії. Це людина, яка вміє все. Вона в армії може досягнути багатьох висот і зовсім стати іншою особистістю. Набагато сильніше, витриваліше, більш мати відповідальності, критично краще і швидше мислити. Це людина, яка вміє все. І це абсолютно не жорсткі люди. Ті люди, з якими я проходжу службу із 22-го року в різних підрозділах, мені люди потрапляються в основному в 95% це круті люди. Це круті особистості, настільки індивідуальні, з таким широким загалом форматом мислення і цінностями, і з якими приємно спілкуватися, з якими класно обговорювати ідеї, стратегії, тактики щодо розвитку війська або конкретного підрозділу, або розвитку загалом кращого, кращого ведення війни і комунікації, що в самому ЗСУ, що між благодійниками, що між цивільними. Тому цей стереотип от мене справді дратує.
1: Тут хочу вас трохи підтримати насправді в цьому, бо, можливо, колись раніше так і було, що у військо йшли люди жорсткі, такі завзяті, можливо, десь колись якось у певному вимірі жорстокі або злі, мені здається, раніше, якщо існувало таке упередження, можливо, так було. Але зараз, от принаймні, ті військові, яких я знаю, це, мабуть, найдобріші і найтурботливіші люди, яких я знаю, які до початку повномасштабного мріяли про родину, мали прекрасну кар'єру. І пішли вони туди, на війну, на фронт, захищати все те, що для них важливо, і все те, про що вони мріють. Вони пішли захищати свою батьківщину і свої мрії про майбутнє в Україні.
0: Так, я з вами солідарний, так.
1: Скажіть, будь ласка, як змінилося особисто ваше уявлення про армію, про військо після 22-го року? Коли ви ще не були долучені і коли ви долучилися?
0: Кардинально змінилося. Я, насправді, до початку повномасштабного вторгнення, до війни, я думав, що це система, що це, можна сказати так, от, ну, болото, яке затягує свої трясині, що є дуже багато обмежень, правил. Так, насправді, обмеження, правила, що стосується, наприклад, дисципліни виконання завдань, звичайно, це повинно бути. Проте з 22-го року навіть і зараз, 2026-му, армія і взагалі Збройні Сили України загалом дуже сильно змінилися в кращу сторону. Набагато більше стало молодих командирів і правильних людей, які змінюють цінності, які викорінюють цю дідівщину. Щодо особистого прикладу, на фронті, коли ми були, то у нас не було ієрархії, там, я солдат, а ти майор, там, чи підполковник, чи сержант, неважливо. Ми всі спілкувалися на ти, ми чули, ми слухали, ми прислухалися один одного. І, наприклад, люди, з якими я поряд був, зі своїми побратимами, і вони нижче по званням і по посадам були, проте вони краще знали в той момент, як діяти, що робити, вони мали більше досвіду в тій чи іншій спеціальності чи напрямку. Я завжди дослухався і ніколи не включав своє его там, і не звертав увагу на своє звання чи посаду. Тобто все повинно бути по-людяному. Якщо людина краще тебе розуміється і розуміється на тій справі, яку ви виконуєте чи на завданні, краще прислухатися і довіритися. Тому що це все будується саме на довірі між один одним.
1: А ви самостійно обирали підрозділ, чи ви от потрапили, куди потрапили?
0: В 22-му році, на початку, я добровільно прийшов просто в частину на контрольно-пропускний пункт і постукався, і спитав, чи можу я долучитися взагалі до війська. Це був в Полтаві інститут зв'язку, 179-й центр зв'язку в Україні. Була вакантна посада командира відділення, так як я в 18-му році закінчив військову кафедру, коли отримував вищу освіту цивільно, то був долучений саме до цього підрозділу. Це все було добровільно. Одразу швидко прийшов в військово-лікарську комісію, був повністю здоровий і долучився одразу до війська. А потім вже мені здалося, що я буду більш дотичний і себе краще проявлю в іншому підрозділі, тому в

0: У 2004 році я прийняв рішення, мені запропонували посаду в підрозділі, де я зараз знаходжуся. Це 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам, де я виконую завдання.
1: Скажу чесно, от якщо можна почути дуже часто, наприклад, от певні назви підрозділів, батальйонів, то протидія технічним розвідкам мені зустрічається вперше. Отаке формулювання.
0: Ми унікальні. Це підрозділ унікальний, насправді він дуже сильно розвивається. Зараз є дуже багато підрозділів дотичних, схожих, які головне завдання – виконувати одну ціль, одну місію – захищати небо. Тобто наша задача – це ми нашим обладнанням протидії технічним розвідкам. Ми, що сказати по-простому, ми просто глушимо всі безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони, FPV-дрони на фронті. І не тільки. Тобто захищаємо наше небо для того, щоб наші основні підрозділи – це і піхота, і розвідка, і артилерія – могли повноцінно виконувати свої завдання саме ударів і знищення ворога, що техніки і також піхоти. А ми їх прикриваємо.
1: Скажіть, можливо, і не можна отак зараз задавати відповідь на це запитання, але я його поставлю, відповідайте тільки, якщо це можна сказати. А до повномасштабного вторгнення у нас існували такі підрозділи?
0: Вони існували, звичайно, так. Це ще почалося далеко до повномасштабного вторгнення, проте на них не був сильний акцент, так як не було такої небезпеки від ворога, ніхто не очікував. Проте підрозділи існують ще... вони почали існувати ще на початку 2000-х, а там після 2014 року зробили акцент на розвитку от саме в цьому напрямку.
1: Угу. В цілому зрозуміло, але зараз багато що розвивається, і не лише техніка, а і розвивається особовий склад. І склад, і обличчя армії, і в тому числі командування, змінюються командири, тобто змінюються підходи до управління. Розкажіть, будь ласка, що змінюється з тим, коли до командування стають лідери нового покоління, коли вони змінюють попередню генерацію? Чи відчуваєте ви якось на собі цей вплив? І наскільки він змінюється, наскільки це динамічно? Як змінюються підходи до відповідальності, до прийняття рішень, до комунікації всередині?
0: Я дуже радий, що зараз до війська долучаються молоді командири, з сучасним мисленням, з сучасними підходами. Навіть найпростіший приклад – це міністр Федоров. Він зі своїм баченням, зі своїм розвитком в технологіях дуже зараз сильно в кращу сторону змінює методи війни. Щодо навіть там інших підрозділів в Збройних силах, це дуже сильно вирізняється в позитивному плані, що люди більш молодші. Я не хочу ображати старше покоління, проте методи, якими користується молодше покоління, вони набагато швидше, ефективніше, тому що вони користуються технологіями, новинками, вони шукають варіанти, не шукають причини, а шукають варіанти вирішення питань. І іноді просто ці рішення, якщо раніше, щоб вирішити якісь глобальне питання та будь-які питання, потрібно було підписати дуже багато паперів. Звичайно, бюрократію ніхто не відміняє. Проте зараз, якщо раніше на це витрачалися тижні, місяці, там дні, то зараз витрачаються хвилини. Саме за рахунок розвитку технологій. І молоді хлопці, вони є більш ініціативними, вони є більш вмотивованими. Звичайно, порівнювати з 22-м роком, мотивацію людей стає менше. Проте, коли людина бачить результат своєї роботи, коли вона бачить позитив, коли вона бачить і аналізує загалом ситуацію і вбачає вирішення питання, в неї ця мотивація і позитив збільшується. А це в основному стосується молодого командування. І немає зараз вже менше вже статутних відносин, якщо не брати більш тилові посади, тилові частини. А саме статутні відносини, вони дуже багато чого вирішують у швидкості прийняття рішень.
1: Це правда, і якщо чесно, про командування і про командні посади я чула зараз різне, особливо від друзів, товаришів, які чи то зараз перебувають на фронті, чи то пройшли фронт, повернулися ветеранами. Думки дуже сильно відрізняються від того, що лунає думка про те, що коли молода людина займає якусь командну посаду, обіймає якусь командну посаду, це дійсно свідчення її професіоналізму, відданості, дисциплінованості, і це загалом дуже круто. До того, що можна почути таку думку, що зараз цих посад багато, їх, звісно, що роздають, тому що людей набирають багато, підрозділів багато, і що, ну, це вже не питання якоїсь такої надвідповідальності, надпрофесійності. Тобто цих посад багато, їх просто роздають.
0: Так, це є такого, цього факту не можна вилучати. Проте головне тут знайти своє призначення, свої особливості, свої скіли, свої навички і застосувати їх в правильному напрямку. А з приводу командних посад і відповідальності, і взагалі відношення до молодих командирів, тут все залежить від людини. Якщо людина правильно себе поставить, буде прислухатися до особового складу, буде дискутувати, вирішувати разом проблему, а не брати всю відповідальність на себе і делегувати саме задачі, тоді буде і результат, і одразу буде видно взагалі роботу. І насправді, от щодо ставлення до молодих командирів, звичайно, старшого покоління зараз в армії дуже багато. І серед мого особового складу в основному всі старші за мене. Проте тут питання в тому, як ти себе поставиш, як ти будеш спілкуватися з людьми, які можливості ти їм будеш давати, які ідеї ти їх будеш підтримувати. Тому що я без особового складу ніщо. Тобто я просто людина. Я заради них і заради свого особового складу, своїх бійців, своїх хлопців багато на що піду. І я бачу цю віддачу, я бачу, як вони віддаються, як вони виконують завдання, як, з якою відповідальністю вони це роблять. І це не завдяки страху, що я побудував, а завдяки повазі. Є таке правило, що дивись на мене, роби, як я. Ніколи, ну, я особливо особисто не нехтую роботою. Якщо є фізична будь-яка робота, я разом з хлопцями стану буду робити її. Якщо мені щось нове, якась нова задача, там, наприклад, що стосується автомобілів, в яких я не сильно професійно розбираюся детально. У мене є хлопці, які в цьому набагато краще розбираються, мають досвід. Я разом з ними стану, подивлюся, як вони роблять, візьму приклад, щось новому навчуся. І це повинна така бути комунікація постійно. Це як велика сім'я. Це мої діти, моє дітище, з ними потрібен догляд, потрібна дисципліна, потрібно їх чути, прислухатися, відпускати до родини, тому що не всіх родини, ну, розкидані по Україні. Потрібно багато їм чого давати, проте потрібно тут і, окрім пряника, кнут також. Якщо, звичайно, людина помиляється, звичайно, у кожної людини є шанс на помилку. Якщо людина змінюється, потрібно поговорити, чому він так зробив, яка ціль. Можливо, він просто не подумав або не проявив повагу. Тут потрібно обговорити все. Якщо питання, якщо людина йде на контакт, він може просто вибачитися і більше не робити цю помилку. Якщо людина вже робить декілька помилок, тут вже потрібно приймати рішення щодо пошуку його в іншому підрозділі, саме там в нашій частині, або знайти до нього інший підхід. До кожної людини є свій підхід, абсолютно. Тому тут потрібно шукати підхід, говорити, не рубати згаряча, не сваритися, тоді все буде добре.
1: А після вашого досвіду в бізнесі, наскільки легко чи важко давалося віддавати саме військові накази?
0: Ну, так як я до цього працював в бізнесі і в основному в комунікації, тобто я працював в відділі продажів, був керівником відділів продажів і в різних компаніях, тому для мене це було не вперше. Просто якщо в цивільному житті можна людині за право помилки там накласти штраф або звільнити, то тут такого не можна. Ти з людиною в будь-якому випадку будеш і надалі працювати. Потрібно вміти спрацьовуватися, потрібно... Всі притираються. Потрібно просто притертися, знайти підхід і віддати наказ. Накази всі виконуються, головне робити це без нецензурної лексики, все грамотно. Потрібно пояснити повністю, детально, що це за задача, навіщо вона потрібна, яким чином це зробити, з допомогою якого озброєння або техніки, або обладнання зробити, показати, разом спланувати це все і зробити. Тоді накази не сприймаються як накази.
1: Це сприймається як спільна командна
0: так.
1: робота. Але водночас ви не тільки командир, ви ще й людина, яка залучена до великої кількості благодійних соціальних проєктів. Давайте ще трохи зупинимося на цьому, адже у вас є досвід організації і зборів, і допомоги на десятки мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, про це. Що найскладніше у взаємодії між військовими фондами, цивільними? Що ви зараз бачите, як змінилися ці тенденції, які були раніше, які є зараз?
0: Найскладніше – це налаштувати правильну комунікацію. Спілкування – це наше все. Щодо військових, потрібно розуміння між благодійниками і військовим, потрібно розуміти правильну потребу військових і підрозділу. Чим потрібно забезпечити, в якій кількості, якої якості обладнання, там, техніки, автомобілі чи інші додаткові якісь засоби. Благодійники – благодійникам головне бачити звітність, а цивільним головне бачити результат допомоги. Тобто тут кожен бачить свою частину роботи. Військовим головне отримати те, що їм необхідно, правильно оформити документи, благодійникам швидко знайти матеріали, інструменти, автомобілі, техніку і доставити, долучити, тому що тут іноді питання йде на години. І кожен ланцюжок цієї справи від оформлення документів, подання листа, звернення, оформлення актів прийому передачі, якщо це ставиться на баланс, до пошуку тих необхідних речей, тут дуже малий проміжок часу. А цивільні хочуть це все бачити, хочуть бачити результат їхніх донатів, їхньої допомоги. Тому тут головне от налаштувати між всіма. Зробити правильно там відеозвернення від підрозділу, оформити документи. Благодійники це все шукають. Благодійники також виставляють на свої в соцмережі звітність. Військові також знімають відео подяку або роблять подяки. Показують, що їм це все доїхало, вони цим всім користуються, вони дякують всім, хто долучився. А людям головне оце все загалом бачити цю всю картину.
1: Скажіть, а що цивільні реально ще можуть зробити для підтримки війська, для військових, окрім фінансових донатів?
0: По-перше, це підтримка емоційна. Ми всі вигораємо, зараз важко всім. І цивільним, які також втомлюються. Хоча для мене, от, наприклад, питання втоми від війни, ну не повинно бути такого під час війни. Ми всі втомлюємося. Тут питання не втоми, а вигорання. Якщо людина віддається наповну, вона виграє набагато частіше. У мене особисто вигорання кожних 3 місяці стабільно. Мені просто потрібно тиждень для того, щоб переключитися. І в цей тиждень мені потрібна емоційна підтримка від коханої, від сім'ї, від мого командування, розуміння. Це, знаєте, це як от питання, от, можливо, недотепно, проте багато зараз інвалідів, які на вулиці стоять. І їх всі хочеться пожаліти. А в цьому питанні людину не потрібно жаліти, людину потрібно підтримати і змотивувати. Тому що жалість ні до чого хорошого не призведе. Тут потрібно знаходити правильні слова для того, щоб людина емоційно піднялася, змінилися цінності, щоб вона не заглиблювалася в себе і не закривалася. Потрібно говорити, потрібен діалог. Тому цивільні можуть підтримувати сім'ї, дітей, військових. Можуть працювати далі. Питання в тому, що ми воюємо за те, щоб країна надалі розвивалася, розквітала. Тому люди повинні створювати бізнес, відпочивати, жити далі, жити наповну. Ми, як військові, ми цю картинку бачимо, що і так все погано, і так багато ІПСО, і багато негативної інформації. Кожного дня, читаючи телеграм-канали, більшість відео, телевізор, новини, нічого доброго в основному зараз немає. Проте от хочеться цього прекрасного, дивитися, як люди з дітьми в парках гуляють, як діти наші ростуть, як розквітає бізнес, як бізнес приносить користь, як люди в цей бізнес платить податки. І ці всі податки йдуть в правильному напрямку, в правильні ніші. От. Тому оце от віддача, оце головне зараз для військових, і це головна підтримка. Підтримувати можна по-різному, можна фінансово, можна, люди можуть готувати вдома пиріжки і передавати знайомим навіть. Я не кажу там шукати спеціально для цього. У кожного зараз є знайомі, які долучені до Збройних сил України. Просто спекти пиріжки, передати, зплести сітку, купити навіть там, відкласти з зарплатні 10% і купити на ці гроші павербанки, ліхтарики. Саме те, що необхідно. Не потрібно дивитися на красиві картинки в інтернеті. Потрібно просто питати, що військовому потрібно. От з приводу особливого мовчання. Говорити можна про все. А от про все помовчати не кожен може. Тому тут питання до своїх других половинок. Звичайно, що війна змінює всіх. В більшій мірі саме військові в деяких моментах можуть бути емоційно нестабільними. А ще й чоловіки, вони взагалі от, люблять помовчати. От навіть після роботи, прийшовши додому, жінкам не обов'язково говорити, там, розпитувати, як справи. Просто півгодинки побудьте на самоті в інших кімнатах, повечеряйте, і потім чоловік, ким ви не був, військовий, цивільний, будь-якої професії, він одразу піде вам на зустріч, і у вас буде гарний вечір.
1: Отже, дуже хочеться, аби наша сьогоднішня розмова все ж таки змусила замислитися, так, і дала можливість замислитися про те, як змінюються ті тенденції, які зараз існують в армії, на фронті, і про те, як підтримувати друзів, рідних, близьких людей. Друзі, наша сьогоднішня розмова вже добігає кінця. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Андрій Боженко, майор ЗСУ, військовослужбовець підрозділу протидії технічним розвідкам, людина, яка прийшла у військо добровільно і пройшла шлях від цивільної кар'єри у бізнесі до командної посади в бойовому підрозділі. Я дякую, що ви сьогодні були з нами, що ви слухали щоденники саморозвитку, і ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай. Київ FM.

0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Уявіть собі, опинилися в чужому місті без друзів, знайомих, маючи на руках дитину, яка потребує особливого догляду та лікування. Та ще й це відбувається під час війни. Але замість того, щоб опустити руки, жінки об'єднуються. Сьогодні вони допомагають мамам-переселенцям та жінкам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомагають знайти ту саму внутрішню опору, психологічну підтримку, отримати гуманітарну допомогу та навіть відкрити власний бізнес. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся в цій студії засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова. Вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пані Валентино, насправді ваша організація, вона виросла з такого досвіду з організації, яка називалась «Клуб особливих жінок». А як саме і чому відбулася така трансформація в 2022 році? Можливо, що стало якимсь фінальним поштовхом, щоб зареєструвати саме громадську організацію «Літай»?
2: Дякую за запитання, і я дуже рада бути сьогодні в студії, і дуже рада, що є зацікавленість нашою діяльністю, і залюбки розповім, з чого ми починали. В 2014 році я сама була переселенкою, і мій старший син мав інвалідність. І також мої колежанки, які створили організацію, вони також були переселенками. І в 2014 році ми потребували підтримки. Ми опинилися в новому місті, ми були в Києві. І інші організації, інші родини допомагали нам. 2017 року ми відчули вже таку певну силу в собі, зрозуміли, що ми також можемо щось організовувати, якісь робити зустрічі, підтримуючі зустрічі, мотиваційні для інших жінок, тому що розуміли, що вони переживають і що вони пережили. І тоді ми заснували клуб особливих жінок. Це така ініціативна група була, яка в 2022 році переросла вже в громадську організацію. Що було поштовхом? Це, напевне, початок саме повномасштабної війни, коли ми зрозуміли, що допомогу ще більшу зараз потребують родини, якими ми опікуємось. А ми можемо бути ефективніші, якщо вже будемо безпосередньо громадською організацією, ми зможемо залучати більше підтримки, ми можемо більш системно працювати.
1: Давайте трохи розшифруємо, в чому посил якраз в цій назві «Літай». Що вона означає для вас?
2: «Літай» – це про мотивацію, це про крила, це про те, щоб знаходити натхнення, знаходити сили і ресурси, навіть коли здається, що ти не бачиш світла там в цьому тунелі. Те, щоб отримати підтримку і рухатись далі, розвиватись.
1: От, до речі, з приводу ресурсів. Чи вистачає у вас ресурси? От на сьогодні, можливо, це вже таке занадто популярне запитання для особливо волонтерів. Як ви справляєтеся з вигоранням? Як ви знаходите ресурс не лише допомагати іншим знайти цей ресурс, але й триматися також в ньому?
2: Я не скажу, що це просто. Це виклик, який є зараз, напевно, у кожної команди громадської організації. І спочатку повномасштабної війни це був виклик, що ми знаходились фактично в різних містах, навіть в різних країнах. А зараз, звісно, вже повномасштабна війна триває, ми всі під впливом. І, звісно, вигорання певне є. Я не можу сказати за інших членів команди, я скажу за себе. Для мене робота – це є, напевно, той ресурс, який мені потрібен. Тобто це те, що мене драйвить, це те, що мені дає сили. А також мій менший син, якому 3 роки, який народжений в грудні 22-го року був, і який такий мій, не знаю, постійний живчик, який не дає зупинятись. І ти розумієш, заради чого ти живеш, заради чого ти працюєш. І також, звісно, самі ці, знаєте, історії, коли ти бачиш, що твоя діяльність, вона вплинула на чиєсь життя, звісно, це мотивує найбільше.
1: Ну, і насправді у вас дуже багато проєктів. От якщо дивитися і ваш сайт, і сторінки в соціальних мережах, до речі, нагадую, нас можна дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі ви знайдете посилання на громадську організацію «Літай». Тому хочу якраз запитати про ваші проєкти, тому що коли гортаєш, там можна зустріти від отримання памперсів до допомоги в юридичній допомозі або психологічній допомозі. От що Що на сьогодні є найкритичнішим або найважливішим для тих, хто до вас звертається? Ну і в таких рамках от якраз поговорити про ваші проекти, від чого до чого ви працюєте.
2: Ми починали з напрямку, ми назвали його «Мама має крила», це психосоціальна підтримка жінок. Також спочатку, ну, створення громадської організації, ми надавали гуманітарну допомогу, яка ніколи не була нашим основним напрямком. Але так як ситуація, на жаль, з кожним роком не покращується, і родини вразливі, і вони стають ще більш вразливими, потреба в гуманітарній допомозі, вона, звісно, теж зростає. І ми дякуємо нашим партнерам, які долучаються, які надають цю підтримку. Але основні напрямки нашої роботи – це психосоціальна підтримка, це адвокація прав жінок і дітей, це волонтерський напрямок, в нас достатньо така велика волонтерська спільнота, яка налічує близько 30 осіб. І це дитячий напрямок, який називається «Спільне коло». Це чотири напрямки основні нашої діяльності.
1: Про вашу команду. Тут я не можу не запитати, тому що, знову ж таки, повертаючись до попереднього запитання, що у вас дуже багатогранні функції, якими ви займаєтеся. Насправді, наскільки я розумію, от зараз, може, виправте мене або погодьтеся з тим, що ваша команда – це в основному жінки, внутрішньопереміщені особи. Тобто ви ті, які знайшли місце вже в іншому місті, в чужому, можливо, з самого початку у чужому місті, але зараз я дуже сподіваюся, що для вас уже Київ став як друге рідне місто. А хто ці люди? Хто в вашій команді? Як ви її знайшли? Як оце ядро, можливо, команди зійшлося на одному?
2: Це дуже класне запитання. Я обожнюю свою команду, передаю всім привіт, бо знаю, що в даний момент всі зараз працюють на певних своїх таких діляночках роботи. Це і жінки-переселенки, і жінки-місцеві. І команда, звісно, з започаткування вона трішки змінилась, тому що і наші учасниці виїхали за кордон, але ми лишаємось на зв'язку і частково все одно вони все одно не лишають літай, вони все одно допомагають і підтримують, і там певні там частину проєкту беруть на себе. От, але вони вже на відстані, і це трошечки вже нас віддалило. От, але команда, яка зараз знаходиться безпосередньо в Києві, так, це жінки, переселенки. Так, і не можна, ну, дуже складно громадському сектору зараз, дуже великий виклик для громадського сектору, це саме командобудування. Чому? Тому що ти все одно залежиш від пошуку фінансів постійно. Ми самі, команда, є такі самі жінки, які ми допомагаємо. І ми так само живемо в цих умовах, в яких живемо. Да, і ми так само говорили з вами про вигорання, ми так само підтверджені цьому вигоранню. От, тому ну, це дуже важливо, що ми так тримаємось один одного і надихаємо свою роботу, рухаємось далі. Хоча це дійсно, ну, це дійсно не просто.
1: Ну, насправді, дуже непросто. Мені складно взагалі уявити, як ви, яким так само потрібна певна інколи допомога, можете ділитися своєю допомогою з іншими. І тут я пропоную якраз от один такий неймовірний, мабуть, проект. Ваш це «Мама має крила». Розказати про нього, що він означає. Що він означає для вас, що він означає для тих, для кого ви це робите. І я знаю, що до Дня матері, окрім, наскільки я правильно розумію, в рамках цього проєкту ви якраз випустили і певну, я не знаю, це посібник, можливо, для мам. От я думаю, ви зараз детальніше про це розкажете. Взагалі, от «Мама має крила», що це означає?
2: «Мама має крила» – це про спільноту жінок. Спільноту, в якій одна одній ми підтримка, опора, довіра, допомога. Для нас дуже важливо було саме сформувати таку спільноту, тому що жінки дуже часто, вони дійсно одна одній можуть давати дуже і підтримку, і мотивацію, і своїми історіями надихати. А ми сприяємо тому, щоб ця спільнота гуртувалася. «Мама має крила» – це про психосоціальну підтримку, це про заходи для жінок, різні творчі заходи, освітні, психологічна допомога, арт-терапія, Великі заходи, такі як саме захід мотиваційний, який ми робимо кожного року до Дня матері, вже третій рік поспіль, де об'єднуємо жінок, це такий мотиваційний захід, тобто це заходи. Зараз дуже там акцент ми робимо на ментальному добробуті. І, в принципі, всі активності в рамках цього напрямку, вони йдуть по запиту самих жінок. Тобто для нас важливо, що потрібно, да, ми бачимо, що потрібно, ми спілкуємося, запитуємо і формуємо цю програму так, щоб вона була корисна. Також дуже такий цікавий момент, я вже говорила, згадувала про волонтерську спільноту, в нас достатньо таку широку. І ми підтримуємо наших жінок в тому, щоб вони самі, а вони всі фахівці в певній своїй сфері, да? Але, можливо, хтось, коли переселився, втратив, да, певний час, там, або втратив роботу і шукає нову, або хоче перекваліфікуватись. Або якщо це мама дитини з інвалідністю, можливо, вона певний час доглядає за дитиною і не має своєї основної роботи. Ми намагаємось підтримати жінок, щоб вони також самі в цій спільноті пробували себе як фахівці, як ментори, як арт-терапевти. В нас дуже такі дуже цікаві історії є. Одна з наших мам, вона вже другий рік поспіль проводить арт-терапію. І почала вона це робити саме в нашій спільноті, чим ми дуже пишаємось. Також в нас з весни триває курс з макраме. Це такий в нас користується дуже великою популярністю. Це також жінка-переселенка. Жінка, яка має дитину з інвалідністю, тобто вона проводить цей курс, і вона розкрилась. І ми, ну, ми просто максимально намагаємось підтримати їх, тому що в умовах сучасних дуже складно жінкам бути впевненими, коли ти певний час, да, не працював, наприклад, втрачається ця впевненість, і ти відчуття таке з'являється, що ти ніби не конкурентно спроможний на цьому ринку. Ми максимально їх підтримуємо, надихаємо на те, щоб вони пробували, робимо гнучки для них, графік, да, ну, тобто максимально сприяємо тому, щоб вони віднаходили теж свій фах, свою якусь улюблену справу, яка їх буде надихати, і мали зайнятість свою.
1: Але це цікавий момент, коли от таке можливе об'єднання вас, жінок, яка кожна з них в якійсь справі професійна, і ви цим ділитеся одна з одною. І от я, наскільки я навіть бачив, що там можуть бути і психологи, і, наприклад, і макіяжем займатися, і якісь професійні візажисти, і купа всього, але це насправді, я б сказав, все як арт-терапія. Хоч є зосереджена якби окремо, але кожна з цих спеціальностей для обох сторін, вона є дуже позитивною. Розкажіть, будь ласка, про посівник.
2: Розкажу про посівник. Це посівник, а скоріш, напевно, навіть запасник, який називається «Сила підтримки». Таку ж назву мав наш проєкт, в рамках якого ми його розробили. І зараз ми маємо таку свою тренінгову програму з елементами арт-терапії, яку впроваджуємо. Ці зустрічі відбуваються кожного місяця в нас, тому запрошуємо жінок до нас. І ми розробили такий посівник, тому що, знову ж таки, отримали запит від жінок. Тобто почули, що потрібен цей ресурс. І ми зібрались разом нашою спільнотою, зібрались з дівчатами і обговорили, що ми хочемо бачити, яким ми його хочемо бачити, який настрій він має передавати, як ми хочемо його назвати. Ну, тобто, ми, це така фокус-група була, яка нам дуже допомогла. Ми врахували всі побажання наших дівчат, от, і зробили такий практичний ресурс для того, щоб, знаєте, буває момент, коли ти не завжди можеш піти до фахівця за консультацією, за допомогою. Буває момент, що ти десь зневірений в певній допомозі, мав якийсь негативний досвід. А буває, ти просто дійсно не маєш на це вільного часу, да, як то матусі, які виховують дітей з інвалідністю. І ми хотіли, щоб цей записник, він став таким, такою, знаєте, таким записничком, який лежить завжди поруч. І ти знаєш, що поруч з тобою завжди є на що тобі опертися, да, завжди з тобою є ця опора. От, і зробили його максимально практичним. І врахували, звісно, ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, дали поради щодо там і харчування, і фізичного навантаження, і режиму сну, відпочинку, згідно з тими умовами, які ми зараз. Тобто ми не можемо сказати жінкам, зараз потрібно спати 8 годин, ніяк інакше, да? Бо розуміємо, що якщо в нас тривоги тривають півночі, ну, це просто нереально в наших умовах. Але ми дали пораду, як тоді віднайти ресурс, як шукати цей ресурс, щоб якось свої сили поновити. От, і тут багато вправ. Він розроблявся разом з психологинею, з фахівцем, яка працювала з спільнотою жінок ВПО, з тренеркою. А його, до речі, теж жінка-переселенка Галина була ілюстраторкою цього посібника, тобто ми працювали такою командою. От, і він має і вправи певні, він має і корисну інформацію, він має вільні сторіночки просто для заповнення, і він має в кінці перелік корисних посилань, куди теж можна звернутися. Бо дуже часто ми знаємо, що багато гарячих ліній є, але коли щось в нас трапляється, да, чи якась така екстрена ситуація, ми не знаємо, ми губимось, да, в ці моменти, ми не розуміємо, де нам шукати, як шукати. Тут вони в кінці, звісно, ці посилання є. І також ми даємо, ну, даємо підтримку від себе. Тобто в будь-який момент жінка може звернутися до нас. І, до речі, дуже цікава ситуація, що коли трапляються такі масові обстріли, навіть хоч у нас є певні правила чату, да, що там ми до певної години, там після того там режим тиші наступає, але в ці моменти ми це правило забуваємо, тому що розуміємо, що дуже потрібно ну, навіть вночі під час обстрілів підтримати одна одну. От, і дівчата починають писати, і таким чином вони хоча б отримують цю підтримку. І в нас був випадок, що одна з мам пише, що вона кондитер, і вона пише, що я зараз там стою, випікаю круасани, нічна робота якраз. А інші дівчата пишуть, ой, а де ви знаходитесь? А ми зранку прийдемо. Ну, це дуже класно, тому що це, ну, ти не один. Ти не одна, да? І це важливо.
1: Ну, це прояв підтримки ще, який дуже допомагає в таких страшних моментах, от особливо, коли обстріли в Києві по всій Україні. І люди налякані, але от така от підтримка навіть про круасани.
2: Так, і ще така була історія, був коли обстріл лікарні Хамадит, а багато дітей з нашої спільноти, вони ну, певний час лікувалися в цій лікарні. Ця лікарня, знаєте, вона така, як для когось була на певний момент навіть таким другим домом. І коли стався обстріл, то мами, ну це настільки торкнуло, да, це настільки воно ніби тебе саму заділо. І вони почали, що робити? Ми готові їхати, ми будемо допомагати. Тобто почали так відгукуватися. Ми розумом розуміємо, що мама, в якої в самої дитина поруч з інвалідністю, да, що вона потребує зараз бути зі своєю дитиною, але так оцей адреналін спрацював, да, такий стан був, що ну, рвали жінки навіть поїхати допомагати. От, і тут важливо, знову ж таки, в спільноті це спілкування продовжити, да, підтримати в спільноті, обговорити, дати виговоритись комусь, дати у ці спогади свої сказати, подумати, як ми можемо ефективними бути саме зараз, да, чи потрібні ми там на місці, чи ми можемо якось іншим чином допомагати.
1: Тому... Але бажання допомогти є, і це вже добре.
2: Да, 100%.
1: Ну, і насправді посібник дуже нагадує ще от психологічні різні зошити щодо психічного здоров'я різних. Але окрім жінок, ви так само зробили і подібне для дітей. Тобто діти так само самостійно з 8 років можуть, як і самостійно, так і з батьками. Розкажіть про дитячий такий посібник. Що він означає і як він може допомогти дитині?
2: Так, це записник внутрішньої сили «Мої секретики». До речі, цю назву діти самі дали цьому записнику, тому що вони теж були такою певною, не можу сказати фокусом, вони були співавторами цього посібника, і в кінці ми на обкладинці навіть вказали, що в нас була така юна команда фахівців, яка брала участь в створенні цього посібника. А також ілюстрації в цьому посібнику зроблені саме з цих дітей, які взяли участь. І це записник, який можливий для роботи дитини самостійно. Тобто вона може самостійно сідати, читати вправи певні, да, заповнювати. Тут можна малювати будь-чим. Ми спеціально зробили такі щільні сторіночки, щоб чим дитина не захоче, фарбами, олівцями, фломастерами, маркерами вона буде малювати тут. І теж він дуже так логічно йде від першого розділу, коли ми говоримо про себе, коли дитина говорить про себе, хто вона фіксується, да, в цьому моменті. І потім тут різні теми і про тіло, і про безпеку, і про емоції. Тобто дитина може працювати сама, може працювати з батьками, що теж дуже, дуже цікаво, дуже класно, якщо батьки це підтримують і можуть дитині і допомогти, і підказати, і побачити, що дитина, да, Як вона намалювала? На кого вона з дорослих спирається? Хто для неї є, наприклад, зараз опорою? І також фахівці працюють з тим посібником і на заняттях нашої громадської організації. Також він є в доступі, електронна версія його, тому по запиту можна надіслати нам запит на Google форму, і ми надамо електронний варіант. І я знаю, що зараз і психологи, арт-терапевти, вони дуже активно використовують його, чому ми дуже раді. От, і тому це така наша така гордість нашої команди.
1: Ну, і насправді про більшу гордість я хочу запитати вас про ваш центр. А як, хто, з яких причин може прийти до вас за допомогою? І що ви можете їм запропонувати?
2: До нас може прийти за допомогою жінка, яка відчуває, що їй допомога потрібна. Наша цільова аудиторія – це жінка-переселенка з дітьми і жінка, яка має дитину з інвалідністю. Вона може бути переселенкою, або вона може бути місцевою жителькою. Якщо навіть до нас приходить жінка, яка не має цього статусу, то ми теж не відвернемось, ми допоможемо, десь, де можемо ми надати допомогу, надамо ми, або скеруємо до наших партнерських організацій. І все, і ми беремо жінку в нашу спільноту, і таку вже комплексну опіку надаємо. Для нас дуже важливо, для нас важлива не кількість жінок, які приходять до нас на зустрічі, не кількість жінок нашої спільноти, а для нас важливо максимально комплексно попрацювати з родиною. Тому що, як показує практика, робота з жінкою, вона переходить. Робота з дитиною продовжується, робота з татом, робота з родиною в цілому. Для нас дуже важливо, щоб жінка могла відкрити, щоб вона довіряла нам, і тоді ми будемо розуміти, які потреби є, які питання є. Бо дуже часто людина не говорить про те, що вона потребує. Да? Вона може якийсь один запит давати, а ми розуміємо, що за цим запитом може бути ще багато інших питань. От, і дуже класно, ми пишаємось нашою теж такою партнерською мережею, тобто якісь питання, які, наприклад, не можемо ми в рамках громадської організації якісь вирішити, ми звертаємось також і до партнерів, і це дуже класно. Ми працюємо також в кейс-менеджменті з минулого року, з осені, і це дуже ефективно працює в нашому випадку, і ми знайомимось з родиною, вже ще ближче знайомимось, і тоді ми ефективніше можемо їй допомагати.
1: Насправді, ще так, якщо коротко, можна не лише звернутися до вас, але й, наприклад, запропонувати свою допомогу. Я так розумію, що у вас не просто об'єднання, а спільнота взаємодії, рівності, можливо, де хтось прийшов за одною допомогою, але може разом з тим і запропонувати якусь свою допомогу. І так, це об'єднання так росте у вас.
2: Так, я вже казала, що ми є одна для одної. Тобто ми як можемо потребувати допомогу, так ми 100% в певному етапі, коли ми маємо ресурс, ми можемо і надати допомогу будь-яку. Да, це може бути порада, це може бути консультація, це може бути проведення якогось заходу, це може бути допомога в організації наших таких великих заходів, які в нас відбуваються, будь-яка допомога. Навіть волонтерський вулик наш, це теж вже спільнота волонтерів, і це теж дівчата, які вже знайомляться одна з одною, починають спільні проекти робити. Я дуже радію, що ми надихнули деяких дівчат отримати психологічну освіту, тобто вони навчаються. І спільнота самих учасниць, а це із них теж ці ж мами, вони хочуть також допомагати. Тобто вони також хочуть і там і волонтерити, да, і проводити щось. І ми максимально це підтримуємо, і це дуже класно.
1: І я дуже сподіваюся, що ви будете рости, але не через те, що у людей з'являються якісь проблеми і причини до вас з'являтися, а тому, що ви просто однодумці, і вам хочеться допомагати і надалі все більше долучати людей. Дякую вам за цю розмову.
2: Дякую.
1: Нагадаю, засновниця та голова правління громадської організації «Літай» Валентина Уварова була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Артем, 11 років.
3: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости, доленосні погляди всередині нас на самому дні, розкидані сліди. Зуальований синхрон, деякі змогли вийти за межі, снайпера Купідон, єднаючи серця бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила. Хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу жити.

скільки таких історій. Може, це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: один не знайти.
1: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
3: Приходь.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Алло, дорога, ріка. Алло, тук-тук. Алло, я вже тут. Я губами прилип, доки я тут. Алло, тук-тук, налий мене, пий, доки я тут. Доки живий, я тут, я твій.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.